0: hos en krusskatt, men vi tror at vi må på en måte, det veldig fint at kommunen og fylkeskommunen og forhåpentligvis det nasjonale setter seg ned og lytter litt til næringen der, for det en del ting man må ta med i betraktningen her. Altså, for det første så dette en bransje som selger billettene sine både 1, 2 og 3 år fram i tid. Det veldig skummelt å kaste på dem en avgift som kanskje firedobler havneavgifta over natta. I tillegg til at de nå står i en drivstoffkrise, hvor de betaler dobbelt så mye for drivstoffet sitt, det i hvert fall det jeg blir fortalt, at man kanskje må tenke seg litt om og gjøre dette her på en rasjonell og fin måte, så tror jeg det kan bli en fin biinntekt til kommunen. Og så må man også huske det at det hjelper ikke å bare skatte seg ut av alt. Det handler også om å generere næringer lokalt. Så jeg har sagt at ved enhver anledning så skal jeg bjuda på denne markedsplassen som jeg har bygd. Jeg har 450 kvadratmeter midt i Smørøyet på Kryskaia. Alle som vil dit og prøve å selge et eller annet, de hjertelig velkommen. Det eneste jeg ønsker etter en dag, jeg har sett rapporten. Det skal være helt gratis å stå der i hele år. Jeg kan ikke holde på sånn fra med neste år, hvis at du får det til, fordi at det skal være rettferdig for alle de andre som holder på anlegget her og betaler en kommisjon i dag. Men jeg foreslår, bare legg den prisen og gjerne litt til oppå det du skal ha, og så skal jeg love deg det, at disse cruisepassasjerene, de pruter ikke, så det går helt fint.
1: Ja, for du sa jo allerede inne her at de få som kommer hit, de tjener penger den dagen de står på kajen.
0: De få som har tørt å prøve seg, de strålende fornøyd, og dem kommer ganske langveis fra. Så jeg håper virkelig at lustringene også får opp øya for dette her, og at det flere som tør å prøve seg, fordi det et fenomen, eller en effekt som kalles suggesjonseffekt, og den ikke vanskelig å observere på et krus. Vi har altså denne her best of shoulden, som vi har kalt den, en sånn rundtur som tar egentlig bare et par busser vi satt opp for å prøve å få folk litt vekk fra veiene, for det har vært mye frustrasjon rundt det. Vi ser at på en liten båt, altså en båt med under 2000 passasjerer, så klarer den bussen kanskje å kjøre inn en 4-5000 kroner, mens med en båt på 3000 pluss passasjerer, så kan den samme bussen kjøre inn kanskje 50000 kroner på den samme ruta, fordi det noe med at når det først danner seg en kø, og folk blir nysgjerrig, og folk har lyst til å gjøre et eller annet, da oppstår det en suggesjonseffekt, og det akkurat det vi ønsker oss på markedsplassen. Det hjelper ikke å stå én mann på markedsplassen. Det må stå 5, 6, 10, 15 mann på markedsplassen. Da det en markedsplass, og dit kommer folk, og det tror jeg man kan kjenne seg igjen i også. De færreste går og reiser på et kjøpesenter med én butikk. De vil gjerne ha mange. Og det samme, altså mennesker mennesker, om de så kommer på kryss. Jeg tror at tør vi å tenke litt mer i de baner, tenke litt mer positivt, ta en sjans, prøve litt, får man ikke helt til på første eller andre, spør litt om hjelp, prøv noe annet, og så før du vet ordet av det, så har du knekt nøtta, og så det veldig, veldig inntektsbringende, og kanskje til og med hyggelig. Det er ganske mange på guidelista vår som var rimelig skeptiske til krus, som nå synes det veldig moro å guide, for eksempel. Synes det teiteste i verden var å være bussguide. Nå synes de det kjempemoro og spør om å få komme på hvert eneste anløp. Så ja, vi har det faktisk ganske ålreit der borte når det kommer en båt. Vi har det ganske moro, vi som der, og jeg tror det at og alle velkomne til å være med, veldig viktig å presisere det. Selv mine hardeste kritikere her sånn, hjertelig velkommen ut på kaja, og kanskje jeg til og med skulle benytte anledningen til å invitere en representant fra kommunen snart, for nå har jeg vært havnesjef i 3 år, og jeg har fortsatt ikke sett den eneste en av dem ut på der. Nå har jeg brukt 100 millioner som sagt, og fortsatt ingen som har kommet og kikket på det, så det hadde vært veldig hyggelig hvis kommunen følte for å komme på besøk før sesongen slutt. Og så kan vi kanskje ta det med i de møtene som nå ble forespeilet at vi skulle ha til høsten, så kan man jo kanskje, ja, ta det litt med i regnestykket da. For det er jo litt trist for meg også, når jeg på en måte blir presentert en tålegrenseanalyse, hvor jeg har mer eller mindre desperat prøvd å få forskerne til å prate med meg, og de var mer eller mindre, de hadde tid til å komme en liten svipp til unna når jeg hadde årets største anløp i fjor. Utover det så var det vel fint lite, og det kom jo også veldig lite fram av de få innspillene jeg hadde å komme til dem da i analysen. Og nå har jeg brukt 100 millioner og adressert fryktelig, fryktelig mye av det som har blitt tatt opp, ikke bare den analysen, men av bygda i Skjolden i mange år tilbake. Det har jeg en del skriftlig på, en del ønsker, en del sinte innlegg til og med, som vi har adressert. Og det jo nå ikke med i analysen. Det var heller ikke med noe særlig noe mulighetsstudie. Så jeg håper også kommunen tar hensyn til det når de nå skal vurdere fremtiden til krus i Skjolden og begynner å tenke på taket, at vi har allerede gjort en del ting med infrastrukturen. Men fylkesveier og sånt, det rår jeg ikke over. Der trenger jeg hjelp, rett og slett.
1: Da vil jeg i alle fall komme en invitasjon til Luster kommune.
0: Det helt riktig. En hyggelig invitasjon. Vi har hatt en hyggelig og god dialog med Luster kommune hele veien. Det er veldig viktig å få frem, og det er de også veldig flinke til å presisere når vi prater sammen. Og så er vi en oversnittet utålmodig gjeng som ikke er redd for å jobbe lange arbeidsdager. Og så synes vi kanskje noen ganger at det går litt sakte i kommunen, og det er vel litt forskjellen på privat og offentlig, at noen er nødt til å diskutere ting litt mer enn det vi gjør. Vi tar det på en telefon, og så er vi i gang, mens det jo ikke helt sånn demokrati fungerer, da. Og godt det kanskje.
1: Det var hjertesukket til havnesjefen da. Kristin Løseth heter hun, som var fra Vestlandsforsking, og fortalte om hva svar de fikk på tålegrenseanalysen. Skjemaet så sikkert enkelt av dere over med å svare på. En kan vel si da gikk at i de fleste bygde her at mange, kanskje flertallet, mener det rikelig nok båter her alt nå. Og en nærmest dobling ble et stort problem, eller over da med ønske å tåle. Disse tabellene var det mange av, og mye av tiden gikk med til dette, men hvem tjener på krusturistaden, og hvordan fikk de det til, hadde de også undersøkt. Og her kommer svaret de hadde fått.
2: Vi hadde en liten runde og snakket med næringslivet i nærheten av kruskaja om verdiskaping, hva de mente om det. Men som generelt den vet fra andre undersøkelser, så vet den at verdiskaping av fra krus avhenger mellom annet av hvor mange anløp som kommer, hvor lenge det ligger der, hva det tid til å være med på når det besøker en plass, hvordan havn på reise det er, om det på en måte er tidlig reise, eller på slutten av en sånn lengre rundreise det er. Det spiller en på hvor mye penger folk velger å bruke på utflukten. Og så ikke minst tilbudet rundt selve havna. Hvis de har vært i Auland nå, så har de voldsomt mye tilbud nede med havna rundt Auland. Der er det mye de kan bruke penger på. Og så er det utflukstilbudet for de som velger å reise litt lenger vekk. Hvor mange som blir med på deg, og hva prisen på deg er. Og hvordan utflukstilbudet er organisert. Om det er organisert mest lokalt, eller om det er mye av pengene som blir igjen i et slags mellomledd, som ikke nødvendigvis er lokalisert her i Luster. Så vi prøvde å finne ut hvem er det som legger igjen mest penger. Men det er altså så stor variasjon mellom skip og mellom turister, og hvor mange skip som... Det er veldig vanskelig å finne et sånn godt mønster i det. Så det vil variere veldig fra havn til havn og fra skip til skip, rett og slett. Så ser den fra sånn forbruksundersøkelse at cruiseturister har generelt høyere forbruk i byen, naturlig nok, der det kan spres over et større område, og det er mye mer tilbud. Og det har forventninger om å kunne kjøpe ting der også. Så for å se litt på hvordan det lå i Luster, så intervjuet det var Agnes som tok den telefonrunden. 14 næringsaktører i Luster som har knyttet krustrafikken. Og da er det altså næringsdrivende som på en måte ligger i leie til krusbussen. Og der i Skjolden og opp mot Sognefjellet og innover mot Jostedalen. Bare for å høre litt hvor de så hvor mye verdiskaping de opplevde at de hadde. Det var ikke sånn tallfest dette her. Det var noen som hadde god verdiskaping. Av 14, så fire i første gruppe, fire stykker som sa det hadde god verdiskaping, at krus var avgjørende for omsetningen. at hadde opp mot 95% av omsetningen knytt til krus. Og de ønsker flere krus. Og flaskehalsen der ofte egen kapasitet til å ta unna store grupper. Og at å ha sånne store grupper kan være utfordrende. Så hadde du tre som hadde en god tilleggsinntekt, og som jo ønskte flere. Men egen kapasitet til å hantere store grupper, og krav de selv sett til god gjestopplevelse, sett grenser. For de har en klar formening om hvordan folk skal oppleve lyster, og da passer ikke det produktet til store grupper nødvendigvis. Og så at den smale veien på sørsiden, et hinder for næringsutviklingen der. Og så det flere som har lite eller ingen verdiskaping. Det var fem I den siste gruppen. Som ikke ønsket krusturister. Som hadde låg ingen inntjening fra krus. Og som opplever at, eller som mener at, at dette en turisttype som ikke passer for deg. For store grupper med liten tid. Og det handler litt om verdigrunnlaget. At jeg ønsker folk som reiser saktere. Og noen jo uroa over at det kan uroe andre gjester som der, av det produktet det har fra før. Så det var et sitat nederst her, rundt Lustrafjorden ingen skalerte for store grupper, unntatt Breheimsenteret. Men det jo noe som kan være litt I bevegelse her. De som var litt konstruktive og hadde verdiskaping fra krus, det de etterspurte var en slags økt profesjonalisering I Inna Krus, at den fikk bedre og flere tilpasset tilbud og tjeneste, og noe som innebærer at den har bedre avtaler om avlysninger og minimumstall gjester, og at den liksom får det på plass, sånn at den økt profesjonalisering I de som tilbyr tjeneste til krus. Og kanskje trenger en, det ble jo etterspurt, et lokalt forum for lokale tilbydere, sånn at den kan utveksle erfaringer og utvikle pakker rettet mot krusnæringen.
1: Ja, det var vår reportasje fra Skjolden da. Jeg håper ikke vi har skremt alle til sengs. Vi må videre. Nå det snart en rapport fra Brefestivalen I Østerdalen, men før da så, Breidar, har du ønsket deg en melodi?
3: Ja, da har jeg, og den må vi ta nå. Nå har vi hørt om voldsom aktivitet inne på Skjolden med krus og greie og tålegrense. Noen tykker det for lite, og andre tykker det for mye, og andre tykker det passelig. Men vi må vel bare si så, Allan Jackson sier da, med living on love.

0: Det var Ellen Jackson da. Da liet høgste natt snart, men klokka og litt over halv tolv blir det konkurranse at igjen her, og før da så skal vi til Jostedalen. Asbjørg Ormberg, hun har vært og ja, oppsummert skal vi si da, Brefestivalen.
1: Ja, da er det snart en veke siden Brefestivalen i Jostedal 2026 ble avviklet. Og du, Marte Gjære, du er med på dette opplegget.
2: Ja, stemmer.
1: Så da får jeg spørre først, hvor mange år har denne her festivalen vært til?
2: Den begynte i 2007, så til neste år er det faktisk 20-årsjubileum.
1: Nei,
2: ja.
1: Er det sant? Mm.
2: Jeg har ikke vært med i alle 20 år i dag, men... Ja,
1: ja. Som navnet sier, så er dette relatert til breen. Hva var tema i år?
2: Nei, jeg vet ikke om vi hadde noe sånn rød tråd i år. Vi hadde jo litt nytt da i år med vernissasjen, der vi hadde kunstnere som stilte ut verket sine, så det var sånn flott. Så akkurat i år hadde vi vel ikke noe noe overordnet tema. Det har vært innimellom, men ofte har det vært mye forskjellig med å teste ut, sånn som i år var dette her det nye med vernissasjen, så det har også vært zipline og rafting i en tur. Det er jo noe nytt som er på programmet i år, det vil si det er noe nytt som Ice Troll tilbyr. Men vi har jo vi prøver alltid å holde en viss faglig rautråd da, med faglige foredrag, og det er vel ofte jeg som har vært litt involvert i deg da i og med at jeg jobber med brea og ja, til vanlig ofte men nå hadde vi ære av å få to av kanskje Norges mest brekyndige personer til å holde foredrag her, så det var jeg veldig stolt over. Som hadde da han Hallgeir Elvehøy fra NVE først på fredag kvelden, som fortalte oss om breåret som var i fjor 2025, og da også hadde vi jo brefestivalen, da hadde vi blant annet ordføreren fra meg. Og da hadde også korpset 50-årsmarkering, så vi slo to flug i en smekk og markerte dette da, med oppstarten av festivalen. Så nå tok han Elvehøy fra NVE opp av tråden der med breåret og fortalte oss om siste årets målinger da, og dro litt de lange linjene. Hvordan ser vi at breene si helse egentlig er, hvordan står det til med breene nå? Per dags dato, hvordan hadde det vært siden brevmålingene startet da.
1: Ja, for det var nå et program som jeg hadde lyst til å gå på, men det stemmer ikke, SOS.
2: Ja, og det fikk ikke jeg heller med meg dessverre, så det skulle jeg gjerne fått med meg. Det var en Vegard Aasen som var på brevsenteret og skulle presentere det prosjektet sitt om SOS Jostedals breen, så det er vel egentlig visuelt prosjekt da, så handler om ja, breenes tilstand da, rett og slett, og klimaendringene og påvirkningen og nedbyggingen av natur.
1: Ja, for han teker det fra en fotografs synspunkt.
2: Ja, slik så jeg har forstått så gjør han det. Nå var jo ikke jeg dessverre på dette der, men han har teket bildet, og han har jo hatt den her utstillingen om flere plasser, og jeg mener han skal ha den og stående fremme på bresenteret, så folk kan frem og se noen bilder der nå i sommer også, i alle fall.
1: Nå hadde det noe med overnatting.
2: Ja, og det har vært noen år faktisk. Det er Camp Ute Ungdom heter det, og det er et konsept som er veldig fint. Det er for de som jeg kaller ungdommer da. Det er vel fra 12 år opp til ja, slutten av ungdomsskolen. De får tilbud om å melde seg på. Da er det en overnatting. Der det har vært litt forskjellige aktiviteter knyttet hvor de har sovet hen, og hvem som har vært voksne som har vært med, for det er alltid noen voksne som er med og organiserer det her. Så noen år har de for eksempel vært på ski, hvis før jeg har tillettet det, at det var bedre snøforhold enn i vinter da, at de har vært på Spørtebu for eksempel, eller på Vangsen, eller de, noen ganger er de på bretur, som regel så prøver de å få seg en bretur, og så er de ofte på rafting eller paddling. Nå har vi jo den luksusen her i Jostedalen at vi har så mange gode tilbud, og vi har så mange kompetente førere og guider som bor her og er med og bidrager. Og ja, forskjellige føringslag. Så vi benytter oss av de fasilitetene som ligger rundt oss. Og så i år så var det nye at de hadde camp på Høgavårstølen. Og de skulle vel absolutt alt de gjorde, det vet jeg ikke, men de lagde i hvert fall en kokegrop.
1: Ah, ja.
2: Så det var litt nytt av året da. Det jeg tror jeg var en suksess. Så det er jo
1: fant seg et lam da ute i skolen.
2: Ja, det jeg vet ikke om det har vært teken noe det ikke har lov til, men jeg regner med det har kokt seg noe god mat, men akkurat hva det har kokt seg, det vet jeg ikke. Men det har i hvert fall laget kokegrop, og det er veldig, veldig kjekt da. Så det er muligheten til å prøve litt annet som man ikke får muligheten til alltid.
1: Er det mest lokale?
2: Det en god blanding har vært. Akkurat i år var det kanskje litt flere lokale, men det kommer litt an på hva slags aktivitet. Fordi nå, det ofte en del som kommer her når vi har hatt for eksempel klatring. Da har det pleid å komme litt ifra Lyster og Goppen og Omegn, og Sogndøle har kommet her og vært med på rafting for eksempel. Og så er det også en del tilreisende til de her faglige foredragene. For det ser vi femna jo en god del. Det var vel en del også som kom til SOS Jostedalsbreen. Og så i tillegg så på faglige foredrag nummer to på fredagkvelden med professor Atle Nesje, som snakket om han Jon Rekstad altså sette i gang disse her gamle merker, fastmerker der de har begynt bremålingene ifra i sin tid, på slutten av 90-tallet. Så har han Atle og andre meg selv inkludert, vært på litt sånn skattejakt for å finne at de her gamle merker rundt breene spesielt rundt Jostedalsbreen hadde han først opp slike merker, så han har funnet at en del av dem, det ikke alt som er funnet og det nok ikke alt som vil bli funnet heller, men det var ganske interessant dreier seg mer om kulturhistorie egentlig. Så da trekker det en del folk, og så i tillegg da, så var det denne her vernissasjen som var utrolig flott. Det var i gamle hotellet framme på Elvekrok, og så var det utstillinger både lokale her fra Jostedal, men også fra sørsida og fra Luster, mikromakeri og noen som var på hva heter det, residens eller noe ikke jeg så bevandret i de kretsa, men veldig flinke kunstnere og veldig kjekt en god variasjon i både måleri, det var forskjellige bilder, fotografi, det var en som synte fram tredreying, det var keramikk, veving, fantastisk flott. Så det var veldig kjekt. Det første gang jeg har vært på vernissasje, så jeg håper ikke det siste. Så, nei, det var veldig, veldig flott, og det var en ny ting, så vi var stolt over noe i året.
1: Ja. Og så var en så heldig med været da.
2: Ja.
1: Det var en av de fine dagene.
2: Ja, heldigvis. Så det, ja. Vi var litt bekymret for det så mørkt ut tidlig i veka, og vi tenkte på Lustramarknaden, og var jo på samme helg dessverre så kolliderte det, så det var dumt, så det må vi prøve å unngå til neste år. Men det var veldig fint at det var fint vær i helgen, for det er ikke så kjekt med rafting når det bulleregner. Det jeg har vært med på det, og det var ikke en suksess. Han eldste mann, han var ikke så giret på å være med på rafting at rett etterpå, så det var helt, vi kunne ikke bedt om bedre vær egentlig. Ja,
1: nei,
2: veldig fint.
1: Det var flott. Ja, breen, det jo magneten det her i bygd i SOS Jostedalsbreen heter det, heller sier han Vegard Åsen. Hvor går det med denne breen?
2: Nei, det går jo ikke sånn kjempebra. Det gjør det jo ikke. Nå har jo jeg vært med i det her Jostedalsprosjektet, som har jobbet med målinger av Jostedalsbreen i noen år nå, i regi av høgskolen. Og vi har jo målt både istjukken, hvordan den har utviklet seg over disse få årene, men også i forhold til hvordan det var før. Og en ser jo en voldsomt tydelig øke i smelting siste året. Det var jo sånn at breen, da når jeg var ung på 90-tallet, da var det jo framstøt, spesielt her på Nigersbreen, da vokste han jo mye, sant? Vi hadde jo mange år med framstøt, holdt seg framgang da, på breen, så fram til 2003 så gikk han faktisk fram, kort år omtrent. Men, og det gjaldt jo også Brikstadsbreen og andre breer på Hisia og Bøyabreen og alle sånne turistmagneter. Så da var det voldsomt flotte og steile fronter, og du så at det var en bre som var veldig aktiv og levende nesten. Du kunne høre knirking fordi de ble presset så mye fram da, og ned av massene lenger bak. Men sånn som det er nå, så er det slik at vi ser at på vintermålingene da, som NVE og Statkraft og andre gjør på breen, så ser vi at det kommer mye snø om vinteren. Det kan være normalår, det kan være litt mindre, det kan være år med mer snø enn vanlig, og det er dette her som er på en måte innskåttet i banken da, til breen, hvis vi skal tenke sånn. Mens uttaket er dessverre for stort, sånn som for oss andre dødelige også, dessverre. Så går vi litt minus hver måned, men breen den smelter mer om sommeren enn den får tilført innskåttet i banken på vinteren. Så et og annet dårlig år, det hadde ikke vært noe problem. Det hadde vi på 90- og 2000-tallet også. Det var noen år der det var mindre som kom om vinteren enn det smelta vekk om sommeren. Kanskje det var noe snø kom så riggen ganske høyt opp, og kanskje snøsesongen begynte litt sent før jul, og den slutta litt tidlig, og det smelta litt før, og så videre. Så dette her er jo naturlige variasjoner som ikke er til fare for breen, og hvordan den på en måte har det, men det, nå er det nye at vi har så stor øke i temperatur på kort tid at den er ute av balanse. Så nå ser vi at smeltingen går høyere og høyere opp om sommeren og om vinteren, og smeltesesongen da, den begynner tidligere, så nå ser vi at det er våres tidligere, vi har til og med vår i Jostedal, vi pleier jo ikke å ha vår, vi pleier å gå rett fra vinter til sommer her. Nå har det vært vår, og det er hett, og vi har 20 grader vel, så det er i april-mai. Så den her sesongen der uttaket begynner, den begynner tidligere og tidligere. Det er jo kanskje bra sant, for bøndene som kan starte arbeidet sitt før, så noe positivt er det jo, men det kan jo bli turrere, og den snøen som vi er vant til ligger oppe i fjellet som en sånn trygghet til å drikke vatten og til beiteområdet og til å drikke vatten for oss selv også, det blir mindre og mindre av så den sikkerheten da. Og så smelter det mye om sommeren, og da smelter det uavhengig av om det er 20 eller 30 varmegrader, det smelter mye uansett. Og den smeltesesongen den varer enda lenger ut på høsten enn han gjorde før, så kanskje ute i november-desember har vi regn. Vi har jo til og med hatt regn i januar her noen ganger nå, og det hadde vi jo sjelden når jeg var liten da. Så det er litt sånn som turistsesongen egentlig, den vekser i begge retninger da. Du er vant til at det er på sommeren det er smelting og det er turistsesong, men nå kommer det tidligere og tidligere og reiser senere og senere. Og det er litt sånn med smeltingen også, rett og slett. Så det ser dårlig ut,
1: dessverre. Ja, nei, og det er som du sa, så er det ikke bare at det er dumt for turisme og slike ting, men det er jo vår eksistens på en måte, vatten i alle fall.
2: Ja, for de som driver på med vasskraft, så er jo det klart at det er absolutt interessant å følge med på bremålingene, fordi at en vil jo dimensjonere magasinet sine etter hva en tror. Og en held jo atte på vatten sant? Hvis en tror at det blir turt eller dyrt eller, ja, dette her kjenner jo de som driver på med det bedre til enn meg, men det er viktig for vasskraftprodusenten Norge AS, dette her med breene, for de er magasinene våre som vi skal produsere strøm ifra, og hvis alt for mye smelter på kort tid, da blir det mindre og mindre vi har lagret opp i banken vår med avra.
1: Ja, men da fikk med en liten bit av brevfestivalen. Nå, dette her får vi kalle et faginnslag.
2: En fagprat.
1: Fagprat, ja. Tusen takk skal du ha.
0: Og hun, Marte Gjerre, hun yngste seg en melodi, og hun utøveren heter Tobens von Svant, og melodien heter Lungs. Jeg vet ikke om det er lunge, eller hva det er. Det vil vise seg. Her kommer han.

0: kommune.
1: Går han å tippe over?
0: Ja. Visst gjør det da. Fullt lov da.
1: Det er en som vil tippe.
0: Ja, kjør her. Kanskje de vet da. Hallo.
2: Hallo, jo, ja. Arne Forsøy.
0: Ja.
2: Hei.
0: Har du noen forslag hvor enda vi skal til nå i midt i Norge?
2: Ja, jeg har et forslag, men jeg har ikke feil på meg rett, men jeg lurer på med Steinkjær.
0: Ja, hvorfor lurer du på det da?
2: Nei, jeg må tippe litt også.
0: Ja, ikke sant? Da er det bare å legge inn lottoen nå i morgen, så blir det noe der også. Ikke bare på Loddy du får herifra.
2: Ja, nei, det er det jo.
0: Ja da, nei, men takk skal du ha, Arne Forsøy, fordi at Steinkjær er der som ligger midt i Norge på langs. Takk skal du ha.
2: Hei.
0: Ja da. Så skal vi til sjøs. Og hva heter Kristoffer Columbus sitt flaggskip og hans berømte ferd over Atlanteren i 1492? Da var han oppdaget Amerika. Hva heter det skipet? Flaggskipet hans.

0: Ja, men får prøve oss å gjenta, for hun har alltid ringt, men nå gjorde ikke det da.
1: Ja, men du må ha is i magen.
0: Ja, men i mellomtiden, for at klokka går jo fort, og vi har jo lyst til å bli ferdige med noen flere spørsmål. Og da kan jeg bare si såpass mye at det forrige spørsmålet om at hvilket land i verden så på kalt etter tre. Vi skal bort på andre siden av Atlanteren, og da følger jeg opp med et nytt spørsmål. Jeg ser jo voldsomt aktuelt i disse dager, så vi så masse i Jaftes, hvis de så, men det er ikke alle som er like interessert i fotball. Men hva slags dyr er hovedmotivet på Mexikos nasjonalflagg? Og da er vi på Isi og Atlanteren, så og det andre, første spørsmålet hadde om dette treet og alt dette her. Prøv det ikke, Nora. Kom an, tipp.

0: Ja, hallo, hallo. Endelig noen som prøver seg.
1: Sigrun Thorsten.
0: Ja.
1: Brasil.
0: Ja, hvorfor kunne du ringe før da?
1: Hørte ikke.
0: Fordi at Brasilia 3 er faktisk da Brasil er oppkalt dette. Og så med og med nå, så må vi minne om at før vi er ferdige med kveldens sending, så skal vi trekke nye 8 flakslodd. For det siste sendingen var, så nå må du ringe for å komme på papiret. Så da var det med i trekk.
1: Kunne ikke de ha holdt power da?
0: Ja, det er noe da, men det er jo det er nok etter sommer da, vet du, så men da kommer men jeg kan bare love deg at vi kommer til 14. august
1: så. Hvor bingoen er da?
0: Nei da, bingoen går hver eneste onsdag, så det er bare å samle poeng.
1: Ja.
0: Nei, men takk skal du ha. Da har jeg fått svar på det. Du greier ikke at andre spørsmål jeg hadde da. Om hvordan dyr så er hovedmotivet i Meksiko.
1: Nei.
0: Nei, men da var det ikke noen som prøver seg på rada, vet du.
1: Ja,
0: takk skal du ha. Takk skal du ha. Ja, da var det sånn dyret på hovedmotivet i Meksiko sitt nasjonalflagg, og for de som sa fotball-VM i aften, så var jo da flagget opp i 1000 vinduer. Men det er ikke sikkert han legger merke til det, men det er jo alltid en kort som prøver seg. Hadde ikke noen? Nei, vi hadde ikke noen. Nei, men kom an, prøv deg ikke.

0: Ja da, begynner det å nærme seg alvorløst til at vi skal gi oss hjemme igjen, men skal vi si hvem som vann aller først? Så var det altså hun Oddlaug Berdal. Gratulerer. Du får 8 flakslodd, og ja, og så må vi vel Brøyder si litt vet du, om at dette er siste sendingen før vi går i litt kvilemodus på Radiolyster, fordi at vi skal rett og slett ha litt ferie. Bingoen skal gå hele sommeren, jevnt og trutt, hver eneste onsdag klokka 8, men på nattsendingstide og på country time tida, så blir det bare repriser. Og så er det litt spesielt, og jeg vet ikke hvordan du føler at du har gjort det på denne sendingen her. Føler du at folk burde få deg om at igjen hele sommeren?
1: Ja. Men du, bare du kløpper lite grann da, og starten og ute ved inkomplasser inn i mødlet og så.
0: Du skjønner da at at vi har sett og sett i sammen disse her reprisene som skal gå i sommer, og da plukker vi innslag fra alle sendingene, eller ja, mange, voldsomt mange sendinger som har gått i vinter, kanskje alle sammen for alt, jeg husker ikke helt, men jeg hadde tekket da jeg ville det fra forrige fredag, så mangler det en times tid, tror jeg. Mest, ja. i hvert fall over en halvtime. Så nå må vi hjemme inn og kløppe ut da de skal få høre fra den 8. august og utover.
1: Ja. Nei, men det går bra da. Jeg kan finne mer musikk, jeg. Det er ikke farlig.
0: Men nå er tiden ute. Nå takker vi for oss, og så sier vi vi vil ikke si noe mer, men kan lade han Fredrik Kristoffersen tale for oss. God sommer.

0: Det er en reine ære å få ønske velmøtte rundt radioapparatet på direkten for siste gang denne våren, og med meg i studio har jeg blant annet han... Nei, jeg har ikke mikrofonen din inne, Jon. Så da Per Eidar, da er det deg med må ta. Jeg har sittet litt feil på mikrofonen.
1: Ja da, men det er ordnet med deg.
0: Han kommer til deg.
1: Det skal gå bra.
0: Ja, Jon, nå har du flyttet til en annen mikrofon, du, og jeg hadde tenkt at du skal...
1: Ja da, men vi kan ta deg, jeg så...
0: Ja, nei, men da får vi gjøre det. Det var litt badelig til å begynne med.
1: Ja da, men vi kan nå ta...
0: Hvem er det som gjør da?
1: Vi kan nå ta musikken først.
0: Ja.
1: Og da var det en engelskmann som var i New York, og Gud bedre meg, det er ikke bare engelskmenn nå i New York. Det er så vidt jeg vet 48 andre nasjoner, eller 24 andre nasjoner der da.
0: Ja.
1: Men det var Stig. Men Jon, kommer du hit til meg, så kan du ta introduksjonen, du vet jo.
0: Nå er jeg snart fornått nå. Bjørn, bare vent du. Vi har god tid, vet du. Vi skal dra på til UNI.
2: Ja. Så, skaren.
0: Vent litt.
2: Ja.
0: Nå kan du sette deg godt igjen, for nå virker han. Nei, det gjør han ikke. Dette var jo litt moro.
2: Ja. Ja.
1: Bare prate du inn og sikker med.
2: Det er fint, skaren.
1: Ja.
2: Per Eidar Svanstu,
1: ja,
2: og Jon Hamlen.
1: Ja, det var deg.
0: Ja.
1: Ja, det var det.
0: Jeg er litt, litt spesiell start på sendingen, kanskje, men ja. Da er det vel sagt alt som skal sies da, unntagen...
1: Hvem skal høre i kveld?
0: Ja.
1: Det er du som har kontroll over.
0: Mm, ja, vi har en litt felles der også, men vi har en tanke om at vi har tenkt å spille en god del lokal musikk i kveld. Og, nei, forresten.
1: Da kan vi godt gjøre.
0: Vi skal ha programoversynet først.
1: Ja, det var det jeg prøvde å si til deg.
0: Det stresset meg felt med denne mikrofonen som ikke hadde... Du vet, vi pleier å være to med.
1: Ja, vi pleier, ja. Og nå er vi opp til flere.
0: Da så skjer i kveld, da er, eller da vi skal høre om, og Charlotte og han Bent Ole, det er en god del som har hørt om rundt omkring... i det siste, for de har sanget for mange, og i kveld kommer Charlotte og forteller litt om karrieren deres så langt. Han startet faktisk på et vis i Radio Luster. Dalsøren Camping, de utvider, og vi har snakket med han Thomas Dalsøren om da. Årets lustring, ungdommer så for bankstipend og arbeidsbedrift, det har vært fortalt til Ålmenta på lustramarknaden for i veka siden. Da ordfører og banksjef sa i den sammenhengen, da skal du få vite i kveld. Og jeg var på møte om tålegrensemøte, ja, på Skjolden. Og jeg sa, og jeg øvde meg på å finne ut hva dette skulle sies, at han beredde sak stygt på meg, og hva i all verden tåler grenser til skjoldinger, hva er det for noe da? Jo, men det er altså hva de kan tenke seg å tåle ut av kruspassasjerer i gaten der inne. Så får vi en rapport etter årets brevfestival i Jøsterdalen, og en god del lokalmusikk som jeg hadde holdt på å si i sted.
1: Ja, og da kan vi like godt begynne med lokale musikk, og da er det Bettina som synger Den fineste jeg vet.

0: Ja, det var en Hellbillies låta, og det kommer snart en til i en annen utgave. Men så er det disse meldingene, og der har jo jeg alltid privilegium å styre meg på en garden. Og vi må også nevne vår egen bingo, Radio Bingo, hver onsdag klokka 8. Så der er ikke det noe dato, der er det hver onsdag, så den er enkel. Men vi skal få muligheten å spille bingo i Marstein nå på torsdagen. Da var det vårt den 18. juni, og det er klokka 6. Og der sier jeg bare velkommen.
1: Og så har jeg en som er litt mer innviklet på en måte. Den 14. juni blir det tur til den spektakulære utsiktsstoppen Breheimsnås i over Lustafjorden. Og der må jeg få lov til å fortelle Erika at etter kort, det startet på Sørsidevegen, på vegen opp til Bergheim, det så, og det går til Bergheim, og det går litt inn i til dalen, og så kommer det. Det er svært krevjende terreng, det er en nærast må dra seg opp etter tre og greiner, nokre steder er det laget tau, så en kan dra seg oppover i. Når en kommer i toppen, har en fantastisk utsyn på deist og pist. Det er samme vegen tilbake, så at det så kneet må være forberedt på en bratt tur ned. Estimert 2,5-3 timer opp, og omlag det samme ned igjen. Altså oppmøte klokka 10 ved Bergheimsvegen på Sørsjø. Turleier er Anna Marita Oma.
0: Ja, og litt musikk at det. Og Dordi Botskap Lerum, hun driver folkemusikk, og hun har fått seg et napp i A-klassen på landskapleiken. Og hun vil gjerne ha en konsert inne i Prestegarden nå, i Luster den 15. Og da er mandagen, kan det stemme, det er i hvert fall 15. klokka 6. Der vil hun synge folketoner både her ifra Sogn og så oppifra Nordmøre. Men det er også folketoner ifra andre deler av landet. Hun vil spille og akkompagnere med sitter og piano. Der er det 200 kroner inngang, og kjøp av billetter der er ved inngangen, eller eventuelt på VIPS. Jeg kan nevne det nummeret, men det husker jeg nok ikke. Det er 82-2803. Velkommen til Prestegarden.
1: Og så er det Nasjonalforeningen i Gaupne Helselag, så åpner nye turpost Holmen Bui, tisdag den 16. 6. klokka 18. Møt opp ved krysset til Jøsterdalen på utkjørslag på Nesjå, Jordbær Sølgerplassen, og gå med det andre til Holmen Bui. Og det har en liten forklaring også. For flere år siden så snakket styret i helselaget om å ha en postkasse der det er tilnærmet flatt. Og nå går bygdelaget i lag med dem, og de har jo sett opp Holmenbui og gir de løyve til å sette opp postkasse med bok der også. Slik at den som ikke liker seg i Brattå kan også få være med og gå til Holmenbui. Du vet ikke hvor enig du?
0: Jeg tipper det i Marifjøra, men det var noe skudd fra Hofstad.
1: Ja, nei, det vet jeg ikke. Da, jeg vet ikke, men det er jo bare å møte opp bort på Rondheisida og på Nesida og vegen.
0: Ja. Ja, og så skal vi i hvert fall ordne at i løpet av noen, ikke så alt for mange minutter, så skal vi finne ut av hvordan Holmen bor igjen, for vi har tause folk som kan slike ting.
1: Og,
0: ja, men jeg har en melding til, skjønner du. Dette var litt utenom snakk.
1: Ja.
0: Fordi at her står det, her er mer musikk på gang. Minner om korkonserten til damekoret Sprø Sognlåde på søndag klokka 18. Det står ikke Kristine, men jeg tipper at det er på Fjordstovet inne i Skjolden. Det står bare søndag klokka 18. Ja. Koret får besøk av flere dyktige solister. Kom og hør. Sosialstund etterpå med kake og kaffe etter konserten.
1: Ja. Da har vel jeg lese mitt.
0: Ja, du hadde en til, men den kan vi ta senere. Hvis ikke du har den i papir i dine.
1: Nei, du, nå har ikke jeg tatt med det. Jo, jeg har tatt med begge. Ja. Jeg hadde bare to.
0: Ah, ok.
1: Ja.
0: Nei, men da må vi ha litt musikk og litt prat, og så skal vi fikse dette med Holmenbu i. Vi har nettopp faktisk for en stund siden hørt en helbillislåt med Obertina, den fineste veit. Og nå kommer det en til, og da heter han Jeg glemmer deg alder. Men nå skal vi få lov å høre på Emma Steinbakken, og hun synger Jeg glemmer deg aldri.

0: Ja, da fikk du melodien inn, Per Eidar. Du ble nærmest litt høytidsstemt, du.
1: Ja, jeg tykker rett og slett at det en av de flotteste melodiene som jeg laget. Enten det noe Hellbillies eller det og Emma. Denne der, og denne versjonen som du nå hører, da, den jo gitt ut i mange versjoner, men denne versjonen den ifra da en tv-serie som heter Rådebank, bort ifra Telemark og Bø. Og den vil jeg anbefale at dere ser på hvis dere har muligheten å ligge på NRK TV.
0: Og nå er vi kommet frem til Ønskeplate og Helsinga og slikt. Jeg har ikke funnet noe Helsinga, men jeg har en Ønskeplate, og det er jo en kar som liker gammel countrymusikk, for jeg der, og han er en sambygding med deg. Jeg vet ikke om jeg skal si noe mer da.
1: Nei, når vi spiller Jim Reves I Can't Stop Loving You, så tror jeg at de fleste kan få lov å gjette.
0: Jeg tror han har førnavnet Harald.

0: I november i fjor fikk jeg høre at hun som bodde i Sogndal og hadde sunget i The Voice, hun bodde nå på Dalahaugen fra Midalsdalen. Ja, hun hadde til og med nabolokalet til radioen som arbeidsplass. Jeg inviterte deg, Charlotte Hjelmeland, til å prate om det. En måned senere var jeg i Dalsdalen og hørte det øvde. Den 12. desember hadde jeg fått tikka både du og han Bent Ole med på radioen og slik litt da. For 5 veker siden, da, Charlotte, da var du med på Radio Luster og fortalte at du er like voldsomt godt å synge, men du tør ikke å synge for noen i hele verden, så vi måtte finne fram et gammelt TV-opptak som gikk for millioner ut i verden der du tørte det. Så en kan jo lure på hvorfor, men du sa også at men, hvis jeg får prøve om at og om at igjen til det at jeg er fornøyd, da skal jeg stille opp. Og i kveld har du stilt opp. Hvordan gikk det?
1: Jeg synes det gikk bra. Det var kjekt. Jeg kunne jo selvsagt, eller vi kunne hatt flere opptak flere ganger av sangene, men på et eller annet tidspunkt så må jo vi gi oss, for du skal jo hjem at det, og rekke jobba til morgen. Men nei, jeg tror at vi steg oss fornøyde med det vi har gjort nå, så det får bare gå.
0: Og du tykte vel det var litt moro?
1: Det er jo kjekt, det er jo det. Veldig kjekt å synge med Bent Ole, og spille med han.
0: Ja, fordi at du har en kar med deg, og Bent Ole, det er jo ikke du som har kommet her og tilført en voldsom selvtillit til denne duoen.
2: På ingen måte, det er absolutt ikke. Charlotte har hatt lyst til å spille litt lenge, og vi har noe gjort da, sånn av og til. Så kom jo du og spurte om hun ville spille på radioen, og så spurte hun meg om jeg ville være med. Og her sitter vi.
0: Ja, for du er god å spille gitar, og du er kjempegod å synge, men det er ikke voldsomt mange som har hørt deg synge.
2: Nei, det er ikke da. Ikke på lyse dagen i hvert fall. Men det er jo kjekt da. Så Charlotte sparket meg i røvi og fikk med meg. Det angrer jeg ikke på.
0: Og akkurat i kveld så skal vi høre dikka også. Hva er den første melodien vi skal høre?
2: Da blir vel Når jeg søver og skambangt. Det er en sang jeg hørte for en stund siden. Så ikke, det er bare at den er fin egentlig at jeg hadde lyst til å lage min versjon på den. Og så bare sånn så blei.

0: deg og han Bent Ole da, Charlotte, hva tykker du nå når du får høre et opptak fra før de hadde fått opptrett for første gang?
1: Nei, det litt sånn, det nesten så jeg på en måte kjenner nervøsiteten, både til, altså spesielt Bent Ole, for det var jo litt spesielt for han at nå skal folk få vite det at han både spiller og synger. Og bare den utviklingen det på en måte har vært med at nå, det har jo vært en høy eksponering, i hvert fall for han, men også for meg, men i lag så har det på en måte blitt en sånn fin ting. Så vi er ikke like nervøse nå lenger, for å si det sånn.
0: Nei, for du var jo egentlig litt lite før det du var.
1: Ja, jeg var kanskje det.
0: For nå hadde fått opptrett ja, bare noe for mye kanskje.
1: Det har vært veldig, veldig mye oppdrag, og det har på en måte, det har nesten vært sånn at hvert oppdrag har generert til et nytt oppdrag. Mm. Og det har jo på en måte vært en liten sånn bekreftelse for oss da, at da er det noe vi gjør rett, og at folk liker å høre på det vi driver med.
0: Og hvordan er utviklingen da? Er det vært mer proffe og mindre nervøse?
1: Ja, og det har vi fått kommentarer på. For vi har jo på en måte hatt folk som har hørt oss på de første opptredenene våre. Mm. Så har på en måte sagt at ja, det var litt rusket, litt sånn, ja, frem og tilbake kanskje, litt feilspilling og litt, ja, tullete toner innimellom. Men nå får vi på en måte kommentarer om at nå er jo dere

0: Men vi tenker jo ikke at vi proffe. Vi har fortsatt en lang vei å gå. Men det kjekt å høre at folk merker at vi øver, og at ja, vi får noe ut av det.
1: Men hva, altså vi snakket om det for snart til et halvt år siden, litt rande kanskje, men hvorfor la du sangen på Hødlåra og alldeles?
0: Nei, det var vel kanskje fordi at jeg følte at det gikk veldig bra på generalprøve og på øving hjemme, og så at jeg ble veldig skuffet av meg selv når det kom til selve oppdraget da. Om det var i bryllup, eller om det var om jeg var legget inn i en bursdag eller et eller annet. Og jeg har hatt noen perioder, og det var nok rett før jeg stoppet med musikken for noen år siden, det var at jeg sprakk. Jeg sprakk masse, for jeg var nervøs. Og da var det liksom naturlig for meg at jeg la det litt på hylla, fordi at jeg orket ikke den følelsen jeg hadde etter jeg hadde sprukket. For jeg syntes det var flaut, og folk kom bort og sa at det var bra. Men jeg visste jo selv at jeg hadde sprukket, og for meg så er det veldig sånn, jeg har ikke lyst til å sprekke på en låt, på en tone, eller ja.
1: Men når jeg oppdaget at det drev og øvde, og kanskje ikke opptredde så mye, hvordan gjør det drev med det da?
0: Ja, når du var på besøk hos oss?
1: Ja.
0: Nei, altså nå har vi drevet på i et halvt år. Sant?
1: Ja,
0: 7 måneder. Så det var ikke lenge vi hadde drevet på når vi hadde besøk av deg på Dalehaugen. Så,
1: og første opptreden, det var vel kanskje på quiz på Lustrebøyda?
0: Det var på quiz, og jeg lurer på hvem var det som legde oss inn der da, Finn?
1: Jeg tror ikke vi legde det, jeg tror ikke vi...
0: Nei, vi fikk ikke betalt. Men det var jo en veldig sånn, hva skal jeg si, fin greie for oss og første oppdraget, i hvert fall for Bent Ole, at ja, og for meg og for oss i lag, at det gikk noenlunde greit, og at det var masse folk, masse bra tilbakemeldinger, og det er jo det vi på en måte lever litt på og gjør det til at vi har lyst til å fortsette vi gjør det med det her.
1: Ja, nå har det fått navn nå. Jeg hørte jo, du hadde jo en liten god historie om Aramna, tror jeg navnet forteller. Hvordan han Bent Ole fikk vite det?
0: Ja, nei, dette her er jo litt sånn, ja, jeg tenkte liksom litt på det, at vi må jo ha et navn. Vi kan ikke kalle oss Slott og Bent Ole duo. Og så så jeg på, ja, nei, jeg hørte på noe musikk, et eller annet, jeg husker ikke hvordan det var, men så plutselig så slo det meg i høyet, og så tenkte jeg, ok, vi må ha noe litt personlig, sant? Vi spiller litt sånn, tekster er veldig viktig for oss, og at vi synger lag, og så kom jeg på mellom oss. Og når jeg skulle si det til Bent Ole, så sendte jeg han en snap, og så skrev jeg bare, det blir mellom oss. Og så sa han, eller svarte meg da, og så sa han, ja, bare si det, så sa jeg, ja, nei, men det blir mellom oss, navnet blir mellom oss. Han var ja. Og så skjønte han til slutt da at det var navnet vårt, at vi skulle hete mellom oss, og det syntes han var en god idé. Og vi har fått litt kommentarer på det, at det er et fint navn som passer oss da.
1: Vi har spilt et ut av opptaket som vi har, så var teknet med en mobiltelefon oppe i Dalehaugen, men jeg har en Erik Bye opptak med deg også.
0: Ja, det har du vel.
1: Kan jeg få lov til å spille det av, selv om ikke det er voldsomt opptak?
0: Ja, det synes jeg du kan gjøre. Det går fint.

0: Nu har jeg tilkri kallet tilbake til lustramarknaden for en veka siden, og der var det ymse prisutdelinga. De fleste har vel fått med seg da for lengst, men her kommer det på rekke og rad. Bankstipend til ungdommer og årets bedrift, men aller først årets lustring, og da var det ordføreren som delte ut.
1: Kjære alle sammen, dagen i dag, den startet dessverre på verst tenkelig vis. En medlustring har på tragisk vis mistet livet oppe på Hafslovatnet. Så all vår medfølelse, det må gå til den nærmeste familie, og til slekt, og til venner. Vi kjenner at når noe sånt som dette skjer, så er vi en liten kommune, tross den store geografien. For vi er alle lustringer. Og den identiteten binder oss sammen. Også mye takket være dagens store arrangement som vi er her for i Gaupen i dag. Lustramarknaden, den har for lengst blitt en institusjon her i kommunen. Og årets jubileum, det vitner om en vital jubilant, som ikke bare fortsetter tradisjonen, men også evner å fornye seg. Tradisjonen tro skal også årets lustring presenteres i dag, og det er min store ære som ordfører, og få gjøre nettopp det. Så her følger juryens begrunnelse. Lustra kommune er heldig som har mange som gir en stor og verdifull innsats for at alle skal trives i kommunen vår. De legger ned utallige timer både gjennom arbeidet sitt og gjennom frivillig innsats for fellesskapet, og for at alle skal kjenne seg inkluderte og velkomne. Derfor er det heller ikke enkelt å peke ut en person når årets lustring 2026 skal kåres. Også i år har juryen fått inn mange gode framlegg og hatt mange sterke kandidater å velge mellom. Lustra kommune har hatt mange tilflyttere de siste årene, og hadde ifølge Statistisk sentralbyrå 5478 innbyggere ved utgangen av 4. kvartal 2025. Den som vært kåret til årets lustring 2026 er en tilflytter. Han har ikke bodd her lenge nok til å legge om til Sognamål, og kommer trolig aldri heller til å gjøre det heller. Men siden den dagen han kom til Lustra kommune, har han med sin positive innstilling engasjert seg for fellesskapet og bidraget til utvikling, aktivitet og trivsel. Og han har lagt til rette for at mange barn, unge og voksne kan være aktive i Lustra kommune. Juryen kan røpe så mye som at denne personen bor på Hafslo, arbeider som lærer ved videregående skole i Sogndal og har en stor interesse for ski. Han er opptatt av at alle skal få være med, barn og unge fra hele kommunen. Selv om han ofte står bak organiseringen, stiller han alltid opp selv og bruker det meste av fritiden sin, og vel så det på aktiviteter, styrearbeid, dugnader og annet frivillig arbeid til beste for fellesskapet. Han skaper engasjement rundt seg gjennom handlingene sine og måten han møter folk på. Han ser alle, er alltid positiv, faglig dyktig, og svært opptaken av å legge til rette for at alle kan delta i de aktivitetene som han engasjerer seg i. Juryen har letet litt i arkivet etter spor av den imponerende innsatsen han har lagt ned siden han kom til Lustra kommune, og har funnet mellom annet dette. Han har vært varemedlem i styret i Sogn Skisenter fra 2017, og senere styremedlem. Og fra 2019 har han vært ansvarlig for alpint- og friskitreningene ved Sogn Skisenter. Og fra 2022 til dags dato så har han vært leier for alpint- og friskigruppa i Hafslo IL. Han har også vært medlem i Lerumcup-nemnda i Hafslo IL siden 2024, og hatt flere andre verv i ulike undergrupper og lag i samme periode. Nå kan det vel hende at noen har skjønt hvem dette er. Da Lars Olav overtok ansvaret for alpint- og friskitreningene ved skisenteret i 2019, var dette en gruppe med få deltakere og avgrenset aktivitet. Han organiserte et godt treningsopplegg og utarbeidet en tydelig plan for videre utvikling. Deltakertallet øker gradvis, og etter to år taler gruppa om lag 40 deltakere. Medan det i sesongen 25-26 har vært opp mot 160 deltakere fra hele Lustra kommune. I samme periode har Lars Olav fått med seg rundt 20 voksne medhjelpere og rekruttert flere ungdommer som instruktører. Og dette er svært imponerende, ikke minst med tanke på de utfordrende snøtilhøver og vintersesongene som skisenter har hatt de siste årene. I årsmeldingen fra Alpint og Friskigruppa for 2023 stod det mellom annet. Det vi driver med er en viktig arena for å skape miljø på tvers av lag og grender i og utenfor kommunen. Så langt har vi hatt med utøvere fra Hafslo, Solvorn, Indre Hafslo, Gaupne, Jostedalen, Skjolden, Fortun og Sogna. På grunn av dette arbeider vi med inkluderende og motiverende tiltak, mellom annet ulike produkt med skilogo til alle utøverne. Dette ønsker vi å gjøre for å inkludere og skape engasjement, og derfor er det produkt som utøverne ikke skal betale for. Alpint og friskigruppa med Lars Olav i spissen har virkelig lykkes med å skape et godt miljø på tvers av bygda, lag og kommunegrenser. Fokus har hele tiden vært på inkludering. Det er ganske unikt å samle opp mot 150 barn og unge fra 1. til 10. klasse fra hele kommunen til regelmessige alpint og friskitreninger gjennom vintersesongen. Og statistikken den syner faktisk at alpint og friskigruppa målt opp mot folketalet er den suverent største alpine skiklubben i Norge på 2000-tallet. Og det er jaggu imponerende. Gjennom sitt lederskap, sitt sterke engasjement, si dugnadsånd og si positiv innstilling har Lars Olav skapt et unikt miljø, et viktig samlingspunkt og et verdifullt folkehelsetiltak for svært mange barn, unge og voksne i Lyster kommune. Juryen mener derfor at Lars Olav Halleråker er en særsverdig mottaker av prisen som årets lystring 2026. Til lykke med svært velfortjent pris. Da må Lars Olav komme opp hit. Prisen er et digitalt print av en lokal kunstner fra Jostedalen, Sofie Klemmetsen. Og motivet er fra Feigunfossen. Feigefossen, og Sofie har også bidratt med flere tolkninger inn mot den jubileums-t-skjorten som kan selges her oppe, eller som er til salgs her oppe på scenen. Men nå, først, Lars Olav Halleråker, velkommen, og gratulerer med velfortjent pris.
2: Gjør meg en klem nå.
1: Ja, du skal få en klem. Så kjekt at han tilflytter fikk prisen. Vær så god, her kommer. Du skal få blomster.
2: Ja,
1: og så har vi her grunngjevinga til juryen. Den er innrammet her. Det blir litt liten skrift, men kanskje du kan lese det. Og her er det flotte digitale printet fra Feigefossen som du kan ta med deg.
2: Ja.
1: Velfortjent. Gratulerer så mye.
3: Tusen takk. Dette han skjønte jeg først nå. Så det var veldig kjekt. Jeg må jo si at jeg er ikke helt sikker på å fortjent jeg synes dette er. For det er mange, utrolig mange som dreier sammen. Mestparten av aktiviteten skjer på Hafslo, men som du sier, så er hele kommunen involvert. Og det er kanskje kjekkeste. Altså, jeg flyttet jo hit til Sogn og etter hvert til Hafslo og Lyster for å stå på ski, men jeg må tilbake. Og jeg kan ikke se for meg en bedre plass å flytte på. Og folk er fantastiske på bilen. Så dette er et stort felles prosjekt, jeg synes mange er sånn. Jeg ser på det som et folkehelseprosjekt. Å bo i Indre Sogn er fantastisk, men det er lange vintrer. Og vi har jo en teori om at hvis folk er glad i snø og ski, så er de vintrene enda kjekkere. Så det vi driver med der oppe, sammen med hele kommunen, Skjolden, Fortun, ja, du ramser nå, det er utrolig, utrolig kjekt. Så tusen takk, og så vil jeg bare til slutt oppfordre, fortsett Lyster kommune, den dugnadsinnsatsen som er helt fantastisk. Fortsett med den, og til vinteren kommer dere ut på ski. Tusen takk.
0: Og så var da banksjefen sin tur.
4: Altid kjekt å komme her på Lystra-marknaden og få dele ut Lyster Sparebank sitt ungdomsstipend. Vi har gjort det i mange år, kanskje ikke i 40 år, sånn som lystremarknaden men det har i hvert fall blitt en fast og kjekk tradisjon for oss i banken. Ungdomsstipendiet vårt, da går det ungdom mellom 16 og 25 år, som har et talent som de ønsker å videreutvikle innen idrett, sang, musikk, kultur, eller da å drive egen næringsvirksomhet. Stipendiet, da kan en søke på, og det styrer i banken som administrerer søknaden og som da tildeler stipendiet. I år så har det vært 7 mottakere av ungdomsstipendiet til Luster Sparebank. Så jeg vil nå lese opp en kort grunngiving og den enkelte mottaker og hvem dette er, så er det fint om det som i hvert fall etter kort kan komme opp her på scenen og ta imot en sjekk fra banken. Og det jo fint om det blir stående der oppe, sånn at vi kan få deg alle sammen samlet på et plan her. Første mottaker og stipendiet til Luster Sparebank i år. Hun 17 år gammel, driver med sprangridning, og har drevet med hest siden hun var liten, og litt aktivt siden hun var 12 år. Hun en egen hest, så hun trener systematisk med, for at de begge skal bli bedre. Konkurransene de ofte rundt omkring i landet, siden det begrenset med konkurranser her i Sogn. I 2023 så vann hun dressurcupen til Sogn og Fjordane Rytterkrins, og i 2025 ble hun kretsmester i sprang. Målet for 2026 det å ri stabilt på 110 cm hinder, og kanskje øke ytterligere opp til 115, og å konkurrere i nasjonale klasser. Så håper vi at et ungdomsstipend for banken vil være nyttig til å dekke kostnaderne og kunne gi enda mer motivasjon til å utvikle seg videre i sporten. Så første mottaker av banken sitt ungdomsstipend for 2026, det Maiken Bolstad. Gratulerer. Neste mottaker og stipendet er 17 år gammel og har fotball som sin store egenskap. Har spilt fotball for Bjørn siden han var 6 år og er nå på A-laget til Hafslo Bjørn Fanarok i 5. divisjon. I tillegg så er han nå med på nasjonallaget til Sogndal fotball for 17-åringer, der han får møte andre lag fra Obos-ligaen og Eliteserien. Han ønsker å utvikle seg videre som fotballspiller og satser på idretten. Går på idrettslinja på Sogndal videregående, der han har valgt toppidrett fotball. Vi håper at et stipend for Luster Sparebank kan være til god hjelp for å satse videre på sporten og gi ytterligere motivasjon på vegen. Så neste mottaker av bankens ungdomsstipend 2026, det Noah Kvalsø.
5: Gratulerer.
4: Vi holder oss fortsatt innenfor kategorien idrett, men en litt annen idrett nå. Neste mottaker 16 år og konkurrerer for Sogndal idrettslag Langrenn og Sogn og Fjordane sitt kretslag i Langrenn. Hun har drevet med Langrenn hele livet og konkurrert nasjonalt siden hun var 13 år. Blant annet på Ungdommens Holmenkollrenn, Hovedlandsrennet, Norges Cup og Junior-NM. Dette kommer i tillegg til lokale renn i regionen og fylket. Hun er motivert og målrettet og legger ned mye trening for å bli så god som mulig. Hun setter pris på å konkurrere og utfordre seg selv, men også setter hun veldig stor pris på å se andre lykkes og det gode miljøet som i sporten. Det krever mye for å hevde seg i NM Norges Cup, både sportslig og utstyrsmessig, så vi håper at et stipendium for banken kan være med og bidra litt på vegen videre til reisen for å bli en bedre skiløper, og ikke minst som en god motivasjon på vegen. Så neste mottaker av bankens ungdomsstipend, det Ingrid Brenne.
5: Gratulerer.
4: Vi holder oss fortsatt i kategorien idrett og skal tilbake til fotball. Neste mottaker 15, snart 16 år, har spilt fotball hele livet. Først i Bjørn og senere til Sogndal. Han har vært en del av zonelag og senere kretslag i Sogn og Fjordane, Och sedan han var 14 år har han varit med på Sogndal sina nationella lag där han får möta andra lag från Obosligan och Eliteserien. Nu är han på nationallaget till Sogndal för 16-åringar i tillägg till att han också är med och hospiterar för Sogndal 2 som spelar i tredje division för män. Han är mittbanespelare. Plan vidare är att komma in på toppidrett fotboll på Sogndal videregående skola. Hela fritiden går till fotboll och drömmen den är att kunna leva av fotbollen en dag och spela både för nationella och internationella lag. Så jag hoppas att ungdomsstipendiet kan vara en motivation på vägen mot målet dina. Så nästa mottagare av banken sitt ungdomsstipend är Christian Sandvik.
5: Gratulerar.
4: Nästa mottagare av stipendiet, då ska man över till kategorien musik. Hon är 17 år gammal, kommer från Skjolden och har i många år spelat piano och haft sångtimmar i kulturskolan. I tillägg så är hon självlärt på gitarr. Sista tiden har hon jobbat med att skriva sina egna sanger, både text och melodi, och ser på detta som en viktig måte att uttrycka sig själv på. Och detta har hon lust att driva med vidare framöver. Hon har jobbat lite i studio och till hösten så är planen att ge ut sång på Spotify. I tillägg till detta så har hon uppträtt på olika arrangemang. Så jag hoppas att banken sitt ungdomsstipend kan motivera dig vidare på vägen mot att nå mål i dina. Nästa mottagare av banken sitt ungdomsstipend är Tiril Hustøl Bolstad.
5: Gratulerar.
4: Nästa mottagare av stipendiet är 16 år gammal och har drivit med motocross sedan var 12 år. Han har drivit mycket egen träning på banan till Elbjörn, men också varit runt omkring i landet för att få mer professionell träning. För att utveckla sig vidare så tränger han nu att resa mer och köra på olika banor med olika utfordringar. Motocross det är en idrott som kräver mycket utstyr och han önskar nu att ta ett steg vidare in i idrotten för att kunna delta ändå mer aktivt. Då hoppas man att Luster Sparbank sitt ungdomsstipend kan vara ett viktigt bidrag på vägen och ge ytterligare motivation till att nå målet. Nästa mottagare av Luster Sparbank sitt ungdomsstipend det är Elias Haugen. Så har det sånt att jag, så vitt jag vet, så jag inte, kunde inte Elias komma här idag för han är en eller annan plats och kör motocross som säger hör och bör sikkert. Så vi kommer till sista mottagare av ungdomsstipendiet till Luster Sparebank i år. Vi har fortsatt in kategorien idrett, men en lite annan idrett. 19 år gammal, har drivit aktivt med håndbak i cirka 1,5 år och är medlem i Sogndal håndbakklubb. Han önskar utveckla sig via in idrätten och i 2026 så planer om att delta på flera stävna arrangemang, mellan annat en världscup i Eidfjord som har varit i april och konkurrenser på Lillehammer. Detta kräver mycket träning och förberedelse och självsagt är det också kostnader att knyta och vara med på denna typen arrangemang. Då hoppas jag att banken sitt ungdomsstipend kan vara ett viktigt bidrag på vägen. Så sista mottagaren av banken sitt ungdomsstipend 2026, det är Emil Kallagen. Om jag bekänt så är han Emil en eller annan plats att täcka ombak, inte här i Gruppen idag, så han kunde heller inte komma. Då har vi alla mottagare, de som kunde komma här samla, som är med från banken, vi vill gratulera dig så mycket med stipendiet. Hoppas att det motiverar dig till att nå mål i dig. Vi kommer i alla fall till att vara på sidlinjen och heja på dig vidare. Och så är det fint om någon tänker det på sin plats och ger dig alla en stor applås.
0: Och till slut i vår upptak så entrar ordföraren sen att igen.
1: Utdelningen av prisen årets bedrift i Luster är en årlig tillskipning på Lustra-marknaden. I år är det 36 gången denna utmärkningen varit delt ut. Det näringsutvalet i Luster, kommunen som avgör kvän som får prisen. Og i statuttene for tildelinga står det mellom annet: Prisen som årets bedrift er ei honnørutmerking. Prisen blir delt ut til en bedrift som på en positiv måte har utmerket seg, og prisen kan gå til etablerte företag eller til nyetableringer. I år 2026 går prisen til en bedrift som, skal vi kalle det, i sin beste alder. Bedriften har vært etablert i sin nåværende form i 1999, så i en alder av 27 år må vi si at den i godt driv. Mange lystringer har fått god hjelp når det lyser en lampe i dashbordet, eller det en litt rar lyd når en svinger, eller rett og slett trenger vanlig service på bilen. Prisen årets bedrift går i år til Gaupne Bilsenter AS, og jeg vil be eierne komme fram. Applaus! I 1999 så overtok Einar Bringe verkstaden og bedriften Gaupne Bilsenter her i Gaupne. Og han hadde da drivet Luster mekaniske verkstad inn i Luster noen år etter tidligere eier Einar Bonde. Allerede første året hadde bedriften fire tilsette. Arbeidsmengder og kundegrunnlaget øker jevnt og trutt hvert år. Og i 2012 ble verkstaden slegget sammen med Øyene Bilverkstad, og Espen Bolstad kom også inn på eiersiden. Gaupne Bilsenter i dag eier av Einar Bringe, Petter Skare, Kolbjørn Hagernes og Espen Bolstad, alle med like eierne. Daglig leier har i alle år frem til 2025 vært Einar, men nå har Petter tatt over den rollen. Gaupne Bilsenter er i dag godkjent Bosch Car Service og en frittstående verkstad som kan utføre arbeid på alle bilmerker, også bubiler og elbiler. Det er også godkjent lærebedrift og har jamlegg lærlinger i arbeid. Kunderne er det kommer fra hele Indre Sogn og selvsagt mest fra nærområdet, men det er også kunder fra Aurland, Årdal, Høyanger, Ballestrand, Leikanger og Sogndal. Noe som vitter om nøgde kunder og godt utført arbeid. Nå har Gaupne Bilsenter hele 9 tilsette og har en årsomsetnad på hele 25 millioner kroner, og i 2025 hadde det et driftsresultat på 2,3 millioner. Einar, Petter, Kolbjørn og Espen har med godt arbeid og langsiktig kvalitet over mange år bygd en solid bedrift vi kan være stolte av. Og til lykke med prisen som årets bedrift 2026. Og så er prisen da en honnørutmerking, og da er det et bilde fra Signe Veka, og da hvis dere kan gjette motivet. Det er Skagastølstintene, og de håper vi kommer opp i verkstaden en plass. Vær så god. Og så er det blomster selvfølgelig.
0: Ja, da er vi ferdige med Lustra-marknaden for denne gongen. Hvordan er det, Per-Eidar Røvaken?
6: Ja, da, jeg greier meg voldsomt godt.
0: Hva skal vi finne på nå, da?
6: Ja, vi må finne på noe som gjør at ikke lytteraden slår av radioen. For vi har ikke tenkt oss hjemme til enda.
0: Jeg vet om jeg så sång fredagen på Lustra-marknaden. Har ikke det passet å spille det nå, da?
6: Ja, det er derfor jeg sier at ikke de må slå av radioen, for vi skal ikke hjemme til enda. Men hun hadde lyst til å hjemme til. Eller i hvert fall til deg. Heim til deg, Gunn Kåle.
0: Og etter denne melodien blir det konkurranse. Som la meg

ofte er et jubelår. Hvor ofte er et jubelår? 5, 7, 6, 8, 1, 4, 10.

0: Jeg kan få nettradion.
1: Ja, det blir fint av deg. Nå skal vi videre i programmet vårt, og så skal vi spille en melodi med The Animals fra tidlig 70-tall. Og da var det slik, nå dette er noe jeg har lest meg til for siste dagen, så jeg vet ikke mer om det. Men det var jo, og er faktisk litt slik enda, og at på radio så skal melodien være 3-3,5 minutter eller noe slikt noe. Og det var enda verre før i veri de amerikanske radiokanalen som gjorde musikeren kjende borti der de skydde lange melodier, men The Animals de ville ikke høre på det. De laget en melodi som er populær enda, og så og radiostasjonen måtte sende både ofte og lenge. The House of the Rising Sun.

0: Mandag inviterte Luster kommune og Breheimen nasjonalpark til informøte om tålegrenseanalyse og mulighetsstudie for innfallsporten Skjolden-Mørkresdalen til Breheimen nasjonalpark. Og det var så ventet tålegrense som skapte mest interesse. Og da kommer cruisehavnen i sentrum. Hvor mange båter tåler vi på Skjolden per sesong? Det er noe litt rart. Det er vel første gangen vi har diskutert om en virksomhet har for stor omsetning eller ikke. Og om hun går for godt, rett og slett, hvordan skal vi begrense omsetning i? I salen satt også sjefen for bedriften, han Viggo Sandvold. I april var han på Radio Luster og fortalte om planene.
1: Vi har jo litt lyst til å få opp et landstrømanlegg, og det krever at vi ligger litt høyere enn det vi gjør nå. Så også er det noe med ansatte. Vi lyste jo ut 67 stillinger nå i januar, februar, og man trenger jo like mange om man har 45 båter, eller om man har 55 eller 65, men det de sier rundt omkring i fjordene er vel at man burde ha et sted mellom 70 og 80 båter totalt for å ha det de kaller en fulltidshavn, sånn at alle som jobber der har en 3-4 dager i uka med jobb, da. Og så når vi kanskje betaler dem litt ekstra, så de får en full kallet ukeslønn, månedslønn, og da er jo sesongen i Skjolden cirka 5 måneder totalt, da.
0: Det vet de da, at de har et marked, så de kan få 80 båter til Skjolden?
1: Det er jo det andre steder, så det er jo helt sikkert det inne hos oss, men vi er jo ikke helt der enda, det er vi ikke. Men det er jo en del ting som skal ryddes og settes i stand før man kan tåle det, da. Så vi har jo, derfor så har vi gjort ganske voldsomme grep det siste året. Vi har det mest synlige for årets sesong er kanskje at vi har fått opp et servicebygg med, det er vel 19 toaletter totalt på bygget ved siden av bryggehuset, og så gamle Hydrokaja i Skjolden. Og så har vi, i fjor så startet vi både busselskap og guideselskap, fordi mye av nøkkelen for Skjolden, da, som har snaue 300 innbyggere, det er jo å få folk ut på tur, ut i kommunen og nabokommunene faktisk. Så vi har vi har kjøpt 13 busser totalt, og så kommer tide med sine 6. Så vi har jo 19 busser da, som kan kjøre folk ut av Skjolden, i tillegg til at han Fjorex, han Flåten i Sogndal, kommer inn med den katamaranen sin Holly, og tar med seg et par og 70 over til Øvre Årdal. Så kjører vi busser over dit. Og så har vi noen busser som går ut til Lom, og så har vi jo selvfølgelig de turene til Sognefjellet og Jostedalen. Og så har vi jo ribbturene til Karlis, som går på Lustrafjorden. Og så vi har utvidet den, det vi kaller Shorex-manualen vår, da. Ganske betydelig fra tidligere år til i år.
0: Men dette sa han før sesongen. Nå satt han i salen, da det var sagt mangt om problemet med cruisekai-trafikk. Til slutt så tok han ordet selv også, og det ble vel en utblåsing. Så jeg ikke fikk opptak av det, men etterpå så fikk jeg en prat med han, altså havnesjef Viggo Sandvold.
2: Jeg hadde jo heldigvis gjort meg noen tanker i forkant av møtet. Intensjonen min var vel å høre hva som kom frem og hva slags planer kommunen hadde i denne her litt utfordrende saken vi står innimellom. Men etter et par dialogmøter med bygdelaget, som tydeligvis ikke har ført frem til spesielt mye, og ikke heller blitt delt med resten av bygda, kom det frem i dag, så ble jeg jo rett og slett utfordret av bygdelagets ledelse på mine planer for kaia og da de 70-80 anløpene som jeg har antydet at vi trenger for at jorda skal gå rundt på sikt. Og Ja, da tok jeg litt opp at man må på en måte ta et valg. Enten så må man akseptere at turismen er en viktig næring i Luster kommune, en veldig fin, flott naturskjønn kommune, kanskje Norges peneste etter mitt skjønn. Og jeg tror å stoppe turismen her så lenge allemannsretten står er umulig, rett og slett. Det var jo tydelig her nå at det er en del folk som mener at cruisepassasjerer ikke er turister på samme måte som kall det alle andre turister. Kanskje bobilturistene henger med cruisepassasjerene i den kategorien. Jeg sitter jo selvfølgelig og hører på veldig mye meninger og holdninger kanskje også, som jeg vet at er usanne fordi at jeg lever i dette hver dag, og det er jo vanskelig å sitte stille og ikke si noe når man på en måte har en stor del av bildet, og det er veldig sterke meninger hos mennesker som har veldig, veldig lite informasjon, og kanskje til og med veldig opphengt av en del av informasjonen. Det er også veldig lett å forstå det, at det er slitsomt å få 3,500 mennesker inn i bygda si. Vi klarer nok aldri å sende alle på tur, men vi mener at løsningen er å tilrettelegge for at det kommer mange gjester, og sørge for at man forankrer dette her, også forankrer verdiskapningen lokalt. Og jeg tror kanskje kjepphesten min i kveld var det at jeg greier ikke å forankre ting lokalt, med mindre jeg har, altså regnestykket er 3,25 båter i uka i de 5 månedene det er sesong, som et gjennomsnitt. Da kan jeg greie å betale folk en cirka 5-dagers altså lønn for en 5-dagers arbeidsuke. Det er det folk krever for å kunne klare å ha til et verdig liv. Det er eneste måten å sørge for at de som møter opp i bussen, både den som kjører bussen, de som guider på bussen,

0: De har anledning til å komme kjørende med hele teamet, ta alle penger, kjøre videre til neste havn, og på den måten supe opp det som oppe til norskekysten. Det en modell vi i Skjolden sterkt imot. Det også en modell som vi nå merker at det moment i næringen for å bevege seg vekk ifra. Jeg skjønner at ingen vil ha et 150 000 tons skip fullt av folk opp i bakgården sin, hvis de ikke legger inn en krone. Men dette her har vi nå prøvd å måle. Vi ser det at det høy betalingsvilje, hvis man ser på hva de betaler for de spesielt utflyktene det veldig synlig på, men også i de forretningene som satser, også om det dem som skrur opp ølen 20 kroner når det kommer et krus, eller om det kaféen, eller om det helt andre typer aktører, så ser man det at det forutsigbart, det strekker ut sesongen, og det skaper knagger gjennom en femmånedersperiode her i Skjolden i hvert fall, hvor at man kan da kanskje drive litt i underskudd et par dager, og så kommer det en ny vitamininsprøytning dag 3, og sånn holder vi det gående i 5 måneder, i stedet for de 6 ukene vi drev lønnsomt her i Skjolden på ren overnatting i en god del år tidligere. Det har kun vært mulig for oss å gjøre, fordi vi har et selskap i Hønefoss som har vært villig til å helle penger inn i prosjektet vårt i mange, mange år, og aldri gir opp. Det ikke forunt så veldig mange å gjøre det. Jeg tror vi må prøve å flytte debatten litt mer den veien. At vi må tørre å tenke litt på hva skal ungdommen leve på Skjolden etter hvert. Det kom tydelig fram her nå at folk har levd på Skjolden i mange år uten at det har vært et eneste cruiseskip her. Det helt riktig. Men hvis man ser på de næringene folk har levd av tidligere, landbruket, kraftnæringen til og med, industri, altså maskinene tar over mer og mer. Det forsvinner til og med arbeidsplasser via en datamaskin ut av hele bygda, og det kommer også en del folk opp til meg nå i etterkant av møtet som har bodd der litt lenger enn kanskje en del av de som flyttet hit for, skal vi si, fra kruskajas tid og fremover, som har ganske interessante historier å fortelle om hvordan Skjolden så ut hvis man spoler tida tilbake til, kall det nesten før turistnæringen ble et bein å stå på. Og jeg tror det også viktig å lytte til dem som har bodd her litt mer enn 20 år, kanskje de som har bodd her i 40, 60, kanskje enda mer, og så få et helhetlig bilde på ting. Og vi har ingen intensjon om å lage, så jeg har kjøpt meg et hus her selv, jeg skal bo her med mine egne barn, jeg ønsker heller ikke å bo i en turistmaskin. Og det ingen som har planer om å bygge et monster her, tror jeg, men det handler veldig mye om tilrettelegging, og det handler veldig mye om å få på en måte opp en verdikjede og høste den lokalt. Og hvis man samarbeider om det, så tror jeg mennesker har fått til, holdt jeg på å si, løst vanskeligere utfordringer. Jeg sier ikke at det aldri kan komme tak på antall skip, jeg sier ikke at det aldri kan komme tak på størrelse på skip, men jobben min her i dag altså det var det møtet handlet om. Det var ikke min jobb å dele her i dag. Min jobb å dele her i dag var hva som mitt gulv. Og så kan noen andre fortelle hva taket og forhåpentligvis det noe overlapp imellom, og så kan vi bli enige om hvor hen vi ender der. Og jeg synes kanskje også den her tålegrenseanalysen og mulighetsstudien som det nå ble betalt for, ganske betydelig beløp, og som har holdt på ganske lenge, handlet veldig mye om tålegrense og urovekkende lite om muligheter. På tross av at etter hva jeg ble fortalt her i fjor en gang, skulle 2/3 gå til tålegrense og 1/3 til mulighet. Jeg tror ikke det sånn analysen ser ut for noen om de leser hele rapporten i dag. Det har jeg gjort. Jeg synes rett og slett man nå blir nødt til å sette seg ned, bygd, kai, kommune, og så må man få ting ut på bordet sånn at alle har hele bildet, så alle ser hele puslespillet, og så kommer det fortsatt til å være delte meninger om ting. Men da har vi I hvert fall fått fram faktaene på bordet, da kan vi ta mye mer rasjonelle avgjørelser. Jeg tror det sunt for bygda å ha et sånt møte som har vært her I dag. Jeg tror det kan ta litt brodden av ting, man kan få fram noe, men det klart at du klarer ikke å forklare en hel næring og hvordan den påvirker et helt lokalsamfunn om du så får 5-10 minutter. Det blir alt for lite.
1: For å ta utgangspunkt I kruskajen, og han ble jo tiljublet når det ble bestemt at han skulle komme. Da kan han kanskje tenke seg den tanken at du føler at det her har det kommet med en næring til Skjolden, men vi vil ikke ha mer eller halve. Vi vil ha bare deltidsarbeidsplasser I noen.
0: Ja, hvis noen stiller opp og de deltidsansatte, så kanskje vi kan begynne der, men da jo klart at på et eller annet tidspunkt så må jo ting begynne å forente seg også, og vi jo et privat selskap. Jeg vil også gjerne benytte anledningen til å rydde opp I en ting til, fordi det har blitt påpekt ganske tydelig her nå at kruskaien registrert I Hønefoss, og det for så vidt riktig. Men jeg har nå blitt forsikret på kommunehuset I Gepne om at det har ingen betydning for lyst til kommune I form av kroner og øre, for hans Støre han tar inn alle penger man betaler I selskapsskatt, og så omfordeler han de penger. Så det som tilfaller lyst til kommune, det vel, etter hva jeg har forstått, mye arbeidsgiveravgiften, og ikke minst de penger som folk som jobber her bruker lokalt, og der mener jeg at Skjolden Kruska har gjort en knalljobb. Vi har nå rundt 100 personer på lønningslista, og rundt 80% av de forankret lokalt, enten I Lyste kommune eller nabokommunene, eller så de studenter på Sogndal som også på universitetet I Sogndal høyskolen I Sogndal vel strengt tatt enda og de har de veldig forelsket I kommunen vår og har veldig lyst til å komme hit og veldig takknemlig for å ha fått jobb her og jeg bruker dem til absolutt alt jeg kan de guider, snekkere renholdere, resepsjonister botanikere altså jeg vet ikke hva de ikke gjør De gjør alt mulig villige til å betale dem for, og vi har kjøpt et hus som de får lov til å bo I, vederlagsfritt, sånn at vi har arbeidskraft. Men jeg lener meg veldig på pensjonisten I bygda. Det de som har driftet denne kaja her, både på guidesiden og på kallet drift og sikring, siden han kom. Og på et eller annet tidspunkt så må vi tenke det at det må yngre krefter til. Vi begynner å se at det beveger seg I den retningen, og det altså en boom I dette her med friluft og friluftslivsinteresse blant unge I dag, I kombinasjon med det å jobbe I reiseliv naturligvis. Og de står og klorer på døra. De vil komme hit, men de trenger en jobb. Og der føler jeg at det blir kanskje faktisk en smule arrogant å sitte der på sin høye hest med en trygg og god jobb I kommunen, eller med en stor gård, eller et eller annet som du har hatt her, og som du ikke antagelig kommer til å gi til noen andre, og si det at vi vil ikke ha alle andre her, vi vil ha dette her for oss selv. Jeg tenker at det ikke så veldig langt man skal sette seg I bilen og kjøre før man på plasser hvor det mer trengsel I butikken en fredag ettermiddag enn det her selv på et krus med 3000 passasjerer. Og så kan vi kanskje diskutere de med 4000 og 5000. Vi har ikke hatt noe på 5000 her for så vidt, men vi har vel hatt nesten 5000 totalt med to båter samtidig. Jeg skal ærlig innrømme at da har ikke jeg veldig mye tid til å løpe på butikken. Men de kommer da I hvert fall fra 8 til 4 disse her gjestene mine det ikke så mange gangene hvis du går og ser på månedskalenderen på båten som ligger inne så ser du at det ikke så grusomt mange de kommer I vanlig kontortid og så det en ting til de veldig flinke til disse kruspassasjerer og det å kjøre kollektivt så selv om det trange små veier her så har jeg veldig dyktige lokale bussjåfører som flinke til å tilrettelegge for møtende trafikk Det stort sett hvis du møter en utenlandsk bobil hvor noen ikke helt vet hvordan reversen fungerer, at det blir litt klønete, men sånn bussen I seg selv opplever I hvert fall ikke jeg eller de jeg prater med som det reelle problemet på veiene. Selv om vi selvfølgelig ønsker oss gangveier og bredere veier og alt det som blir pratet om på møtet her i dag, det vi 100% enige i. Vi har heller ikke motsatt oss en cruiseskatt, men vi tror at vi må på en måte, det veldig fint at kommunen og fylkeskommunen og forhåpentligvis det nasjonale setter seg ned og lytter litt til næringen der, for det en del ting man må ta med i betraktningen her, altså for det første så dette en bransje som selger billettene sine både 1, 2 og 3 år frem i tid. Det veldig skummelt å kaste på dem en avgift som kanskje firedobler havneavgiften over natta, i tillegg til at de nå står i en drivstoffkrise hvor de betaler dobbelt så mye for drivstoffet sitt. Det i hvert fall det jeg blir fortalt. At man kanskje må tenke seg litt om og gjøre dette her på en rasjonell og fin måte, så tror jeg det kan bli en fin biinntekt til kommunen. Og så må man også huske det at det hjelper ikke å bare skatte seg ut av alt. Det handler også om å generere næringer lokalt. Så jeg har sagt at ved enhver anledning så skal jeg bjuda på denne markedsplassen som jeg har bygd. Jeg har 450 kvadratmeter midt i Smørøyet på Kruskaia. Alle som vil dit og prøve å selge et eller annet, de hjertelig velkommen. Det eneste jeg ønsker etter en dag, jeg har sett rapporten. Det skal være helt gratis å stå der i hele år. Jeg kan ikke holde på sånn fra med neste år, hvis at du får det til, fordi at det skal være rettferdig for alle de andre som holder på anlegget her og betaler en kommisjon i dag. Men jeg foreslår, bare legg den prisen og gjerne litt til oppå det du skal ha, og så skal jeg love deg det, at disse cruisepassasjerene, de pruter ikke, så det går helt fint.
1: Ja, for du sa jo allerede inne her at de fra OS som kommer hit, de tjener penger den dagen de står på kajen.
0: De få som har tørt å prøve seg, de strålende fornøyd, og dem kommer ganske langveis fra. Så jeg håper virkelig at lustringene også får opp øya for dette her, og at det flere som tør å prøve seg, fordi det et fenomen, eller en effekt som kalles suggesjonseffekt, og den ikke vanskelig å observere på et krus. Vi har altså denne her best of shoulden, som vi har kalt den, en sånn rundtur som tar egentlig bare et par busser vi satt opp for å prøve å få folk litt vekk fra veiene, for det har vært mye frustrasjon rundt det. Vi ser at på en liten båt, altså en båt med under 2000 passasjerer, så klarer den bussen kanskje å kjøre inn en 4-5000 kroner, mens med en båt på 3000 pluss passasjerer, så kan den samme bussen kjøre inn kanskje 50000 kroner på den samme ruta, fordi det noe med at når det først danner seg en kø, og folk blir nysgjerrig, og folk har lyst til å gjøre et eller annet, da oppstår det en suggesjonseffekt, og det akkurat det vi ønsker oss på markedsplassen. Det hjelper ikke å stå én mann på markedsplassen. Det må stå 5, 6, 10, 15 mann på markedsplassen. Da det en markedsplass. Og dit kommer folk, og det tror jeg man kan kjenne seg igjen i også. De færreste går og reiser på et kjøpesenter med én butikk. De vil gjerne ha mange. Og det samme, altså mennesker mennesker, om de så kommer på kryss. Jeg tror at tør vi å tenke litt mer i de baner, tenke litt mer positivt, ta en sjans, prøve litt, får man ikke helt til på første eller andre, spør litt om hjelp, prøv noe annet, og så før du vet ordet av det, så har du knekt nøtta, og så det veldig, veldig inntektsbringende, og kanskje til og med hyggelig. Det er ganske mange på guidelista vår som var rimelig skeptiske til krus, som nå synes det veldig moro å guide, for eksempel. Synes det teiteste i verden var å være bussguide, nå synes de det kjempemoro å spørre om å få komme på hvert eneste anløp, så ja, vi har det faktisk ganske ordentlig borte når det kommer en båt, vi har det ganske moro vi som der, og jeg tror det at og alle velkomne til å være med, veldig viktig å presisere det, selv mine hardeste kritikere her sånn, hjertelig velkommen ut på kaja, og kanskje jeg til og med skulle benytte anledningen til å invitere en representant fra kommunen snart, for nå har jeg vært havnesjef i 3 år, jeg har fortsatt ikke sett den eneste en av dem ut på der, nå har jeg brukt 100 millioner som sagt, og fortsatt ingen som har kommet og kikket på det, så det hadde vært veldig hyggelig hvis kommunen følte for å komme på besøk før sesongen slutt. Og så kan vi kanskje ta det med i de møtene som nå ble forespeilet at vi skulle ha til høsten, så kan man jo kanskje, ja, ta det litt med i regnestykket da. For det er jo litt trist for meg også når jeg på en måte blir presentert en tålegrenseanalyse hvor jeg har mer eller mindre desperat prøvd å få forskerne til å prate med meg, og de var mer eller mindre, de hadde tid til å komme en liten svip til unna når jeg hadde årets største anløp i fjor. Utover det så var det vel fint lite, og det kom jo også veldig lite fram av de få innspillene jeg hadde å komme til dem da i analysen, Og nå har jeg brukt 100 millioner og adressert fryktelig, fryktelig mye av det som har blitt tatt opp, ikke bare den analysen, men av bygda i Skjolden i mange år tilbake. Det har jeg en del skriftlig på, en del ønsker, en del sinte innlegg til og med, som vi har adressert. Og det er jo nå ikke med i analysen. Det var heller ikke med noe særlig noe mulighetsstudie. Så jeg håper også kommunen tar hensyn til det når de nå skal vurdere fremtiden til krus i Skjolden og begynner å tenke på taket, at vi har allerede gjort en del ting med infrastrukturen. Men fylkesveier og sånt, det rår jeg ikke over. Der trenger jeg hjelp, rett og slett.
1: Da var det i alle fall kommet en invitasjon til Luster kommune.
0: Det er helt riktig. En hyggelig, hyggelig invitasjon. Vi har hatt en hyggelig og god dialog med Luster kommune hele veien. Det er veldig viktig å få frem, og det er de også veldig flinke til å presisere når vi prater sammen. Og så er vi en oversnittet, utålmodig gjeng som ikke er redd for å jobbe lange arbeidsdager. Og så synes vi kanskje noen ganger at det går litt sakte i kommunen, og det er vel litt forskjellen på privat og offentlig, at noen er nødt til å diskutere ting litt mer enn det vi gjør. Vi tar det på en telefon, og så er vi i gang, mens det er jo ikke helt sånn demokrati fungerer, da, og godt er det, kanskje.
1: Det var hjertesukke til havnesjefen, da. Kristin Løset heter hun, som var fra Vestlandsforsking, og fortalte om hva svar de fikk på tålegrenseanalysen. Skjemaet så sikkert enkelt av dere over med å svare på. En kan vel si da gikk at i de fleste bygde her at mange, kanskje flertallet, mener det er rikelig nok båter her alt nå. Og en nærmest dobling ble et stort problem, eller over da med ønsker å tåle. Disse tabellene var det mange av, og mye av tiden gikk med til dette, men hvem tjener på krusturistaden, og hvordan fikk de det til, hadde de også undersøkt. Og her kommer svaret de hadde fått.
2: Vi hadde en liten runde og snakket med næringslivet i nærheten av kruskaja om verdiskaping, hva de mente om det. Men som generelt den vet fra andre undersøkelser, så vet den at verdiskaping av, fra krus avhenger mellom annet av hvor mange anløp som kommer, hvor lenge det ligger der, hva det er tid til å være med på når det besøker en plass, hvordan havn på reisen det er, om det på en måte er tidlig reise eller på slutten av en sånn lengre rundreise det er. Det spiller inn på hvor mye penger folk velger å bruke på utflukten. Og så ikke minst tilbudet rundt selve havna. Hvis de har vært i Auland nå, så har de fått så mye tilbud nede med havna rundt Auland. Der er det mye de kan bruke penger på. Og så er det utflukttilbudet for de som velger å reise litt lenger vekk. Hvor mange som blir med på deg, og hva prisen på deg er. Og hvordan utflukttilbudet er organisert. Om det er organisert mest lokalt, eller om det er mye av pengene som blir igjen i et slags mellomledd, som ikke nødvendigvis er lokalisert her i Luster. Så vi prøvde å finne ut hvem er det som legger igjen mest penger. Men det er altså så stor variasjon mellom skip og mellom turister, og hvor mange skip som... Det er veldig vanskelig å finne et sånn godt mønster i det. Så det vil variere veldig fra havn til havn og fra skip til skip, rett og slett. Så ser den fra sånn forbruksundersøkelse at cruiseturister har generelt høyere forbruk i byen, naturlig nok, der det kan spres over et større område, og det er mye mer tilbud. Og det har forventninger om å kunne kjøpe ting der også. Så for å se litt på hvordan det lå i Luster, så intervjuet det var Agnes som tok den telefonrunden. 14 næringsaktører i Luster som har knyttet krustrafikken, og da er det altså næringsdrivende som på en måte ligger i leie til krusbussen og det her i Skjolden og opp mot Sognefjellet og innover mot Jostedalen. Bare for å høre litt hvor de så hvor mye verdiskaping de opplevde at de hadde. Det var ikke sånn tallfest dette her. Det var noen som hadde god verdiskaping. Av 14, så fire i første gruppe, fire stykker som sa det hadde god verdiskaping, at krus var avgjørende for omsetningen. at hadde opp mot 95% av omsetningen knyttet til krus. Og de ønsker flere krus. Og flaskehalsen der er ofte egen kapasitet til å ta unna store grupper. Og at å ha sånne store grupper kan være utfordrende. Så hadde du tre som hadde en god tilleggsinntekt, og som også ønskte flere. Men egen kapasitet til å hantere store grupper, og krav de selv sett til god gjestopplevelse, sett grenser. For de har en klar formening om hvordan folk skal oppleve lyster, og da passer det ikke det produktet til store grupper nødvendigvis. Og så at den smale veien på sørsiden et hinder for næringsutviklingen der. Og så det flere som har lite eller ingen verdiskaping. Det var fem i den siste gruppa. Som ikke ønsket krusturister. Som hadde ingen inntjening fra krus. Og som opplever at, eller som mener at, at dette en turisttype som ikke passer for deg. For store grupper med liten tid. Og det handler litt om verdigrunnlaget. At de ønsker folk som reiser saktere. Og noen er jo uroet over at det kan uroe andre gjester som er der, og det produktet vi har fra før. Så det var et sitat nederst her, rundt Lustrafjorden er ingen skalerte for store grupper, unntatt Breheim-senteret. Men det er jo noe som kan være litt i bevegelse her. De som var litt konstruktive og hadde verdiskaping fra krus, det de etterspurte var en slags økt profesjonalisering i krus, at den fikk bedre og flere tilpasset tilbud og tjeneste, og noe som også innebærer at den har bedre avtaler om avlysninger og minimumstall gjester, og at den liksom får det på plass, sånn at det er en økt profesjonalisering i de som tilbyr tjeneste til krus. Og kanskje trengen ble etterspurt et lokalt forum for lokale tilbydere, sånn at den kan utveksle erfaringer og utvikle pakker rettet mot krusnæringen.
3: Ja, det var vår reportasje fra Skjolden da. Jeg håper ikke vi har skremt alle til sengs. Vi må videre. Nå er det snart en rapport fra Refestivalen i Østerdalen, men før da så, Breidar, har du ønsket deg en melodi?
4: Ja, da har jeg, og den må vi ta nå. Nå har vi hørt om voldsom aktivitet inne på Skjolden med krus og greie og tålegrense. Noen tykker det er for lite, og andre tykker det er for mye, og andre tykker det er passelig. Men vi må vel bare si så, Allan Jackson sier da, med living on love.

0: Det var Ellen Jackson da. Da liet det høgste natt snart, men klokka og litt over 11:30 blir det konkurranse at igjen her, og før da så skal vi til Australien. Asbjørg Ormberg, hun har vært og ja, oppsummert skal vi si da, Brefestivalen.
1: Ja, da er det snart en veke siden Brefestivalen i Jostedal 2026 ble avviklet.
2: Mm-hmm.
1: Og du, Marte Gjære, du er med på dette opplegget.
2: Ja, stemmer.
1: Så da får jeg spørre først, hvor mange år har denne her festivalen vært til?
2: Den begynte i 2007, så til neste år er det faktisk 20-årsjubileum.
1: Nei,
2: ja.
1: Er det sant? Mm-hmm.
2: Jeg har ikke vært med i alle 20 år i dag, men... Ja,
1: ja. Mm. Som navnet sier, så ja. Er dette relatert til breen.
2: Mm.
1: Hva var tema i år?
2: Nei, jeg vet ikke om vi hadde noe sånn rød tråd i år. Vi hadde jo litt nytt da i år med vernissasjen, der vi hadde kunstnere som stilte ut verket sine, så det var sånn flott. Mm. Så akkurat i år hadde vi vel ikke noe noe overordnet tema. Det har vært innimellom, men ofte har det vært mye forskjellig med å teste ut, sånn som i år var dette her det nye med vernissasjen, så det har også vært zipline og rafting i en tur. Det er jo noe nytt, så på programmet i år, det vil si det er noe nytt som Ice Troll tilbyr. Men vi har jo vi prøver alltid å holde en viss faglig rautråd da, med ja. Faglige foredrag, og det er vel ofte jeg som har vært litt involvert i deg da.
1: Mm.
2: I og med at jeg jobber med brea og ja, til vanlig ofte oppsett. Men nå hadde vi ære av å få to av kanskje Norges mest brekyndige personer til å holde foredrag her, så det var jeg veldig stolt over.
1: Mm.
2: Så vi hadde da han Hallgeir Elvehøy fra NVE først på fredag kvelden, som fortalte oss om breåret som var i fjor, 2025. Mm. Og da også hadde vi jo brefestivalen, da hadde vi blant annet ordføreren fra meg. Og da hadde også korpset 50-årsmarkering, så vi slo to fluger i en smekk og markerte dette da, med oppstarten av festivalen. Mm. Så nå tok han Elvehøy fra NVE opp av tråden der med breåret og fortalte oss om siste årets målinger da, og dro litt av lange linjene. Hvordan ser vi at breene si helse egentlig er, hvordan står det til med breene nå? Mm. Per dags dato, hvordan har det vært siden brevmålingene startet da?
1: Mm. Ja, for det var nå et program som jeg hadde lyst til å gå på, men det stemte ikke. SOS.
2: Ja, og det fikk ikke jeg heller med meg, dessverre, så det skulle jeg gjerne fått med meg. Det var en Vegard Aasen som var på brevsenteret, yeah. Og skulle presentere det prosjektet sitt om SOS i Osterdals breven. Så det er vel egentlig visuelt prosjekt da, så handler om ja, breenes tilstand da, rett og slett, og klimaendringene og påvirkningen og nedbyggingen av natur.
1: Ja, for han teker det fra en fotografs synspunkt.
2: Ja, slik som jeg har forstått så gjør han det. Nå var jo ikke jeg dessverre på dette der, men han har teket bildet, og han har jo hatt den her utstillingen om flere plasser, og jeg mener han skal ha den og stående fremme på Bresenteret, så folk kan frem og se noen bilder der nå i sommer også, i alle fall.
1: Nå hadde det noe med overnatting.
2: Ja, og det har vært noen år faktisk. Det er Camp Ute Ungdom heter det, og det er et konsept som er veldig fint. Det er for de som jeg kaller ungdommer da. Det er vel fra 12 år opp til ja, slutten av ungdomsskolen. De får tilbud om å melde seg på. Da er det en overnatting der det har vært litt forskjellige aktiviteter knyttet hvor de har sovet hen, og hvem som har vært voksne som har vært med, for det er alltid noen voksne som er med og organiserer det her. Så noen år har de for eksempel vært på ski, hvis før jeg har tillettet det, at det var bedre snøforhold enn i vinter da, at de har vært på Spørteibu for eksempel, eller på Vangsen, eller de, noen ganger er de på bretur, som regel så prøver de å få seg en bretur, og så er de ofte på rafting eller paddling. Nå har vi jo den luksusen her i Jostedalen, at vi har så mange gode tilbud, og vi har så mange kompetente førere og guider som bor her og er med og bidrager. og ja, forskjellige føringslag. Så vi benytter oss av de fasilitetene som ligger rundt oss. Og så i år så var det nye at de hadde camp på Høgavårstølen. Og de skulle vel absolutt alt de gjorde, det vet jeg ikke, men de lagde i hvert fall en kokegrupp. Så det var litt nytt av året da. Det, jeg tror det var en suksess. Så det jo...
1: fant seg et lam da ute i skolen.
2: Ja, det, jeg vet ikke om det har vært teken noe de ikke har lov til, men jeg regner med det har kokt seg noe god mat, men akkurat hva de har kokt seg, det vet jeg ikke. Men de har i hvert fall laget kokegrupp, og det veldig, veldig kjekt da. Så det muligheten til å prøve litt annet som man ikke får muligheten til alltid.
1: Er det mest lokale?
2: Det en god blanding har vært. Akkurat i år var det kanskje litt flere lokale, men det kommer litt an på hva slags aktivitet. Fordi nå, det ofte en del som kommer her når vi har hatt for eksempel klatring. Da har det pleid å komme litt ifra Lyster og Gopten og Omegn. Og Sogndøle har kommet her og vært med på rafting for eksempel. Og så det også en del tilreisende til de her faglige foredragene. For det ser vi femna jo en god del. Det var vel en del også som kom til SOS Jostedalsbreen. Og så i tillegg så på faglig foredrag nummer to på fredagkvelden med professor Atle Nesje, som snakket om han, Jon Rekstad, altså sette i gang disse her gamle merke, fastmerke, der de har begynt bremålingene ifra i sin tid, på slutten av 90-tallet. Så har han Atle og andre meg selv inkludert vært på litt sånn skattejakt for å finne at de her gamle merke rundt breene spesielt rundt Jostedalsbreen hadde han først opp slike merke som har funnet at en del av dem det ikke alt som funnet og det nok ikke alt som vil bli funnet heller men det, det var ganske interessant dreier seg mer om kulturhistorie egentlig så da trekker en del folk og så i tillegg da så var det denne her vernissasjen som var utrolig flott det var i gamle hotellet framme på Elvekrok og så var det utstilling av både lokale her fra Jostedal men også fra sørsida og fra Lyster mikromakeri og noen som var på hva heter det residens eller noe ikke jeg så bevandret i de kretsa men ja veldig flinke kunstnere og veldig kjekt en god variasjon i både måleri, det var forskjellige bilder, fotografi, det var en som synte fram tredreying, det var keramikk, veving, fantastisk flott. Så det, det var veldig kjekt. Det første gang jeg har vært på vernissasje, så jeg håper ikke det siste. Så, nei, det var veldig, veldig flott, og det var en ny ting, så vi var stolt over noe i året.
1: Ja. Og så var, var en så heldig med været da.
2: Ja.
1: Det var en av de fine dagene.
2: Ja, heldigvis. Så det, vi var litt bekymret for det så mørkt ut tidlig i veka, og vi tenkte på Lustramarknaden var jo på samme helg, dessverre så kolliderte det, så det, det var dumt, så det må vi prøve å unngå til neste år. Men, men det var veldig fint at det var fint vær i helgen, for det ikke så kjekt med rafting når det bulleregn og det jeg har... Jeg var med på det, og det var ikke en suksess. Han, eldstemann, han var ikke så giret på å være med på rafting at rett etterpå. Så det var helt... Vi kunne ikke bedt om bedre vær, egentlig. Ja,
1: nei, det var, det var flott. Ja, breen, det jo magneten det her i bygdi. SOS, Jostedalsbreen, heter det heller, sier han, Vegard Åsen. Hvor går det med denne breen?
2: Nei, det går jo ikke sånn kjempebra. Det gjør det jo ikke. Nå har jo jeg vært med i det her Jostedalsprosjektet, som har jobbet med målinger av Jostedalsbreen i noen år nå, i regi av høgskolen. Og vi har jo målt både istjukken, hvordan den har utviklet seg over disse få årene, men også i forhold til hvordan det var før. Og en ser jo... en voldsomt tydelig øke i smelting siste året. Det var jo sånn at breen, da når jeg var ung på 90-tallet, da var det jo framstøt, spesielt her på Nigarsbreen, da vokste han jo mye, sant? Vi hadde jo mange år med framstøt, holdt seg framgang da, på breen, så fram til 2003 så gikk han faktisk fram kort år, omtrent. Men, og det gjaldt jo også Briksdalsbreen og andre breer på Hisia og Bøyabreen og alle sånne turistmagneter. Så da var det voldsomt flotte og steile fronter, og du så at det var en bre som var veldig aktiv og levende nesten. Du kunne høre knirking fordi de ble presset så mye fram da, og ned av massene lenger bak. Men sånn som det nå, så er det slik at vi ser at på vintermålingene da, som NVE og Statkraft og andre gjør på breen, så ser vi at det kommer mye snø om vinteren. Det kan være normalår, det kan være litt mindre, det kan være år med mer snø enn vanlig, og det er dette her som er på en måte innskåttet i banken da, til breen, hvis vi skal tenke sånn. Mens uttaket er dessverre for stort, sånn som for oss andre dødelige gang dessverre, så går vi litt minus hver måned, men breen den smelter mer om sommeren enn den får tilført innskåttet i banken på vinteren. Så et og annet dårlig år, det hadde ikke vært noe problem. Det hadde vi på 90- og 2000-tallet også. Det var noen år der det var mindre som kom om vinteren enn det smelte vekk om sommeren. Kanskje det var noe snø kom så riggen ganske høyt opp, og kanskje snøsesongen begynte litt sent før jul, og den slutta litt tidlig, og det smelte litt før, og så videre. Så dette her er jo naturlige variasjoner som ikke er til fare for breen, og hvordan den på en måte har det, men det, nå er det nye at vi har så stor øke i temperatur på kort tid at den er ute av balanse. Så nå ser vi at smeltingen går høyere og høyere opp om sommeren og om vinteren, og smeltesesongen da, den begynner tidligere, så nå ser man at det er våres tidligere, vi har jo til og med vår i Jostrand, vi pleier jo ikke å ha vår, vi pleier jo å gå rett ifra vinter til sommer her. Nå har det vært vår, og det er hett, og vi har 20 grader vel, så det er i april-mai. Så den her sesongen der uttaket begynner, den begynner tidligere og tidligere. Det er jo kanskje bra, sant, for bøndene som kan starte arbeidet sitt før, så noe positivt er det jo, men det kan jo bli turrere, og den snøen som vi er vant til ligger oppe i fjellet som en sånn trygghet, så drikker vatten og til beiteområdet og til drikke vatten for oss selv også, det blir mindre og mindre av så den sikkerheten da, og så smelter det mye om sommeren, og da smelter det uavhengig av om det er 20 eller 30 varmegrader, det smelter mye uansett, og den smeltesesongen den varer enda lenger ut på høsten enn han gjorde før, så kanskje ute i november-desember har vi regn. Vi har jo til og med hatt regn i januar her noen ganger nå, og det hadde vi jo sjelden når jeg var liten da. Så det er litt sånn som turistsesongen egentlig, den vekst i begge retninger da. Du er vant til at det er på sommeren det er smelting og det er turistsesong, men nå kommer det tidligere og tidligere og reiser senere og senere. Og det er litt sånn med smeltingen da, rett og slett. Så det ser dårlig ut,
1: dessverre. Ja, nei, og det er som du sa, så er det ikke bare at det er dumt for turisme og slike ting, men det er jo vår eksistens på en måte, vatten i alle fall.
2: Ja, for de som driver på med vasskraft, så er jo det klart at det er absolutt interessant å følge med på bremålingene, fordi at en vil jo dimensjonere magasinet sine etter hva en tror, og en holder jo atte på vatten, sant? Hvis en tror at det blir turt eller dyrt eller, ja, dette her kjenner jo de som driver på med det bedre til enn meg, men det er viktig for vasskraftprodusenten Norge AS, dette her med breene, for de er magasinene våre som vi skal produsere strøm ifra, og hvis alt for mye smelter på kort tid, da blir det mindre og mindre vi har lagret opp i banken vår med agra.
1: Ja, men da fikk med en liten bit av brevfestivalen nå. Dette her får vi kalle et faginnslag.
2: En fagprat.
1: Fagprat, ja. Tusen takk skal du ha.
0: Og hun, Marte Gjerre, hun yngste seg en melodi, og hun, og utøveren heter Tobens von Svant, og melodien heter Lungs. Jeg vet ikke om det er lunge, eller hva det er. Det vil vise seg. Her kommer han.

0: Ja, vi får prøve oss å gjenta, for hun har alltid ringt, men hun gjorde ikke det da.
1: Ja, men du må ha is i magen.
0: Ja, men i mellomtiden, for at klokka går jo fort, og vi har jo lyst til å bli ferdige med noen flere spørsmål. Og da kan jeg bare si såpass mye at det forrige spørsmålet om at hvilket land i verden så på kaltite 3, vi skal bort på andre siden av Atlanteren, og da følger jeg opp med et nytt spørsmål. Jeg ser jo voldsomt aktuelt i disse dager, så vi så masse i Jaftes, hvis de så, men det er ikke alle som er like interessert i fotball. Men hvilket dyr er hovedmotivet på Meksikos nasjonalflagg? Og da er vi på Isia Atlanteren, så det andre, første spørsmålet hadde om litt av treet og alt dette her. Prøv det ikke, Nora. Kom an, tipp.

0: Ja, da begynner det å nærme seg alvorløst til at vi skal gi oss hjemme igjen, men skal vi si hvem som vann aller først? Så var det altså Oddlaug Berdal. Gratulerer. Du får 8 flakslodd, og ja, og så må vi vel berede seg litt vet du, om at dette er siste sendingen før vi går i litt kvilemodus på Radiolyster, fordi at vi skal rett og slett ha litt ferie. Bingoen skal gå hele sommeren, jevnt og trutt, hver eneste onsdag klokka 8, men på nattsendingstid og på country time 10 så blir det bare repriser. Og så er det litt spesielt, og jeg vet ikke hvordan du føler at du har gjort det på denne sendingen her. Føler du at folk burde få deg om at igjen hele sommeren?
1: Ja. Bare du kløpper lite grann da og starten og utover inkomplasser inn i mødel og så.
0: Du skjønner da at at vi har sett og sett i sammen disse her reprisene som skal gå i sommer, og da plukker vi innslag fra alle sendingene, eller ja, mange, voldsomt mange sendinger som har gått i vinter, kanskje alle sammen for alt, jeg husker ikke helt, men jeg hadde tekket da jeg ville fra forrige fredag, så mangler det en times tid, tror jeg. Mesten, ja. i hvert fall over en halvtime. Så nå må vi hjemme inn og kløppe ut da de skal få høre fra den 8. august og utover.
1: Ja. Nei, men det går bra da. Jeg kan finne mer musikk, jeg. Det er ikke farlig.
0: Men nå er tiden ute. Nå takker vi for oss, og så sier vi vi vil ikke si noe mer, men kan lade han Fredrik Kristoffersen tale for oss. God sommer.

0: Det var han Jan Werner, ja. Og da fikk Amerika oppskrift i hva det skulle gjøre i tilfelle de fikk rompetrollet inn på øyebyen. Da var ikke til å vente, ikke til dagen etterpå. Nå skal vi ha en liten referanse til forrige sending. Det hendte nå at vi dukket opp et eller annet i tankene når vi hører eller ser noe. Så vi gir ordet til Astrid Marie Forsøy. Da vil jeg si velkommen i studio til Radio Røstet til Astrid Marie Forsøy.
1: Takk for det.
0: Ja. Og det som gjør at du kommer nå, det en liten oppfølging fra siste sendingen på Radio Luster, da han Tor Arne Gjelle fortalte om reisa til disse engelske soldaterne, så skulle de bevege seg fra Gudbrandsdalen og hitover, og komme seg til kysten og komme seg hjematte, og det var ikke bare bare. Og en plass på reiseruta, den stoppet, det var i Vigdalen. Og der var det at når du hører det, så skjedde det noe. Det får du fortelle selv.
1: Ja. Det var tidlig en morgen, midten i mai, ikke langt ifra den 17. Jeg stod opp og merket at det var noe som ikke var som vanlig i huset vårt. Og det første jeg fikk veta, var at han far sa det til meg: du Astrid, i dag går du ikke inn i stovet. Og det trigget meg, for var det noe jeg var, så var det at jeg var nysgjerrig. Og jeg var fryktelig nysgjerrig, hva i alle dager var det som var i stovet, så jeg ikke skulle forslå. Så det gikk ikke bedre, når jeg gløttet litt på kammerstøri og kikket inn. Og da synet syntes jeg før meg da, da har alltid følt meg. Husk på, jeg var ikke mer enn 4 år. Før innestovet så var det hett, brann i åpen, og på et spjelder opp under taket rundt åpen hengde kolossalt mye klær. Og på gulvet lå det strøtt til halvnakne mannfolk. Noe som jeg ikke hadde sett for. Så da glimtet fikk jeg med meg, og ikke noe mer. Det var ikke hjelp å spørre. Men når jeg løy litt ut på dagen, så hadde de lagt noe klær ut på et svaberg rett over tunet vårt, utenpå klær, så var søkk blaute. Og det skulle ligge der, og da for sol i kjøen, og det var fint vær, og jeg skulle turkes mest mulig. Og da var det at jeg og oppi stovungarden, særlig han Ola, altså han og jeg var omtrent like gamle, så fikk jeg oppdrag til å passe jetten, så ikke de skulle reise med kleden. Og vi rustet oss ut med hver sin store lurk, staur. Og i geiteflokken var det en hvite bukk, kanskje litt olmer. Og den bukken han fikk julek, for da var selvsagt Hitler. De andre visste ikke at vi visste at det var noe som heter Hitler. Så små gryter har også øyre. Så det er da jeg husker. Ja. Jeg har fått fortalt mye i etterkant, men de to glimt i dag, de har jeg opplevd selv.
0: Ja. Ja. Og det at de la klærne ut på så og ikke hengde de opp i hes, det hadde vel en slags mening, det jo. De ville vel ikke signalisere så mye at det var noe ekstra på gang.
1: Ja. Ja. Så det var det jeg hadde å fortelle.
0: Ja. Nei, men dette var fint det. Det som skjer da, det at radiolusten kommer nå inn i den moderende trenden, der at vi skal komme på innsiden av. Og etter vanligvis så får du fortalt en historie fra utsida, slik som i boken, det er fra utsida det forteller hvor dette var. Men nå var vi plutselig på innsida. Og det er jo litt nytt det, at vi får fortelle det som virkelig skjedde, at det er slik vi opplevde det. Så dette var litt artig og litt fint at du vokste på. Men, men det er slik det, og slik er vi ute for noen kveld. Det er et eller annet som gjerne trigger oss litt, og så dukker det opp senere for langt tilbake da vi plutselig opplever noe så. Nei, men da skal vi ikke takk. Dette var fint å flette det inn i det som vi hadde på sending i siste. Ja. Men du, når det først er i radiolustet, så bør det mest få med seg en plate, plateønske. Er det noe du kunne tenkt å høre?
1: Det må nå være småguttenes nasjonalsang til Henrik Wergeland der også.
0: Ja, ja.
1: Vi er en nasjon det vi med.
0: Ja.
1: For da var vi virkelig, jeg og oppstod ungene.
0: Akkurat, ja, men det var helt treffende. Og jeg tror teknikeren vår er klar å finne den, så det skal gå bra.
2: Ja.
0: Nei, men mange takk for at du delte disse tankene med oss.
1: Takk for meg.
0: Ja.

0: Men då stiftade jag familj borta där, då var det redan då.
1: Ja.
0: Ja.
1: Och det blev ju mycket kryssning med andra våra engelska, och det blev inte bara med just det.
0: Ja, ja. Inte klart, ja, just då.
2: Det, ja, ja, ja.
0: Det var det. Det var det. Absolut.
1: Men Indre Bøs i boken, Indre Li, han har väl någon litterär med den religiösa sidan och någon som kom bort till predikanter och kyrkebygging och litterär. Det var några sidor då med litterär och menighet och ett hus och samlas i.
2: Det är så liksom det första jag på en måte bygde i disse her helt nybygde samfunnet, og det vi får kalle fellesfunksjoner, og det var jo kirke og skolehus. Og han Endru, som er sitert i sted, han sier jo det at skolehuset han gikk i Amerika, det så ut omtrent så det skolehuset han kom til på Bjørk når han kom hjem til, for det var liksom, det var helt enkelt og etterhånd. Og det var jo slåsagt om kjørkene der, men det å få bygd kjørke, det så jeg på så viktig. Og som du sier, han Indre Li, han forteller jo om, liksom, det var jo litt ulike retninger da. Og jeg tror ikke det var så mye herifra, men ifra andre bygder, kanskje det første som restet med restaurasjonen i 1825, det var jo kvekere. Som, og haugianere som på en måte reste litt fordi at de ja, hadde kamper mot hadde nær sagt statskirka og prestene, så de hadde litt andre grunner til å reise.
1: Ja, det. Og noen med han og onkel ble mormoner og var helt overbevist i sitt tro.
2: Ja.
1: Ja, så det var litt beskjedigt av det jo. Men så skriver også han øyene mange, ja, noen plasser. Han føler noen, men så møsser han deg. Han kan ikke finne deg at det. Så det var vel noen som på en måte ble vekket bort i dag også. Det var vel ikke å komme fra det.
2: Noen var nok vekket, og noen døde på ulik måte ganske tidlig. Altså, for eksempel på skogsarbeid finnes det en del døme på det. Og for så vidt også i byer og slik, altså. Så det var jo ikke helt enkelt alt.
1: Nei, ikke det. Men å sette ettertid når vi så på hvor mye folk som var, så var vel denne utvandringen og var vel på en måte nødvendig. For det var rett og slett for mye folk i forhold til levegrunnlaget her. Så,
2: ja.
1: Hvor alternativ hadde de?
2: Nei, det kan du si. Altså, Jøstrand hadde jo egentlig utvandring før utvandringen til Amerika. Det var jo tidligere på 1800-tallet, så var det jo ganske mange familier herfra som reiste til Romsdalen.
1: Mm, ja.
2: Man kommer ut til kyst og fjord og fisken i havet. Så, men det er jo liksom det jeg kaller trykkokereffekt, altså at samfunnet blir mye folk og skrinne ressurser, og da må du tenke alternativt. Så slik sett så kom jo åpningen til Amerika, det var ikke noe en løsning som var veldig bra også for mange.
1: Ja, det var nok det. Når jeg er bortover til Romsdalen og utover dalen, der har vi mye slekt over hele området der. Ikke bare meg, men det var flere, også du sier.
2: Ja.
1: Reiste dit og en del, men det var spesielt inn i Luster og Skjolden, så får du nordover til Vesterålen, Lofoten. Ja. Der finnes det bostad oppi der.
2: Ja.
1: Så det var slik det var. Men,
2: var det?
1: Det var det, men er det noen av de som utvandrer, som har utmerket seg mye, som blir stående som en måndag eller et eller annet, eller har ikke med noen løstrøder, men kan dra frem noen strålande? Det ble stilt.
2: Nei, vi har vel egentlig ikke det. Ikke noen som har utmerket seg hverken vårt.
0: Nei, det tror jeg ikke. Det er vel... Det er ei som har utmerket seg på en måte, men jeg vet ikke om det er noe skryt og så voldsomt. Men ei som har slekt herifra, men kanskje litt langt ute. Hun ble guvernør i Wisconsin, eller det da? Hun var så langt ut på høyre siden at det er nesten ikke råd å forestille seg det her i land. Men hun var jo her for noen år siden, for hun hadde slekt i Sogndal også. Mm-hmm. Men hun har jo gjort det godt på den måten at hun... Men hun, det er jo flere etterligere etterpå.
1: Ja, ja.
0: Etter utvandrerne, men uansett. Mm-hmm. Hun var i slekt i alle fall.
2: Ja. Og så Donna Snøtun, hun skrev ja. Tross alt, har skrevet noen bøker, blant annet ei om slekt i sin
0: ja. Snøtun. Det var i Kanada, i Lawhead,
2: ja.
0: I Mølle Edmonton og Calgary. Og hun var gift med en til Snøtun, og hun har skrevet liksom historien om den Snøtun-familien i Amerika, hele alt sammen da. Og jeg skrev andre bøker også, men spesielt den som er interessant for her.
1: Ja. Nei, men da finnes det noen
0: ja.
1: Skrevne ord i deg.
0: Ja da.
2: Så, ja, det er jo utrolig. Jeg har noen år borte der, og med jeg og søster min og Gaute sonen min, vi var i Ståten da, som er noe i Wisconsin, så endte de plassene der det var mye lustringer og gjøstrøl også. Liksom første kvelden når vi kom bort, så hadde de liksom samlet sammen slekt. Og det var jo over 50 stykker som kom den kvelden. Så det var noe... Altså, det synes ikke mange det, men det synes noe liksom at de har jo sånn interesse for oss og det vi driver med.
0: Og det er jo stadig amerikanere på besøk her som vil vite og se garene som slektet kom ifra. Det var jo to år siden, det var en gjeng her som med familiet band til Ytri. Og de kom ifra Minnesota, ifra der sto St. Olaf College ligger. Det var to... Et par da, som begge var underviste på det college der. Og de var her og ville se, og uheldigvis så regnet det så det bullene den dagen de var her. Men vi tok henne med rundt og alt, og det var en voldsom interesse.
1: Ja.
0: Ja, ja, ja. Det er, ja, merkbart.
1: Ja, nei, det har visst det, for det har vært flere slike puljer som har vært hjemme, som har vært rundt med på forskjellige plasser. Og til og med helt oppe på høgste buskrenner, så måtte reise med et følge. Det er noen av oss som skulle opp der og se.
0: Ja.
1: En stein, så den som resten hadde skrevet initialene sine inn i en vare, og måtte opp og se. Så de har greie på historien, sier
0: jeg. Ja, ja.
2: Om noen dager, så kommer jo de... Etterkommere etter Lars Rasmussen, den første som reste.
1: Mm.
2: Eller Lars Robinson, som han kaller seg da borte. Så det er jo noe litt aftig.
1: Ja, nei, men det er bare slik det. Det med røten, det betyr noe. Se hvordan de kommer ifra.
0: Det er jo interessant å prøve å følge deg ifra deg resten til deg. Hva er etablert det borte der? Ja. Og det er mange kjelder du kan bruke. På nettet nå så ligger jo mestredelen til passasjerlistene på båtene ifra Norge og til New York.
1: Ja, det gjør det da.
0: Så det går godt an å lete opp deg og finne alle passasjerene. Og der står nøyaktig navn og alder og alt. Og så har du folketellinger i USA som ligger oppe ute. og fødsel og dødsdata og giftermål, alt dette ligger på nettet i Amerika. Det er så lykt å finne, så bare det.
1: Det er så litt kundige til å søke.
0: Ja.
1: Men det er ikke så videnskapelig annerledes går an å finne.
0: Nei, det er enkelt å finne. Enkelt å søke, enkelt å finne.
1: Ja. Men da var det vel slik at det ble så langt vi kom om dette temaet. Men det har vært en utvandring til, jeg lurer på om jeg skal ta den neste gang, for når litt av det var ferdig, så begynte det en ny utvandring, og den begynte etter Høyanger, og Odda, og gjerne Sauda, og senere til Odda. Kan gjerne ta før oss det også en gang, hvis vi får ånden med oss.
0: Ja, det er godt
1: samme her. Der og da, det var vel noe det samme, det var litt mye folk her etter hvert, og det... La jeg mulighet da for å reise.
0: Ja.
2: Altså, bestefar min på Graf, han reiste til Amerika i 1910, kom hjem til i 1915, og så reiste han rett til Odda og arbeidde i Odda på fabrikkene der fra 15 til 20, og så kom han hjem til å gifte seg.
1: Ja.
2: Så det er liksom, det som du sier, etter Amerika så var det Høyanger, Odda og litt Sauda kanskje.
1: Ja, men det var litt lengre vekk, men det var vel snev og det er så restet dit.
2: Ja.

Ja, med litt ta imot applausen for deg. For å si deg som spiller da, det han Gabriel Fliflett, så spiller trekspill og med å synge. Og så det hun Jorunn Marie Kvernberg, så spiller fele og hun med å synge hun også. Og så det hun Berit Oppheim, så synge. Så nå har vi hørt deg alle tre, og vi skal få høre deg litt mer, for nå kommer det en sång som heter Himla leite, og det Kjartan Fløgstad som skriver om et fjell. Jeg vet om et fjell, så det kan nå se før dere dikker sitt fjell. Vi slipper deg løs nå.

0: Ja, det var Sveinung Hølmebakte med drømmen om Skudesnes havn.
1: Det var da vi sette opp plass til ut av sendingen til Asbjørg og han Kristen Ørnberg. Da hoppet vi frem til den tredje i tiende i fjor. Da var hun Meiren Lund og han Roger Karlsen som var programleder der. Og her presenterer de selv det de vil sende.
2: Nå skal vi over til kveldens første poetiske bit. Du kan nemlig få treffe denne karen som har skrevet, han har skrevet mange fagbøker og slike ting, men han har nå givet ut en diktbok igjen. De tok han prat på meg. Og da har vi kommet til denne posten som vi kan kalle for Refleksjon 25. Det er en titel som du kjenner til Torkjell Sollesnes.
3: Ja, det er siste diktboka mi der, ja.
2: Diktbok nummer
3: 2.
2: Og den første den kom i...
3: Ja, den kom en tidlig 2024. Så ja, så det bare halvannet år siden, ja.
2: Denne diktboka her, den en videreføring til den første, eller den ikke
3: for min del så er det egentlig det, men altså, mens den første hadde liksom den røde troen med at du gikk ifra ungdomstid og så på en måte gjennom livet, så tar denne her mer utgangspunkt i naturen og årstidene. På den måten at både vår, sommer, høst og vinter, da endrer ting seg i naturen, men også vi mennesker følger jo med i dette løpet. Både på den måten at, sånn som jeg selv opplever at nå er det høst, hvordan var høsten i fjor? Er jeg den samme? Opplever jeg det samme nå også? Og så har du denne her mer som klassiske, at livets høst, når du er pensjonist, så er du kommet til livets høst. Og våren er kanskje barnet da, som møter livet med positivitet og alle muligheter åpne.
2: Kan jeg spørre for oss, går inn på boken din? Jeg har analyset disse diktene dine noen ganger, men før, har du noe forbilde? Når, altså, det noen som inspirerer deg når du skal skrive dine egne dikt?
3: De fleste kommer jo liksom en eller annen plass ifra, så det jeg ikke alltid helt vet. Men jeg har jo på en måte landet med på, der er en melodi, en sang som der teksten er på en måte dikt som tar det helt hverdagslige og så spenner en videre bue over dette her, sant? Altså, det er så helt naturlige ting som skjer og på godt og ondt i løpet av en dag, det kan du også spenne en videre bue rundt. Det inspirerer meg. Det betyr ikke at alle diktene mine har utgangspunkt i det, men i det, hvis jeg skal trekke frem en inspirasjon eller forbilde, så blir det der. Ja.
2: Ja, men det var godt forklart det. Og nå skal du flott og fortelle hva slags metodikk bruker du? Altså, sitter du ifra 8 til 12 og skriver, eller er det slik at du da dingler innom og skriver innkort når det faller seg slik?
3: Nei, absolutt ikke. Det blir helt sånn by the way. Altså, hvis jeg skal klare å få med det som plutselig dukker opp, så bør jeg jo ha enten noe å skrive på og med, eller mobilen. Så jeg har jo en sånn skriveside på mobilen som det bare detter inn noen ting, og av og til så er det en uferdig setning, eller av og til bare et ord, og så tar jeg det gjerne opp igjen, og så, ja, der var noe greier, det går du kanskje an å jobbe litt videre med, sånn. Fordi at den der roen och sätta sig ner, den är ju nödvändig, men det är kanske akkurat där det idéerna kommer. Så jag har ju av och till till och med vaknat om natten och sagt att den där må jag huska, men det huskar ju inte i det hela utan. Så det är ju lite irriterande då, men för se, jag borde ju då kanske stått upp och skrivit det ner, men det gör jag inte. Jag hoppar liksom att det kommer tillbaka, och någon gång man gör det faktiskt det då, men då är det gått lite tid emellan. Så detta är helt sån, ska inte säga tillfällig, men alltså det handlar ju, alltså det, när du jobbar eller går eller är för dig själv, det är ju då det kommer. Som är helt forskjellige sammenhenger. Altså. Så ute på marken eller en tur med hunden eller sånne ting, så kommer det litt upraktisk hvis det kommer når du kjører traktor. For da blir det litt sånn, gjerne stoppe. Ja.
2: En ting som slår meg er at du var jo godt voksen da første boken kom ut, og du er enda voksenere i dag. Hvorfor kom ikke så bøken for 40 år siden?
3: Det kan du se. Jag tror att det var för mig upptatt i vardagens göremål på den tiden, och så hade jag inte fått tid till att roa ner. Men så var det väl också några i den sista jobben som jag var på högskolan, så skrev jag ju faktiskt flera lærebøker i pedagogik, og da gikk det jo opp for meg at det var jo gøy å skrive, og det hendte jo da at jeg av og til fikk lyst til å tenke, nei, nå bare skriver jeg noe som jeg har lyst til her, men det var jo strengt faglig, så jeg, det måtte jo da legge på is. Så det var jo faktisk først etter at at yrkeskarrieren var over, at jeg liksom kunne senke skuldrene, og så kom det noen dikt. Det var vel faktisk litt spesielt, men da min far lå på det aller siste, så var jo jeg i Bergen i mange dager, og hadde veldig ro både hos min mor, og da skrev jeg faktisk et dikt om min far og den situasjonen han var i. Og det var faktisk en veldig sterk opplevelse. Og det diktet, det ble jo da fremført i minnestunden, og det fikk veldig god oppmerksomhet. Men det ble jo også veldig privat. Så noen har spurt, skal ikke du utgi det da? Nei, det blir rett og slett for privat. Jeg vet ikke hva forlaget hadde sagt til det. Altså. Men altså, det ga en sånn veldig, for det kan jeg si, ettertenksomhet liksom på hva hadde han vært, hva var viktig for han, hvordan ser han på dette som skjer nå, hvordan ser vi på det. Så det var liksom litt sånn ifra det intellektuelle tidligere til det mer følelsesmessige da, kan vi si.
2: Og da går oss, med dette som bakgrunn, så går oss rett inn i boken din. Mm. Kan ikke du velge ut et dikt som du har lyst til å presentere?
3: Ja, da tar jeg rett og slett det første, som heter Begynnelsen. Våren begynner når vinteren tar slutt. Morgengryet vinner over natten. Det gode tar form der det onde sirkel tar slutt. Lykken begynner før du finner skatten. Livet holder hva det lover. Gresset gror et sted på jorden mens du sover.
2: Kan du si noe om dette diktet?
3: Ja, altså, det har jo dette her med våren, og sånn sett livet da, at livet holder hva det lover. Det har jeg jo tenkt litt sånn etterpå, at det kan være veldig mye tanker rundt akkurat det. Altså, kommer ting bare seilen av seg selv, eller må du legge til rette for det? Kan du styre, og så videre og sånt? Men uansett hva du gjør, eller sånt, så gror gresset, en eller annen plass på jorden. Og så har de jo, må jeg si, den fortsettelsen på de neste to sidene blir på en måte litt sånn en slags forklaring eller en videreføring av det første der da. Men jeg vet, kanskje vi skal overlate til de som vil lese boken om å ta det da.
2: Det tenker jeg var kjempelurt, fordi at folk kan bli nysgjerrige. Ja. Men før oss avslutter denne, så har jeg lyst til at du skal ta det siste diktet.
3: Ja, det er jeg glad for du sier det, fordi at det biter på en måte det første i halen.

0: Den gjør det virkelig.
1: Ja.
0: Nå, du får lov til å lese.
1: Ok, det heter slutten. Nå går det mot slutten, slutten på alt som var. Slutten på tanker, ord og gjerninger og følelsene du bar. Nå har gresset fra første dikt visnet. Det grønne løvet fra i fjor har falt av. Den spreke unge mannen støttes av en stav. Så går det mot en ny start i evighetens kretsløp.
0: Det behøver faktisk ingen forklaring.
1: Nei.
0: Gjør ikke det.
1: Mm.
0: Før oss avslutta, kan folk få tak i boken din?
1: Ja, altså, jeg har jo et lite lager, jeg da, men hvilken som helst bokhandel har, enten har den inne eller kan bestille den. Så det er ikke noe problem. Så, også, men jeg hadde litt lyst til å si også det at her er noen dikt på nynorsk. Ja. Og det er rent sånn språklig, tenker jeg. Så jeg er veldig glad i nynorsk, men det er jo bokmål som er min bakgrunn. Men noen dikt fant jeg ut at dette passer bedre på nynorsk. Det som heter Haust, for eksempel, kan du sjekke ut der. Det prøvde jeg liksom i begge målfører og fant ut at dette må være på nynorsk. Og så er det et par andre der, som, bare for å nevne det. Ja.
0: Spennende. Hva tid kommer nummer tre?
1: Det vet jeg ikke. Det kan godt være at jeg har jo masse liggende sånn, både på mobil og i bok, noterer og sånn, men foreløpig så er det ikke noe rød tråd. Så, men det kan godt være at det kommer en nummer tre. Det får vi se, men det er ikke noe stress, altså.
0: I hvert fall, gratulerer med nummer to.
1: Jo, takk for det.

0: Det er så kjekt å prate med så mange fine folk.
1: Sånt det.
0: Det er det. Mm. Enten det er på radioen eller det er ute i verden. Fine folk, det er så greit. Men du, har du hørt om Montessori?
1: Ja, men jeg har hørt det. Det har jo noe med utdanning å gjøre, og ikke akkurat, ikke akkurat dette nåløyet som alle må gjennom. De lager vel litt nåløyet for hver enkelt, det ikke så?
0: Ja. Her på radioen så hadde oss for noen år siden, så hadde oss, ja, det flere unge folk som har vært inne med restrukturer en lengre tid. Og Tora Skarpen, hun var inne med oss på, var med som... assistent i studio et par ganger. Hun husker ikke selv en gang, men det er helt greit det. Søstrene var mye lenger. Hun var med et par års tid, tror jeg, i helt tidlig ungdommen, 13-14 år eller.
1: Litt flere år siden hun var her, hun da.
0: Å oh, ja, det er ja. Lenge siden.
1: Ja.
0: Da de var bare smått i seg.
1: Ja.
0: Men i hvert fall, og Tora, hun fikk fanget et veldig stort og greit intervju her for et par dager siden. Fordi at hun snuset dette der eller hun jobbet i dette systemet, så la oss høre på denne praten. Det er som har redigert det litt, og da er det litt ymse kvaliteten på redigeringen, det må jeg bare innrømme, men skikker jeg det, jeg skal lære meg
1: spennende, vet du.
0: Og når jeg skal lære meg å redigere meg, vet du,
1: gamle
0: folk må lære nye ting. Det er så greit.
1: Ungdom i oppdrag, da må de lære hva det går ut på dette her.
0: Ja, det er
1: det. Sånn det er.
0: Ja, men la oss høre da. Nå, Tora Skarpen, kan ikke du fortelle hvem du er? Du er jo det som de kaller for en utflytt lustring.
2: Ja. Ja, jeg heter Tora, kommer fra Gaupne, og bor i Bergen. Jeg flyttet til Bergen rett etter videregående. Jeg startet på lærerutdanningen, ungdomsskole, utdanning, og har tatt fagene norsk, engelsk og kroppsøving, og skrev master i norsk. Og så når jeg var ferdig med utdanningen min, så startet jeg å jobbe på en ungdomsskole i Bergen. Og der jobber jeg igjen da. Jeg jobber der i litt over et år.
0: Så da er du altså vårt til like Bergensjente. Men hvem er du i slekt med her i Luther? Kan ikke du si det? Så folk har plassert deg.
2: Jo, nei, pappa min er Torbjørn Tuften, og mamma min er Anne-Mai Skarpen. Hun bor ikke i Luther lenger.
0: Nei, men da har vi fått noen som har fått plassert deg i relasjonene her i Luther, og det er viktig. Men jeg vet at du har begynt med videreutdanning. Fortell litt om det.
2: Ja, fordi jeg har ikke startet på en helt vanlig, ordinær, offentlig ungdomsskole. Jeg har startet på en Montessori-skole, som ligger på Brandstadion. Det kan jo egentlig være litt greit å forklare hva er egentlig en Montessori-skole. For det er jo en skole som bygger på Montessori-pedagogikken. Og da er noe vi vektlegger på vår skole, da er jo barnets selvstendighet, og så den der medfødte nysgjerrigheten de har da. Og så er jo på en måte vår rolle som voksne, det er jo å veilede og tilrettelegge. Og så gir barnet rom for å på en måte prøve å feile. Så et sånt sitat som er ganske kjent fra Maria Montessori er jo «Hjelp meg å gjøre det selv». Så jeg begynte jo der for et år siden, og så har jeg nå i høst startet på Montessori videreutdanning. Det er på USN, også Universitetet i Sørøst-Norge, og det er utenfor Tønsberg. Så nå er jo jeg i Tønsberg, litt her og der, og har samlinger, sånn går fjerde-femte uke. Og lærer mer om Montessori-pedagogikken.
0: Men det vesle i Bartum Montessori, det er jo at det er mye frihet at ungene velger selv, både hva de skal studere, jobbe med, og på hva til måte, orske ting. Det er jo ikke alle unge ditt har passet for.
2: Ja, det er jo nettopp et godt spørsmål, fordi som du sa, så er jo på en måte, har vi et miljø der barna har frihet til å påvirke valget av aktiviteter og tidsbruk store deler av dagen. Og så kommer dette her selvsagt med ansvar da. Så Montessori, Maria Montessori, som vi er inspirert av, hun mente jo da at et barn kun kan utvikles som menneske gjennom frihet og erfaringer. Så vi ønsker jo å gi barna og ungdommen frihet, men de skal jo ikke få mer frihet enn de er modne nok til å håndtere. Så vi må jo ha klare og tydelige rammer for dem, og de må få tett oppfølging av oss. Så en ting vi gjør er jo å ha jevnlige elevsamtaler med elevene en gang i uka. Snakke med deg, hva de holder på med, hvordan går det, hvilket mål har du fremover, og sånt. Så ja.
0: Nå har du jo litt erfaring fra den vanlige skolen, den offentlige skolen.
2: Mm.
0: Altså, hva som er største forskjellen da i det daglige?
2: Det er jo nesten alt. Det er jo for eksempel aldersblandet gruppe på en Montessori-skole. Også er ikke det tradisjonelle klasserom, det er et mest åpent miljø. Og så gjør ikke alle sammen det samme, sånn som det er på en vanlig skole. Så de holder på med sine prosjekt, så det er veldig gøy å se at i løpet av et skoleår så er det så mange ulike ting elevene holder på med, som de brenner for og som de engasjerer seg for. Mm.
0: Var det dette du tenkte at du skulle jobbe med da du gikk på universitetet?
2: Nei. Det var veldig tilfeldig at jeg havnet på Montessori-skole.
0: Okay.
2: Jeg bare så at det var en stillingsannonse, søkte, og så kom jeg på intervju og var på en sånn observasjonsdag.
0: Ok, så du er nå på Montessori, og du tar videreutdanning i Montessori-pedagogikken. Hvor lenge skal du bruke på det?
2: Det er en videreutdanning som tar 2 år. Det er 60 studiepoeng. Så det er deltidsstudium, samlingsbasert. Ja, 2 år tar det.
0: Ja, men da tar jeg også en ny prat når du er ferdig med videreutdanningen da.
2: Ja, det kan vi ta.
0: Det er fint det. Da skal du ha så mange takk, Tora, for at du snakket inn. Men du, husker du ikke tid du var medarbeider i Radio Luster?
2: Har jeg vært medarbeider i Radio Luster?
0: Ja.
2: Nei, du, jeg husker ikke det.
0: Lykke til med utdanningen.
2: Tusen takk!

0: Och detta kallar de alltså musik till så folkan.
1: Ja, no, no, no, no.
0: Nej, jag ska köra spetakel för dig. Det är en ting som är säkert och det är att kvar generation har sin musik som oss gamlingar faktiskt inte skönna.
1: Nej, det är ungdomsmusik och det är ju därför det heter ungdomsmusik yeah. för det är ungdomen sitt något uttrycker sig på.
0: Ja. Och det är helt rätt. Det är dock många som håller på sin musik. Du ser att dessa gamla rockarna för exempel som då stavade sig på scenen med rullator och stock och ja, de slutade aldrig att rocka, vet du. Inte sant, Steiner? Steiner tagit sig inte. Han sitter ju bak till rummet sätter sig där och däljer iväg.
1: Spiller
0: som aldrig till slutet på det här.
1: Nej.
0: Men nu ska oss ha det siste lange innslaget i kveld, og det er med og Anette, politiker. Som regel så hører du hver og røde når hun kommer med et eller annet jussråd til oss.
1: Og det blir ikke i dag.
0: Absolutt ikke. Nå har jeg omsider fått tak i og Anette Stega Gjerdes Nordberg. Og du, Anette, i dag skal du ikke få svare på et eneste jusspørsmål. Noe som sikkert forundrer deg, fordi at du er jo vår jussekspert her i Radio Luster. Men nå tar jeg oss rett og slett en liten oppsummering på etter valg og hva nå. Første spørsmålet mitt er, det er kanskje ikke helt forberedt på det, men hva skuffa er du over at du ikke kom inn på tinget?
2: Du, da er det mange som har spurt meg om, så det er jo fint at Radio Luster spør om det, så vi kan få avklart det. Altså, vi kan jo lese meningsmålinger med som alle andre. Sånn at da at dette gikk som det gikk, i forhold til min plass, da var sånn som det så ut helt på slutten, på en måte da vi kunne rekne med. Sånn at jeg var nok ikke sånn kjempeoverrasket, tok det med fatning, og det som ble på en måte alt overskyggende for meg, da var jo det kjempegode valgresultatet, som var nok en par 3% bedre enn jeg hadde tenkt, sånn for Sogn og Fjordane sin del, og tippet på forhånd. Og for Luster sin del så var det jo et eventyr. Så da på en måte fikk all plass helt seriøst inni meg. Så dette her tek jeg med fatning, og jeg må si, etter den valgkampen vi har hatt, så ser jeg bare muligheter. Og jeg har fått altså møtt så mange kjekke folk, fra hele Sogn og Fjordane, fått mange nye venner, folk jeg ikke har kjent før, og fått altså et sånt nettverk i denne prosessen her, så jeg er helt seriøst ikke skuffet i hele tatt. Jeg ser bare på alt vi har oppnådd og alt vi har fått til, og det jeg vanvittig stolt over å ha fått være med på.
0: Da fikk oss avklare dette, og det var jo veldig kjekt. Og da det neste, hva er ambisjonene dine fremover, skikk politisk?
2: Det er også mange som spør om. For når jeg kom hjem til Luster etter valgvaken, så begynte jo folk med en gang å spørre om kommunevalg og hva jeg skulle gjøre videre. Og jeg må si for min del, blir jeg bedt om å stille opp gjennom 4 år, så tror jeg at jeg kommer til å takke ja. Selv om det var mye jobb og mye styr og kaos, og masse arrangement og ting jeg skulle være med på. Men det er klart vi har et kommunevalg å vinne om 2 år, det er ikke tvil om, og vi har jo med dette valget fått en flying start. Jeg tenker at folk i Sogn har vist at de ønsker mer fellesskap, mer sosialdemokrati, og ikke minst de har fått de tale for Luster. Så vi har ambisjoner, ja, ikke minst at vi skal vinne valget om 2 år, det er ikke tvil om. Så den jobben starter nå.
0: Ja, bare for å presisere det da, så er du da medlem i Arbeiderpartiet. Ja. Det må si, det ikke alle kanskje som kjenner det, som sitter så da fast avklart det. Ja. Du er Arbeiderpartiet. En av de tingene som folk kanskje lurer på, det er alle disse EU-direktivene. Jeg selv må lure på, altså, oss tar jo innover oss og fatter vedtak om at vi skal følge det, og det er direktivet. Det siste jeg så nå, det var at utslippene til bilene diesel- og bensinprisene neste år kommer til å hamne opp i like tall som oss aldri har sett før. Hva det Norge driver på med?
2: Ja, dette jo et stort og komplekst spørsmål. Og i forhold til det med drivstoffpriser, så kan jeg jo bare si meg en gang at i Norge så har det jo vært enighet om det en ønsker å gjøre for at det subsidier opp mot elbil, for eksempel. Sånn at den skal klare både å kutte utslipp, som vi har internasjonale forpliktelser om at vi skal gjøre, og at folk skal ha råd til og lyst til å kjøpe seg en elbil. Sånn at det har vært mye snakk om formuesskatt i valgkampen, har vært stipulert en kostnad på 35 milliarder. Men elbilsubsidiene, alt den har gjort for elbiler, har jo legget størrelsesorden 50 milliarder i året. Sånn at det har vært unison enighet om at den skal på en måte komme de norske bilisterne i møte på det. Og det har vært gjort, og det har fungert. Sånn at, men det med EU-direktiv er jo en mye større debatt. Det er mye tro og tvil, er min erfaring i EU-debatten. Jeg var jo på landsmøte i vår og satt i landsmøtesalen når Arbeiderpartiet tok et soleklart standpunkt om at vi kommer ikke til å hegne om noe annet nå enn EØS-avtalen. Da med ny EU-debatt, ny EU-avstemning, at Arbeiderpartiet står for det, det er rett og slett rene konspirasjoner. For da har jeg selv vært med på landsmøtet, det er ikke aktuelt. Men når det gjelder EU-direktivet, altså EØS-avtalen gjør jo til at vi har noen forpliktelser, og mange EU-direktiv ligger jo i kø i forhold til som burde ha vært vedtatt hvis vi skulle følt den avtalen til punkt og prikke. Og så velger en å ta inn noen direktiv, og så er det andre som ikke blir tatt inn. Og det som har vært viktig for oss og mitt parti er jo at det vi trenger nå, det er jo først og fremst ro i den kaotiske situasjonen som vi lever i verdenssamfunnet. Det med alenegang, som en del land tekket ordet for, det har jeg absolutt ingen tro på i hele tatt. Det er ikke det vi trenger mer av. Vi trenger å hegne om de internasjonale forpliktelsene vi har, og der er EØS-avtalen en hjørnestein. Og det er jo også de for at det større har sagt at det er en av tre ting som ligger helt fast, uansett hvem man skal samarbeide med. Det blir ikke kompromisser på i hele tatt. Og jeg må si at det skremmer meg, sånn som jeg så nå under covid, sant? Hadde ikke vi hatt det forholdet som vi har til svenskene, så hadde vi vært langt bak i vaksinekøen. Sant? Vi klarer ikke å løse alle problemer selv. Vi er helt avhengig av internasjonalt samarbeid. Så det er en balans i dette her, og jeg tror at det viktigste vi kan gjøre, både i forhold til sikkerheten vår, i forhold til å skaffe de varene som vi trenger, og ikke minst få ut det vi produserer, så er EØS-avtalen en hjørnestein. Så de som snakker om, og det finnes jo også partier i Sogn og Fjordane som snakker helt på alvor om at den skal reforhandles. Det er bare tull. Og tiden vi er inne i nå, den krever oss at vi må holde hovedet kaldt og slå ring om de tingene som faktisk ligger fast i det norske samfunnet, og EØS-avtalen er en av dem. Og det er klart når jeg nå skal inn i en sykehusstrid i forhold til Lærdal sykehus, for eksempel, og 50 arbeidsplasser der, hvis EØS-avtalen er i spill, så snakker vi om et helt annet tal arbeidsplasser enn 50. Og da kan vi jo bare se til vår egen kommune. Vi har 180 arbeidsplasser på nedsiden av vegen her. Avery Dennison, som driver stort med eksport. Og alle de eksportarbeidsplassene vi har i Sogn og Fjordane, de er i spill hvis en skal reforhandle EØS-avtalen. Så det sier jeg bare helt tydelig nei til. Og så må vi prøve å holde konspirasjonene vekke når vi skal diskutere EU og EU-direktiv. Jeg har vært heldig som har fått brukt tid i min utdanning til å studere EU og EØS-rett. Jeg var jo en soleklar nei-tilhenger frem til jeg kom på jussen og hadde da faget. Og da så jeg jo at vi er jo i et demokratisk underskott, som det heter, i forhold til å få lov å være med og forhandle frem. Så jeg

0: Jeg kom ikke over til ja, men jeg kom nok over til tvil og var veldig glad for at vi har EØS-avtalen og lene oss på. Sånn at vi får, en, får komme inn I EU sitt, sitt indre marked. Så jeg tror at tiden vi krever nå, den krever at vi slår inn om de forpliktelsene vi har, og da EØS-avtalen helt avhengig for meg.
1: Har du fyrt meg litt på hva som blir konsekvensen til Trump sin tollpolitikk nå, der EU har fått forhandlet fram EU-avtalen, og Norge kanskje da blir stående utom? Hva skjer da med varene og tjenestene som oss har her?
0: Ja, det en kjempealvorlig situasjon. Og den, den jobben har jo regjeringen stått knallhardt på og prøve å få oss inn under EU I forhold til det. Og da kan vi på en måte ikke bli overrasket over at vi får beskjed om at nei, det faktisk ikke en del av EU. Vi kan ikke forvente å bare være en del av fordelene og slippe å ta ulempene heller. Så det fremdeles en situasjon som pågår, og, og det veldig alvorlig, og jeg vet at regjeringen gjør alt den kan for å, at vi skal komme best mulig ut av det. Men det tøft.
1: Ja, det å være politiker I denne her situasjonen som I verden nå, det ikke bare bare. Du har sterke og garne leiere rundt omkring som bare styrer på etter innfallsmetoden kan det virke som. Hvordan det å være lokalpolitiker I dette, og samtidig som du har synet ut I den store verden?
0: Ja, altså det tror I hvert fall at vi som lokalpolitikere bør gjøre, og som vi har gjort historisk sett I Luster, det jo å sikre at de ting som viktige for våre innbyggere forankret. Sånn at når det nå kommer ut I media, at en truer med for eksempel å gå ut av Helse Førde og gå over til Helse Bergen, så ser vi at det en del innbyggere I Luster som blir redda da, fordi at en, en kjenner kartet, og en vet at jeg skal ta oss til Bergen, og da blir avstanden til sykehus lenger. Sånn at det ligger på oss som driver I lokalpolitikken helt ned på gulvet, og sikrer at de signaler som Luster sender forankret I befolkningen vår. Og da, da ligger på oss alle, og ikke minst toppledningen I kommunen. Altså. Så det må vi ha med oss. Det viktig.
1: Ja, da, da jeg så at det var trussel om å gå over til et annet helseforetak, var det forankret? Eller var det slik som kom I kampens hete?
0: Nei, da, jeg vet ikke hvem det eventuelt var forankret med. Jeg har ikke vært med I den diskusjonen, og jeg kjenner heller ikke til at noen I mitt parti har vært med I den diskusjonen der. Jeg tror det veldig viktig nå at ikke vi som veldig redde for situasjonen rundt Lærdalssykehus, veldig opptekne av både å bevare tilbudet der og arbeidsplassene, at ikke vi bidrager til en sånn polarisering mellom Førde og Lærdal. De debattene vi har hatt før, det har ikke hjulpet befolkningen vår, mener jeg. Vi mange I Sogn og Fjordane som helt avhengig av tilbudet våre I Førde, som ikke kommer til å havne på Lærdal, men som må forholde oss til Førde sentralsykehus. Og de oppgraderingene som gjort, som nå noe av grunnen til at dette her har blitt en vanskelig økonomisk situasjon, var nødvendig å gjøre. Så vi som lokalpolitikere, vi må også trekke pusten, og så må vi passe på at vi snakker med ei stemme, for ellers så tror jeg det blir... kan bli en uklar og, og vanskelig situasjon for våre innbyggere, at mange blir usikre, rett og slett. Så det ligger på oss lokalt her.
1: Men hva ser en for seg nå da, at Lærdal sykehus da kan miste noen funksjoner? Det, da kan det være et signal at nå blir Lærdal nedlagt på ganske stort sikt?
0: Jeg tenker det en veldig alvorlig situasjon, og det slett ikke noe som I hvert fall jeg ønsker, mitt parti lokalt ønsker. Og det vi kan love jo at vi jobber dag og natt for å forhindre at det ikke skal skje. Og bruker de kanalene vi kan. Senest I år så var jeg I kvinnenettverksmøte med helseministeren, der det blir på en måte teket opp hvordan en skal jobbe og satse på kvinnehelse fremover, sant? Så en har store utfordringer, problemer med å løse nasjonalt,

0: Var det går i sogn, i luster. Det er mye krisemaksimering, men nå snur det litt rann. Hva er det som er bra her i dag?
1: Ja, nå spør du jo meg virkelig om på en måte det som var min hjertesak i valgkampen, så takk for det, Meiren. Jeg har vært opptaken av å si at vi som skal bli innvalgt fra området her, vi er nødde til å klare å synliggjøre hvor viktig det er at vi har innbyggere i området våre her, og at flere velger å bli, og at flere unge velger å flytte hjem igjen. Og jeg tror, eller jeg føler i hvert fall, at de fleste av de ting som jeg drev med når jeg bodde i Bergen for eksempel, eller når jeg bodde i Førde, de kan jeg fremdeles drive med luster. Og jeg har jo valgt å bosette meg her, og lever jo midt i et femminutters samfunn, der du har skoler og barnehager av toppkvalitet, du har helsesenter, du har butikker, du har møteplasser på pyramiden og på fotballbaner, og du har lystertrening og lystrabade. Og du har jo verdens fineste natur rett på dørstokken her. Så det er jo det som er så utrolig bra med Indre Sogn, og Sogn generelt, for det er jo fullt i sånne femminutters samfunn overalt. Goppen er bare ett av veldig mange eksempel på det. Så det er jo det vi må fokusere på. Det er jo det vi må, som må gjøre til at folk velger å komme hjem. For vi trenger alle som kan bo her, skal vi få gjort oppgaven vår i fremtiden. Så det er veldig bra. Vi har det godt.
0: Er du litt like lustra ambassadør, kan du kalle det det?
1: Ja, det er jo verdens letteste rolle å ha, å være lystrambassadør. Jeg er jo født og oppvoksen her, og utrolig stolt over alt vi får til her i Luster. Og veldig glad i å fremsnakke det. Og da gjør jeg, da må folk tro på, da fremsnakker jeg uansett hvor jeg er, og møter folk som ikke har tatt steg om å flytte hjem. Da henger jeg på som en klegg. Så da kan folk være helt sikre på. Så det er en utrolig lett rolle å ha. Det er det.
0: Ja. Altså, ikke avslutningsvis, da, bare for å få ting på plass. Du stillet valg i neste kommunestyreperiode.
1: Ja, det må jo skje noe helt spesielt hvis ikke jeg skal stille til valget da. Jeg klarer jo ikke å trekke meg ut av kommunepolitikken i Luster. Jeg har prøvd flere ganger, men jeg får det ikke til. Og så får partiet bestemme hvordan kabalen blir. Vi har en utrolig flink gruppeleder i Jogun Beate Thorsen-Slefsdal i dag. Vi har en veldig flott kommunestyregruppe som er veldig kjekt å være en del av. Utrolig mye latter på de gruppemøtene. Så jeg håper at vi går videre med mannskapet, og at jeg får lov å være en del av det. Ja.
0: Og så har vi oss da neste periode der du kan springe høyt og lågt og være like stortingsrepresentant, kanskje. Er det fremdeles fristende da, om 4 år?
1: Ja, så jeg er jo bare 38 år, så jeg tenker jo at jeg har jo hele livet framfor meg. Nå skal jeg ha første runden på Stortinget nå i desember. Skal møte nesten i hele desember måned på tinget. Så da får du jo se da, Meiren, om det er like gøy som jeg mener jeg husker at det var.
0: Hva skal du gjøre på tinget?
1: Ja, det er mye som skal vedtakes i desember, har jeg hørt. Jeg har ikke vært med på det før, men jeg hører det høyt tempo når det nærmer seg jul. Og jeg skal være der helt til den 22. desember, så jeg rekner med at jeg skal få med meg alt som er spennende da, i innspurten.
0: Hvem er det som skal boke julekakene du skal ha da?
1: Du, den vitsen har jo mannen min allerede spilt, at jeg må gjøre alt klart før jeg reiser den 4. Men altså, jeg er så utrolig glad i jul. Jeg er jo født julafta, ikke sant? Så det er jo, det er fremdeles smak av barndommens jul i alt jeg gjør. Så jeg begynner gjerne i november, altså. Da blir rekordtidlig oppstart. Folk kan bare følge med. Juletreet kommer til å komme opp lenge før desember måned i mitt hus i Bukti. Jeg skal sette deg i glaset så alle kan bli inspirert til å få opp sitt eget.
0: Anette, det er trivelig å ha det her på et gjerne samtale enn bare jussen. Men neste gang, da blir det jussprat.
1: Ja, da blir det bra. Da ser jeg frem til.
0: Takk for praten.
1: Takk for meg. Wondering aloud how we feel today. Kom.

Og da er vi kommet til enden på denne sløyfa med utvalgte deler av sendingen som har gått på luft i hver fredag denne høsten, vinteren og våren som ligger bak oss.

Du hører nå på Radio Luster. Dette Jorunn Grete Ugulen med Country-teamen. Denne veka var det 2 år siden jeg startet opp med Country-teamen. 2 år med både kjende og ukjende artister. Jeg startet opp med en av de aller mest kjende av de norske, nemlig Bjørn Haaland, og I've Already Loved You In My Mind.

fortsatte med Jeff Griffith, født i den vestlige byen Santa Fe, Texas. Han fikk den første gitaren da han var sjau, og gjorde sin første offentlige opptreden så en mager åttendeklassing. Let's make love tonight, like there's no tomorrow. Jeff Griffith.

Mel Tillis var en amerikansk countrysanger og låtskriver. Selv om han spilte inn sanger siden slutten av 50-tallet, så skjedde den største suksessen hans på 70-tallet, så en del av Outlaw Country-bevegelsen. Her hører det med One Night Fever. One.

Paul Story vokste opp i Nashville. Hun sanger og gitarist og har opptrett hundrevis av ganger på scenen til Nashvilles Station Inn, den mest kjente bluegrass-musikkklubben i verden. Her hun med A Heart That Will Never Break Again.

Norske Arne Benoni har spilt sammen med mange. Her har han med seg amerikanske Lynn Anderson, kanskje best kjent med Rose Garden. Her med Even If It Takes Forever.

Siste ut denne gangen, da ble Kurt Nielsen og Willie Nelson med Lost Highway. Og med dem takker jeg for meg.

0: Det var han Jan Werner, ja. Og da fikk Amerika oppskrift i hva det skulle gjøre i tilfelle det fikk sådär rompetrollet inn på øynene. De var ikke til å vente, ikke til dagen etterpå. Nå skal vi ha en liten referanse til forrige sending. Det hendte nå at vi dukket opp et eller annet i tankaren når vi hører eller ser noe. Så vi gir ordet til Astrid Marie Forsøy. Jeg vil si velkommen i studio til Radio Røstet til Astrid Marie Forsøy.
1: Takk for det.
0: Ja. Og det som gjør at du kommer nå, det en liten oppfølging fra siste sendingen på Radio Røstet, da han Tor Arne Gjelle fortalte om reisa til disse engelske soldaterne, så skulle de bevege seg fra Gudbrandsdalen og hit over og komme seg til kysten og komme seg hjemme, og det var ikke bare bare. Og en plass på reiseruta, den stoppet, det var i Vigdalen. Og da var det at når du hører det, så skjedde det noe. Det får du fortelle selv.
1: Ja, det var tidlig en morgen, midten i mai, ikke langt ifra den søvkjende. Jeg stod opp og merket at det var noe som ikke var som vanlig i huset vårt. Og det første jeg fikk veta var at han far sa det til meg, du Astrid, i dag går du ikke inn i stovet. Og det trigget meg, for var det noe jeg var, så var det at jeg var nysgjerrig. Og jeg var fryktelig nysgjerrig, hva i alle dager var det som var i stovet så jeg ikke skulle forslå. Så det gikk ikke bedre, men jeg gløtta litt på kammerstøring og kikket inn. Og da synet så meg, syntes jeg før meg da, da har alltid følt meg. Husk på, jeg var ikke mer enn 4 år. Før inne i stovet så var det hett, brann i åpen, og på et, liksom et spjelder opp under taket rundt åpen hengde kolossalt mye kle. Og på gulvet lå det strøtt til halvnakne mannfolk, noe som jeg ikke hadde sett før. Så da glimte fikk jeg med meg, og ikke noe mer. Det var ikke hjelpig å spørre. Men når jeg løg litt ut på dagen, så hadde de lagt noe kle ut på et svaberg rett over tunet vårt. Utenpå kle, så var søkk blaute. Og det skulle ligge der, og da for sol i kjøen, og det var fint vær. Og jeg skulle turkes mest mulig. Og da var det at jeg og oppe i stavungarden, særlig han Ola, altså han og jeg var omtrent like gamle, så fikk jeg oppdrag til å passe hjerten, så ikke de skulle reise med kleden. Og vi rustet oss ut med hver sin store lurk, staur. Og i geiteflokken var det en hvite bukk, kanskje litt olmen. Og den bukken han fikk juling, for da var selvsagt Hitler. De andre visste ikke at vi visste at det var noe som hette Hitler. Så små gryte har også øyre. Mm. Så det da jeg husker.
0: Ja.
1: Jeg har fått fortalt mye i etterkant, men de to glimt i dag, de har jeg opplevd selv.
0: Ja. Ja.
1: Ja.
0: Og det at de la kleden ut på så og ikke hengde de opp i hes, det hadde vel en slags mening, det jo. Jeg ville vel ikke signalisere så mye at det var
1: noe
0: ekstra på gang, da.
1: Ja.
0: Ja.
1: Så det var det, jeg hadde å fortelle.
0: Ja. Nei, men dette var fint det, og det som skjer da, det at Radio Luster kommer nå inn i den moderende trenden, der at vi skal komme på innsiden av, og etter vanligvis så får du fortalt en historie fra utsida, slik som i boken, det fra utsida det forteller hvor dette var, men nå var vi plutselig på innsida. Det er jo litt nytt det, at vi får fortelle det som virkelig skjedde, at det slik vi opplevde det. Så dette var litt artig og litt fint at du vokste på. Men, ja. Men det er slik det er, og slik er vi utenfor noen kveld. Det er et eller annet som gjerne trigger oss litt, og så dukker det opp senere fra langt tilbake da vi plutselig opplever noe så. Nei, men da skal vi ikke takke. Dette var fint å flette det inn i det som vi hadde på sending i siste. Ja. Men du, når du først har Radio Luster, så bør du nesten få med seg en plateønske. Er det noe du kunne tenkt å høre?
1: Det må nå være Småguttenes nasjonalsamt, og Henrik Wergeland der også.
0: Ja, ja.
1: Vi er en nasjon det vi med. Ja. For da var vi virkelig, jeg og oppstod noen gang.
0: Akkurat, ja, men det var helt treffende. Og jeg tror teknikeren vår er klar å finne den, så det skal gå. Ja. Nei, men mange takk for at du delte disse tankene med oss.
1: Takk for meg.
0: Ja.

Ja, med litt ta imot applausen for deg. Jeg får si deg som spiller da, det han Gabriel Fliflett, så spiller trekspill og med å synge. Og så det hun Jorunn Marie Kvernberg, så spiller fele og hun med å synge hun også. Og så det hun Berit Oppheim, så synge. Så nå har vi hørt deg alle tre, og vi skal få høre deg litt mer, for nå kommer det en sång som heter Himla leite, og det Kjartan Fløgstad som skriver om et fjell. Jeg vet om et fjell, så det kan nå se før dikka sitt fjell. Vi slipper deg løs nå.

0: Ja, det var Sveinung Hølmebakte med Drøm mellom Skud og Sneshamn.
1: Det var da med sette opp plass til ut av sendingen til Asbjørg og han Kristen Ørnberg. Da hoppet vi frem til den tredje i tiende i fjor. Da var hun Irene Lund og han Roger Karlsen som var programleder der. Og her presenterer de selv det de vil sende.
2: Nå skal vi over til kveldens første poetiske bit. Du kan nemlig få treffe denne karen som har skrevet, han har skrevet mange fagbøker og slike ting, men han har nå givet ut en diktbok igjen. De tok han prat på meg. Og da har vi kommet til denne posten som vi kan kalle for Refleksjon 25. Det er en titel som du kjenner til, Torkjell Sollesnes.
3: Ja, det er siste diktboka mi, det, ja.
2: Diktbok nummer
3: 2.
2: Og den første, den kom i...
3: Ja, den kom en tidlig 2024. Så, ja. Så det er bare halvannet år siden, ja.
2: Denne diktboka her, er den en videreføring til den første, eller den ikke har stått for seg?
3: Ja, for min del så er det egentlig det. Men altså, mens den første hadde liksom den røde troen med at du gikk ifra ungdomstid, og så på en måte gjennom livet, så tar denne her mer utgangspunkt i naturen og årstidene. På den måten at både vår, sommer, høst og vinter, da endrer ting seg i naturen, men også vi mennesker følger jo med i dette løpet, både på den måten at, sånn som jeg selv opplever at nå er det høst, hvordan var høsten i fjor? Er jeg den samme? Opplever jeg det samme nå også? Og så har du denne her mer som klassiske, at livets høst, når du er pensjonist, så er du kommet til livets høst. Og våren er kanskje barnet da, som møter livet med positivitet og alle muligheter åpne.
2: Kan jeg spørre for oss, går inn på boken din? Jeg har aldri sett disse diktene dine noen ganger. Men før, har du noe forbilde? Når, altså, noen som inspirerer deg når du skal skrive dine egne dikt?
3: De fleste kommer jo liksom en eller annen plass ifra, så det jeg ikke alltid helt vet. Men jeg har jo på en måte landet med på, der er en melodi, en sang som der teksten er på en måte dikt som tar det helt hverdagslige, og så spenner en videre bue over dette her. Sant? Altså, det er så helt naturlige ting som skjer, og på godt og ondt i løpet av en dag, det kan du også spenne en videre bue rundt. Det inspirerer meg. Det betyr ikke at alle diktene mine har utgangspunkt i det, men hvis jeg skal trekke frem en inspirasjon eller forbilde, så blir det der. Ja.
2: Ja, men det var godt forklart det. Og nå skal du flotte og fortelle hva slags metodikk bruker du? Altså, sitter du ifra 8 til 12 og skriver, eller er det slik at du da dingler innom og skriver innkort når det faller seg slik?
3: Nei, absolutt ikke. Det blir helt sånn by the way. Altså, hvis jeg skal klare å få med det som plutselig dukker opp, så bør jeg jo ha enten noe å skrive på og med, eller mobilen. Så jeg har jo en sånn skriveside på mobilen som det bare detter inn noen ting, og av og til så er det en uferdig setning, eller av og til bare et ord. Og så tar jeg det gjerne opp igjen, og så, ja, der var noe greier, det går det kanskje an å jobbe litt videre med, sånn. Fordi at den der roen og sette seg ned, det, den er jo nødvendig, men, men det er kanskje akkurat der det, ideene kommer. Så jeg har jo av og til til og med våknet om natten og sagt at den der må jeg huske, men det husker jeg jo ikke i det hele tatt. Så det er jo litt irriterende da, men for å si, jeg burde jo da kanskje stått opp og skrevet det ned, men det, det gjør jeg ikke. Jeg håper liksom at det kommer tilbake, og noen ganger gjør det faktisk det, da, men da, da er det gått litt tid imellom. Så dette er helt sånn, jeg skal ikke si tilfellig, men altså, det handler jo, altså det, når du jobber eller går eller er for deg selv, det er jo da det kommer. Som helt forskjellige sammenhenger, altså. Så, så ute på marken eller tur med hunden eller sånne ting, så, så kommer det litt upraktisk hvis det kommer når du kjører traktor, for da blir det litt sånn, gjerne stoppe, ja.
2: En ting som slår meg er at du var jo godt voksen da første bok ikke kom ut, og du er enda voksnere i dag. Hvorfor kom ikke så bøken for 40 år siden?
3: Det kan du si. Jeg tror at jeg var for mye opptatt i hverdagens gjøremål på den tiden, og så hadde ikke fått tid til å roe ned. Men så var det vel også noe i den siste jobben som jeg var i på høyskolen, så skrev jeg jo faktisk flere lærebøker i pedagogikk, og da gikk det jo opp for meg at det var jo gøy å skrive. Og det hendte jo da at jeg av og til fikk lyst til å tenke at nei, nei, nå bare skriver jeg noe som jeg har lyst til her. Men det var jo strengt faglig, så det måtte jo da legge på is. Så det var jo faktisk først etter at yrkeskarrieren var over, at jeg liksom kunne senke skuldrene, og så kom det noen dikt. Det var vel faktisk litt spesielt, men da min far lå på det aller siste, så var jo jeg i Bergen i mange dager, og hadde veldig ro både hos min mor, og da skrev jeg faktisk et dikt om min far og den situasjonen han var i. Og det var faktisk en veldig sterk opplevelse. Og det diktet, det ble jo da fremført i minnestunden, og det fikk veldig god oppmerksomhet. Men det ble jo også veldig privat. Så det, noen har spurt, skal ikke du utgi det da? Nei, det blir rett og slett for privat. Jeg vet ikke hva forlaget hadde sagt til det. Altså, men altså, det ga en sånn veldig, for det, kan jeg si, ettertenksomhet liksom, på hva hadde han vært, hva var viktig for han, hvordan ser han på dette som skjer nå, hvordan ser vi på det. Så det var liksom litt sånn ifra det intellektuelle tidligere til det mer følelsesmessige da, kan vi si.
2: Og da går oss, med dette som bakgrunn, så går oss rett inn i boken din. Mm. Kan ikke du velge ut et dikt som du har lyst til å presentere?
3: Ja, da tar jeg rett og slett det første, som heter Begynnelsen. Våren begynner når vinteren tar slutt. Morgengryet vinner over natten. Det gode tar form der det onde sirkel tar slutt. Lykken begynner før du finner skatten. Livet holder hva det lover. Gresset gror et sted på jorden mens du sover.
2: Kan du si noe om dette diktet?
3: Ja, altså, det har jo dette her med våren, og sånn sett livet da, at livet holder hva det lover. Det har jeg jo tenkt litt sånn etterpå, at det kan være veldig mye tanker rundt akkurat det. Altså, kommer ting bare seilende av seg selv, eller må du legge til rette for det? Kan du styre på, og så videre og sånt? Men uansett hva du gjør, eller sånt, så gror gresset, en eller annen plass på jorden. Og så har de jo, må jeg si, den fortsettelsen på de neste to sidene blir på en måte litt sånn en slags forklaring eller videreføring av det første der da. Men jeg vet, kanskje vi skal overlate til de som vil lese boken om å ta det da.
2: Det tenker jeg var kjempelurt, fordi at folk kan bli nysgjerrige. Ja. Men før oss avslutter denne, så har jeg lyst til at du skal ta det siste diktet.
3: Ja, det er glad for du sier det, fordi at det biter på en måte det første i halen.
2: Det gjør det virkelig.
3: Ja.
2: Nå, ni får lov til det, sa.
3: Ok, det heter Slutten. Nå går det mot slutten, slutten på alt som var. Slutten på tanker, ord og gjerninger og følelsene du bar. Nå har gresset fra første dikt visnet, det grønne løvet fra i fjor har falt av. Den spreke unge mannen støttes av en stav, så går det mot en ny start i evighetens kretsløp.
2: Det behøver faktisk ingen forklaring.
3: Nei.
2: Gjør ikke det.
3: Mm.
2: Før oss avslutta, kan folk få tak i boken din?
3: Ja, altså, jeg har jo et lite lager jeg da, men hvilken som helst bokhandel har, enten har den inne eller kan bestille den. Så det ikke noe problem. Så, også, men jeg har litt lyst til å si også det at her noen dikt på nynorsk. Ja. Og det rent sånn språklig, tenker jeg. Så jeg veldig glad i nynorsk, men det jo bokmål som min bakgrunn. Men noen dikt fant jeg ut at dette passer bedre på nynorsk. Det som heter Haust, for eksempel, kan du sjekke ut der. Det prøvde jeg liksom i begge målfører, og fant ut at dette må være på nynorsk. Og så det et par andre der, som bare for å nevne det. Ja.
2: Spennende. Hva tid kommer nummer tre?
3: Det vet jeg ikke. Det kan godt være at jeg har jo masse liggende, sånn, både på mobil og i bok, noterer og sånn, men foreløpig så er det ikke noe rød tråd. Så, men det kan godt være at det kommer en nummer tre, det får vi se, men det er ikke noe stress. Altså.
2: I hvert fall, gratulerer med nummer to.
3: Jo, takk for det.

0: Det var Eric Clapton som spilte etter at Torkjell Sølvesnes og jeg hadde haft denne praten.
1: Terje Teigen, hjertelig velkommen her til Radio Luster.
2: Tusen takk.
1: Det var noe utrolig trivelig at du tok deg tid til dette her.
2: Det er kjekt å bli invitert.
1: Vet du hva? Hvis jeg skal starte med det, at, kan ikke du ta og presentere det slik som du hadde ville gjort hvis du hadde vært på et jobbintervju, og så hadde du fått spørsmålet? Hvem er du, Terje?
2: Oi, det var rett på. Nei, jeg er en etter hvert voksen kar. Født og oppvoksen på Indre Hafslo. Og har brukt store deler av jobbkarrieren min her inne på NTP. Og så har jeg vært en tur i Oslo noen år og jobbet med synfiber. Og kom hjem igjen og var 8 år igjen på NTP. Og nå har jeg vært 7 år i Sogndal fotball. Det var liksom litt jobbkarriere. Ellers er jeg en kar som er glad i folk. Jeg er glad i musikk. Jeg er glad i det meste. Livets gleder. Så ja, jeg vet ikke hvor mer jeg skal utdype det. Jeg liker utfordringer. Jeg liker å være sosial. Jeg liker ikke å være alene. Jeg må alltid ha folk rundt meg. Så det er vel sånn i hovedtrekk sånn på stående fot. Det er egentlig det som kjennetegner meg da.
1: Du sluttet nå i Sogndal fotball, og du har, jeg er ikke sikkert fotballfan så voldsomt. Kan ikke skryte til deg i hvert fall. Men jeg har nå sett at du har vært engasjert. Skikkelig. Hvordan er det føles nå når du har avsluttet forholdet der?
2: Ja, det er veldig rart. Men samtidig så jeg er en person som er veldig engasjert i det meste jeg driver med. Når jeg først startet med noe så blir jeg, altså jeg er engasjert, jeg liker å være engasjert da, både i jobb og privat og i samfunnet ellers da. Det gjør jeg. Så, men det er klart, fotballen nå er stedet i 7 år, og det er noen mekanismer i fotballen som gjør at det kanskje ikke er en livstidsjobb da. Når det stedet i periode, så tror jeg det er godt å trekkes litt tilbake og se verden litt utenfra igjen også, hvis du skjønner. Det er kanskje litt rart å si det, men det krever mye, og jeg elsker det for all del, men jeg følte kanskje at tiden nå var kommet for å ta et steg tilbake og så finne på noe nytt da, og kanskje la andre ta over jobben min og utvikle det videre, ikke minst for klubben trenger virkelig noen som har fulle batteri hele tiden, og da kjenner jeg litt på meg selv at det er. Skal jeg nå gå inn i en ny sesong, så må du være 110% motivert. Og jeg kjente at den, ja, nå var det på tide å gjøre noe annet.
1: Ja, men da din kanal da, så har nytte til din arbeidskapasitet. Kan du ikke si hva du skal fortsette med nå?
2: Nei, da, jo da, det kan jeg si. Jeg er jo, som sagt, lustring da. Jeg er jo født og oppvoksen her inne, og jeg er jo så gammel at jeg huksa at dette senteret her ble åpnet, og da begynner det å bli noen år siden. Jeg huksa så vidt, og jeg var ikke så gammel kar, men i alle fall så tek jeg turen inn til IG-Øpne, og blir å se i gangene her, på dette bygget her, faktisk, i lagmann det Olioni, og på senteret da. Det var Kai Kvalsund som hatt den jobben tidligere, som for øvrig gjort en kjempejobb, så jeg skal prøve å og ta litt videre derifra. Ja.
1: Så du skal altså begynne å trekke rundt her på senteret, som en slags senterleier?
2: Stemmer.
1: Ok. Det skal bli spennende å se hva du har tenkt å gjøre da. Har du begynt å tenke noen store tanker?
2: Nei, jeg har ikke tenkt så mye på det. Fordi at for det første så er jeg veldig tro mot den jobben jeg har per i dag. Og den kommer til å kreve ganske mye ut sesongen. Det gjør det da. Sånn at det, men det er klart, innimellom så, jeg er jo her av og til med mor med å handle litt, og jeg gjør nok noen tanker. Men de gör inte tänka för mycket, tror jag, för du har varit och observerat en period och sett det egentligen. För ofta du dannar eget bild av hur du tror ting är. Men så kommer du igång så är det kanske inte sånt. Det är likaväl. Så jag tror det viktigaste nu att avsluta med värde där i den jobben jag har här idag. Till 1 december. Och så börjar jag här och så rusla lite runt och bli känd med folk. Lytta ut lite. Observera en god periode för du eventuellt teken någon i verksamhet några tankar och idéer och hur du har lyst att ting ska vara. Det är i alla fall det som är plan då, utgångspunkten. Så får hon se om det är det som är facit om en stund.
0: Du startar med att säga att du var glad i folk och att du inte likte varandra slägg. Detta må vara sent till att det var ju mitt i blinken då.
2: Ja, jag tänker att då räknar jag med att jag får inte tid att gå runt och dricka kaffe med alla kunderna kvar dag. Men det är nog en del av jobben också. Det är ju att folk kommer in här och brukar tiden sin här på pyramiden. Både som en samlingsplats och som ett handelscenter. Det är otroligt viktigt. Det är... hva skal jeg si, kanskje det kommer inn folk her som finner pyramiden som en plass å finne selskapet sitt på til og med, sant? Og de er viktige, og så er det også viktige de som kommer inn her for å handle mat og reise på sporten og favn og like og apotek og pol ikke minst, så det blir spännande att observera hvordan mönstret till folk är då med tanke på varför kommer det på pyramiden och vad kan man göra med pyramiden för att det blir en ändå bättre plats att vara. Det är det som triggar mig lite då. Så, men jag kan inte säga det per nu för jag vet för lite, men där hoppas jag att jag får lite mer kunskap om när du har fått vara lite, observerat lite, snacka med folk och ja, lytta inte minst då.
0: Har du jobbat med köp och sälj för?
2: Det är stort sett det jag har drivit mig hela mitt liv. Så det, och bygga märkevaror och ja, det är det jag älskar att driva mig egentligen.
0: Visst du inte hade sett dig vid ett samleband och sagt att nu ska du göra den där bevegelsen där showen har du timme hver dag?
2: Nei, jeg må si det at all ære til de som gjør det, og alle jobber er viktige i dette landet, definitivt, uansett. Men der er ikke meg per nå.
0: Nei, sier det heller ikke for meg. Men du, dette skal bli spennende å se når det da ligger utover vinteren, hva som skjer her når du hopper og spretter rundt her. Men nå, over til et helt annet tema. Nemlig musik.
2: Ja,
0: musik. Du är ju en musiker i tillägg.
2: Ja, det är ju något jag har drivit med sig var liten, väldigt liten. Jag ser ju faktiskt bilder från hemifrån där jag ser tillbaka orgelet nästan så jag inte juxar. Och det är lite artigt då. Så musik har nog varit en stor del av livet mitt. Det må alltid være musikk på stort sett. Om jeg kommer ned i lørdagsmorgen til tomme stove og kaffe, så er det på med musikk med en gang, egentlig. Og det er det i bilen, og ja, jeg øver alt, egentlig.
0: Hva slags musikk er det du hører på selv?
2: Nei, det er utrolig varierende. Det kommer helt an på settingen. I hvordan jeg kan faktisk, hvis jeg på en... kjekke grillfest og ute og det sol og shorts og noe godt i glaset, så tåler jeg både svenstopper og torader og alt mulig også. Men det kanskje ikke det jeg lytter til. Hvis jeg sitter alene, så går det nok litt mer over i rock, norsk rock helst da. Litt, jeg jo veldig raga rockersmann da. Jeg også, det gamle det beste når jeg sitter alene. Så, men det merkelige er egentlig, jeg kan også sette på jazz når jeg kjører bil, men jeg har faktisk funnet ut at når katten er i bil, når vi kjører til hytta, så er jazz noe så roer, så jeg har blitt veldig glad i jazz. Så litt sånn, musikk er Jeg tror ikke det noen som kan si at dette kjempebra, dette dårlig, for det egentlig det mye bra musikk der ute, og jeg lytter til ulike, kan lytte til ulike sjanger, til ulike settinger, og det meg, I alle fall.
1: Og så spiller du selv?
2: Spiller selv, jeg var så heldig at jeg fikk bli kjent med noen gode karer på 90-tallet, som høres ut som det veldig lenge siden, og det da. Og da ble jeg fikk være med I det som Ivory, og vi driver på fortsatt. Jeg hadde spilljobb senest I helgen, som var. Så nå det 27 glade år, siden med den besetningen som per I dag startet, og så hadde jo det en... De hadde jo noen år før jeg kom inn I bildet også, der det var ulike settinger med jeg tror Ludvig Kjellevold og Leif Arne Øvrebø var inne I bildet og litt sånn I den Ivory-konstellasjonen da. Men ifra januar 1997 så det oss fem, men og så hadde vi også med Arne Fortun en periode som jeg var vel seks stykker da I starten, men han gikk ut da I 2007. Så ja, det har vært en ufattelig kjekk reise, hvis jeg skal si det da.
1: ja, men det kan du jo si. Dere driver på såpass lenge som dere har gjort. Men, hva slags musikk spiller dere? Jeg har jo hørt det. Jeg hadde egentlig tenkt å være I vagen da på lørdagen, men ja. Jeg kom litt sent hjem at dette potetupptaking oppe I sjåk.
2: ja, men nei, det gikk fint. Musikken jo... Bortsett mye av det vi spiller I dag spilte jo med for 27 år siden også. Så det litt rart fordi at da går vi om du spiller nå til 16-17-åringer som langt fra var født når vi begynte så synger jo de med på de sangene som vi har spilt I alle år så det et eller annet men vi har vært vi har tenkt litt rekruttering hele tiden, og det som vi har spilt blant annet på ungdomsskoleball og elevkvelder opp gjennom alle år da, og tenkt liksom at de kommer jo snart og skal ut på fest, sant? Så hvis vi spiller den musikken var til et yngre publikum, så vil vi ta dem med oss videre inn I voksen alder nå, sant? Så ja, så det jo vi har spilt for både far og mor og farmor og unga så nei, det har vært kjekt utrolig kjekt der. Og jeg håper vi får flere år enda, men vi vil ikke helt gi oss så lenge folk vil ha oss til å spille så ser vi på det som et godt tegn da, at hvis vi må begynne å ringe rundt for å be om å spille
1: Kanskje jeg kommer dit enda?
2: Nei, heldigvis ikke det. Så det faktisk det mer forespørsel enn nesten noen gang, sånn sett. Og med takker nei til mye, og så spiller vi på det som passer oss.
1: Ja, for dere alle sammen har jobb som krever sitt, og så det familie som krever sitt, og så da blir musikken hobby.
2: Ja, det blir en hobby. Det blir det. Det absolutt hobby. Så det gir litt energi, litt påfyll av batteriet når lyst til å komme deg ut og dra på litt rock'n'roll, og så kommer du hjem etter. Litt sliten, men likevel glad.
1: Åh, det må være en fantastisk følelse. Når du har gjort noe som du... Adrenalinkick, kan det være det?
2: Definitivt. Det når du får respons og folk med og... Du med klarer å løfte om det med eller musikken eller ja, så det trigger et eller annet I deg som helt utrolig altså, det det så, nei, enn så lenge kjører vi på om det blir 27 nye år det vel tvilsomt, men vi heldre gående da
1: Jeg på Tons og jeg ser det så der som på scenen der de altså alderen med, så du kan bare drive på.
2: Det sant, ja. Absolutt.
1: Men du, jeg har lyst til å gå at dette det jeg startet med, nemlig da at du har avsluttet ditt prosjekt med fotballen I Sogndal. Jeg så da du sluttet at du fikk noe fantastiske skussmål med det, folk som skrev. Hva nesten var det å se alt det som ble skrivet til da du sluttet der?
2: Ja, det var helt utrolig. Jeg må si at jeg griner av og til, men det veldig sjelden. Men det var noen kommentarer der som det kom noen tårer faktisk, som jeg virkelig... Ja, og det jo, det bare gir meg inspirasjon til å holde frem med den tanken jeg har med å bli kjent med enda flere folk og bygge nettverk og se folk, lytte til folk, prate med folk og det jeg liker å drive med, så det gir meg bare mer inspirasjon til å holder frem samtidig pleier det nettverket jeg allerede har, så det er rart å gå ut av fotballen, for det blir liksom som en familie, fordi at du blir kjent med folk som på en annen måte synes jeg da.

0: men slik at det sikkert mange som har ulike meninger om og kommer til å si ulike ting, sant? Og det, fotball, det folk har en mening, og det kjempebra. Det det som fotball. Men alle andre arbeidsplasser skånet for sånt. Det det som jeg kan ikke si til han Kjetil Hovland på digital etikett at nå den første rekke av de som jobber skift, den feil, sant? Der bommer du. De får ikke slekt når de går på butikken, mens jeg og meg får delta klokka halv et lang kveld når vi går på butikken, at hvorfor starter det, og hvorfor gjør det sånn og sånn. Og det et eller annet, men det ikke det, jeg har ikke noe imot det, men det bare en, det bobler du i. Og som andre bedrifter blir skånet for da.
1: Den viktigste halv i verden for mange.
0: Definitivt, og da skal du respektere og lytte ut. Så, men over tid så, ja, da er det, da hva skal jeg si, det blir, det kjekt, men du står liksom der i over tid, så kjenner du at nå kan jeg ta et steg til sies og se litt fotballen utenifra igjen da, for da gleder jeg meg til også. For jeg er fortsatt patriot og...
1: Og så skal du være klar over det med alle de gode du fikk. Det var jo en kilometer med slike gode kommentarer som du fikk. Det drev du med det hit inn, så forventningene her er jo skyhøye. Det du klar over.
0: Det er veldig skummelt med det da. Det er klart det. For jeg vet jo egentlig ikke hva som venter meg her inne. Sånn sett, da gjør jeg ikke så. Men det får jeg for en person som kommer til å gå all in og prøve, og så er det en ærlig sak hvis han feiler, men utgangspunktet er at jeg er spent og nysgjerrig og ja, glad for at jeg har fått den muligheten da. Det er absolutt.
1: Det skal bli spennende å samarbeide med deg. Oss i radioen er jo her på senteret.
0: Stemmer.
1: Så det kan jo hende at oss kommer i både koselige situasjoner og konfrontasjoner. Det er ikke godt å si det.
0: Det er ikke godt å si, men alt løser seg med dialog.
1: Men oss gleder oss til du kommer. Kanskje du vil velge en melodi da?
0: Ja.
1: Det skal du få lov til.
0: Da kom det litt brått på nå. Ser jeg han lydmannen tenker tommel opp. Nå er han spent. Altså, hvis jeg skal velge det jeg helt liker best selv, så dreier det kanskje litt over. Så jeg tenkte jeg kan ta The Eagles med Take It Easy for eksempel, som er en klassisk god gammel låt som mange liker, og kanskje han som ser tilbake mikseren liker også.
1: Og han går nå omtrent i 100 nå, så han finner frem den låten også momentant. Så tusen hjertelig takk for praten, Terje.
0: Tusen takk for invitasjon. Kjekt å komme.

0: Det er så kjekt å prate med så mange fine folk.
1: Sant det.
0: Det er det. Mm. Enten det er på radioen eller det er ute i verden. Fine folk, det er så greit. Men du, har du hørt om Montessori?
1: Ja, men jeg har hørt det. Det har jo noe med utdanning å gjøre, og ikke akkurat, dette nåløyet som alle må gjennom. De lager vel litt nåløyet for hver enkelt, det ikke så?
0: Ja. Her på radioen så hadde oss for noen år siden, så hadde oss, ja, det flere unge folk som har vært innom her strukturer en lengre tid. Og Tora Skarpen, hun var inne med oss på, var med som assistent i studio et par ganger. Hun husker ikke selv en gang, men det er helt greit det. Søstrene var mye lenger, hun var med et par års tid, tror jeg, i halvt tidlig ungdommen, 13-14
1: år eller. Litt flere år siden hun var her, da.
0: Ja, det er lenge siden.
1: Ja.
0: Da de var bare smått i seg.
1: Ja.
0: Men i hvert fall, og Tora, hun fikk fanget et veldig stort og greit intervju her for et par dager siden. Fordi at hun snuset dette der, eller hun jobbet i dette systemet. Så la oss høre på denne praten. Det jeg som har redigert det litt, og da er det litt ymse kvaliteten på redigeringen. Det må jeg bare innrømme. Men skikker jeg det? Jeg skal lære meg.
1: Spennende, vet du.
0: Men jeg skal lære meg å redigere meg, vet du.
1: Ja, ja.
0: Gamle folk må lære nye ting. Det er så greit.
1: Ungdom i oppdrag, da må de lære hva det går ut på dette her.
0: Ja, det er
1: det. Sånn det er. Sånn det er.
0: Ja. Men la oss høre da. Nå, Tora Skarpen. Kan ikke du fortelle hvem du er? Du er jo det som man kan kalle for en utflytt lustring.
2: Ja. Ja, jeg heter Tora. Jeg kommer fra Gaupne. Og bor i Bergen. Jeg flyttet til Bergen rett etter videregående. Jeg startet på lærerutdanningen, ungdomsskole, utdanning, og har tatt fagene norsk, engelsk og kroppsøving, og skrev master i norsk. Og så når jeg var ferdig med utdanningen min, så startet jeg å jobbe på en ungdomsskole i Bergen. Og der jobber jeg igjen da. Jeg jobber der i litt over et år.
0: Så da er du altså ordentlig bergensjente. Men hvem er du i slekt med her i Luther? Kan ikke du si det? Så folk får plassert deg.
2: Jo, nei, pappa min er Torbjørn Tuften, og mamma min er Anne-Mai Skarpen. Hun bor ikke i Luster lenger.
0: Nei, men da har vi fått noen som har fått plassert deg i relasjonene her i Luster, og det er viktig. Men jeg vet at du har begynt med videreutdanning. Fortell litt om det.
2: Ja, fordi jeg har ikke startet på en helt vanlig, ordinær, offentlig ungdomsskole. Jeg har startet på en Montessori-skole, som ligger på Brandstadion. Det kan jo egentlig være litt greit å forklare hva er egentlig en Montessori-skole. For det er jo en skole som bygger på Montessori-pedagogikken. Og da er noe vi vektlegger på vår skole, da er jo barnets selvstendighet, og så den der medfødte nysgjerrigheten de har da. Og så er jo på en måte vår rolle som voksne, det er jo å veilede og tilrettelegge. Og så gir barnet rom for å på en måte prøve å feile. Så et sånt sitat som er ganske kjent fra Maria Montessori er jo «Hjelp meg å gjøre det selv». Så jeg begynte jo der for et år siden, og så har jeg nå i høst startet på Montessori videreutdanning. Det er på USN, også Universitetet i Sørøst-Norge, og det er utenfor Tønsberg. Så nå er jo jeg i Tønsberg, litt her og der, og ha samlinger, sånn hvert fjerde, femte uke. Og lære mer om Montessori-pedagogikken.
0: Men det vesle i Montessori, det er jo at det er mye frihet, at ungene velger selv, både hva de skal studere, jobbe med, og på hva til måte, og sånne ting. Det er jo ikke alle unge dette passer for.
2: Ja, det er jo nettopp et godt spørsmål, fordi som du sa, så er jo på en måte, har vi et miljø der barna har frihet til å påvirke valg av aktiviteter og tidsbruk store deler av dagen. Og så kommer jo dette her selvsagt med ansvar da. Så Montessori, Maria Montessori, som vi er inspirert av, hun mente jo da at et barn kun kan utvikles som menneske gjennom frihet og erfaringer. Så vi ønsker jo å gi barna og ungdommen frihet, men de skal jo ikke få mer frihet enn de er modne nok til å håndtere. Så vi må jo ha klare og tydelige rammer for dem, og de må få tett oppfølging av oss. Så en ting vi gjør er jo å ha jevnlige elevsamtaler med eleverne en gang i uka. Snakke med dem, hva de holder på med, hvordan går det, hvilket mål har vi fremover, og sånt. Så ja.
3: Nå har du jo litt erfaring fra den vanlige skolen, den offentlige skolen.
2: Mm.
3: Altså, hva som er største forskjellen da i det daglige?
2: Det er jo nesten alt. Det er jo for eksempel aldersblandet gruppe på en Montessori-skole. Også er ikke det tradisjonelle klasserom, det er et mest åpent miljø. Og så gjør ikke alle sammen det samme, sånn som det er på en vanlig skole. Så de holder på med sine prosjekt, så det er veldig gøy å se at i løpet av et skoleår så er det så mange ulike ting elevene holder på med, som de brenner for og som de engasjerer seg for. Mm.
3: Var det dette du tenkte at du skulle jobbe med da du gikk på universitetet?
2: Nei. Det var veldig tilfeldig at jeg havnet på Montessori-skole.
3: Okay.
2: Jeg bare så at det var en stillingsannonse, søkte, og så kom jeg på intervju og var på en sånn observasjonsdag.
3: Ok, så du nå på Montessori, og du tar videreutdanning i Montessori-pedagogikken. Hvor lenge skal du bruke på det?
2: Det er en videreutdanning som tar 2 år. Det er 60 studiepoeng. Så det er deltidsstudium, samlingsbasert. Ja, 2 år tar det.
3: Ja, men da tar jeg også en ny prat når du er ferdig med videreutdanningen da.
2: Ja, det kan vi ta.
3: Det er fint det. Da skal du ha så mange takk, Tora, for at du snakket inn. Men du, husker du ikke tid du var medarbeider i Radio Luster?
2: Har jeg vært medarbeider i Radio Luster?
3: Ja.
2: Nei, du, jeg husker ikke det.
3: Lykke til med utdanningen.
2: Tusen takk!

0: Och detta kallar de alltså musik dessa folkan.
1: Ja, no, no, no, no.
0: Nej, jag ska köra och spela tak för dig. Det är en ting som är säkert, och det är att kvar generation har sin musik som oss gamlingar faktiskt inte skönna.
1: Nej, det är ungdomsmusik, och det är ju därför det heter ungdomsmusik, yeah. För det är ungdomen sitt något uttrycker sig på.
0: Ja. Och det är helt rätt. Det är dock många som håller på sin musik. Vi ser att dessa gamla rockare för exempel som då stavar sig på scenen med rullator och stock och de slutar aldrig att rocka, vet du. Inte sant, Steiner? Steiner registrerar inte. Han sitter ju bak till rummet sätter sig där, vet du, och däljer iväg.
1: Spiller
0: som
1: så långt.
0: Aldrig slutar på det här.
1: Nej.
0: Men nu ska oss ha det sista långa inslaget i kväll, och det är med Anette, politiker. Som regel så hör du kär och rögen när hon kommer med ett eller annat ljusråd till oss.
1: Och det blir det inte idag.
0: Absolut inte. Nu har jag omsider fått tag i Anette Stega Gjerdes Nordberg. Och du, Anette, idag ska du ikke få svare på et eneste jusspørsmål? Noe som sikkert forundrer deg, fordi at du jo vår jussekspert her i Radio Luster. Men nå tar jeg oss rett og slett en liten oppsummering på etter valg og hva nå. Første spørsmålet mitt er, det er kanskje ikke helt forberedt på det, men hva skuffa er du over at du ikke kom inn på tinget?
2: Du, da er det mange som har spurt meg om, så det er jo fint at Radio Luster spør om det, så vi kan få avklart det. Altså, vi kan jo lese meningsmålinger med som alle andre. Sånn at da at dette gikk som det gikk, i forhold til min plass, da var sånn som det så ut helt på slutten, på en måte da vi kunne rekne med. Sånn at jeg var nok ikke sånn kjempeoverrasket, tok det med fatning, og det som ble på en måte alt overskyggende for meg, da var jo det kjempegode valgresultatet, som var nok en par 3% bedre enn jeg hadde tenkt, sånn for Sogn og Fjordane sin del, og tippet på forhånd. Og for Luster sin del så var det jo et eventyr. Så da på en måte fikk all plass helt seriøst inni meg. Så dette her tek jeg med fatning, og jeg må si, etter den valgkampen vi har hatt, så ser jeg bare muligheter. Og jeg har fått altså møtt så mange kjekke folk, fra hele Sogn og Fjordane, fått mange nye venner, folk jeg ikke har kjent før, og fått altså et sånt nettverk i denne prosessen her, så jeg er helt seriøst ikke skuffet helt, at jeg ser bare på alt vi har oppnådd og alt vi har fått til, og det jeg vanvittig stolt over å ha fått vært med på.
0: Da fikk oss avklare dette, ja. Og det var jo veldig kjekt. Og da det neste, hva er ambisjonene dine fremover, skikk politisk?
2: Det er også mange som spør om. For når jeg kom hjem til Luster etter valgvaken, så begynte jo folk med en gang å spørre om kommunevalg og hva jeg skulle gjøre videre. Og jeg må si for min del, blir jeg bedt om å stille opp gjennom 4 år, så tror jeg at jeg kommer til å takke ja. Selv om det var mye jobb og mye styr og kaos, og masse arrangement og ting jeg skulle være med på. Men det er klart, vi har et kommunevalg å vinne om 2 år, det er ikke tvil om, og vi har jo med dette valget fått en flying start. Jeg tenker at folk i Sogn har vist at de ønsker mer fellesskap, mer sosialdemokrati, og ikke minst har fått de tale for Luster. Så vi har ambisjoner, ja. Ikke minst at vi skal vinne valget om 2 år, det er ikke tvil om. Så den jobben starter nå.
0: Ja, bare for å presisere det da, så er du da medlem i Arbeiderpartiet. Ja. Det må si, det er ikke alle kanskje som kjenner det, som sitter så da fast avhørt det. Ja. Du er Arbeiderpartiet. Mm. En av de tingene som folk kanskje lurer på, det er alle disse EU-direktivene. Mm. Jeg selv må lure på, altså, oss tar jo innover oss og fatter vedtak om at vi skal fly det, og det er direktivet. Det siste jeg så nå, det var at utslippene til bilene diesel- og bensinprisene neste år kommer til å hamne opp i like tall som vi aldri har sett før. Hva er det Norge driver på med?
2: Ja, dette er jo et stort og komplekst spørsmål. Og i forhold til det med drivstoffpriser, så kan jeg jo bare si meg en gang at i Norge så har det jo vært enighet om det en ønsker å gjøre for at det er subsidier opp mot elbil, for eksempel. Sånn at den skal klare både å kutte utslipp, som vi har internasjonale forpliktelser om at vi skal gjøre, og at folk skal ha råd til og lyst til å kjøpe seg en elbil. Sånn at det har vært mye snakk om formuesskatt i valgkampen, har vært stipulert en kostnad på 35 milliarder. Men elbilsubsidiene, alt den har gjort for elbiler, har jo legget størrelsesorden 50 milliarder i året. Sånn at det har vært unison enighet om at den skal på en måte komme de norske bilisterne i møte på det. Da. Og det har vært gjort, og det har fungert. Sånn at, men det med EU-direktiv er jo en mye større debatt. Det er mye tro og tvil, er min erfaring, i EU-debatten. Jeg har jo, var jo på landsmøte i vår og satt i landsmøtesalen når Arbeiderpartiet tok et soleklart standpunkt om at vi kommer ikke til å hegne om noe annet nå enn EØS-avtalen. Da med ny EU-debatt, ny EU-avstemning, at Arbeiderpartiet står for det, det er rett og slett rene konspirasjoner. For da har jeg selv vært med på landsmøtet, det er ikke aktuelt. Men når det gjelder EU-direktivet, altså EØS-avtalen gjør jo til at vi har noen forpliktelser, og mange EU-direktiv ligger jo i kø i forhold til som burde ha vært vedtatt hvis vi skulle følt den avtalen til punkt og prikke. Og så veler en å ta inn noen direktiv, og så er det andre som ikke blir tatt inn. Og det som har vært viktig for oss og mitt parti er jo at det vi trenger nå, det er jo først og fremst ro i den kaotiske situasjonen som vi lever i verdenssamfunnet. Det med alenegang, som en del land tekker til ordet for, det har jeg absolutt ingen tro på i hele tatt. Det er ikke det vi trenger mer av. Vi trenger å hegne om de internasjonale forpliktelsene vi har, og der er EØS-avtalen en hjørnestein. Og det er jo også de for at det større har sagt at det er en av tre ting som ligger helt fast, uansett hvem man skal samarbeide med. Det blir ikke kompromisser på i hele tatt. Og jeg må si at det skremmer meg, sånn som jeg så nå under covid, sant? Hadde ikke vi hatt det forholdet som vi har til svenskene, så hadde vi vært langt bak i vaksinekøen. Sant? Vi kan ikke klare. Vi klarer ikke å løse alle problemer selv. Vi er helt avhengig av internasjonalt samarbeid. Så det er en balanse i dette her, og jeg tror at det viktigste vi kan gjøre, både i forhold til sikkerheten vår, i forhold til å skaffe de varene som vi trenger, og ikke minst få ut det vi produserer, så er EØS-avtalen en hjørnestein. Så de som snakker om, og det finnes jo også partier i Sogn og Fjordane som snakker helt på alvor om at den skal reforhandles. Det er bare tull. Og tiden vi er inne i nå, den krever oss at vi må holde hovedet kaldt og slå ring om de tingene som faktisk ligger fast i det norske samfunnet, og EØS-avtalen er en av dem. Og det er klart når jeg nå skal inn i en sykehusstrid i forhold til Lærdal sykehus, for eksempel, og 50 arbeidsplasser der, hvis EØS-avtalen er i spill, så snakker vi om et helt annet tal arbeidsplasser enn 50. Og da kan vi jo bare se til vår egen kommune. Vi har 180 arbeidsplasser på nedsiden av vegen her. Avery Dennison, som driver stort med eksport. Og alle de eksportarbeidsplassene vi har i Sogn og Fjordane, de er i spill hvis en skal reforhandle EØS-avtalen. Så det sier jeg bare helt tydelig nei til. Og så må vi prøve å holde konspirasjonene vekke. Når vi skal diskutere EU og EU-direktiv, jeg har vært heldig som har fått brukt tid i min utdanning til å studere EU og EØS-rett. Jeg var jo en soleklar nei-tilhenger frem til jeg kom på jussen og hadde det faget. Og da så jeg jo at vi er jo i et demokratisk underskott, som det heter, i forhold til å få lov å være med og forhandle frem. Så jeg kom ikke over til ja, men jeg kom nok over til tvil og var veldig glad for at vi har EØS-avtalen å lene oss på. sånn at vi får den får komme inn I sitt sitt indre marked. Så jeg tror at tiden vi krever nå, den krever at vi slår inn om de forpliktelsene vi har, og da EØS-avtalen helt avhengig for meg.
0: Har du fyrt meg litt på hva som blir konsekvensen til Trump sin tollpolitikk nå, der EU har fått forhandlet fram eieavtaler, og Norge kanskje da blir stående utom? Hva skjer da med varene og tjenestene som oss har her?
2: Ja, det en kjempealvorlig situasjon. Og den, den jobben har jo regjeringen stått knallhardt på og prøvet å få oss inn under EU I forhold til det. Og da kan vi på en måte ikke bli overrasket over at vi får beskjed om at nei, det faktisk ikke en del av EU. Vi kan ikke forvente å bare være en del av fordelene og slippe å ta ulempene heller. Så det fremdeles en situasjon som pågår, og det veldig alvorlig, og jeg vet at regjeringen gjør alt den kan for å, at vi skal komme best mulig ut av det. Men det tøft.
0: Ja, det å være politiker I denne her situasjonen som I verden nå, det ikke bare. Du har sterke og garne leiere rundt omkring som bare styrer på etter innfallsmetoden kan det virke som. Hvordan det å være lokalpolitiker I dette, og samtidig som du har synet ut I den store verden?
2: Ja, altså det tror I hvert fall at vi som lokalpolitikere bør gjøre, og som vi har gjort historisk sett I Luster, det jo å sikre at de tingene som viktige for våre innbyggere forankret. Sånn at når det nå kommer ut I media, at den truer med for eksempel å gå ut av Helse Førde og gå over til Helse Bergen, så ser vi at det en del innbyggere I Luster som blir redda da, fordi at en kjenner kartet, og en vet at jeg skal ta oss til Bergen, og da blir avstanden til sykehus lenger. Sånn at det ligger på oss som driver I lokalpolitikken helt ned på gulvet, og sikrer at de signaler som Luster sender forankret I befolkningen vår. Og da, da ligger på oss alle, og ikke minst toppledningen I kommunen også. Så det må vi ha med oss. Det viktig.
0: Ja, da jeg så at det var trussel å gå over til et annet helseforetak, var det forankret? Eller var det slik som kom I kampens hete?
2: Nei, da, jeg vet ikke hvem det eventuelt var forankret med. Jeg har ikke vært med I den diskusjonen, og jeg kjenner heller ikke til at noen I mitt parti har vært med I den diskusjonen der. Jeg tror det veldig viktig nå at ikke vi som veldig redde for situasjonen rundt Lærdalssykehus, veldig opptekne av både å bevare tilbudet der og arbeidsplassene, at ikke vi bidrager til en sånn polarisering mellom Førde og Lærdal. De debattene vi har hatt før, det har ikke hjulpet befolkningen vår, mener jeg. Vi mange I Sogn og Fjordane som helt avhengig av tilbudet våre I Førde, som ikke kommer til å havne på Lærdal, men som må forholde oss til Førde sentralsykehus. Og de oppgraderingene som gjort, som nå noe av grunnen til at dette her har blitt en vanskelig økonomisk situasjon, var nødvendig å gjøre. Så vi som lokalpolitikere, vi må også trekke pusten, og så må vi passe på at vi snakker med ei stemme, for ellers så tror jeg det blir... kan bli en uklar og vanskelig situasjon for våre innbyggere, at mange blir usikre, rett og slett. Så det ligger på oss lokalt her.
0: Men hva ser en for seg nå da, at Lærdal sykehus da kan miste noen funksjoner? Det, da kan det være et signal at nå blir Lærdal nedlagt på ganske stort sikt?
2: Jeg tenker det en veldig alvorlig situasjon, og det slett ikke noe som I hvert fall jeg ønsker, mitt parti lokalt ønsker. Og det vi kan love jo at vi jobber dag og natt for å forhindre at det ikke skal skje. Og bruker de kanalene vi kan. Senest I år så var jeg I kvinnenettverksmøte med helseministeren, der det blir på en måte teket opp hvordan en skal jobbe og satse på kvinnehelse fremover, sant? Så en har store utfordringer, problemer med å løse nasjonalt. Men jeg helt tydelig på at det som foreslått i forhold til Lærdal nå, da kan ikke jeg stille meg bak. Jeg mener det vil bli et dårligere tilbud, både for pasientene våre og for arbeidstakerne våre her i Indre Sogn. Så vi jobber alt vi kan for å prøve å snu det som er foreslått.
3: Og nå skal jeg strekke pusten litt, komme litt ned på jordet, fordi nå er det store fete overskrifter i alle aviser på hva galt det går med verden. Det er store fete overskrifter hva galt det går i Sogn, i Luster. Det er mye krisemaksimering, men nå snu det litt. Hva er det som er bra her i dag?
2: Ja, nå spør du jo meg virkelig om på en måte det som var min hjertesak i valgkampen, så takk for det, Meiren. Jeg har vært opptaken av å si at vi som skal bli innvalgt fra området her, vi er nødde til å klare å synliggjøre hvor viktig det er at vi har innbyggere i området våre her, og at flere velger å bli, og at flere unge velger å flytte hjem igjen. Og jeg tror, eller jeg føler i hvert fall, at de fleste av de tingene som jeg drev med når jeg bodde i Bergen for eksempel, eller når jeg bodde i Førde, de kan jeg fremdeles drive med lyst der. Og jeg har jo valgt å bosette meg her, og lever jo midt i et femminutterssamfunn, der du har skole og barnehage av toppkvalitet, du har helsesenter, du har butikker, du har møteplasser på pyramiden og på fotballbaner, og du har lyst til trening og lyst til å bade. Og du har jo verdens fineste natur rett på dørstokken her. Så det er jo det som er så utrolig bra med Indre Sogn, og Sogn generelt, for det er jo fullt i sånne femminutterssamfunn overalt. Goppen er bare ett av veldig mange eksempler på det. Så det er jo det vi må fokusere på. Det er jo det vi må, som må gjøre til at folk velger å komme hjem. For vi trenger alle som kan bo her, skal vi få gjort oppgaven vår i fremtiden. Så det er veldig bra. Vi har det godt.
3: Er du litt like lustra ambassadør, kan du kalle det det?
2: Ja, det er jo verdens letteste rolle å ha, å være lustra ambassadør. Jeg er jo født og oppvoksen her, og utrolig stolt over alt vi får til her i Luster. Og veldig glad i å fremsnakke da. Og da gjør jeg, da må folk tro på, da fremsnakker jeg uansett hvor jeg er, og møter folk som ikke har tatt steg om å flytte hjem. Da henger jeg på som en klegg, så da kan folk være helt sikre på. Så det er en utrolig lett rolle å ha, det er det.
3: Ja. Altså, ikke avslutningsvis, da, bare for å få ting på plass. Du stiller til valg i neste kommunestyreperiode.
2: Ja, det må jo skje noe helt spesielt hvis ikke jeg skal stille til valget da. Jeg klarer jo ikke å trekke meg ut av kommunepolitikken i Luster. Jeg har prøvd flere ganger, men jeg får det ikke til. Og så får partiet bestemme hvordan kabalen blir. Vi har en utrolig flink gruppeleier i Jogun Beate Thorsen-Sefstad i dag. Vi har en veldig flott kommunestyregruppe som er veldig kjekt å være en del av. Utrolig mye latter på de gruppemøtene. Så jeg håper at vi går videre med mannskapet, og at jeg får lov å være en del av det. Ja.
3: Og så har vi da neste periode der du kan springe høyt og lågt og være like stortingsrepresentant, kanskje. Er det fremdeles fristende da, om 4 år?
2: Ja, så jeg er jo bare 38 år, så jeg tenker jo at jeg har jo hele livet framfor meg. Nå skal jeg ha første runden på Stortinget nå i desember. Skal møte nesten i hele desember måned på tinget. Så da får du jo se da, Meiren, om det er like gøy som jeg mener jeg husker at det var.
3: Hva skal du gjøre på tinget?
2: Ja, det er mye som skal vedtakes i desember, har jeg hørt. Jeg har ikke vært med på det før, men jeg hører det høyt tempo når det nærmest jul. Og jeg skal være der helt til den 22. desember, så jeg rekner med jeg skal få med meg alt som er spennende da, i innspurten.
3: Hvem er som skal boke julekakene du skal ha da?
2: Du, den vitsen har jo mannen min allerede spilt, at jeg må gjøre alt klart før jeg reiser den 4. Men altså, jeg er så utrolig glad i jul. Jeg er jo født julafta, ikke sant? Så det er jo det fremdeles smak av barndommens jul I alt jeg gjør. Så jeg begynner gjerne I november, altså. Da blir rekordtidlig oppstart. Folk kan bare følge med. Juletreet kommer til å komme opp lenge før desember måned I mitt hus I Bukti. Jeg skal sette deg I glaset så alle kan bli inspirert til å få opp sitt eget.
4: Anette, det trivelig å ha det her på denne samtalen enn bare jussen. Men neste gang, da blir det jussprat.
2: Ja, da blir det bra. Da ser jeg frem til.
4: Takk for praten.
2: Takk for meg.
5: Wondering aloud how we feel today. Kong, kong, kong, kong.

Og da er vi kommet til enden på denne sløyfa med utvalgte deler av sendingen som har gått på luft i hver fredag denne høsten, vinteren og våren som ligger bak oss.

Du hører nå på Radio Luster. Dette Jorunn Grete Ugulen med Country-teamen. Denne veka var det 2 år siden jeg startet opp med Country-teamen. 2 år med både kjende og ukjende artister. Jeg startet opp med en av de aller mest kjende av de norske, nemlig Bjørn Haaland, og I've Already Loved You In My Mind.

Vi fortsetter med Jeff Griffith, født i den vesle byen Santa Fe, Texas. Han fikk den første gitaren da han var sjau, og gjorde sin første offentlige opptreden så en mager åttendeklassing. Let's make love tonight, like there's no tomorrow. Jeff Griffith.

Paul Story vokste opp i Nashville. Hun sanger og gitarist og har opptredt hundrevis av ganger på scener til Nashvilles Station Inn, den mest kjente bluegrass-musikkklubben i verden. Her hun med A Heart That Will Never Break Again.

Norske Arne Benoni har spilt sammen med mange. Her har han med seg amerikanske Lynn Anderson, kanskje best kjent med Rose Garden. Her med Even If It Takes Forever.

Siste ut denne gangen, da blir Kurt Nilsen og Willie Nelson med Lost Highway. Og med dem takker jeg for meg.

0: For den medisingruppen som er med å øke sjansen litt her, da er Viagra og den typen medisiner.
1: Mm-hmm.
0: Så der luten gjør seg en avveging om før og mot, men sjansen er jo ikke så voldsomt stor da, men det er litt hyppigere hos de som bruker mye Viagra, da er det litt større sjanse for dette nervøs.
1: Ja, dette da var ikke så enkelt for noen da, Jenna.
0: Nei.
1: Ja, og så velge mellom syn og noe annet.
0: Ja, da blir jeg får ta den diskusjonen. Ja, ja. Neida, men det gjelder vel som er så mye hent at hvis du bruker medisin med vet, og gjør den ikke hver eneste dag, så er ikke sjansen så stor for at det skal badle på seg. Så det litt hyppigere hos de som har sukkersjuka og noen sånne sjukdommer, noen syndromer som heter Marfan-syndrom og litt kjeldere, så det finnes noen tilstander som øker sjansen, men da vil legen din kunne få
1: Ja, og så nevnte du også det med deg som hadde tekket grås der, da kommer litt i den zonen.
0: Litt høyere risiko. Det som gir den aller høyeste risikoen for å få det, er jo at du har hatt det før. Hvis du har hatt det på ett øye, så er det ikke lenger 1 på 10 000 sjanse. Da er det 10-20% sjanse for at du får det på det andre øye.
1: Ja.
0: Så da er kanskje den aller høyeste risikogruppen de som har hatt det før.
1: Mm. Ja. Men det tror ikke noe som går over på noen måte hos seg selv, for hvis du får disse lysglimt i rumpetrollen som du ser da,
0: ja.
1: så kan du ikke si at det, da må noe skje, det er ikke så at du venter en stund og så går dette over. Dette går ikke over.
0: Det går ikke over, ja. Det blir bare verre, og skaden blir permanent hvis du venter for lenge, så kom deg til legen med en gang. Det er mye bedre at du går til legen og får beskjed om at det var noe annet og ikke farligt, enn at du venter for lenge. Du har en sjanse til å berge synet. Og så er det da at synet forsvinner ikke på øynene tvert, da er det noe annet, da er det en blodpropp i øynene, så da begynner en kant, og skarpsynet da forsvinner ikke før det er skrelt seg ned til synsflekken i midten, så du har litt tid på deg, men det viktigste er at du reagerer tvert og søker hjelp, og da vil 90% av operasjonene være vellykka hvis du kommer inn rimelig tid.
1: Ja, men det høres for lovende ut, va?
0: Ja, det gjør det, ja. Men venter du for lenge, da er det ikke vits i å operere deg. Hvis disse cellene ikke har fått blod på så lenge at de er rett og slett døde, da er det ingenting å gjøre. Og da går du med et grått felt på synet, der som det har løsnet, og ofte så vil hele netthinnen løsne til slutt.
1: Men du får det på ett øye, du får det ikke på begge øyebiter, eller hva er det?
0: Nei, nå skal ikke jeg utelukke at du kan være superuheldig og få det på begge øyne. La oss si at du har fått en kjempetrøkk, og dette har vi snakket om en skade for eksempel, eller noe sånt, men det vil være helt uhyre sjeldent. Det dominerende, da er naturligvis at det skjer på en side.
1: Ja.
0: Så jeg tror du skal, hvis du skal bo deg på dette, så skal du bo deg på at det skjer noe på en side og ta affære da. Og så er det jo et problem da, sant? Du har egentlig ikke lov å kjøre bil selv, hvis det er begynt å skje, så på et øye synet er dårlig på et øye brått sånn, så må du i en drosje eller få noen til å kjøre deg til legevakten. Og så er det ganske raskt for legen på legevakten å få en mistanke. De kikker inn i øyet ditt, og ser de at refleksen i netthinnen er vekk i deler av netthinnen, så er det rett av gårde for det, for å få behandling så fort som mulig.
1: Ja, men da vil jeg noen spørre at, ja, altså, nå møser gjerne synet på ett øye, men det er jo mange som kjører bil med bare ett øye, og de klarer seg deg også, men hva er det rar? Er du helt syklist hvis du har fått et rar, eller...
0: Nei,
1: på et øye?
0: Ja, ikke til å begynne med. Nei. Der setter øyelegene en grense på hvor tid du liksom har ventet til dette. Sånn at de som for eksempel er fødde med syn på et øye, eller møster synet på et øye når de er unger, vil jo bare kunne ta sertifikatet på vanlig måte og kjøre med et øye. Men det er oss som i utgangspunktet har to øye, og som brått mister synet på et av de, vi får kjøreforbud i noen måneder før vi kan begynne å kjøre igjen.
1: Ja. Ja, du har vært inne på behandling, det er jo bare slik som blir utført, slik som du sier. Og du nevnte også om prognosen, det prognoset til å bli bra, det var jo voldsomt høyere med 95%, var det det?
0: Ja, 90% veldig, ja. Men kanskje jeg kan få si litt om førstehjelp og hva du kan gjøre nettopp hjemme. For det er klart at du skal helst, når dette er begynt å skje og du er på vei til legen, skal du helst ligge. For tyngdekraften skal ikke få være med å skrelle ned mer av netthinnen ifra bakveggen. Så legg deg ned, og når du kommer til legen så kan de faktisk finne på at du skal ligge på en av sidene,

0: at den sier jo seg ferd med å løsne og bli liggende ned. Men legg deg, så ikke tyngdekraft å bidrage. En augelapp på da auga som er rammet kan være med og hjelpe deg. Og så handler det om rask transport.
1: Ja, så det ikke sikkert du skal kjøre til doktoren selv heller?
0: Nei, da kan du i utgangspunktet ikke. Nei. Og hva skal du gjøre hvis det fortsetter å utvikle seg når du sitter i bilen ned fra Jostedalen og ligger i jevn fart? Det er skummelt. Så da, ikke er det lov, og ikke er det tilrådeligt rent sikkerhetsmessig og helsemessig heller. Så ring etter hjelp.
1: Tryggest å ligge i baksetet og kjøre ikke kjøre.
0: Ja, du vet, jeg vil i hvert fall lagt setet godt bakover, men du vet, hvis du merker at synet begynner å forsvinne og kommer lysglimt, så skal du heller ikke kvide deg for å ringe 113 og få deg en ambulanse som kan transportere deg liggende. Dette er et medisinsk nødtilfelle helt på linje med et hjerteinfarkt, så ikke kvide deg for å be om hjelp.
1: Nei, det tror jeg var bedre råd enn dette med å legge seg i baksetet. Det tror jeg vi satser på 113.
0: Ja, jeg vil i hvert fall ikke gå god for baksettetransport med kone som gjerne synes at dette er litt skummelt og så skal nedover på natt og med hjorten stående i vegkanten. Jeg tror gjerne en ringer til hjelp at det er bedre.
1: Det gjør meg, du hadde bedre råd på det. Ja, men nå har vi vært i vegen gjennom mye her og utgangspunktet det var vel det at dette var noe så hastet og det har vel understreket på en god måte nå.
0: Ja.
1: Så de som da ser lysglimt og rumpetroll og alt som ikke skal være i øynene, de vet hva de har å gjøre.
0: Ja da, og så er det akkurat det at det er ikke så uvanlig å se sånne fnugg i synet. Det er, så da trenger du ikke å ringe 113 og få helikopter for. Men det er når det brått blir mer, og når lysglimt kommer i tillegg, og når det eventuelt da begynner å bli en liten skugge i synsfeltet, da skal du trykke på den store røde knappen.
1: Akkurat. Ja. Men det var siste ord i denne her doktorpraten. Så da sier jeg takk for denne gangen, og så snakkes vi om en annen sak senere.
0: Takk skal du ha.

0: Det var han Jan Werner, ja. Og da fikk Amerika oppskrift i hva det skulle gjøre i tilfelle det fikk seg da rompetrollet inn på øynene. De var ikke til å vente, ikke til dagen etterpå. Nå skal vi ha en liten referanse til forrige sending. Det hendte nå at vi dukket opp et eller annet i tankene når vi hører eller ser noe. Så vi gir ordet til Astrid Marie Forsøy. Da vil jeg si velkommen i studio til Radio Røstet til Astrid Marie Forsøy.
1: Takk for det.
0: Ja. Og det som gjør at du kommer nå, det en liten oppfølging fra siste sendingen på Radio Luster, da han Tor Arne Gjelle fortalte om reisa til disse engelske soldaterne, så skulle de bevege seg fra Gudbrandsdalen og hitover, og komme seg til kysten og komme seg hjemme, og det var ikke bare bare. Og en plass på reiseruta, den stoppet, det var i Vigdalen. Og da var det at når du hører det, så skjedde det noe. Det får du fortelle selv.
1: Ja. Det var tidlig en morgen, midten i mai, ikke langt ifra den søkjende. Jeg stod opp og merket at det var noe som ikke var som vanlig i huset vårt. Og det første jeg fikk veta, var at han far sa det til meg: du Astrid, i dag går du ikke inn i stovet. Og det trigget meg, for var det noe jeg var, så var det at jeg var nysgjerrig. Og jeg var fryktelig nysgjerrig, hva i alle dager var det som var inn i stovet så jeg ikke skulle forslå. Så det gikk ikke bedre, men jeg gløtta litt på kammerstøring og kikket inn. Og da synet, så meg, så syntes jeg før meg da, da har alltid følt meg. Huxborg var ikke mer enn 4 år. Før innen stovet så var det hett, brann i åpen, og på et, liksom et spjelder opp under taket rundt åpen hengde kolossalt mye kle. Og på gulvet lå det strøtt til halvnakne mannfolk. Noe som jeg ikke hadde sett før. Så da glimtet fikk jeg med meg, og ikke noe mer. Det var ikke hjelp å spørre. Men når jeg løy litt ut på dagen, så hadde de lagt noe kle ut på et svaberg rett over tunet vårt, utenfor klær, så var søkk blaute. Og det skulle ligge der, og da for sol i kjøen, og det var fint vær, og det skulle turkes mest mulig. Og da var det at jeg og oppe i stovungarden, særlig han Ola, altså han og jeg var omtrent like gamle, så fikk jeg oppdrag til å passe jetten, så ikke de skulle reise med kleden. Og vi rustet oss ut med hver sin store lurk, staur. Og i geiteflokken var det en hvite bukk, kanskje litt olmen. Og den bukken han fikk juling, for da var selvsagt Hitler. De andre visste ikke at vi visste at det var noe som hette Hitler. Så små gryter har også øyre. Så det er da jeg husker. Ja. Jeg har fått fortalt mye i etterkant, men de to glimt i dag, de har opplevd selv.
0: Ja. Ja. Ja. Og det at de la kleden ut på så og ikke hengde de opp i hes, det hadde vel en slags mening, det jo. Jeg ville vel ikke signalisere så mye at det var noe ekstra på gang.
1: Ja. Ja. Så det var det jeg hadde å fortelle.
0: Ja. Nei, men dette var fint det. det som skjer da, det at Radio Luster kommer nå inn i den moderende trenden, der at vi skal komme på innsiden av, og etter vanligvis så får du fortalt en historie fra utsida, slik som i boken, det fra utsida det forteller hvor dette var, men nå var vi plutselig på innsida. Det er jo litt nytt det, at vi får fortelle det som virkelig skjedde, at det slik vi opplevde det. Så dette var litt artig og litt fint at du vokste på. Men, men det er slik det, og slik er vi ute for noen kveld. Det er et eller annet som gjerne trigger oss litt, og så dukker det opp senere for langt tilbake da vi plutselig opplever noe så. Nei, men nå skal vi ikke takke. Dette var fint å flette det inn i det som vi hadde på sending i siste. Ja. Men du, når det første er Radio Luster, så bør det nesten få med seg en plateønske. Er det noe du kunne tenkt å høre?
1: Det må nå være småguttenes nasjonalsamt, og Henrik Wergeland der også.
0: Ja, ja.
1: Vi er en nasjon det vi med. Ja. For da var vi virkelig, jeg og oppstod noen gang.
0: Akkurat, ja, men det var helt treffende. Og jeg tror teknikeren vår er klare å finne den, så det, det skal gå bra. Ja. Nei, men mange takk for at du delte disse tankene med oss.
1: Takk for meg.
0: Ja.

0: Og det som da står for tur, det del 2 av utvandringen, som Olav Grove og Peder Kjærvik hadde. Og de hadde en musikkønske, og det var Bjørnheimen, men den spilte vi etter første avdeling. Så den har vi brukt opp, så det som kommer etter dette her, det da fjellfolk. Så synger «Hvor tok du veg?», så det kan jo være litt slående tekst i forhold til innholdet der. Så vær så god, Olav og Peder.
1: Det var det mange som kom etter, så liksom ikke var helt fornøyde mot det, som fant ut at jeg likevel ville hjem etter. Det var en del det jo.
2: Ja, vi vet jo det. For det jo beskrev at det var ikke alle som fant seg like godt til rette, og det var jo ikke, det var jo på en måte ikke bare. Og mange kom jo, mange, eller en del av de som kom at de hadde jo for så vidt greit seg godt, men det ville noe hjemme til løy. Så det, og vi har jo mange gårder i Østerdal med mange som har, ja, som hadde vært i Amerika i både 10 og 20 år, og kanskje 30 år før de kom hjem.
1: Nei, men det er vel noe med dette rad, de saknar både fjellet og folket og dalen, og det er vel noe med det også.
2: Det er nok det. Han... Vi leste opp et intervju som var med han Endre Berge, så er jeg fra GSA på 90-tallet, men det handler om hvordan han var født i Amerika, og så var faren hjemme til Norge da. Og han sier jo det at når han hadde vært hjemme, så da ble han så urolig, da ville han være liksom, da ville han være hjemme. Så
1: og enda han hadde sneget seg opp, så de var jo
2: de hadde farm og de hadde dyr og.
1: Ja.
2: Han sier det i dette intervjuet. Han far resten en tur hjemme til Norge i 1914. Det var enda så vidt han vant seg over til Amerika at første verdenskrigen hadde brått ut. Etter denne turen ble han helt umulig, ler Endre. Det var eneste som stod han i hovedet var for å reise til Jostedalen. Og mor var heller ikke så vanskelig å overtelje.
1: Nei,
2: så det er ikke så...
1: Så det hjelpte ikke den materielle velstanden, det var noe med...
2: Nei.
1: Men nå snakker man farmere, men det var vel ikke alle som ble farmere, det kunne vel få vanlig arbeid også borte her. Eller hva var det?
3: Ja, det var mange som... Mange som har titel som farmleibere, altså at de var arbeidet rundt dem på garene. Og de arbeidet også i... Det var mange også som arbeidet med... husbygging og, ja, og vegarbeid.
2: Og jernbane.
3: Og jernbane, ikke minst.
1: Jeg vet, jeg hadde en onkel, og han var mye i skogen til å begynne med.
2: Ja. Spesielt i Kanada.
1: Ja, ja.
2: Der var det voldsomt mange som var på skogsarbeid.
1: I hvert fall til å begynne med til jeg fikk noe opparbeid i seg litt.
2: Ja. Ja. Ja. Og selvsagt, de som var værende i byene, de har jo har jo snart sagt jobbet i bynæring også.
1: Ja.
3: Nei, så det var jo selvfølgelig mange som reiste hjemme. Det var jo mange familier som ble dilte når de reiste hjemme. For slags for eksempel familien som en av bestemoren på Holmestad, han Jens Prestanes og kona og ungene, de reiste bort i 1903, tror jeg det var. Da hadde de jo unge, og så fikk de flere der borte. Men så i 1910, da reiste de hjemme, og da var det fire til ungene som ble med hjemme, og hine ble igjen i Amerika.
0: Mm.
3: Og da var den yngste som ble igjen på Storatur, jeg tror ikke han var mannen 12-13 år gammel.
0: Mm.
3: Men det da ville ikke jeg være med hjemme.
0: Nei, det var. Nei.
3: Og, men det har jo vært hjemme til senere, det var jo flere som var hjemme til flere vende
0: mm.
3: på, både på 50- og 60-tallet.
0: Mm.
3: Men da hadde jeg stiftet en familie borte der, da var det flere.
0: Ja.
3: Ja.
0: Mm. Det ble jo nok kryssing med andre, bare engelske, og det ble ikke bare med Jøstedø.
3: Ja, ja, etter hvert, ja, Jøstedø,
0: det, ja, ja, ja.
3: Det var det. Det var det, absolutt.
0: Men Indre Bøs I bok, han, Indre Li, han har vel også noe om litt rar med den religiøse siden, og noen som kom bort som predikanter og kjørkebygging og litt rar. Det var noe jeg sier da med litt rar, og menighet og et hus og samlet sted.
2: Det så, liksom, det første deg på en måte bygde I disse her helt nybygde samfunnet og det vi får kalle fellesfunksjoner og det var jo kirke og skolehus og han Endru som jeg siterte han sier jo det at skolehuset han gikk i Amerika det så ut omtrent så det skolehuset han kom til på Bjørk når han kom hjem for det var liksom det var helt enkelt og etterom Og det var jo selvsagt også kirkene der, men det å få bygd kirke, det så jeg på så viktig. Og som du sier, han Indre Li, han forteller jo om, liksom, det var jo litt ulike retninger. Og jeg tror ikke det var så mye herifra, men ifra andre bygder, kanskje det første som reste med restaurasjonen I 1825, det var jo kvekere. Som, og haugianere som på en måte reste litt fordi at de ja, hadde kamper mot hadde sånn en slags statskirke og prestene så de hadde litt andre grunner til å reise
0: ja
2: det.
0: Og noen jeg har noen onkel hun ble mormoner og var helt overbevist I sin tro
2: ja.
0: Ja så det var litt forskjellig av det jo Men så skriver også han øyene, mange, ja, noen plasser, han føler noen, men så møsser han deg. Han kan ikke finne deg at det. Så det var vel noen som på en måte ble vekket bort I dag også. Det var vel ikke å komme fra det.
2: Noen var nok vekket, og noen døde på ulik måte ganske tidlig. Altså... Mm. For eksempel på skogsarbeid finnes det en del døme på det. Og for så vidt også i byer og slik. Altså. Så det var jo ikke helt enkelt alt.
0: Nei, det var ikke det. Men å sette ettertid når vi så noe på hvor mye folk som var, så var vel en rar utvandring og var vel på en måte nødvendig. For det var rett og slett for mye folk I forhold til det. Det lever grunnlaget her. Så,
2: ja.
0: Hva alternativ hadde deg?
2: Nei, det kan du si. Altså, Jøstrand hadde jo egentlig utvandring før utvandringen til Amerika. Det var jo tidligere på 1800-tallet, så var det jo ganske mange familier herfra som reiste til Romsdalen.
0: Mm, ja.
2: For å komme ut til kyst og fjord og fisken I havet. Så, men det jo liksom det jeg kaller effekt trykkokereffekt altså at samfunnet blir det blir mye folk og skrinne ressurser og da må du tenke alternativt så slik sett så kom jo åpningen til Amerika det var noe en løsning som var veldig bra også for mange
0: ja, det var nok det Når jeg bortover til Romsdalen og utover dalen, der har vi mye slekt oppover hele,
2: ja.
0: Hele området der. Det var ikke bare meg, men det var flere, som du sier.
2: Ja.
0: Reiste dit og en del, men det var spesielt inn I Luster og Skjolden, så får den over til, til Vesterålen og Lofoten. Der finnes noen bolstad I
1: oppi der.
2: Ja.
1: Så det var slik det var. Men,
2: var det?
1: Det var det, men det noen av de som utvandrer, som har utmerket seg mye, som blir stående som en måndag eller lite langt, eller har ikke med noen løstruller, men kan dra frem noen strålmannen. Det ble stilt.
2: Nei, man har vel egentlig ikke det.
1: Nei.
2: Ikke noen som har utmerket seg hverken vårt.
3: Nei, det tror jeg ikke. Det det vel det jeg som har utmerket seg på en måte, men jeg vet ikke om det det noe skryt og så voldsomt, men jeg som har slekt herifra, men kanskje litt langt ute, hun ble guvernør i Wisconsin, og det da. Og er jo Hun var så langt ut på høyre siden at det nesten ikke råd å forestille seg det her i land. Men hun var jo her for noen år siden, for hun hadde slekt i Sogndal også.
1: Mm-hmm.
3: Men hun har jo gjort det godt på den måten at hun... Men hun er det, det er jo flere etterligere etterpå.
1: Ja, ja.
3: Etter utvandrerne, men uansett.
1: Mm-hmm.
3: Hun var i slekt i alle fall.
1: Ja.
2: Og så Donna Snøtun, eller Snøtun, hun skrev ja. Tross alt, har skrevet noen bøker, blant annet ei om slekt i sin
3: ja. Snøtun. Det var i Kanada, i Lawhead,
2: ja.
3: I Møllo Edmonton og Calgary. Og hun var gift med en til Snøtun, og hun har skrevet liksom historien om den Snøtun-familien i Amerika, alle hele allt samma då. Och så är andra böcker också, men speciellt den så är intressant för här.
1: Ja. Nej, men då finns det några
3: ja.
1: Skrivna ord i det.
3: Ja då.
1: Så
2: ja,
1: då.
2: Det, och det är ju otroligt. Jag har några år borta där. Och med jag och syster mig och Gaute sonen min med var i staten då som är nog i Wisconsin så hentet de plassene der det var mye lustringer og gjøstrøl og liksom første kvelden når vi kom bort og så hadde de liksom samlet sammen slekt og det var jo over 50 stykker så kom den kvelden så det var noe altså det syr ikke mange det men det syr noe liksom at de har jo sånn interesse for oss og det vi driver med.
3: Og det er jo stadig amerikanere på besøk her som vil vite og se garene som slekt de kom ifra. Det var jo to år siden, det var en gjeng her som med familiet band til Ytri. Og de kom ifra Minnesota, ifra der stod St. Olaf College ligger. Det var to... Et par da, så var begge var underviste på det college da. Og de var her og ville se, og uheldigvis så regnet det så det bullene den dagen de var her. Men vi tok henne med rundt og alt, og det var voldsom interesse.
1: Ja.
3: Ja, ja, ja. Det er, ja, merkbart.
1: Ja, nei, det har visst det, for det har vært flere slike puljer som har vært hjemme, som er,
3: ja.
1: Har vært rundt med deg på forskjellige plasser. Til vi helt oppe på høgste busskrenner, så måtte reise med et følge. Det er noen også som skulle opp der og se. En stein, så den som resten hadde skrevet initialene sine inn i en vare, og måtte opp og se. Så de har greie på historien, sier
3: jeg. Ja, ja.
2: Om noen dager, så kommer jo det... Etterkommere etter han Lars Rasmussen, den første som reste.
1: Mm.
2: Eller Lars Robinson, som han kaller seg der borte. Da. Så det er jo litt aftikt.
1: Ja, nei, men det er bare slik det med røten. Det betyr noe. Ja. Se hvordan de kommer ifra.
3: Det er jo interessant å prøve å følge deg ifra deg resten og til deg. Var etablerte borte der.
1: Ja.
3: Og det er mange kjelder du kan bruke. På nettet nå så ligger jo mest delt av passasjerlistene på båtene ifra ifra Norge og til nyår.
1: Ja, det gjør vi da.
3: Så det går godt an å lete opp deg og finne alle, alle passasjerene. Og, og der står nøyaktig navn og alder og, og alt. Og så har du folketellinger i USA som ligger åpne ute. Og, og fødsel og dødsdata og, og giftermål, alt dette ligger på nettet i Amerika. Det er så lykt å finne, så bare det.
1: Det er så litt kundige til å søke,
3: så. Ja. Ja.
1: Men det er ikke så videnskapelig annet det går an å finne. Så.
3: Nei, nei, nei, det er enkelt å finne. Enkelt å søke, enkelt å finne. Ja.
1: Men da var det vel slik at det ble så langt vi kom om dette temaet. Men det har vært en utvandring til, jeg lurer på om vi skal ta det neste gang, for når dette vel var ferdig, så begynte det en ny utvandring, og den begynte til Høyanger, og Odda, og gjennom Sauda, og senere til Odda. Vi kan gjennom ta før oss det også en gang, hvis vi får ånden med oss.
3: Ja, det er noe godt han er.
1: For der også var, det var vel noe det samme, det var litt mye folk til etter hvert, og det... La jeg mulighet da for å reise.
3: Ja,
4: ja. Altså, ja. Bestefar min på Graf, han reiste til Amerika i 1910, kom hjemme i 1915, og så reiste han rett til Odda og arbeidet i Odda på fabrikkene der fra 15 til 20, og så kom han hjemme og gifte seg.
1: Ja.
4: Så det är liksom det som du säger efter Amerika så var det Høyanger, Odda och lite Sauda kanske.
1: Ja, det var lite längre veckor men det var väl snö och där så restade lite.

ja, med litt ta imot applausen for deg. For å si deg som spiller da, det han Gabriel Fliflett, så spiller trekspill og med å synge. Og så det hun Jorunn Marie Kvernberg, så spiller fele og hun med å synge hun også. Og så det hun Berit Oppheim, så synger. Så nå har vi hørt deg alle tre, og vi skal få høre deg litt mer, for nå kommer det en sång som heter Himla leite, og det Kjartan Fløgstad som skriver om et fjell. Jeg vet om et fjell, så det kan nå se før dikka sitt fjell. Vi slipper deg løs nå.

0: Ja, i kveld har vi vært på Jostedal Hotel og vært med på en konsert med en gruppe som heter Trio Alde. Og her sitter jeg da med frontfiguren i gruppa, du vel?
1: Nei, det har ikke lyst til å være, i hvert fall.
0: Har ikke du lyst til det? Nei, da, Gabriel Flyflett ja. Er navnet ditt i alle fall, og så har du med deg.
1: Berit Oppheim, synger. Mm-hmm. Og Jorunn Marie Kvernberg som spiller feler og synger hun også.
0: Mm-hmm.
1: Og jeg spiller trekspill og synger litt.
0: Ja, og så har du vel komponert en del melodier?
1: Jeg har komponert mange av melodiene vi spiller, ja.
0: Mm-hmm.
1: Og det har Jorunn Marie Kvernberg også.
0: Ja.
1: Og så er det noen tradisjonelle, tradisjonelle melodier og sånne også.
0: Mm. Ja. Ja, og det bruker... lyrikere eller ja, forfattere eller hva jeg skal si ifra ja, Magnestad.
1: Ja, det er jeg for min del har samarbeidet med en del ja, mange ulike forfattere og alle har i grunn vært vestlands og de aller fleste nynorsk forfattere.
0: Mm.
1: Blant annet Jon Fosse og Ragnar Hovland og Kjartan Fløgstad og flere til.
0: Mm. Ja. Ja, det er kanskje det som gjør at det går så rett inn i hjertet på oss. De har samme språk som
1: ja,
0: oss.
1: Ja, ja, ja.
0: Ja.
1: Og jeg jo bergenser, men jeg kunne jo egentlig ha liksom gjerne skrevet nynorsk utifra språket mitt, og jeg sier jo jeg og ikke, og dokker og sånn. Så det er jo litt historiske tilfelligheter at jeg at det bokmål som i hovedmålet mitt, men
0: ja.
1: Det jeg nå veldig glad i å lese, ellers veldig mye på nynorsk og gift med nynorsk dame.
0: Mm-hmm. Ja, ja.
1: Og egentlig, det kan jeg bare skyte inn, så kan jeg takke Ivar Aasen for at jeg ble musiker.
0: Jaha.
1: Ja.
0: Vi har mye å takke han Ivar Aasen for.
1: Det har vi. Det var sånn at jeg... jeg kom opp i sidemål, altså nynorsk for meg, da jeg var siste år på ungdomsskole. Og så skrev jeg en stil på nynorsk om politihunden Ajax.
0: Jaha.
1: Og så fikk jeg en så bra karakter på den, at jeg fikk akkurat det halve poenget ekstra som gjorde at jeg kom inn på den skolen

0: En del av det som vi i trio alde spiller er tradisjonell musikk, men kanskje det meste er musikk som Jore Marie Kvernberg eller jeg har laget.
1: Mm. Mm. Men du spiller nå i alle sjangerer, du jazz kanskje, eller?
0: Ja, jeg spiller kanskje musikk som hører til i, eller har sine røtter i ulike folkemusikksjanger, folkemusikk og viser.
1: Ja.
0: Men så samarbeider jeg med jazzmusikere og musikere fra andre sjangere.
1: Mm.
0: Så jeg skal snart tilbake, ikke til Lysta, men til Sogndal. Jeg skal på Blauboksen sammen med min gode venn og kollega Ole Hamre, som er en genial trommeslager og mye mer og saxofonisten Rolf-Erik Nystrøm vi heter Flyflett Hamre
1: ja,
0: så vi har spilt sammen i 34 år
1: ja.
0: Og hvis det noe som heter fredag 17. oktober I hvert fall en fredag så skal vi til Blauboksen på Sogndal
1: ja.
0: Så da blir det litt annen type musikk ofte da med røtter I fest og dansemusikk fra Balkan.
1: Ja. Mm. Ja, det festlig å høre på.
0: Det veldig mye rytmer.
1: Mm.
0: Og min venn Ole Hammer, han et rytmegeni, så han sørger for at det blir enda mye flere rytmer når vi spiller enn det var opprettet.
1: Mm. Men det turnerer stadig vekk det.
0: Ja, det gjør vi. Og det jo et privilegium å få lov til å være musiker I Norge og reise rundt omkring og spille for folk. Jeg må jo si at Jostedalen har blitt en av mine store favoritter. Det jeg elsker å være på små steder der det et sånt spesielt miljø, og du merker det at det finnes noen steder så der det ikke bor veldig mange folk, men du skjønner at de har en veldig sterk og fin kultur og at de har en veldig stor kulturinteresse sånn at I Jostedal har det vel tredje gang jeg har hatt konsert her og hver gang har jeg møtt et publikum som utrolig god på å lytte de veldig interesserte og lever seg inn og så har det to ganger så har det vært dans med Spellemannslaget etterpå, og jeg sier folk det spennende, jo veldig god på å spille, og veldig mange skikkelig, skikkelig gode dansere så dette bare, det blir ikke bedre for meg som musiker, men for å oppleve sånn som det vi har fått oppleve på Jostedal Hotel I kveld
1: ja. Nei, jeg enig med deg
0: og jeg må skytte til at koret ditt
1: ja.
0: Eller Jostedal Songlag, som kor
1: ja.
0: Som helt spontant kom opp etterpå og ønsket seg et ekstra nummer som dere allerede kunne. Det var staselig. Det opplever vi veldig sjelden. Veldig, veldig sjelden.
1: Kore har jo liksom lagt ned nå
0: da. Ah, det synes jeg var leit å høre.
1: Ja, det tykker jeg var greit, men det noe slik. Men dette her, denne opplevelsen I kveld, å få være med dere og synge den sången som vi liker så godt ja. Himla leite heter han det tyckte alle som var med på det at detta var stas
0: det syntes vi også
1: ja. Slik var nå det men kommer det til å komme att eller det skal ikke legge opp det
0: det ser sånn ut dessverre nå som dette kanskje var vår siste konsert men ja Vi får se.
1: Ja, vi får se.
0: Ja.
1: Mm.
0: Og ellers så kan jeg jo nevne at jeg har et lite slektskapsforhold til Luster, eller nærmere bestemt Hafslo.
1: Ja,
0: da jeg hadde en veldig kjekk svigermor fra Hafslo.
1: Ja.
0: Godt. Som heter Sigrun Kvare Kvål, men altså opprinnelig Hillestad.
1: Ja. Då har du lite grann band.
0: Ja, min kone har hon är halvt lystring
1: kanske. Ja. Ja, nej men Vi vil nå sikkert gjerne ønske å se de

0: høyre-nikka atter.
1: Tusen takk.
0: Ja, så alle skulle ha fått opplevd en slik konsert, for når det blir så god musikk at det blir folk nesten ikke tår å puste, så stilt blir det. Ja. Da er det bra, altså.
1: Ja, det er et veldig stort privilegium for lov til å være musiker, spesielt i Norge, der det er veldig vanskelig å være musiker i de fleste land, og hvis du ikke har en fast stilling som musiker, men det har jo ikke vi er frilansere, vi lever, og vi er avhengig av vær og vind, og at vi noe vil høre på oss, at vi selv må hele tiden skjerpe oss, og både sånn med musikken og kvaliteten, men også med å rett og slett gjøre jobben med å boke og organisere, og det er ikke sånn at det er dette nedferdige turnéer fra himmelen. Men det er mulig å få det til hvis man har vill, og hvis man vil nok, og ja, også har nok talent. Så å få lov til å komme sånne steder som Jostedal i kveld, det er vi er veldig, veldig heldige.
0: Vi takker dere i alle fall for at det kom hit, og så får vi håpe at vi får høyre start.
1: Ja. Takk for det.

0: Ja, det var Sveinung Hølmebakte med Drømmen om Skudesnes havn.
1: Det var da vi sette opp plass til ut av sendingen til Asbjørg og han Kristen Ørnberg. Da hoppet vi frem til den tredje i tiende i fjor. Da var hun Meiren Lund og han Roger Karlsen som var programleder der. Og her presenterer de selv det de vil sende.
2: Nå skal vi over til kveldens første poetiske bit. Du kan nemlig få treffe denne karen som har skrevet, han har skrevet mange fagbøker og slike ting, men han har nå givet ut en diktbok igjen. De tok en prat med meg. Og da har vi kommet til denne posten som vi kan kalle for Refleksjon 25. Det er en titel som du kjenner til Torkjell Sollesnes.
3: Ja, det er siste diktboka mi der.
2: Diktbok nummer
3: 2.
2: Og den første den kom i...
3: Ja, den kom tidlig 2024. Så ja, så det er bare halvannet år siden, ja.
2: Denne diktboka her, er den en videreføring til den første, eller den ikke
3: helt ja, for? Ja, for min del så er det egentlig det. Men altså, mens den første hadde liksom den røde troen med at du gikk ifra ungdomstid, og så på en måte gjennom livet, så tar denne her mer utgangspunkt i naturen og årstidene. På den måten at både vår, sommer, høst og vinter, da endrer ting seg i naturen, men også vi mennesker følger jo med i dette løpet. Både på den måten at, sånn som jeg selv opplever at nå er det høst, hvordan var høsten i fjor? Er jeg den samme? Opplever jeg det samme nå også? Og så har du denne her mer som klassiske, at livets høst, når du er pensjonist, så er du kommet til livets høst. Og våren er kanskje barnet da, som møter livet med positivitet og alle muligheter åpne.
2: Kan jeg spørre for oss, går inn på boken din? Jeg har lest disse diktene dine noen ganger, men før, har du noe forbilde? Når, altså, noen som inspirerer deg når du skal skrive dine egne dikt?
3: De fleste kommer jo liksom en eller annen plass ifra, så det jeg ikke alltid helt vet. Men jeg har jo på en måte landet med på, der er en melodi, en sang som der teksten er på en måte dikt som tar det helt hverdagslige, og så spenner en videre bue over dette her. Sant? Altså, det er så helt naturlige ting som skjer, og på godt og ondt i løpet av en dag, det kan du også spenne en videre bue rundt. Det inspirerer meg. Det betyr ikke at alle diktene mine har utgangspunkt i det, men i det, hvis jeg skal trekke frem en inspirasjon eller et forbilde, så blir det der. Ja.
2: Ja, men det var godt forklart det. Og nå skal du flott og fortelle hva slags metodikk bruker du? Altså, sitter du ifra 8 til 12 og skriver, eller er det slik at du da dingler innom og skriver en kort tid når det faller seg slik?
3: Nei, absolutt ikke. Det blir helt sånn by the way. Altså, hvis jeg skal klare å få med det som plutselig dukker opp, så bør jeg jo ha enten noe å skrive på og med, eller mobilen. Så jeg har jo en sånn skriveside på mobilen som det bare detter inn noen ting, og av og til så er det en uferdig setning, eller av og til bare et ord. Og så tar jeg det gjerne opp igjen, og så, ja, der var noe greier, det går du kanskje an å jobbe litt videre med, sånn. Fordi at den der roen och sätta sig ner, den är ju nödvändig, men det är kanske akkurat där det idéerna kommer. Så jag har ju av och till till och med vaknat om natten och sagt att den där måste jag huska, men det huskar ju inte i det hela utan. Så det är ju lite irriterande då, men för se, jag borde ju då kanske stått upp och skrivit det ner, men det gör jag inte. Jag hoppar liksom att det kommer tillbaka. Och någon gång man gör det faktiskt det, då, men då är det gått en tid emellan. Så detta är helt sån, ska inte säga tillfällig, men alltså det handlar ju, alltså det, när du jobbar eller går eller är för dig själv, det är ju då det kommer. Som helt forskjellige sammenhenger, altså. Så ute på marken eller en tur med hunden eller sånne ting, så kommer det litt upraktisk hvis det kommer når du kjører traktor, for da blir det litt sånn gjerne stoppe. Ja.
2: En ting som slår meg er at du var jo godt voksen da første boken kom ut, og du er enda voksnere i dag. Hvorfor kom ikke så bøken for 40 år siden?
3: Det kan du se. Jeg tror at jeg var for mye opptatt i hverdagens gjøremål på den tiden, og så hadde jeg ikke fått tid til å roe ned. Men så var det vel også noe i den siste jobben som jeg var på høyskolen, så skrev jeg jo faktisk flere lærebøker i pedagogikk, og da gikk det jo opp for meg at det var jo gøy å skrive. Og det hendte jo da at jeg av og til fikk lyst til å tenke, nei, nå bare skriver jeg noe som jeg har lyst til her. Men det var jo strengt faglig, så det måtte jo da legge på is. Så det var jo faktisk først etter at at yrkeskarrieren var over, at jeg liksom kunne senke skuldrene, og så kom det noen dikt. Det var vel faktisk litt spesielt, men da min far lå på det aller siste, så var jo jeg i Bergen i mange dager, og hadde veldig ro både hos min mor, og da skrev jeg faktisk et dikt om min far og den situasjonen han var i. Og det var faktisk en veldig sterk opplevelse. Og det diktet, det ble jo da fremført i minnestunden, og det fikk veldig god oppmerksomhet. Men det ble jo også veldig privat. Så noen har spurt, skal ikke du utgi det da? Nei, det blir rett og slett for privat. Jeg vet ikke hva forlaget hadde sagt til det. Altså. Men altså, det ga en sånn veldig, for det, hva skal jeg si, ettertenksomhet liksom, på hva hadde han vært, hva var viktig for han, hvordan ser han på dette som skjer nå, hvordan ser vi på det. Så det var liksom litt sånn ifra det intellektuelle tidligere til det mer følelsesmessige, da, kan vi si.
2: Og da går oss, med dette som bakgrunn, så går oss rett inn i boken din. Mm. Kan ikke du velge ut et dikt som du har lyst til å presentere?
3: Ja, da tar jeg rett og slett det første, som heter Begynnelsen. Våren begynner når vinteren tar slutt. Morgengryet vinner over natten. Det gode tar form der det onde sirkel tar slutt. Lykken begynner før du finner skatten. Livet holder hva det lover. Gresset gror et sted på jorden mens du sover.
2: Kan du si noe om dette diktet?
3: Ja, altså, det har jo dette her med våren, og sånn sett livet da, at livet holder hva det lover. Det har jeg jo tenkt litt sånn etterpå, at det kan være veldig mye tanker rundt akkurat det. Altså, kommer ting bare seilende av seg selv, eller må du legge til rette for det? Kan du styre på, og så videre og sånt? Men uansett hva du gjør eller sånn, så gror gresset en eller annen plass på jorden. Og så har du jo, må jeg si, den fortsettelsen på de neste to sidene blir på en måte litt sånn en slags forklaring eller videreføring av det første der da. Men jeg vet, kanskje vi skal overlate til de som vil lese boken om å ta det da.
2: Det jeg tenker jeg var kjempelurt, fordi at folk kan bli nysgjerrige. Ja. Men før oss avslutter denne, så har jeg lyst til at du skal ta det siste diktet.
3: Ja, det er glad for du sier det, fordi at det biter på en måte det første i halen.
2: Det gjør det virkelig.
3: Ja.
2: Nå, ni får lov til det, sa.
3: Ok, det heter slutten. Nå går det mot slutten, slutten på alt som var. Slutten på tanker, ord og gjerninger og følelsene du bar. Nå har gresset fra første dikt visnet, det grønne løvet fra i fjor har falt av. Den spreke unge mannen støttes av en stav, så går det mot en ny start i evighetens kretsløp.
2: Det behøver faktisk ingen forklaring.
3: Nei.
2: Gjør ikke det.
3: Mm.
2: Før oss avslutta, kan folk få tak i boken din?
3: Ja, altså, jeg har jo et lite lager jeg da, men hvilken som helst bokhandel har, enten har den inne eller kan bestille den. Så det er ikke noe problem. Så, også, men jeg har litt lyst til å si også det at her er noen dikt på nynorsk. Ja. Og det er rent sånn språklig, tenker jeg. Så jeg er veldig glad i nynorsk, men det er jo bokmål som er min bakgrunn. Men noen dikt fant jeg ut at dette passer bedre på nynorsk. Det som heter Haust, for eksempel, kan du sjekke ut der. Det prøvde jeg liksom i begge målfører, og fant ut at dette må være på nynorsk. Og så er det et par andre der, som bare for å nevne det. Ja.
2: Spennende. Hva tid kommer nummer tre?
3: Det vet jeg ikke. Det kan godt være at jeg har jo masse liggende, sånn, både på mobil og i bok, noterer og sånn, men foreløpig så er det ikke noe rød tråd. Så, men det kan godt være at det kommer en nummer tre, det får vi se, men ikke noe stress. Altså.
2: I hvert fall, gratulerer med nummer to.
3: Jo, takk for det.

0: Det var Eric Clapton som spilte etter at Torkjell Sølvesen Næss og jeg hadde haft denne praten. Terje Teigen, hjertelig velkommen her til Radio Lyster.
1: Tusen takk.
0: Det var noe utrolig trivelig at du tok deg tid til dette her.
1: Det kjekt å bli invitert.
0: Vet du hva? Hvis jeg skal starte med det, at, kan ikke du ta og presentere det slik som du hadde ville ha gjort hvis du hadde vært på et jobbintervju, og så hadde du fått spørsmålet? Hvem du, Terje?
1: Oi, da var rett på. Nei, jeg en etter hvert voksen kar. Født og oppvoksen på Indre Afslo. Og har brukt store deler av jobbkarrieren min her inne på NTP. Og så har jeg vært en tur i Oslo noen år og jobbet med synfiber. Og kom hjem igjen og var 8 år igjen på NTP. Og nå har jeg vært 7 år i Sogndal fotball. Det var liksom litt jobbkarriere. Ellers er jeg en kar som er glad i folk. Jeg er glad i musikk. Jeg er glad i det meste. Livets gleder. Så ja, jeg vet ikke hvor mer jeg skal utdype det. Jeg liker utfordringer. Jeg liker å være sosial. Jeg liker ikke å være alene. Jeg må alltid ha folk rundt meg. Så det er vel sånn i hovedtrekk sånn på stående fot. Det er egentlig det som kjennetegner meg da.
0: Du sluttet nå i Sogndal fotball, og du har, er ikke sikkert fotballfan så voldsomt. Kanskje skrytet av deg i hvert fall. Men jeg har sett at du har vært engasjert. Skikkelig. Hvordan er det føles nå når du har avsluttet forholdet der?
1: Ja, det er veldig rart, men samtidig så jeg er en person som er veldig engasjert i det meste jeg driver med. Når jeg først startet med noe, så blir jeg, altså jeg er engasjert, jeg liker å være engasjert da, både i jobb og privat og i samfunnet ellers da. Det gjør jeg. Så, men det er klart, fotballen, nå er jeg studert i 7 år, og det er noen mekanismer i fotballen som gjør at det er kanskje ikke en livstidsjobb da. Når jeg studerer i periode, så tror jeg det er godt å trekke oss litt tilbake og se verden litt utenifra igjen også, hvis du skjønner. Det er kanskje litt rart å si det, men det krever mye, og jeg elsker det for all del. Men jeg følte kanskje at tiden nå var kommet for å ta et steg tilbake og så finne på noe nytt og kanskje la andre ta over jobben min og utvikle det videre. Ikke minst for klubben trenger virkelig noen som har fulle batteri hele tiden, og da kjenner jeg litt på meg selv at det er. Skal jeg nå gå inn i en ny sesong, så må du være 110% motivert. Og jeg kjenner at den, ja, nå var det på tide å gjøre noe annet.
0: Ja, men da din kanal da, så har nytte til din arbeidskapasitet. Kan du ikke si hva du skal fortsette med nå?
1: Nei, da, jo da, det kan jeg si. Jeg er jo som sagt lystring da. Jeg er jo født og oppvoksen her inne, og jeg er jo så gammel at jeg huksa at dette senteret her ble åpnet, og da begynner det å bli noen år siden. Jeg huksa så vidt, og jeg var ikke så gammel kar, men i alle fall så tek jeg turen inn til IGP-ene, og blir å se i gangene her, på dette bygget her, faktisk i lagmann det Olioni, og på senteret da. Det var Kai Kvalsund som hatt den jobben tidligere, som for øvrig gjort en kjempejobb, så jeg skal prøve å og ta litt videre derifra. Ja.
0: Så du skal altså begynne å trekke rundt her på senteret, som en slags senterleier?
1: Stemmer.
0: Ok. Det skal bli spennende å se hva du har tenkt å gjøre da. Har du da begynt å tenke noen store tanker?
1: Nei, jeg har ikke tenkt så mye på det, fordi at for det første så er jeg veldig tro mot den jobben jeg har per i dag, og den kommer til å kreve ganske mye ut sesongen. Det gjør det da. Sånn at det, men det er klart, innimellom så, jeg er jo her av og til med mor med å handle litt, og jeg gjør nok noen tanker. Men de gör inte tänka för mycket, tror jag, för du har varit och observerat en period och sett det egentligen. För ofta du dannar eget bild av hur du tror ting är. Men så kommer du igång så är det kanske inte sånt. Det är likaväl. Så jag tror det viktigaste nu att avsluta med värde där i den jobben jag har här idag. Till 1 december. Och så börjar jag här och så russlar lite runt och blir känd med folk. Lytta ut lite. Observera en god periode för du eventuellt teken någon i verksamhet några tankar och idéer och hur du har lyst att ting ska vara. Det är i alla fall det som är plan då, utgångspunkten. Så får hon se om det är det som är facit om en stund.
0: Du startar med att säga att du var glad i folk och att du inte likte varandra slägg. Detta med att vara sent till igen, det var ju mitt i blinken då.
1: Ja, jag tänker att nu räknar jag med att jag får inte tid att gå runt och dricka kaffe med alla kunderna kvar dag. Men det är nog en del av jobben också. Det är ju att folk kommer in här och brukar tiden sin här på pyramiden. Både som en samlingsplats och som ett handelscenter. Det är otroligt viktigt. Det är... hva skal jeg si, kanskje det kommer inn folk her som finner pyramiden som en plass å finne selskapet sitt på til og med, sant? Og de er viktige, og så er det også viktige de som kommer inn her for å handle mat og reise på sporten og favn og like og apotek og pol ikke minst, så det blir spännande att observera hvordan mönstret till folk är då med tanke på varför kommer det på pyramiden och vad kan man göra med pyramiden för att det blir en ändå bättre plats att vara. Det är det som triggar mig lite då. Så, men jag kan inte säga det per nu för jag vet för lite, men där hoppas jag att jag får lite mer kunskap om när du har fått vara lite, observerat lite, snacka med folk och ja, lytta inte minst då.
0: Har du jobbat med köp och sälj för?
1: Det är stort sett det jag har drivit mig hela mitt liv. Så det, och bygga märkevaror och ja, det är det jag älskar att driva mig egentligen.
0: Visst du inte hade sett dig vid ett samleband och sagt att nu ska du göra den där bevegelsen där showen har du timme hver dag?
1: Nei, jeg må si det at all ære til de som gjør det, og alle jobber er viktige i dette landet, definitivt, uansett. Men der er ikke meg per nå.
0: Nei, sier det heller ikke for meg. Men du, dette skal bli spennende å se når det da ligger utover vinteren, hva som skjer her når du hopper og spretter rundt her. Men nå, over til et helt annet tema. Nemlig musik.
1: Ja,
0: musik. Du är ju en musiker i tillägg.
1: Ja, det är ju något jag har drivit med sig var liten, väldigt liten. Jag ser ju faktiskt bilder från hemifrån där jag ser tillbaka orgelet nästan så jag inte juxar. Och det är lite artigt då. Så musik har nog varit en stor del av livet mitt. Det må alltid være musikk på stort sett. Om jeg kommer ned i lørdagsmorgen til tomme stove og kaffe, så er det på med musikk med en gang, egentlig. Og det er det i bilen, og ja, jeg øver alt, egentlig.
0: Hva slags musikk er det du hører på selv?
1: Nei, det er utrolig varierende. Det kommer helt an på settingen. I hvordan jeg kan faktisk, hvis jeg er på en... kjekke grillfest og ute og det sol og shorts og noe godt i glaset, så tåler jeg både svenstopper og torader og alt mulig også. Men det kanskje ikke det jeg lytter til. Hvis jeg sitter alene, så går det nok litt mer over i rock, norsk rock helst da. Litt, jeg er jo veldig raga rockersmann da. Jeg også, det gamle er det beste når jeg sitter alene. Så, men det merkelige er egentlig, jeg kan også sette på jazz når jeg kjører bil, men jeg har faktisk funnet ut at når katten er i bil, når vi kjører til hytta, så er jazz noe så roer, så jeg har blitt veldig glad i jazz. Så litt sånn, musikk er Jeg tror ikke det noen som kan si at dette kjempebra, dette dårlig, for det egentlig det mye bra musikk der ute, og jeg lytter til ulike, kan lytte til ulike sjanger, til ulike settinger, og det meg, I alle fall.
0: Ja. Og så spiller du selv?
1: Spiller selv, jeg var så heldig at jeg fikk bli kjent med noen gode karer på 90-tallet, som høres ut som det veldig lenge siden, og det da. Og da ble jeg fikk være med I det som Ivory, og vi drev på fortsatt. Jeg hadde spillet opp senest I helgen, så var det. Så nå det 27 glade år, siden med den besetningen som per I dag startet, og så hadde jo det en... De hadde jo noen år før jeg kom inn I bildet også, der det var ulike settinger med jeg tror Ludvig Kjellevold og Leif Arne Øvrebø var inne I bildet og litt sånn I den Ivory-konstellasjonen da. Men ifra januar 1997 så det oss fem, men og så hadde vi også med Arne Fortun en periode som jeg var vel seks stykker da I starten, men han gikk ut da I 2007. Så ja, det har vært en ufattelig kjekk reise, hvis jeg skal si det da.
0: ja, men det kan du jo si. Dere driver på såpass lenge som dere har gjort. Hva slags musikk spiller dere? Jeg har jo hørt det. Jeg hadde egentlig tenkt å være I vagen da på lørdagen, men ja. Jeg kom litt sent hjemme at jeg på et opptaking oppe I sjåk.
1: ja, men nei, det gikk fint. Musikken jo... Bortsett mye av det vi spiller I dag spilte jo meg for 27 år siden også. Så det litt rart fordi at da går vi om du spiller nå til 16-17-åringer som langt fra var født når vi begynte så synger jo de med på de sangene som vi har spilt I alle år så det et eller annet men vi har vært vi har tenkt litt rekruttering hele tiden, og det som vi har spilt blant annet på ungdomsskoleball og elevkvelder opp gjennom alle år da, og tenkt liksom at de kommer jo snart og skal ut på fest, sant? Så hvis vi spiller den musikken var til et yngre publikum, så vil vi ta dem med oss videre inn I voksen alder nå, sant? Så ja, så det jo vi har spilt for både far og mor og farmor og unga så nei, det har vært kjekt utrolig kjekt der. Og jeg håper vi får flere år enda, vi vil ikke helt gi oss så lenge folk vil ha oss til å spille så ser vi på det som et godt tegn da, at hvis vi må begynne å ringe rundt for å be om å spille
0: Kanskje jeg kommer dit enda?
1: Nei, heldigvis ikke det. Så det faktisk det mer forespørsel enn nesten noen gang, sånn sett. Og med takker nei til mye, og så spiller vi på det som passer oss.
0: Ja, for dere alle sammen har jobb som krever sitt, og så det familie som krever sitt, og så da blir musikken hobby.
1: Ja, det blir en hobby. Det blir det. Det absolutt hobby. Så det gir litt energi, litt påfyll av batteriet når lyst til å komme deg ut og dra på litt rock'n'roll, og så kommer du hjem etter. Litt sliten, men likevel glad.
0: Åh, det må være en fantastisk følelse. Når du har gjort noe som du... Adrenalinkick, kan det være det?
1: Definitivt. Det det. Når du får respons og folk med og... Du klarer å løfte om det med eller musikken eller ja, så det trigger et eller annet I deg som helt utrolig altså, det det. Så nei, enn så lenge kjører vi på om det blir 27 nye år det vel tvilsomt, men vi heldre å gå ned da
0: Jeg på Toms og jeg ser det så der som på scenen der de altså alderen med, så du kan bare drive på.
1: Det sant, ja. Absolutt.
0: Men du, jeg har lyst til å gå attende til det jeg startet med, nemlig da at du har avsluttet ditt prosjekt med fotballen I Sogndal. Jeg så da du sluttet at du fikk noe fantastiske skussmål med det, folk som skrev. Hva nesten var det å se alt det som ble skrivet til da du sluttet der?
1: Ja, det var helt utrolig. Jeg må si at jeg griner av og til, men det veldig sjelden. Men det var noen kommentarer der som det kom noen tårer faktisk, som jeg virkelig... Ja, og det er jo, det bare gir meg inspirasjon til å holde frem med den tanken jeg har med å bli kjent med enda flere folk og bygge nettverk og se folk, lytte til folk, prate med folk, og det er det jeg liker å drive med, så det gir meg bare mer inspirasjon til å holder frem samtidig pleier det nettverket jeg allerede har, så det er rart å gå ut av fotballen, for det blir liksom som en familie, fordi at du blir kjent med folk som på en annen måte, synes jeg da, så det er helt spesielt egentlig, men nå var det jo veldig mange utrolig mange kjekke kommentarer jeg fikk, ja, det sier, og det var jo en grunn jeg hadde lyst til å informere om det også, for i en fotballklubb så er det alltid mye meninger, og det er jo klart at Sogndal også har jo en klubb som har vært en del tøffe tak inn i Møll og sånt, og for å eie litt sannheten i det, så valgte jeg også å skrive det på denne måten og være ærlig med slik at det er sikkert mange som har ulike meninger om å kommer til å si ulike ting, sant? Og det, fotballen, det er folk har en mening, og det er kjempebra, det er det som er fotball, men alle andre arbeidsplasser er skånet for sånt, det er det som jeg kan ikke si til han Kjetil Hovland på digital etikett at nå er den første rekke av de som jobber skift, den er feil, sant? Der bommer du, de får ikke slekt når de går på butikken, mens jeg og meg for dette klokka er halv et lang kveld når vi går på butikken, at hvorfor starter det, og hvorfor gjør det sånn og sånn, og det er et eller annet, men det er ikke det, jeg har ikke noe imot det, men det er bare det bobler du er i, og som andre bedrifter blir skånet for da.
0: Den viktigste halve verden for mange.
1: Definitivt, og da skal du respektere og lytte ut. Så, men over tid så, ja, da er det, da hva skal jeg si, det blir kjekt, men du står liksom der i over tid, så kjenner du at nå kan jeg ta et steg til sies og se litt fotballen utenifra igjen da, for da gleder jeg meg til også, for jeg er fortsatt patriot. Og
0: så skal du være klar over det med alle de gode ord du fikk, det var jo en kilometer med slike gode kommentarer som du fikk. Det dreier du med det hit inn, så forventningene her er jo skyhøye, det er du klar over.
1: Det er litt skummelt med det da, det er klart det, for jeg vet jo egentlig ikke hva som venter meg her inne, sånn sett, da gjør jeg ikke så. Men det får jeg for en person som kommer til å gå all in og prøve, og så er det en ærlig sak hvis han feiler, men utgangspunktet er at jeg er spent og nysgjerrig og ja, glad for at jeg har fått den muligheten da. Nei, absolutt.
0: Det skal bli spennende å samarbeide med deg. Oss i radioen er jo her på senteret.
1: Stemmer.
0: Så det kan jo hende at oss kommer i både koselige situasjoner og konfrontasjoner. Det er ikke godt å si det.
1: Ikke godt å si, men alt løser seg med dialog.
0: Men oss gleder oss til du kommer. Kanskje du vil velge en melodi da?
1: Ja,
0: det skal du få lov til.
1: Da kom litt brått på nå. Ser jeg han lydmann tikke tommel opp. Nå er han spent. Altså, hvis jeg skal velge det jeg helt liker best selv, så dreier det kanskje litt over. Så jeg tenkte jeg kan ta The Eagles med Take It Easy for eksempel, som er en klassisk god gammel låt som mange liker, og kanskje han som sitter bak mikseren liker også.
0: Og han går nå omtrent i 100 nå, så han finner frem den låten også momentant. Så tusen hjertelig takk for praten, Terje.
1: Ja, tusen takk for invitasjonen. Kjekt å komme.

0: Det er så kjekt å prate med så mange fine folk.
1: Sant det.
0: Det er det. Mm. Enten det er på radioen eller det er ute I verden. Fine folk, det er så greit. Men du, har du hørt om Montessori?
1: Ja, men jeg har hørt det. Det har jo noe med utdanning å gjøre, og ikke akkurat, ikke akkurat dette nåløyet som alle må gjennom. De lager vel litt nåløyet for hver enkelt, det ikke så?
0: Ja. Her på radioen så hadde oss for noen år siden, så hadde oss, ja det flere unge folk som har vært inne med restrukturer en lengre tid. Og Tora Skarpen, hun var inne med oss på, var med som... assistent I studio et par ganger, hun husker ikke selv en gang, men det helt greit det. Systrene var mye lenger, hun var med et par års tid, tror jeg, I helt tidlig ungdommen, 13-14
1: år eller. Litt flere år siden hun var her, hun da.
0: Å oh, ja, det lenge siden.
1: Ja.
0: Da de var bare smått I seg.
1: Ja.
0: Men I hvert fall, og Tora, hun fikk fanget et veldig stort og greit intervju her for et par dager siden, fordi at hun snuset dette der eller hun jobbet I dette systemet så la oss høre på denne praten og det jeg som har redigert det litt og da det litt ymse kvaliteten på redigeringen det må jeg bare innrømme men skikker jeg det, jeg skal lære meg
1: spennende, vet du
0: og når jeg skal lære meg å redigere meg, vet du
1: gamle ja.
0: Folk må lære nye ting det så greit
1: ungdom I oppdrag, da må de lære hva det går ut på dette her
0: ja, det
1: men sånn det, sånn det
0: Ja, men la oss høre da. Nå, Tora Skarpen, kan ikke du fortelle hvem du Du jo det som de kaller for en utflytt lustring.
2: Ja. ja, jeg heter Tora, kommer fra Gaupne, og bor I Bergen. Jeg flyttet til Bergen rett etter videregående, og startet på lærerutdanningen, ungdomsskole, utdanning, og har tatt fagene norsk, engelsk og kroppsøving, og skrev master I norsk. Og så når jeg ferdig med utdanningen min, så startet jeg å jobbe på en ungdomsskole I Bergen. Og der jobber jeg igjen da. Jeg jobber der I litt over et år.
0: Så da du altså vårt til like Bergensjente. Men hvem du I slekt med her I Luther? Kan ikke du si det? Så folk får plassert deg.
2: Jo, pappa min Torbjørn Tuften. Og mamma min Anne-Mai Skarpen. Hun bor ikke I Luster lenger.
0: Nei, men da har vi fått noen som har fått plassert det I relasjonene her I Luster, og det viktig. Men jeg vet at du har begynt med videreutdanning. Fortell litt om det.
2: Ja, fordi jeg har ikke startet på en helt vanlig, ordinær, offentlig ungdomsskole. Jeg har startet på en Montessori-skole, som ligger på Brandstadion. Det kan jo egentlig være litt greit å forklare hva egentlig en Montessori-skole. For det jo en skole som bygger på Montessori-pedagogikken. Og da noe vi vektlegger på vår skole da, jo barnets selvstendighet, og så den der medfødte nysgjerrigheten de har da. Og så jo på en måte vår rolle som voksne, det jo å veilede og tilrettelegge. Og så gir barnet rom for å på en måte prøve å feile. Så et sånt sitat som ganske kjent fra Maria Montessori jo «Hjelp meg å gjøre det selv». Så jeg begynte jo der for et år siden, og så har jeg nå I høst startet på Montessori videreutdanning. Det på USN, også Universitetet I Sørøst-Norge, og det utenfor Tønsberg. Så nå jo jeg I Tønsberg, litt her og der, og har samlinger. Sånn går fjerde, femte uke. Og lærer mer om Montessori-pedagogikken.
0: Men det vesle I Bartum Montessori, det jo at det mye frihet at ungene velger selv.
2: Mm.
0: Både hva de skal studere, jobbe med, og på hva til måte, orske ting. Det jo ikke alle unge dette har passet for.
2: Ja, det jo nettopp et godt spørsmål, fordi som du sa, så jo på en måte, har vi et miljø der barna har frihet til å påvirke valget av aktiviteter og tidsbruk store deler av dagen. Og så kommer dette her selvsagt med ansvar da. Så Montessori, Maria Montessori, som vi er inspirert av, hun mente jo da at et barn kun kan utvikles som menneske gjennom frihet og erfaringer. Så vi ønsker jo å gi barna og ungdommen frihet, men de skal jo ikke få mer frihet enn de er modne nok til å håndtere. Så vi må jo ha klare og tydelige rammer for dem, og de må få tett oppfølging av oss. Så en ting vi gjør er jo å ha jevnlige elevsamtaler med eleverne en gang i uka. Snakke med deg, hva de holder på med, hvordan går det, hvilket mål har du fremover, og sånt. Så ja.
0: Nå har du jo litt erfaring fra den vanlige skolen, den offentlige skolen.
2: Mm.
0: Altså, hva som er største forskjellen da i det daglige?
2: Det er jo nesten alt. Det er jo for eksempel aldersblandet gruppe på en Montessori-skole. Også er ikke det tradisjonelle klasserom, det er et mest åpent miljø. Og så gjør ikke alle sammen det samme, sånn som det er på en vanlig skole. Så de holder på med sine prosjekt, så det er veldig gøy å se at i løpet av et skoleår så er det så mange ulike ting elevene holder på med, som de brenner for og som de engasjerer seg for. Mm.
0: Var det dette du tenkte at du skulle jobbe med da du gikk på universitetet?
2: Nei. Det var veldig tilfeldig at jeg havnet på Montessori-skole.
0: Okay.
2: Jeg bare så at det var en stillingsannonse, søkte, og så kom jeg på intervju og var på en sånn observasjonsdag.
0: Ok, så du er nå på Montessori, og du tar videre utdanning i Montessori-pedagogikken. Hvor lenge skal du bruke på det?
2: Det er en videreutdanning som tar 2 år. Det er 60 studiepoeng. Så det er deltidsstudium, samlingsbasert. Ja, 2 år tar det.
0: Ja, men da tar jeg også en ny prat når du er ferdig med videreutdanningen da.
2: Ja, det kan vi ta.
0: Det er fint det. Da skal du ha så mange takk, Tora, for at du snakket inn. Men du, husker du ikke tid du var medarbeider i Radio Luster?
2: Har jeg vært medarbeider i Radio Luster?
0: Ja.
2: Nei, det, jeg husker ikke det.
0: Lykke til med utdanningen.
2: Tusen takk!

0: meg.
1: Og dette kaller de altså musikk til seg folkene.
2: Ja, no, no, no, no.
1: Nei, jeg skal ikke gjøre oss betaket, fordi det er annen ting som er sikkert, og det er at hver generasjon har sin musikk, som oss gamlingene faktisk ikke skjønner.
2: Nei, det er ungdomsmusikk, og det er jo derfor det heter ungdomsmusikk, yeah. For det er ungdommen sitt nåt uttrykker seg på.
1: Ja, og det er helt greit. Det er nok mange som holder på sin musikk. Vi ser at disse gamle rockerne, for eksempel, som da staver seg på scenen med rullator og stokk, og de slutter aldri å rocke, vet du. Ikke sant, Steiner? Steiner tar ikke stedet, ikke? Han sitter jo bak til rommet setter sitt, han har jo delget i vei.
2: Spiller så langt.
1: Som aldri slutter på det her.
2: Nei.
1: Men nå skal oss ha det siste lange innslaget i kveld, og det er med og Anette, politiker. Som regel så hører du hver og røde når hun kommer med et eller annet jussråd til oss.
2: Og det blir ikke i dag.
1: Absolutt ikke. Nå har jeg omsider fått tak i og Anette Stegga Gjerdes Nordberg. Og du, Anette, i dag skal du ikke få svare på et eneste jusspørsmål? Noe som sikkert forundrer deg, fordi at du er jo vår jussekspert her i Radio Luster. Men nå tar jeg oss rett og slett en liten oppsummering på etter valg og hva nå. Første spørsmålet mitt er, det er kanskje ikke helt forberedt på det, men hva skuffa er du over at du ikke kom inn på tinget?
3: Du, da er det mange som har spurt meg om, så det er jo fint at Radio Luster spør om det, så vi kan få avklart det. Altså, vi kan jo lese meningsmålinger med som alle andre. Sånn at da at dette gikk som det gikk, i forhold til min plass, da var sånn som det så ut helt på slutten, på en måte da vi kunne rekne med. Sånn at jeg var nok ikke sånn kjempeoverrasket, tok det med fatning, og det som ble på en måte alt overskyggende for meg, da var jo det kjempegode valgresultatet, som var nok en par 3% bedre enn jeg hadde tenkt, sånn for Sogn og Fjordane sin del, og tippet på forhånd. Og for Luster sin del så var det jo et eventyr. Så da på en måte fikk all plass helt seriøst inni meg. Så dette her teker jeg med fatning, og jeg må si, etter den valgkampen vi har hatt, så ser jeg bare muligheter. Og jeg har fått altså møtt så mange kjekke folk, fra hele Sogn og Fjordane, fått mange nye venner, folk jeg ikke har kjent før, og fått altså et sånt nettverk i denne prosessen her, så jeg er helt seriøst ikke skuffet helt, at jeg ser bare på alt vi har oppnådd og alt vi har fått til, og det er jeg vanvittig stolt over å ha fått vært med på.
1: Da fikk oss avklare dette, ja. Og det var jo veldig kjekt. Og da det neste, hva er ambisjonene dine fremover, skikk politisk?
3: Det er også mange som spør om. For når jeg kom hjem til Luster etter valgvaken, så begynte jo folk med en gang å spørre om kommunevalg og hva jeg skulle gjøre videre. Og jeg må si for min del, blir jeg bedt om å stille opp igjennom 4 år, så tror jeg at jeg kommer til å takke ja. Selv om det var mye jobb og mye styr og kaos, og masse arrangement og ting jeg skulle være med på. Men det er klart vi har et kommunevalg å vinne om 2 år, det er ikke tvil om, og vi har jo med dette valget fått en flying start. Jeg tenker at folk i Sogn har vist at de ønsker mer fellesskap, mer sosialdemokrati, og ikke minst de har fått de tale for Luster. Så vi har ambisjoner, ja, ikke minst at vi skal vinne valget om 2 år, det er ikke tvil om. Så den jobben starter nå.
1: Ja, bare for å presisere det da, så er du da medlem i Arbeiderpartiet. Ja. Det må si det er ikke alle kanskje som kjenner det, som sitter så da fast avklart det. Ja. Du er Arbeiderpartiet. Mm. En av de tingene som folk kanskje lurer på, det er alle disse EU-direktivene. Mm. Jeg selv må lure på, altså, oss tar jo innover oss og fatter vedtak om at vi skal følge det og det direktivet. Det siste jeg så nå, det var at utslippene til bilene diesel- og bensinprisene neste år kommer til å hamne opp i like tall som vi aldri har sett før. Hva er det Norge driver på med?
3: Ja, dette jo et stort og komplekst spørsmål. Og i forhold til det med drivstoffpriser, så kan jeg jo bare si meg en gang at i Norge så har det jo vært enighet om det en ønsker å gjøre for at det er subsidier opp mot elbil, for eksempel. Sånn at den skal klare både å kutte utslipp, som vi har internasjonale forpliktelser om at vi skal gjøre, og at folk skal ha råd til og lyst til å kjøpe seg en elbil. Sånn at det har vært mye snakk om formuesskatt i valgkampen. Har vært stipulert en kostnad på 35 milliard. Men elbilsubsidiene, alt den har gjort for elbiler, har jo legestørrelsesorden 50 milliarder i året. Sånn at det har vært unison enighet om at den skal på en måte komme de norske bilisterne i møte på det. Og det har vært gjort, og det har fungert. Sånn at, men det med EU-direktiv er jo en mye større debatt. Det er mye tro og tvil, er min erfaring, i EU-debatten. Jeg var jo på landsmøte i vår, og satt i landsmøtesalen når Arbeiderpartiet tok et soleklart standpunkt om at vi kommer ikke til å hegne om noe annet nå enn EØS-avtalen. Da med ny EU-debatt, ny EU-avstemning, at Arbeiderpartiet står for det, det er rett og slett rene konspirasjoner. For da har jeg selv vært med på landsmøtet, det er ikke aktuelt. Men når det gjelder EU-direktivet, altså EØS-avtalen gjør jo til at vi har noen forpliktelser, og mange EU-direktiv ligger jo i kø i forhold til som burde ha vært vedtatt hvis vi skulle følt den avtalen til punkt og prikke. Og så veler en å ta inn noen direktiv, og så er det andre som ikke blir tatt inn. Og det som har vært viktig for oss og mitt parti er jo at det vi trenger nå, det er jo først og fremst ro i den kaotiske situasjonen som vi lever i verdenssamfunnet. Det med alenegang, som en del land tar til ordet for, da har jeg absolutt ingen tro på i hele tatt. Det er ikke det vi trenger mer av. Vi trenger å hegne om de internasjonale forpliktelsene vi har, og der er EØS-avtalen en hjørnestein. Og det er jo også de for at det større har sagt at det er en av tre ting som ligger helt fast, uansett hvem man skal samarbeide med. Det blir ikke kompromisser på i hele tatt. Og jeg må si at det skremmer meg, sånn som jeg så nå under covid, sant? Hadde ikke vi hatt det forholdet som vi har til svenskene, så hadde vi vært langt bak i vaksinekøen. Sant? Vi klarer ikke å løse alle problemer selv. Vi er helt avhengig av internasjonalt samarbeid. Så det er en balanse i dette her, og jeg tror at det viktigste vi kan gjøre, både i forhold til sikkerheten vår, i forhold til å skaffe de varene som vi trenger, og ikke minst få ut det vi produserer, så er EØS-avtalen en hjørnestein. Så de som snakker om, og det finnes jo partier i Sogn og Fjordane som snakker helt på alvor om at den skal reforhandles. Det er bare tull. Og tiden vi er inne i nå, den krever oss at vi må holde hovedet kaldt og slå ring om de tingene som faktisk ligger fast i det norske samfunnet, og EØS-avtalen er en av dem. Og det er klart når jeg nå skal inn i en sykehusstrid i forhold til Lærdal sykehus, for eksempel, og 50 arbeidsplasser der, hvis EØS-avtalen er i spill, så snakker vi om et helt annet tal arbeidsplasser enn 50. Og da kan vi jo bare se til vår egen kommune. Vi har 180 arbeidsplasser på nedsiden av vegen her. Avery Dennison, som driver stort med eksport. Og alle de eksportarbeidsplassene vi har i Sogn og Fjordane, de er i spill hvis en skal reforhandle EØS-avtalen. Så det sier jeg bare helt tydelig nei til. Og så må vi prøve å holde konspirasjonene vekke. Når vi skal diskutere EU og EU-direktiv, jeg har vært heldig som har fått brukt tid i min utdanning til å studere EU og EØS-rett. Jeg var jo en soleklar nei-tilhenger frem til jeg kom på jussen og hadde det faget. Og da så jeg jo at vi er jo i et demokratisk underskott, som det heter, i forhold til å få lov å være med og forhandle frem. Så jeg kom ikke over til ja, men jeg kom nok over til tvil og var veldig glad for at vi har EØS-avtalen å lene oss på. sånn at vi får den får komme inn I sitt indre marked. Så jeg tror at tiden vi krever nå, den krever at vi slår inn om de forpliktelsene vi har, og da EØS-avtalen helt avhengig for meg.
1: Har du fyrt meg litt på hva som blir konsekvensen til Trump sin tollpolitikk nå, der EU har fått forhandlet fram eieavtaler, og Norge kanskje da blir stående utom?
3: Mm.
1: Hva skjer da med varene og tjenestene som oss har her?
3: Ja, det en kjempealvorlig situasjon. Og den jobben har jo regjeringen stått knallhardt på og prøvet å få oss inn under EU I forhold til det. Og da kan vi på en måte ikke bli overrasket over at vi får beskjed om at nei, det faktisk ikke en del av EU. Vi kan ikke forvente å bare være en del av fordelene og slippe å ta ulempene heller. Så det fremdeles en situasjon som pågår, og det veldig alvorlig, og jeg vet at regjeringen gjør alt den kan for at vi skal komme best mulig ut av det. Men det tøft.
1: Ja, det å være politiker I denne her situasjonen som I verden nå, det ikke bare. Du har sterke og garne leiere rundt omkring som bare styrer på etter innfallsmetoden kan det virke som. Hvordan det å være lokalpolitiker I dette, og samtidig som du har synet ut I den store verden?
3: Ja, altså det tror I hvert fall at vi som lokalpolitikere bør gjøre, og som vi har gjort historisk sett I Luster, det jo å sikre at de tingene som viktige for våre innbyggere forankret. Sånn at når det nå kommer ut I media, at en truer med for eksempel å gå ut av Helse Førde og gå over til Helse Bergen, så ser vi at det en del innbyggere I Luster som blir redda da, fordi at en kjenner kartet, og en vet at jeg skal ta oss til Bergen, og da blir avstanden til sykehus lenger. Sånn at det ligger på oss som driver I lokalpolitikken helt ned på gulvet, og sikrer at de signaler som Luster sender forankret I befolkningen vår. Og da ligger på oss alle, og ikke minst toppledningen I kommunen. Altså. Så det må vi ha med oss. Det viktig.
1: Ja, da jeg så at det var trussel å gå over til et annet helseforetak, var det forankret? Eller var det slik som kom I kampens hete?
3: Nei, jeg vet ikke hvem det eventuelt var forankret med. Jeg har ikke vært med I den diskusjonen, og jeg kjenner heller ikke til at noen I mitt parti har vært med I den diskusjonen der. Jeg tror det veldig viktig nå at ikke vi som veldig redde for situasjonen rundt Lærdalssykehus, veldig opptekne av både å bevare tilbudet der og arbeidsplassene, at ikke vi bidrar til en sånn polarisering mellom Førde og Lærdal. De debattene vi har hatt før, det har ikke hjulpet befolkningen vår, mener jeg. Vi mange I Sogn og Fjordane som helt avhengig av tilbudet våre I Førde, som ikke kommer til å havne på Lærdal, men som må forholde oss til Førde sentralsykehus. Og de oppgraderingene som gjort, som nå noe av grunnen til at dette her har blitt en vanskelig økonomisk situasjon, var nødvendig å gjøre. Så vi som lokalpolitikere, vi må også trekke pusten, og så må vi passe på at vi snakker med ei stemme, for ellers så tror jeg det kan bli en uklar og vanskelig situasjon for våre innbyggere, at mange blir usikre, rett og slett. Så det ligger på oss lokalt her.
1: Men hva ser en for seg nå da, at Lærdal sykehus da kan miste noen funksjoner? Kan det være et signal at nå blir Lærdal nedlagt på ganske stort sikt?
3: Jeg tenker det en veldig alvorlig situasjon, og det slett ikke noe som I hvert fall jeg ønsker, mitt parti lokalt ønsker. Og det vi kan love jo at vi jobber dag og natt for å forhindre at det ikke skal skje. Og bruker de kanalene vi kan. Senest I år så var jeg I kvinnenettverksmøte med helseministeren, der det blir på en måte teket opp hvordan en skal jobbe og satse på kvinnehelse fremover. Sant? Så en har store utfordringer, problemer med å løse nasjonalt. Og, men jeg helt tydelig på at det som foreslått i forhold til Lærdal nå, da kan ikke jeg stille meg bak. Jeg mener det vil bli et dårligere tilbud, både for pasientene våre og for arbeidstakerne våre her i Indre Sogn. Så vi jobber alt vi kan for å prøve å snu det som foreslått.
1: Og nå skal jeg strekke pusten litt, komme litt ned på jordet, fordi nå det store fete overskrifter i alle aviser på hva galt det går med verden. Det store fete overskrifter hva galt det går i Sogn, i Luster. Det mye krisemaksimering. Men nå snu det litt. Hva det som bra her i dag?
3: Ja, nå spør du om jeg virkelig om på en måte det som var min hjertesak i valgkampen, så takk for det, Meiren. Jeg har vært opptaken av å si at vi som skal bli innvalgt fra området her, vi er nødde til å klare å synliggjøre hvor viktig det er at vi har innbyggere i området våre her, og at flere velger å bli, og at flere unge velger å flytte hjem igjen. Og jeg tror, eller jeg føler i hvert fall, at de fleste av de tingene som jeg drev med når jeg bodde i Bergen, for eksempel, eller når jeg bodde i Førde, det kan jeg fremdeles drive med i Luster. Og jeg har jo valgt å bosette meg her, og lever jo midt i et femminutters samfunn, der du har skole og barnehage av toppkvalitet, du har helsesenter, du har butikker, du har møteplasser på pyramiden og på fotballbaner, og du har Luster trening og Luster bade. Og du har jo verdens fineste natur rett på dørstokken her. Så det er jo det som er så utrolig bra med Indre Sogn, og Sogn generelt, for det er jo fullt i sånne femminutters samfunn overalt. Goppen er bare ett av veldig mange eksempler på det. Så det er jo det vi må fokusere på. Det er jo det vi må gjøre til at folk velger å komme hjem. For vi trenger alle som kan bo her, skal vi få gjort oppgaven vår i fremtiden. Så det er veldig bra. Vi har det godt.
1: Er du litt like lustra ambassadør, kan du kalle det det?
3: Ja, det er jo verdens letteste rolle å ha, å være lustra ambassadør. Jeg er jo født og oppvoksen her og utrolig stolt over alt vi får til her i Luster. Og veldig glad i å fremsnakke det. Og det gjør jeg, det må folk tro på, da fremsnakker jeg uansett hvor jeg er og møter folk som ikke har tatt steg om å flytte hjem. Da henger jeg på som en klegg, så da kan folk være helt, helt sikre på. Så det er en utrolig lett rolle å ha, det er det.
1: Ja. Altså ikke avslutningsvis da, bare for å få ting på plass. Du stiller et valg i neste kommunestyreperiode.
3: Ja, det må jo skje noe helt spesielt hvis ikke jeg skal stille til valget da. Jeg klarer jo ikke å trekke meg ut av kommunepolitikken i Luster. Jeg har prøvd flere ganger, men jeg får det ikke til. Og så får partiet bestemme hvordan kabalen blir. Vi har en utrolig flink gruppeleder i Jogun Beate Thorsen-Slefsdal i dag. Vi har en veldig flott kommunestyregruppe som er veldig kjekt å være en del av. Utrolig mye latter på de gruppemøtene. Så jeg håper at vi går videre med mannskapet, og at jeg får lov å være en del av det. Ja.
1: Og så har oss da neste periode der du kan springe høyt og lågt og være like stortingsrepresentant, kanskje. Er det fremdeles fristende da, om 4 år?
3: Ja, så jeg er jo bare 38 år, så jeg tenker jo at jeg har jo hele livet framfor meg. Nå skal jeg ha første runden på Stortinget nå i desember. Skal møte nesten i hele desember måned på tinget. Så da får du jo se da, Meiren, om det er like gøy som jeg mener jeg husker at det var.
1: Hva skal du gjøre på tinget?
3: Ja, det er mye som skal vedtakes i desember, har jeg hørt. Jeg har ikke vært med på det før, men jeg hører det høyt tempo når det nærmer seg jul. Og jeg skal være der helt til den 22. desember, så jeg rekner med at jeg skal få med meg alt som er spennende da, i innspurten.
1: Hvem er det som skal boke julekakene du skal ha da?
3: Du, den vitsen har jo mannen min allerede spilt, at jeg må gjøre alt klart før jeg reiser den 4. Men altså, jeg er så utrolig glad i jul. Jeg er jo født julafta, ikke sant? Så det er jo det är fremdeles smak av barndommens jul i allt jag gör. Så jag börjar gärna i november alltså. Då blir det rekordtidig uppstart. Folk kan bara följa med. Juletreet kommer att komma upp länge före december månad i mitt hus i Bukti. Jag ska sätta det i glaset så alla kan bli inspirerade och få upp sitt eget.
0: Anette, det är trevligt att ha det här på ett annat samtal än bara ljusen. Men nästa gång, då blir det ljusprat.
3: Ja, då blir bra. Då ser jag fram till.
0: Tack för praten.
3: Tack för mig.
4: Wondering aloud how we feel today. Kong, kong, kong, kong.

Og da er vi kommet til enden på denne sløyfa med utvalgte deler av sendingen som har gått på luft i hver fredag denne høsten, vinteren og våren som ligger bak oss.

0: Det var han Jan Werner, ja. Og da fikk Amerika oppskrift i hva det skulle gjøre i tilfelle det fikk så rompetrollet inn på øynene. De var ikke til å vente, ikke til dagen etterpå. Nå skal vi ha en liten referanse til forrige sending. Det hendte nå at vi dukket opp et eller annet i tankene når vi hører eller ser noe. Så vi gir ordet til Astrid Marie Forsøy. Da vil jeg si velkommen i studio til Radio Røstet til Astrid Marie Forsøy.
1: Takk for det.
0: Ja. Og det som gjør at du kommer nå, det en liten oppfølging fra siste sendingen på Radio Luster, da han Tor Arne Gjelle fortalte om reisa til disse engelske soldaterne, så skulle de bevege seg fra Gudbrandsdalen og hitover, og komme seg til kysten og komme seg hjemme, og det var ikke bare bare. Og en plass på reiseruta, den stoppet, det var i Vigdalen. Og da var det at når du hører det, så skjedde det noe. Det får du fortelle selv.
1: Ja. Det var tidlig en morgen, midten i mai, ikke langt ifra den søvkjende. Jeg stod opp og merket at det var noe som ikke var som vanlig i huset vårt. Og det første jeg fikk veta, var at han far sa det til meg: du Astrid, i dag går du ikke inn i stovet. Og det trigget meg, for var det noe jeg var, så var det at jeg var nysgjerrig. Og jeg var fryktelig nysgjerrig, hva i alle dager var det som var i stovet så jeg ikke skulle få slå. Så det gikk ikke bedre, men jeg gløtta litt på kammerstøring og kikket inn. Og da synet så syntes jeg før meg da, da har alltid følt meg. Husk på, jeg var ikke mer enn 4 år. Før innen stovet så var det hett, brann i åpen, og på et, liksom et spjelder opp under taket rundt åpen hengde kolossalt mye kle. Og på gulvet lå det strøtt til halvnakne mannfolk. Noe som jeg ikke hadde sett før. Så da glimtet fikk jeg med meg, og ikke noe mer. Det var ikke hjelp å spørre. Men når jeg løy litt ut på dagen, så

0: det gamle. Så fikk jeg oppdrag til å passe gjetten, så ikke de skulle reise med kleden. Og vi rustet oss ut med hver sin store lurk, staur. Og i geiteflokken var det en hvite bukk, kanskje litt olmen. Og den bukken han fikk julek, for da var selvsagt Hitler. De andre visste ikke at vi visste at det var noe som hette Hitler. Så små gryter har også øyre. Så det da jeg husker. Jeg har fått fortalt mye i etterkant, men de to glimt i dag, de har jeg opplevd selv.
1: Ja. Og det at de la kleden opp og slå og ikke hengde deg opp i hese, det hadde vel en slags mening, det er jo, jeg ville vel ikke signalisere så mye at det var noe ekstra på gang, da.
0: Så da var det, jeg hadde å fortelle.
1: Nei, men dette var fint det, og det som skjer da, det at det hadde jo lyst til å komme nå inn i den moderende trenden, da at vi skal komme på innsiden av, og etter vanligvis så får du fortalt en historie fra utsida, slik som i boken, det er fra utsida det forteller hvor dette var, men nå var vi plutselig på innsida. Og det er jo litt nytt det, at vi får fortelle det som virkelig skjedde, at det slik vi opplevde det. Så dette var litt artig og litt fint at du vokste på. Men, men det er slik det, og slik er vi utenfor noen kveld. Det er et eller annet som gjerne trigger oss litt, og så dukker det opp senere fra langt tilbake da vi plutselig opplever noe. Så. Nei, men da skal vi ikke takk. Dette var fint å flette det inn i det som handler på sending i siste. Ja. Men du, når du først har radioluster, så bør du nesten få med seg en plateønske. Er det noe du kunne tenkt å høre?
0: Det må jo være små guttenes nasjonalsamt, og Henrik Wergeland der også. Vi er en nasjon det er med. For da var vi virkelig, jeg og oppstod noen gang.
1: Akkurat, ja, men det var helt treffende. Og jeg tror teknikeren vår er klar å finne den, så det skal gå bra. Nei, men mange takk for at du delte disse tankene med oss.
0: Takk for meg.

0: Og det som da står for tur, det del 2 av utvandringen, som Olav Grovan Peder Kjærvik hadde. Og de hadde en musikkønske, og det var Bjørnheimen, men den spilte vi etter første avdeling. Så den har vi brukt opp, så det som kommer etter dette her, det da Fjellfolk. Så synger Hvor tok du veg, så det kan jo være litt slående tekst i forhold til innholdet der. Så vær så god, Olav og Peder.
1: Det var det mange som kom etter, så liksom ikke var helt fornøyd mot det, som fant ut at jeg likevel ville hjem etter. Det var en del det jo.
2: Ja, vi vet jo det. For det er jo beskrevet at det var jo ikke alle som fant seg ikke godt til rette, og det var jo ikke, det var jo på en måte ikke bare. Og mange kom jo, mange, eller en del av de som kom at de hadde jo for så vidt greit seg godt, men det ville noe hjemme til løy. Så det, og vi har jo mange gare i Østerdalen med mange som som hadde vært i Amerika i både 10 og 20 år, og kanskje 30 år før de kom hjem.
1: Nei, men det er jo noe med dette da, de saknar både fjellet og folk og dalen, og det er jo noe med det.
2: Det er nok det. Vi leste opp et intervju som var med han Endre Berge, så er fra GSA på 90-tallet, men det handler jo om hvordan han var født i Amerika, og så var faren heimatte til Norge da. Og han sier jo det at når han hadde vært heimatte, så da ble han så urolig, da ville han være liksom, da ville han være heimatte. Så
1: og enda han hadde sneget seg opp, så de var jo
2: de hadde farm og de hadde dyr og.
1: Ja.
2: Han sier det i dette intervjuet. Han far resten en tur hjem til Norge i 1914. Det var enda så vidt han vant seg øvete til Amerika at første verdenskrigen hadde brått ut. Etter denne turen ble han helt umulig, ler Endre. Det var eneste som stod han i hovedet var for å reise til Jostedalen natt.
1: Ja.
2: Og mor var heller ikke så vanskelig å overtelje.
1: Nei.
2: Så det er ikke så.
1: Så det hjelpte ikke den materielle velstanden, det var noe.
2: Nei.
1: Men nå snakker man om farmere, men det var vel ikke alle som ble farmere. De kunne vel få vanlig arbeid og borte her. Eller hva var det?
3: Ja, det var mange som har titel som farmleibrer.
1: Mm.
3: Altså at de arbeidet rundt dem på garene. Og de arbeidet også det var mange også arbeidet med husbygging og, ja, og vegarbeid.
2: Og jernbane.
3: Og jernbane, ikke minst.
1: Jeg vet, jeg hadde en onkel, og han var mye i skogen til å begynne med.
2: Ja. Spesielt i Kanada.
1: Ja, ja.
2: Der var det voldsomt mange som var på skogsarbeid.
1: Ja. I hvert fall til å begynne med til jeg fikk noe opparbeid i seg.
2: Ja. Og selvsagt, de som ble værende i byene, de har jo snart sagt jobbet i bynæring også.
1: Ja.
3: Nei, så det var jo selvfølgelig mange som reiste hjem. Det var jo mange familier som ble dilte når de reiste hjem. For slik som for eksempel familien så en av bestemoren på Holmestad, han Jens Prestanes og kona og ungene, de reiste bort i 1903, tror jeg det var. Da hadde de jo unger, så fikk de flere der borte.
1: Mm.
3: Men så i 1910, da reiste de hjemme, og da var det fire til ungene som ble med hjemme, og hjemme ble jeg til Amerika. Og da var den yngste som ble jeg til bortsett, jeg tror ikke jeg var med den 12-13 år gammel. Men da ville ikke jeg være med hjemme.
1: Nei, da var det.
3: Og, men det har jo vært hjemme til senere, det var jo flere som var hjemme til flere venner på både på 50- og 60-tallet. Men da hadde stiftet en familie borte der, og var flerende.
1: Og det ble jo noe kryssing med andre var engelsk, og det ble ikke bare med Jøstedø.
3: Det var det. Absolutt.
1: Men Indre Løs i bok, Indre Li, han har vel også noe litt rar med den religiøse siden, og noen som kom bort til predikanter og kirkebygging og litt rar. Det var noe jeg sier da med litt rar, og på en menighet og et hus og samlet
2: det. Det så liksom, det første deg på en måte bygde i disse her helt nybygde samfunnet, og det vi får kalle fellesfunksjoner, og det var jo kirke og skolehus. Og han Andrew, som er sitert i sted, han sier jo det at skolehuset han gikk i Amerika, det så ut omtrent så det skolehuset han kom til på Bjørk når han kom hjem. For det var liksom, det var helt enkelt å etterhånd. Og det var jo selvfølgelig også kirkene der, men det å få bygd kirke, det så jeg på så viktig. Og som du sier, han Indre Li, han forteller jo om, liksom, det var jo litt ulike retninger da. Og jeg tror ikke det var så mye herifra, men ifra andre bygder, kanskje det første som reste med restaurasjonen i 1825, det var jo kvekere. Som, og haugianere som på en måte reste litt fordi at de hadde kampet mot hadde nær sagt statskirka og prestene, så de hadde litt andre grunner til å reise.
1: Og noen, jeg hadde en onkel, hun ble mormoner og var helt overbevist i sitt tro. Så det var litt forskjellig av det jo. Men så skriver også han øyene er noen plasser. Han føler noen, men så møsser han deg. Han kan ikke finne det at det. Så det var vel noen som på en måte ble vekket bort i dag også. Det var vel ikke å komme fra det.
2: Noen var nok vekket, og noen døde på ulik måte ganske tidlig. Altså, for eksempel på skogsarbeid finnes det en del dømer på det. Og for så vidt også i byer og slik. Altså. Så det var jo ikke helt enkelt alt.
1: Nei, det var ikke det. Men å sette ettertid når vi så på hvor mye folk som var, så var vel en eller annen utvandring, og var vel på en måte nødvendig. For det var rett og slett for mye folk i forhold til leve grunnlaget her. Hvor alternativ hadde deg?
2: Nei, det kan du si. Altså, Jøstrand hadde jo egentlig utvandring før utvandringen til Amerika. Det var jo tidligere på 1800-tallet så var det jo ganske mange familier her fra oss restet til Romsdalen. Man kommer ut til kyst og fjord og fisken i havet. Så, men det er jo liksom det jeg kaller trykkokereffekt, altså at samfunnet blir mye folk og skrinne ressurser, og da må du tenke alternativt. For slik sett så kom jo åpningen til Amerika, det var noe en løsning som var veldig bra også for mange.
1: Ja, det var nok det. Nå er det bortover til Romsdalen og utover dalen. Der har vi mye slekt oppover hele området der. Det var ikke bare meg, men det var flere, som du sier. Reiste dit og en del, men det var spesielt inn i Luster og Skjolden, så får den over til Vesterålen og Lofoten. Der finnes noen bolstad i. oppi der.
2: Ja.
1: Så det var slik det var. Men,
2: var det?
1: Det var det, men det noen av de som utvandrer, som har utmerket seg mye, som blir stående som en måndag eller litt langt, eller har ikke noe lystrøde, men kan dra frem noe strålande. Det ble stilt.
2: Nei, vi har vel egentlig ikke det.
1: Nei,
2: ikke noen som har utmerket seg hverken vårt.
3: Nei, det tror jeg ikke. Det er... Det er vel... Det er en som har utmerket seg på en måte, men jeg vet ikke om det er noe skryt og så voldsomt. Men en som har slekt herifra, men kanskje litt langt ute. Hun ble guvernør i Wisconsin, eller det da? Hun er jo... Hun var så langt ut på høyre siden at det nesten ikke råd å forestille seg det her i land. Men hun var jo her for noen år siden, for hun hadde slekt i Sogndal også.
1: Mm-hmm.
3: Hun har jo gjort det godt på den måten at hun... Men hun er det, det er jo flere etterligere etterpå.
1: Ja, ja.
3: Etter utvandrerne, men uansett.
1: Mm-hmm.
3: Hun var i slekt i alle fall.
1: Ja.
2: Altså Donna Snøtun, eller Snøtun, hun skrev ja. Tross alt, har skrevet noen bøker, blant annet ei om slekt i sin
3: ja. Snøtun. Det var i Kanada, i Lovhid,
2: ja.
3: I Mølle Edmonton og Calgary. Og hun var gift med en til Snøtun, og hun har skrevet liksom historien om den Snøtun-familien i Amerika, hele alt sammen da. Og jeg skriver andre bøker også, men spesielt den som er interessant for her.
1: Ja. Nei, men da finnes det noe
3: ja.
1: Skrevne ord i deg.
3: Ja da.
2: Så, ja, det er jo utrolig. Jeg har noen år borte der, og med jeg og søster min, og Gaute sonen min, vi var i Ståten da, som er noe i Wisconsin, så en av de plassene der det var mye lustringer og Jøsterøl også. Og liksom første kvelden når vi kom bort, så hadde de liksom samlet sammen slekt. Og det var jo over 50 stykker som kom den kvelden. Så det var noe... altså, det syr ikke mange det, men det syr noe liksom at de har jo sånn interesse for oss og det vi driver med.
3: Og det er jo stadig amerikanere på besøk her som vil vite og se garene som slektet kom ifra. Det var jo to år siden, det var en gjeng her som med familieband til Ytri. Og de kom ifra Minnesota, ifra der stod St. Olaf College ligger. Det var to... Et par da, så var begge underviste på det college der. Og de var her og ville se, og uheldigvis så regnet det, så det bullene den dagen de var her. Men vi tok henne med rundt og alt, og det var voldsom interesse.
1: Ja.
3: Ja, ja, ja. Det er, ja, merkbart.
1: Ja, nei, det har visst det, for det har vært flere slike puljer som har vært hjemme, som har vært rundt med deg på forskjellige plasser. Til vi helt oppe på høgste buskren også, jeg måtte reise med et følge, det er noen av oss som skulle opp der og se.
3: Ja.
1: En stein, så den som resten hadde skrevet initialene sine inn i en vare, og måtte opp og se. Så de har greie på historien, sier
3: jeg. Ja,
2: om noen dager, så kommer jo de... Etterkommere etter Lars Rasmussen, den første som reste.
1: Mm.
2: Eller Lars Robinson, som han kaller seg der borte. Så det er jo noe litt artig.
1: Ja, nei, men det er bare slik det. Det med røten, det betyr noe. Se hvordan de kommer ifra.
3: Det er jo interessant å prøve å følge deg ifra deg resten til deg. Du har etablert det borte der.
1: Ja.
3: Og det er mange kjelder du kan bruke. På nettet nå så ligger jo mest redan til passasjerlistene på båtene ifra Från Norge och till New York.
1: Ja, det gör det då.
3: Så det går gott annars att leta upp dig och finna alla passagerarna. Och där står nöjaktigt namn och ålder och allt. Och så har du folkbetäljningar i USA som ligger uppe ute. Och födsel och dödsdata och giftermål, allt det ligger på nätet i Amerika. Det är så lätt att finna så bara det.
1: Det är så lite undigt att söka sig.
3: Ja.
1: Men det är inte så videnskapligt annat det går att finna.
3: Nej, det är enkelt att finna. Enkelt att söka, enkelt att finna. Ja.
1: Men då var det väl slik att det blev så långt man kom om lite av tema. Men det har varit utvandring till, men på om jag ska ta det nästa gång. För när detta väl var färdigt så begynte det en ny utvandring. Och den begynte till Høyanger och Odda och gärna Sauda och senare till Odda. Kan gärna ta för oss det en gång. Vi ska få runt nu oss.
3: Ja, det är något
1: som är här. Det var väl något detsamma. Det var lite mycket folk till lite kvart och det. La jeg mulighet da for å reise.
3: Ja.
2: Altså, bestefar min på Graf, han reiste til Amerika i 1910, kom hjem til i 1915, og så reiste han rett til Odda, og arbeidet i Odda på fabrikkene der, fra 15 til 20, og så kom han hjem til å gifte seg.
1: Ja.
2: Så det är liksom det som du säger inte Amerika så var det Høyanger, Odda och lite Sauda kanske.
1: Ja, men det var lite längre veckor men det var väl snö och det så resten dit.
2: Ja.

Nå skal vi gå videre til en sang som du også og jeg har laget. Det var jo lenge før han ble Nobelprisvinner, da hadde vi ikke tur å samarbeide med han, hvis han hadde blitt sammen. Det var jo bare han veldig fritt. Her kommer Månesang.

Ja, med litt ta imot applausen for deg. For å si deg som spiller da, det han Gabriel Fliflett, som spiller trekspill og med å synge. Og så det hun Jorunn Marie Kvernberg, som spiller fele og hun med å synge hun også. Og så det hun Berit Oppheim, som synger. Så nå har vi hørt deg alle tre, og vi skal få høre deg litt mer, for nå kommer det en sång som heter Himla leite, og det Kjartan Fløgstad som skriver om et fjell. Jeg vet om et fjell, så det kan nå se før dikka sitt fjell. Vi slipper deg løs nå.

0: Ja, det var Sveinung Hølmebakte med Drøm mellom Skud og Sneshamn.
1: Det var da med sette opp plass til ut av sendingen til Asbjørg og han Kristen Ørnberg. Da hoppet vi frem til den tredje i tiende i fjor. Da var hun Irene Lund og han Roger Karlsen som var programleder der. Og her presenterer de selv det de vil sende.
2: Nå skal vi over til kveldens første poetiske bit. Du kan nemlig få treffe denne karen som har skrevet, han har skrevet mange fagbøker og slike ting, men han har nå givet ut en diktbok igjen. De tok en prat på meg. Og da har vi kommet til denne posten som vi kan kalle for Refleksjon 25. Det er en titel som du kjenner til Torkjell Sollesnes.
3: Ja, det er siste diktboka mi, det, ja.
2: Diktbok nummer
3: 2.
2: Og den første den kom i...
3: Ja, den kom en tidlig 2024. Så ja, så det er bare halvannet år siden, ja.
2: Denne diktboka her, er den en videreføring til den første, eller den fikk jeg helt stå for?
3: Ja, for min del så er det egentlig det, men altså, mens den første hadde liksom den røde tråden med at du gikk ifra ungdomstid, og så på en måte gjennom livet, så tar denne her mer utgangspunkt i naturen og årstidene. På den måten at både vår, sommer, høst og vinter, da endrer ting seg i naturen, men også vi mennesker følger jo med i dette løpet, både på den måten at, sånn som jeg selv opplever at nå er det høst, hvordan var høsten i fjor? Er jeg den samme? Opplever jeg det samme nå også? Og så har du denne her mer som klassiske, at livets høst, når du er pensjonist, så er du kommet til livets høst. Og våren er kanskje barnet da, som møter livet med positivitet og alle muligheter åpne.
2: Kan jeg spørre for oss, går inn på boken din? Jeg har aldri sett disse diktene dine noen ganger. Men før, har du noe forbilde? Når, altså, noen som inspirerer deg når du skal skrive dine egne dikt?
3: De fleste kommer jo liksom en eller annen plass ifra, så det jeg ikke alltid helt vet. Men jeg har jo på en måte landet med på, der er en melodi, en sang som der teksten er på en måte dikt som tar det helt hverdagslige og så spenner en videre bue over dette her, sant? Altså, det er så helt naturlige ting som skjer og på godt og ondt i løpet av en dag, det kan du også spenne en videre bue rundt. Det inspirerer meg. Det betyr ikke at alle diktene mine har utgangspunkt i det, men hvis jeg skal trekke frem en inspirasjon eller et forbilde, så blir det der. Ja.
2: Ja, men det var godt forklart det. Og nå skal du flotte og fortelle hva slags metodikk bruker du? Altså, sitter du ifra 8 til 12 og skriver?

0: eller av og til bare et ord, og så tar jeg det gjerne opp igjen, og så, ja, der var noe greier, det går det kanskje an å jobbe litt videre med, sånn. Fordi at den der roen og sette seg ned, den er jo nødvendig, men det er kanskje akkurat der det ideene kommer. Så jeg har jo av og til til og med våknet om natten og sagt at den der må jeg huske, men det husker jeg jo ikke i det hele tatt. Så det er jo litt irriterende da, men for å si, jeg burde jo da kanskje stått opp og skrevet det ned, men det gjør jeg ikke. Jeg håper liksom at det kommer tilbake, og noen ganger gjør det faktisk det da, men da er det gått litt tid imellom. Så dette er helt sånn, skal ikke si tilfellig, men altså, det handler jo, altså det, når du jobber eller går eller er for deg selv, det er jo da det kommer. Som helt forskjellige sammenhenger, altså. Så ute på marken eller tur med hunden eller sånne ting, så kommer det. Litt upraktisk hvis det kommer når du kjører traktor, for da blir det litt sånn, gjerne stoppe.
1: Ja. En ting som slemmer er at du var jo godt voksen da første boken kom ut, og du er enda voksenere i dag. Hvorfor kom ikke så bøken for 40 år siden?
0: Det kan du si. Jeg tror at jeg var for mye opptatt i hverdagens gjøre mål på den tiden, og så hadde jeg ikke fått tid til å roe ned. Men så var det vel også noe i den siste jobben som jeg var i på høyskolen, så skrev jeg jo faktisk flere lærebøker i pedagogikk, og da gikk det jo opp for meg at det var jo gøy å skrive. Og det hendte jo da at jeg av og til fikk lyst til å tenke, nei, nå bare skriver jeg noe som jeg har lyst til her. Men det var jo strengt faglig, så det måtte jo da legge på is. Så det var jo faktisk først etter at yrkeskarrieren var over, at jeg liksom kunne senke skuldrene, og så kom det noen dikt. Det var vel faktisk litt spesielt, men da min far lå på det aller siste, så var jo jeg i Bergen i mange dager, og hadde veldig ro både hos min mor, og da skrev jeg faktisk et dikt om min far og den situasjonen han var i, og det var faktisk en veldig sterk opplevelse. Og det diktet, det ble jo da fremført i minnestunden, Og det fikk veldig god oppmerksomhet, men det ble jo også veldig privat. Så noen har spurt, skal ikke du utgi det da? Nei, det blir rett og slett for privat. Jeg vet ikke hva forlaget hadde sagt til det. Altså. Men altså, det ga en sånn veldig, for det, kan jeg si, ettertenksomhet liksom, på hva hadde han vært, hva var viktig for han, hvordan ser han på dette som skjer nå, hvordan ser vi på det. Så det var liksom litt sånn ifra det intellektuelle tidligere til det mer følelsesmessige da, kan vi si.
1: Og da går oss, med dette som bakgrunn, så går oss rett inn i boken din. Mm. Kan ikke du velge ut et dikt som du har lyst til å presentere?
0: Ja, da tar jeg rett og slett det første, som heter Begynnelsen. Våren begynner når vinteren tar slutt. Morgengryet vinner over natten. Det gode tar form der det onde sirkel tar slutt. Lykken begynner før du finner skatten. Livet holder hva det lover. Gresset gror et sted på jorden mens du sover.
1: Kan du si noe om dette diktet?
0: Ja, altså, det har jo dette her med våren og sånn sett livet da, at livet holder hva det lover. Det har jeg jo tenkt litt sånn etterpå, at det er Det kan være veldig mye tanker rundt akkurat det. Altså, kommer ting bare seilen av seg selv, eller må du legge til rette for det? Kan du styre på, og så videre og sånt? Men uansett hva du gjør, eller sånt, så gror gresset en eller annen plass på jorden. Og så har du jo, må jeg si, den fortsettelsen på de neste to sidene blir på en måte litt sånn en slags forklaring eller videreføring av det første der da. Men jeg vet, kanskje vi skal overlate til de som vil lese boken om å ta det da.
1: Det tanken var kjempelurt fordi at folk kan bli nysgjerrige. Ja. Men før oss avslutta den det, så har jeg lyst til at du skal ta det siste diktet.
0: Ja, det glad for du sier det, fordi at det biter på en måte det første i halen.
1: Det gjør det virkelig.
0: Ja.
1: Nå, du får lov til det, sa.
0: Ok, det heter slutten. Nå går det mot slutten, slutten på alt som var. Slutten på tanker, ord og gjerninger og følelsene du bar. Nå har gresset fra første dikt visnet, det grønne løvet fra i fjor har falt av. Den spreke unge mannen støttes av en stav, så går det mot en ny start i evighetens kretsløp.
1: Det behøver faktisk ingen forklaring.
0: Nei.
1: Gjør ikke det.
0: Mm.
1: Før oss avslutta, kan folk få tak i boken din?
0: Ja, altså, jeg har jo et lite lager jeg da, men hvilken som helst bokhandel har, enten har den inne eller kan bestille den. Så det ikke noe problem. Så, også, men jeg har litt lyst til å si også det at her noen dikt på nynorsk. Ja. Og det rent sånn språklig, tenker jeg. Så jeg veldig glad i nynorsk, men det jo bokmål som min bakgrunn. Men noen dikt fant jeg ut at dette passer bedre på nynorsk. Det som heter Haust, for eksempel, kan du sjekke ut der. Det prøvde jeg liksom i begge målfører, og fant ut at dette må være på nynorsk. Og så det et par andre da, som, bare for å nevne det. Ja.
1: Spennende. Ja. Hva tid kommer nummer tre?
0: Det vet jeg ikke. Det kan godt være at jeg har jo masse liggende sånn, både på mobil og i bok, noterer og sånn, men foreløpig så er det ikke noe rød tråd. Så, men det kan godt være at det kommer en nummer tre. Det får vi se, men det er ikke noe stress. Altså.
1: I hvert fall, gratulerer med nummer to.
0: Jo, takk for det.

0: Det er så kjekt å prate med så mange fine folk.
1: Sant det.
0: Det er det. Mm. Enten det er på radioen eller det er ute i verden. Fine folk, det er så greit. Men du, har du hørt Montessori?
1: Ja, men jeg har hørt det. Det har jo noe med utdanning å gjøre, og ikke akkurat, dette nåløyet som alle må gjennom. De lager vel litt nåløyet for hver enkelt, det ikke så?
0: Ja. Her på radioen så hadde oss for noen år siden, så hadde oss, ja, det flere unge folk som har vært inne med strukturer lengre tid. Og Tora Skarpen, hun var inne med oss på, var med som... assistent i studio et par ganger. Hun husker ikke selv en gang, men det er helt greit det. Systrene var mye lenger. Hun var med et par års tid, tror jeg, i helt tidlig ungdommen, 13-14 år eller.
1: Litt flere år siden hun var her, da.
0: Ja, det er lenge siden.
1: Ja.
0: Da de var bare smått i seg.
1: Ja.
0: Men i hvert fall, og Tora, hun fikk fanget et veldig stort og greit intervju her for et par dager siden. Fordi at hun snuset dette der, eller hun jobbet i dette systemet. Så la oss høre på denne praten. Det er jeg som har redigert det litt, og da er det litt ymse kvaliteten på redigeringen. Det må jeg bare innrømme. Men skikker jeg det? Jeg skal lære meg.
1: Spennende, vet du.
0: Men jeg skal lære meg å redigere meg, vet du.
1: Ja, ja.
0: Gamle folk må lære nye ting. Det er så greit.
1: Ungdom i oppdrag, da må de lære hva det går ut på dette her.
0: Ja, det er
1: det. Sånn det er.
0: Ja, men la oss høre da. Nå, Tora Skarpen, kan ikke du fortelle hvem du er? Du er jo det som de kaller for en utflytt lustring.
2: Ja. Ja, jeg heter Tora, kommer fra Gaupne, og bor i Bergen. Jeg flyttet til Bergen rett etter videregående. Jeg startet på lærerutdanningen, ungdomsskole, utdanning, og har tatt fagene norsk, engelsk og kroppsøving, og skrev master i norsk. Og så når jeg var ferdig med utdanningen min, så startet jeg å jobbe på en ungdomsskole i Bergen. Og der jobber jeg enda. Jeg jobber der i litt over et år.
0: Så da er du altså ortelik bergensjente. Men hvem er du i slekt med her i Luther? Kan ikke du si det? Så folk har plassert deg.
2: Jo, nei, pappa min er Torbjørn Tuften, og mamma min er Anne-Mai Skarpen. Hun bor ikke i Luster lenger.
0: Nei, men da har vi fått noe som har fått plassert det i relasjonene her i Luster, og det er viktig. Men jeg vet at du har begynt med videreutdanning. Fortell litt om det.
2: Ja, fordi jeg har ikke startet på en helt vanlig, ordinær, offentlig ungdomsskole. Jeg har startet på en Montessori-skole, som ligger på Brandstadion. Det kan jo egentlig være litt greit å forklare hva er egentlig en Montessori-skole. For det er jo en skole som bygger på Montessori-pedagogikken. Og da er noe vi vektlegger på vår skole, da er jo barnets selvstendighet, og så den der medfødte nysgjerrigheten de har da. Og så er jo på en måte vår rolle som voksne, det er jo å veilede og tilrettelegge. Og så gir barnet rom for å på en måte prøve å feile. Så et sånt sitat som er ganske kjent fra Maria Montessori er jo «Hjelp meg å gjøre det selv». Så jeg begynte jo der for et år siden, og så har jeg nå i høst startet på Montessori videreutdanning. Det er på USN, altså Universitetet i Sørøst-Norge, og det er utenfor Tønsberg. Så nå er jo jeg i Tønsberg, litt her og der, og ha samlinger, sånn hvert fjerde, femte uke. Og lære mer om Montessori-pedagogikken.
0: Men det vesle i Montessori, det er jo at det er mye frihet, at ungene velger selv, både hva de skal studere, jobbe med, og på hva til måte, orske ting. Det er jo ikke alle unge dette passer for.
2: Ja, det er jo nettopp et godt spørsmål, fordi som du sa, så er jo på en måte, har vi med et miljø der barna har frihet til å påvirke valg av aktiviteter og tidsbruk store deler av dagen. Og så kommer jo dette her selvsagt med ansvar da. Så Montessori, Maria Montessori, som vi er inspirert av, hun mente jo da at et barn kun kan utvikles som menneske gjennom frihet og erfaringer. Så vi ønsker jo å gi barna og ungdommen frihet, men de skal jo ikke få mer frihet enn de er modne nok til å håndtere. Så vi må jo ha klare og tydelige rammer for dem, og de må få tett oppfølging av oss. Så en ting vi gjør er jo å ha jevnlige elevsamtaler med elevene en gang i uka. Snakke med deg hva de holder på med, hvordan går det, hvilket mål har vi fremover, og sånt. Så ja.
3: Nå har du jo litt erfaring fra den vanlige skolen, den offentlige skolen.
2: Mm.
3: Altså, hva som er største forskjellen da i det daglige?
2: Det er jo nesten alt. Det er jo for eksempel aldersblandet gruppe på en Montessori-skole. Og så er ikke det tradisjonelle klasserom, det er et mest åpent miljø. Og så gjør ikke alle sammen det samme, sånn som det er på en vanlig skole. Så de holder på med sine prosjekt, så det er veldig gøy å se at i løpet av et skoleår så er det så mange ulike ting elevene holder på med. Som de brenner for, og som de engasjerer seg for. Da. Mm.
3: Var det dette du tenkte at du skulle jobbe med da du gikk på universitetet?
2: Nei. Det var veldig tilfeldig at jeg havnet på Montessori-skole.
3: Okay.
2: Jeg bare så at det var en stillingsannonse, søkte, og så kom jeg på intervju, og var på en sånn observasjonsdag.
3: Ok, så du er nå på Montessori, og du tar videre utdanning i Montessori-pedagogikken. Hvor lenge skal du bruke på det?
2: Det er en videreutdanning som tar 2 år. Det er 60 studiepoeng, så det er deltidsstudium, samlingsbasert. Ja, 2 år tar det.
3: Ja, men da tar jeg også en ny prat når du er ferdig med videreutdanningen da.
2: Ja. Det kan vi ta.
3: Det er fint det. Da skal du ha så mange takk, Tora, for at du snakket inn. Men du, husk at du ikke tid du var medarbeider i Radio Luster?
2: Har jeg vært medarbeider i Radio Luster?
3: Ja.
2: Nei, jeg husker ikke det.
3: Lykke til med utdanningen.
2: Tusen takk!

0: og mye styr og kaos og masse arrangement og ting jeg skulle være med på. Men det klart vi har et kommunevalg å vinne om 2 år, det ikke tvil om, og vi har jo med dette valget fått en flying start. Jeg tenker at folk i Sogn har vist at de ønsker mer fellesskap, mer sosialdemokrati, og ikke minst har fått de tale for luster. Så vi har ambisjoner, ja. Ikke minst at vi skal vinne valget om 2 år. Det ikke tvil om. Så den jobben starter nå.
1: Ja, bare for å presisere det, da, så du da medlem i Arbeiderpartiet. Ja. Det må si, det ikke alle kanskje som kjenner det, som sitter så da fast avklart det. Ja. Du Arbeiderpartiet. En av de tingene som folk kanskje lurer på, det alle disse EU-direktivene. Jeg selv må lure på, altså, oss tar jo innover oss og fatter vedtak om at vi skal fly det og det direktivet. Det siste jeg så nå, det var at utslippene til bilene, diesel- og bensinprisene, de står og kommer til å hamne opp i like tall som oss aldri har sett før. Hva er det Norge driver på med?
0: Ja, dette jo et stort og komplekst spørsmål. Og i forhold til det med drivstoffpriser, så kan jeg jo bare si meg en gang at i Norge så har det jo vært enighet om det en ønsker å gjøre for at det subsidier opp mot elbil, for eksempel. Sånn at den skal klare både å kutte utslipp, som vi har internasjonale forpliktelser om at vi skal gjøre, og at folk skal ha råd til og lyst til å kjøpe seg en elbil. Sånn at det har vært mye snakk om formueskatt i valgkampen, har vært stipulert en kostnad på 35 milliarder. Men elbilsubsidiene, alt den har gjort for elbiler, har jo legget størrelsesorden 50 milliarder i året. Sånn at det har vært unison enighet om at den skal på en måte komme de norske bilisterne i møte på det. Da. Og det har vært gjort, og det har fungert. Sånn at, men det med EU-direktiv er jo en mye større debatt. Det er mye tru og tvil, er min erfaring i EU-debatten. Jeg var jo på landsmøte i vår og satt i landsmøtesalen når Arbeiderpartiet tok et soleklart standpunkt om at vi kommer ikke til å hegne om noe annet nå enn EØS-avtalen. Da med ny EU-debatt, ny EU-avstemning, at Arbeiderpartiet står for det, det er rett og slett rene konspirasjoner. For da har jeg selv vært med på landsmøter, det er ikke aktuelt. Men når det gjelder EU-direktivet, altså EØS-avtalen gjør jo til at vi har noen forpliktelser, og mange EU-direktiv ligger jo i kø i forhold til som burde ha vært vedtatt, hvis vi skulle følt den avtalen til punkt og prikke. Og så velger en å ta inn noen direktiv, og så er det andre som ikke blir tatt inn. Og det som har vært viktig for oss og mitt parti er jo at det vi trenger nå, det er jo først og fremst ro i den kaotiske situasjonen som vi lever i verdenssamfunnet. Det med alenegang, som en del land tekker til ordet for, det har jeg absolutt ingen tro på i hele tatt. Det er ikke det vi trenger mer av. Vi trenger å hegne om de internasjonale forpliktelsene vi har, og der er EØS-avtalen en hjørnestein. Og det er jo også de for at det større har sagt at det er 1 av 3 ting som ligger helt fast, uansett hvem man skal samarbeide med. Det blir ikke kompromisser på i hele tatt. Og jeg må si at det skremmer meg, sånn som jeg så nå under covid, sant? Hadde ikke vi hatt det forholdet som vi har til svenskene, så hadde vi vært langt bak i vaksinekøen. Sant? Vi klarer ikke å løse alle problemer selv. Vi er helt avhengig av internasjonalt samarbeid. Så det er en balans i dette her, og jeg tror at det viktigste vi kan gjøre, både i forhold til sikkerheten vår, i forhold til å skaffe de varene som vi trenger, og ikke minst få ut det vi produserer, så er EØS-avtalen en hjørnestein. Så de som snakker om, og det finnes jo også partier i Sogn og Fjordane som snakker helt på alvor om at den skal reforhandles. Det er bare tull. Og tiden vi er inne i nå, den krever oss at vi må holde hovedet kaldt og slå ring om de tingene som faktisk ligger fast i det norske samfunnet, og EØS-avtalen er en av dem. Og det er klart når vi nå skal jeg nå skal inn I en sykehusstrid I forhold til Lærdal sykehus for eksempel, og 50 arbeidsplasser der. Hvis EØS-avtalen I spill, så snakker vi om et helt annet tal arbeidsplasser enn 50. Og da kan vi jo bare se til vår egen kommune. Vi har 180 arbeidsplasser på nedsiden av vegen her. Avery Dennison, som driver stort med eksport. Og alle de eksportarbeidsplassene vi har I Sogn og Fjordane, de I spill hvis en skal reforhandle EØS-avtalen. Så der sier jeg bare helt tydelig nei til. Og så må vi prøve å holde konspirasjonene vekke når vi skal diskutere EU og EU-direktiv. Jeg har vært heldig som har fått brukt tid I min utdanning til å studere EU og EØS-rett. Jeg var jo en soleklar nei-tilhenger frem til jeg kom på jussen og hadde da faget. Og da så jeg jo at vi jo I et demokratisk underskott, som det heter, I forhold til å få lov å være med og forhandle frem. Så jeg kom ikke over til ja, men jeg kom nok over til tvil og var veldig glad for at vi har EØS-avtalen å lene oss på, sånn at vi får, får komme inn I EU sitt indre marked. Så jeg tror at tiden vi krever nå, den krever at vi slår inn om de forpliktelsene vi har, og da EØS-avtalen helt avhengig for meg.
1: Har du fyrt meg litt på hva som blir konsekvensen til Trump sin tollpolitikk nå, der EU har fått forhandlet frem eieavtaler, og Norge kanskje da blir stående utom. Hva skjer da med varene og tjenestene som oss har her?
0: Ja, det en kjempealvorlig situasjon. Og den jobben har jo regjeringen stått knallhardt på, og prøver å få oss inn under EU I forhold til det. Og da kan vi på en måte ikke bli overrasket over at vi får beskjed om at nei, det faktisk ikke en del av EU. Vi kan ikke forvente å bare være en del av fordelen og slippe å ta ulempene heller. Så det fremdeles en situasjon som pågår, og det veldig alvorlig. Og jeg vet at regjeringen gjør alt den kan for at vi skal komme best mulig ut av det. Men det tøft.
1: Ja, det å være politiker I denne her situasjonen som I verden nå, det ikke bare. Du har sterke og garne leiere rundt omkring som bare styrer på etter innfallsmetoden kan det virke som. Hvordan det å være lokalpolitiker I dette, og samtidig som du har synet ut I den store verden?
0: Ja, altså det tror jeg I hvert fall at vi som lokalpolitikere bør gjøre, og som vi har gjort historisk sett I Luster, det jo å sikre at de tingene som viktige for våre innbyggere forankret. Sånn at når det nå kommer ut I media, at en truer med for eksempel å gå ut av Helse Førde og gå over til Helse Bergen, så ser vi at det en del innbyggere I Luster som blir redda da, fordi at en kjenner kartet, og en vet at ja, skal vi ta oss til Bergen, ja, da blir avstanden til sykehus lenger. Sånn at det ligger på oss som driver I lokalpolitikken helt ned på gulvet, og sikrer at de signaler som Luster sender forankret I befolkningen vår. Og da ligger på oss alle, og ikke minst toppledningen I kommunen. Altså. Så det må vi ha med oss. Det viktig.
1: Ja, da jeg så at det var trussel å gå over til et annet helseforetak, var det forankret? Eller var det slik som kom I kampens hete?
0: Nei, jeg vet ikke hvem det eventuelt var forankret med. Jeg har ikke vært med I den diskusjonen, og jeg kjenner heller ikke til at noen I mitt parti har vært med I den diskusjonen der. Jeg tror det veldig viktig nå at ikke vi som veldig redde for situasjonen rundt Lærdal sykehus, veldig opptekne av både å bevare tilbudet der og arbeidsplassene, at ikke vi bidrar til en sånn polarisering mellom Førde og Lærdal. De debattene vi har hatt før, det har ikke hjulpet befolkningen vår, mener jeg. Vi mange I Sogn og Fjordane som helt avhengig av tilbudet våre I Førde, som ikke kommer til å havne på Lærdal, men som må forholde oss til Førde sentralsykehus. Og de oppgraderingene som gjort, som nå noe av grunnen til at dette her har blitt en vanskelig økonomisk situasjon, var nødvendig å gjøre. Så vi som lokalpolitikere, vi må også trekke pusten, og så må vi passe på at vi snakker med en stemme, for ellers så tror jeg det blir, kan bli en uklar og vanskelig situasjon for våre innbyggere, at mange blir usikre, rett og slett. Så det ligger på oss lokalt her.
1: Men hva ser en for seg nå da, at Lærdal sykehus da kan miste noen funksjoner? Er det da, kan det være et signal at nå blir Lærdal nedlagt på ganske stort sikt?
0: Jeg tenker det en veldig alvorlig situasjon, og det slett ikke noe som i hvert fall jeg ønsker, mitt parti lokalt ønsker. Og det vi kan love jo at vi jobber dag og natt for å forhindre at det ikke skal skje. Og bruker de kanalene vi kan. Senest i år så var jeg i kvinnenettverksmøte med helseministeren, der det blir på en måte teket opp hvordan en skal jobbe og satse på kvinnehelse fremover. Sant? Så en har store utfordringer, problemer med å løse nasjonalt. Men jeg helt tydelig på at det som foreslått i forhold til Lærdal nå, da kan ikke jeg stille meg bak. Jeg mener det vil bli et dårligere tilbud, både for pasientene våre og for arbeidstakerne våre her i Indre Sogn. Så vi jobber alt vi kan for å prøve å snu det som foreslått.
1: Og nå skal jeg strekke pusten litt, komme litt ned på jordet, fordi nå det store fete overskrifter i alle aviser på hva galt det går med verden. Det store fete overskrifter hva galt det går i Sogn, i Luster. Det mye krisemaksimering, men nå snu det litt. Hva det som bra her i dag?
0: Ja, nå spør du jo meg virkelig om på en måte det som var min hjertesak i valgkampen, så takk for det, Meiren. Jeg har vært opptaken av å si at vi som skal bli innvalgt fra området her, vi er nødde til å klare å synliggjøre hvor viktig det at vi har innbyggere i området våre her, og at flere velger å bli, og at flere unge velger å flytte hjem igjen. Og jeg tror, eller jeg føler i hvert fall, at de fleste av de tingene som jeg drev med når jeg bodde i Bergen for eksempel, eller når jeg bodde i Førde, de kan jeg fremdeles drive med lyst der. Og jeg har jo valgt å bosette meg her, og lever jo midt i et femminutterssamfunn, der du har skoler og barnehager av toppkvalitet, du har helsesenter, du har butikker, du har møteplasser på pyramiden og på fotballbaner, og du har lyst til trening og lyst til å bade. Og du har jo verdens fineste natur rett på dørstokken her. Så det jo det som så utrolig bra med Indre Sogn, og Sogn generelt, for det jo fullt i sånne femminutterssamfunn overalt. Goppen bare ett av veldig mange eksempler på det. Så det jo det vi må fokusere på. Det jo da vi må gjøre til at folk velger å komme hjem. For vi trenger alle som kan bo her, skal vi få gjort oppgaven vår i fremtiden. Så det veldig bra. Vi har det godt.
1: Du litt like lustra ambassadør, kan du kalle det det?
0: Ja, det jo verdens letteste rolle å ha. Å være lustra ambassadør. Jeg jo født og oppvoksen her, og utrolig stolt over alt vi får til her i Luster. Og veldig glad i å fremsnakke da. Og da gjør jeg, da må folk tro på, da fremsnakker jeg uansett hvor jeg og møter folk som ikke har tatt steg om å flytte hjem. Da henger jeg på som en klegg. Så da kan folk være helt sikre på. Så det en utrolig lett rolle å ha. Det det. Ja.
1: Altså ikke avslutningsvis, da bare for å få ting på plass. Du stiller til valg neste kommunestyreperiode?
0: Ja, det må jo skje noe helt spesielt hvis ikke jeg skal stille til valget da. Jeg klarer jo ikke å trekke meg ut av kommunepolitikken i Luster. Jeg har prøvd flere ganger, men jeg får det ikke til. Og så får partiet bestemme hvordan den kabalen blir. Vi har en utrolig flink gruppeleier i Jogun Beate Thorsen-Sefstad i dag. Vi har en veldig flott kommunestyregruppe som veldig kjekt å være en del av. Utrolig mye latter på de gruppemøtene. Så jeg håper at vi går videre med mannskapet, og at jeg får lov å være en del av det. Ja.
1: Og så har vi oss da neste periode der du kan springe högt og lågt og være like stortingsrepresentant, kanskje. Er det fremdeles fristende da, om 4 år?
0: Ja, så jeg jo bare 38 år, så jeg tenker jo at jeg har jo hele livet framfor meg. Nå skal jeg ha første runden på Stortinget nå i desember. Skal møte nesten i hele desember måned på tinget. Så da får jeg jo se da, Meiren, om det er like gøy som jeg mener jeg husker at det var.
1: Det skal du gjøre på tinget.
0: Ja, det mye som skal vedtakes i desember har jeg hørt. Jeg har ikke vært med på det før, men jeg hører det høyt tempo når det nærmer seg jul. Og jeg skal være der helt til den 22. desember, så jeg rekner med at jeg skal få med meg alt som spennende da, i innspurten.
1: Hvem som skal boke julekake kan du nå ikke ha da?
0: Du, den vitsen har jo mannen min allerede spilt, at jeg må gjøre alt klart før jeg reiser den fjerde. Men altså, jeg så utrolig glad i jul. Jeg jo født julafta, ikke sant? Så det jo, det fremdeles smak av barndommens jul i alt jeg gjør. Så jeg begynner gjerne i november, altså. Det blir rekordtidlig oppstart. Folk kan bare følge med. Juletreet kommer til å komme opp lenge før desember måned i mitt hus i Bukti. Jeg skal sette deg i glaset så alle kan bli inspirert til å få opp sitt eget.
1: Anette, det trivelig å ha deg her på denne samtalen enn bare jussen. Men neste gang, da blir det jussprat.
0: Ja, da blir det bra. Da ser jeg frem til.
1: Takk for praten.
0: Takk for meg.
2: Wondering aloud how we feel the day. Kong, kong, kong.

Og da er vi kommet til enden på denne sløyfa med utvalgte deler av sendingen som har gått på luft i hver fredag denne høsten, vinteren og våren som ligger bak oss.

0: Det var han Jan Werner, ja. Og da fikk han med ikke oppskrift i hva det skulle gjøre i tilfellet det fikk seg da rompetrollet inn på øynene. De var ikke til å vente, ikke til dagen etterpå. Nå skal vi ha en liten referanse til forrige sending. Det hendte nå at vi dukket opp et eller annet i tankene når vi hører eller ser noe. Så vi gir ordet til Astrid Marie Forsøy. Da vil jeg si velkommen i studio til Radio Røstet til Astrid Marie Forsøy.
1: Takk for det.
0: Ja. Og det som gjør at du kommer nå, det en liten oppfølging fra siste sendingen på Radio Luster, da han Tor Arne Gjelle fortalte om reisa til disse engelske soldaterne, så skulle de bevege seg fra Gudbrandsdalen og hitover, og komme seg til kysten og komme seg hjemme, og det var ikke bare bare. Og en plass på reiseruta, den stoppet, det var i Vigdalen. Og da var det at når du hører det, så skjedde det noe. Det får du fortelle selv.
1: Ja. Det var tidlig en morgen, midten i mai, ikke langt ifra den 17. Jeg stod opp og merket at det var noe som ikke var som vanlig i huset vårt. Og det første jeg fikk veta, var at han far sa det til meg: du Astrid, i dag går du ikke inn i stovet. Og det trigget meg, for var det noe jeg var, så var det at jeg var nysgjerrig. Og jeg var fryktelig nysgjerrig, hva i alle dager var det som var i stovet så jeg ikke skulle forslå. Så det gikk ikke bedre, men jeg gløtta litt på kammerstøri og kikket inn. Og da synet, så meg, så syntes jeg før meg da, da har alltid følt meg. Huxborg var ikke mer enn 4 år. Før innen stovet så var det hett, brann i åpen, og på et, liksom et spjelder opp under taket rundt åpen hengde kolossalt mye kle. Og på gulvet lå det strøtt til halvnakne mannfolk. Noe som jeg ikke hadde sett før. Så da glimte fikk jeg med meg, og ikke noe mer. Det var ikke hjelp å spørre. Men når jeg løy litt ut på dagen, så hadde de lagt noe kled ut på et svaberg rett over tunet vårt, utenpå klær, så var søkk blaute. Og det skulle ligge der, og da for sol i kjøen, og det var fint vær, og det skulle turkes mest mulig. Og da var det at jeg og oppe i Stavungarden, særlig han Ola, altså han og jeg var omtrent like gamle, så fikk jeg oppdrag til å passe jetten, så ikke de skulle reise med kleden. Og vi rustet oss ut med hver sin store lurk, staur. Og i geiteflokken var det en hvite bukk, kanskje litt olmen. Og den bukken han fikk juling, for da var selvsagt Hitler. De andre visste ikke at vi visste at det var noe som hette Hitler. Så små gryter har også øyre. Så det er da jeg husker. Ja. Jeg har fått fortalt mye i etterkant, men de to glimt i dag, de har opplevd selv.
0: Ja. Ja. Og det at de la klæren ut på så og ikke hengde de opp i hes, det hadde vel en slags mening, det jo. De ville vel ikke signalisere så mye at det var noe ekstra på gang, da.
1: Ja. Ja. Så det var det jeg hadde å fortelle.
0: Ja. Nei, men dette var fint det, og det som skjer da, det at Radio Luster kommer nå inn i den moderende trenden, da at vi skal komme på innsiden av, og etter vanligvis så får du fortalt en historie fra utsida, slik som i boken, det fra utsida det forteller hvor dette var, men nå var vi plutselig på innsida. Det er jo litt nytt det, at vi får fortelle det som virkelig skjedde, at det slik jeg opplevde det. Så dette var litt artig og litt fint at du vokste på. Men, men det er slik det, og slik jeg er ute for noen kveld. Det er et eller annet som gjerne trigger oss litt, og så dukker det opp senere for langt tilbake da man plutselig opplever noe så. Nei, men da skal vi ikke takke. Dette var fint å flette det inn i det som hadde på sending i siste. Ja. Men du, når det første er i Radio Luster, så bør det nesten få med seg en plateønske. Er det noe du kunne tenkt å høre?
1: Det må nå være Småguttenes nasjonalsang til Henrik Wergeland der også.
0: Ja, ja.
1: Vi er en nasjon det er med. Ja. For da var vi virkelig jeg og oppstod noen gang.
0: Akkurat. Ja, men det var helt treffende. Og jeg tror teknikeren vår er klar å finne den, så det, det skal gå bra. Ja. Nei, men mange takk for at du delte disse tankene med oss.
1: Takk for meg.
0: Ja.

0: gått ut. Etter denne turen ble han helt umulig, ler Andrew. Det var eneste som stod han i hovedet var for å reise til Jostedal natt. Og mor var heller ikke så vanskelig å overtelje.
1: Nei,
0: så det er ikke så...
1: Så det hjelpte ikke den materielle velstanden, det var noe...
0: Nei.
1: Men nå snakker man om farmere, men det var vel ikke alle som ble farmere, det kunne vel få vanlig arbeid og borte her. Eller hva var det?
2: Ja, det var mange som... Mange som har titel som farmleiberer, alt at de var arbeidet rundt dem på garene. Og de arbeidet også i... Det var mange også som arbeidet med husbygging og, og vegarbeid.
0: Og jernbane.
2: Og jernbane, ikke minst.
1: Jeg vet, jeg hadde en onkel, og han var mye i skogen til å begynne med.
0: Ja. Spesielt i Kanada.
1: Ja, ja.
0: Der var det voldsomt mange som var på skogsarbeid.
1: I hvert fall til å begynne med til jeg fikk noe opparbeidet seg litt.
0: Ja. Og selvsagt, de som ble værende i byene, de har jo... Har jo selvsagt, snarsagt, jobbet i bynæring også.
1: Ja.
2: Nei, så det var jo selvfølgelig mange som reiste hjemme. Det var jo mange familier som ble delte når de reiste hjemme. For slik som for eksempel familien så en av bestemoren på Holmestad, Jens Prestanes og kona og ungene, de reiste bort i 1903, tror jeg det var. Da hadde de jo unger, og så fikk de flere der borte. Men så i 1910, da reiste de hjemme, og da var det fire til ungene som ble med hjemme, og henne ble til Amerika. Og da var den yngste som ble etter borte, jeg tror ikke han var med den 12-13 år gammel. Men da ville ikke de være med hjemme.
1: Nei, da var
2: det. Men det har jo vært hjemme til senere, det var jo flere som var hjemme til flere vende, både på 50- og 60-tallet. Men da hadde de stiftet en familie borte der, da var det flere andre.
1: Ja. Og det ble jo noe kryssing med andre bare engelske, og det ble ikke bare med Jøstedø.
2: Ja, ja, etter hvert, ja, Jøstedø,
0: det var det,
2: absolutt.
1: Men Indre Bøs i bok, Indre Li, han har vel også noe litt rar med den religiøse siden, og noen som kom bort til predikanter og kirkebygging og etter det, det var noe jeg sier da, med litt rar og menighet og et hus og samlet ting.
0: Ja, det er så, liksom, det første de på en måte bygde i disse her helt nybygde samfunnet, og det vi får kalle fellesfunksjoner, og det var jo kirke og skolehus. Og han Andrew, som er sitert i sted, han sier jo det at skolehuset han gikk i Amerika, det så ut omtrent så det skolehuset han kom til på Bjørk når han kom hjem. For det var liksom, det var helt enkelt å etterom. Og det var jo selvsagt også kirkene der, men det å få bygd kirke, det så jeg på så viktig. Og som du sier, han Indre Li, han forteller jo om liksom, det var jo litt ulike retninger da. Og jeg tror ikke det var så mye herifra, men ifra andre bygder, kanskje det første som reste med restaurasjonen i 1825, det var jo kvekere og haugianere, som på en måte reste litt fordi at de hadde kamper mot, hadde sånn sagt, statskirka og prestene. Så de hadde litt andre grunner til å reise.
1: Ja. Og noen, jeg har noen onkel, hun ble mormoner og var helt overbevist i sitt tro. Så det var litt forskjellig av det jo. Men så skriver også han øyene, noen plasser. Han føler noen, men så møsser han deg. Han kan ikke finne deg at det. Så det var vel noe.

Du hører nå på Radio Luster. Dette Jørgen Grete Gullen med Country-teamen. Denne veka var det 2 år siden jeg startet opp med Country-teamen. 2 år med både kjende og ukjende artister. Jeg startet opp med en av de aller mest kjende av de norske, nemlig Bjørn Haaland, og I've already loved you in my mind.

Fortsett med Jeff Griffith, født i den vestlige byen Santa Fe, Texas. Han fikk den første gitaren da han var sjau, og gjorde sin første offentlige opptreden så en mager åttendeklassing. Let's make love tonight, like there's no tomorrow. Jeff Griffith.

Mel Tillis var en amerikansk kontersanger og låtskriver. Selv om han spilte inn sanger siden slutten av 50-tallet, så skjedde den største suksessen hans på 70-tallet, så en del av Outlaw Country-bevegelsen. Her hører det han med One Night Fever. One Night Fever.

Yvonne Story vokste opp i Nashville. Hun sanger og gitarist og har opptredt hundrevis av ganger på scener til Nashvilles Station Inn, den mest kjente bluegrass-musikkklubben i verden. Her er hun med A Heart That Will Never Break Again.

Norske Arne Benoni har spilt sammen med mange. Her har han med seg amerikanske Lynn Anderson, kanskje best kjent med Rose Garden. Her med Even If It Takes Forever.

Siste ut denne gangen, da blir Kurt Nilsen og Willie Nelson med Lost Highway. Og med dem takker jeg for meg.

0: Det var han Jan Werner, ja. Og da fikk Amerika oppskrift i hva det skulle gjøre i tilfelle det fikk så rompetrollet inn på øyebunnen. De var ikke til å vente, ikke til dagen etterpå. Nå skal vi ha en liten referanse til forrige sending. Det hendte nå at vi dukket opp et eller annet i tankaren når vi hører eller ser noe. Så vi gir ordet til Astrid Marie Forsøy. Da vil jeg si velkommen i studio til Radio Lustet til Astrid Marie Forsøy.
1: Takk for det.
0: Ja. Og det som gjør at du kommer nå, det en liten oppfølging fra siste sendingen på Radio Lustet, da han Tor Arne Gjelle fortalte om reisa til disse engelske soldaterne, så skulle de bevege seg fra Gudbrandsdalen og hitover og komme seg til kysten og komme seg hjemme, og det var ikke bare bare. Og en plass på reiseruta, den stoppet, det var i Vigdalen. Og da var det at når du hører det, så skjedde det noe. Det får du fortelle selv.
1: Ja, det var tidlig en morgen, midten i mai, ikke langt ifra den søkjende. Jeg stod opp og merket at det var noe som ikke var som vanlig i huset vårt. Og det første jeg fikk veta var at han far sa det til meg: du Astrid, i dag går du ikke inn i stovet. Og det trigget meg, for var det noe jeg var, så var det at jeg var nysgjerrig. Og jeg var fryktelig nysgjerrig, hva i alle dager var det som var nysgjerrig, så jeg ikke skulle forslå. Så det gikk ikke bedre, men jeg gløtta litt på kammerstøri og kikket inn. Og da synet så meg, så syntes jeg før meg da, da har alltid følt meg. Husk på, jeg var ikke mer enn 4 år. Før innen stovet så var det hett, brann i åpen, og på et, liksom et spjelder opp under taket rundt åpen hengde kolossalt mye kle. Og på gulvet lå det strøtt til halvnakne mannfolk, noe som jeg ikke hadde sett for. Så da glimte fikk jeg med meg, og ikke noe mer. Det var ikke hjelp å spørre. Men når jeg løg litt ut på dagen, så hadde de lagt noe kle ut på et svaberg rett over tunet vårt. Utenpå kle så var søkk blaute. Og det skulle ligge der, og da for sol i kjøen, og det var fint vær. Og jeg skulle turkes mest mulig. Og da var det at jeg og oppistavungarden, særlig han Ola, altså han og jeg var omtrent like gamle, så fikk jeg oppdrag til å passe jetten, så ikke de skulle reise med kleden. Og vi rustet oss ut med hver sin store lurk, staur. Og i geiteflokken var det en hvite bukk, kanskje litt olmer. Og den bukken han fikk julek, for da var selvsagt Hitler. De andre visste ikke at vi visste at det var noe som hette Hitler. Så små gryter har også øyre. Mm. Så det er da jeg husker. Mm. Jeg har fått fortalt mye i etterkant, men de to glimt i dag, de har jeg opplevd selv.
0: Ja. Ja. Og det at de la kleden ut på så og ikke hengde deg opp i hes, det hadde vel en slags mening, det jo. Jeg ville vel ikke signalisere så mye at det var
1: sikkert
0: noe ekstra på gang, da.
1: Ja. Ja. Så det var det, jeg hadde å fortelle.
0: Ja. Nei, men dette var fint det, og Det som skjer da, det at Radio Luster kommer nå inn i den moderende trenden, der at vi skal komme på innsiden av. Og etter vanligvis så får du fortalt en historie fra utsida, slik som i boken, det er fra utsida det forteller hvor dette var. Men nå var vi plutselig på innsida. Og det er jo litt nytt det, at vi får fortelle det som virkelig skjedde, at det slik vi opplevde det. Så dette var litt artig og litt fint at du vokste på. Men, ja. Men det er slik det er, og slik er vi ute for noen kveld. Det er et eller annet som gjerne trigger oss litt, og så dukker det opp senere for langt tilbake da vi plutselig opplever noe så. Nei, men da skal vi ikke takk. Dette var fint å flette det inn i det som vi hadde på sending i siste. Ja. Men du, når det første er i Radio Luster, så bør det nesten få med seg en plateønske. Er det noe du kunne tenkt å høre?
1: Det må nå være småguttenes nasjonalsang til Henrik Wergeland der også.
0: Ja, ja.
1: Vi er en nasjon det er med.
0: Ja.
1: For da var vi virkelig jeg og oppstå noen gang.
0: Akkurat. Ja, men det var helt treffende. Og jeg tror teknikere våre er klare å finne den, så det skal gå. Ja. Nei, men mange takk for at du delte disse tankene med oss.
1: Takk for meg.
0: Ja.

0: Og det som da står for tur, det del 2 av utvandringen, som Olav Grove og Peder Kjærvik hadde. Og de hadde en musikkønske, og det var Bjørnheimen, men den spilte vi etter første avdeling. Så den har vi brukt opp, så det som kommer etter dette her, det da fjellfolk. Så synger Hvor tok du veg, så det kan jo være litt slående tekst i forhold til innholdet der. Så vær så god, Olav og Peder.
1: Det var det mange som kom opp, så liksom ikke var helt fornøyde mot det, som fann ut at jeg likevel ville hjemme. Det var en del det jo.
2: Ja, vi vet jo det. For det er jo beskrevet at det var jo ikke alle som fant seg like godt til rette, og det var jo ikke, det var jo på en måte ikke bare. Og mange kom jo, mange, eller en del av de som kom at de hadde jo for så vidt greit seg godt, men det ville noe hjemme til løy. Så det, og vi har jo, mange gare i Østerdalen med mange som har, ja, som hadde vært i Amerika i både 10 og 20 år, og kanskje 30 år før de kom hjem.
1: Så, nei, men det er vel noe med dette der, de saknar både fjellet og folk i dalen, og det er vel noe med det også.
2: Det er nok det. Vi leste opp et intervju som var med han Endre Berg, så er fra GSA på 90-tallet, men det handler om hvordan han var født i Amerika, og så var faren hjemme til Norge da. Og han sier jo det at når han hadde vært hjemme, så da ble han så urolig, da ville han være liksom, da ville han være hjemme. Så
1: og enda han hadde sneget seg opp, så de var jo
2: de hadde farm og de hadde dyr og. Ja, ja. Han sier det i dette intervjuet. Han far resten en tur hjemme til Norge i 1914. Det var enda så vidt han vant seg over til Amerika at første verdenskrigen hadde brått ut. Etter denne turen ble han helt umulig, ler Endre. Det var eneste som stod han i hovedet var for å reise til Jostedalen. Og mor var heller ikke så vanskelig å overtelje.
1: Nei, ja.
2: Det er litt så.
1: Så det hjelpte ikke den materielle velstanden, det var noe.
2: Nei.
1: Men nå snakker man om farmere, men det var vel ikke alle som ble farmere, det kunne vel få vanlig arbeid og borte her. Eller hva var det?
3: Ja, det var mange som har titel som farmleibere, altså at de var arbeidet rundt om på garene. Og de arbeidet også i, det var mange også som arbeidet med husbygging og, ja, og vegarbeid.
2: Og jernbane.
3: Og jernbane, ikke minst.
1: Jeg vet, jeg hadde en onkel, og han var mye i skogen til å begynne med.
2: Ja. Spesielt i Kanada.
1: Ja, ja.
2: Der var det voldsomt mange som var på skogsarbeid.
1: I hvert fall til å begynne med til jeg fikk noe opparbeidet seg litt.
2: Ja. Ja. Ja. Og selvsagt, de som var værende i byene, de har jo selvsagt jobbet i bynæring også.
1: Ja.
3: Nei, så det var jo selvfølgelig mange som reiste hjemme. Det var mange familier som ble delt når de reiste hjemme. For slik som for eksempel familien så en av bestemoren på Holmestad, Jens Prestanes og kona og ungene, de reiste bort i 1903, tror jeg det var. Da hadde de jo unger, og så fikk de flere der borte. Men så i 1910, da reiste de hjemme, og da var det fire til ungene som ble med hjemme, Og hime ble jeg til Amerika.
0: Mm.
3: Og da var den yngste som ble jeg til bortsett. Jeg tror ikke han var mann 12-13 år gammel.
0: Mm.
3: Men der, da ville ikke jeg være med hjemme.
0: Nei, da var det.
3: Og, men det har jo vært hjemme til senere, det var jo flere som var hjemme til flere venner
0: mm.
3: på, både på 50- og 60-tallet.
0: Mm.
3: Men da hadde stiftet en familie borte der, da var det flere andre.
0: Ja.
3: Ja.
0: Mm. Og det ble jo noe kursing med andre, andre bare engelske, og det ble ikke bare med Gjøstedø.
3: Ja, ja. Etter hvert, ja, Gjøstedø.
2: Ja, ja, ja.
3: Det var det. Det var det, absolutt.
0: Men Indre Bøs I bok, han, Indre Li, han har vel også noe om litt rar med den religiøse siden, og noen som kom bort til predikanter og kjørkebygging og litt rar. Det var noe jeg sier da med litt rar, og på menighet og et hus og samlasting. Mm.
2: Ja, det så, liksom, det første deg... på en måte bygde I disse her helt nybygde samfunnet og det vi får kalle fellesfunksjoner og det var jo kirke og skolehus og han Endru som siterte Ista han sier jo det at skolehuset han gikk i Amerika der så ut omtrent så det skolehuset han kom til på Bjørk når han kom hjemme til for det var liksom det var helt enkelt og etterom Og det var jo selvsagt også kirkene der, men det å få bygd kirke, det så jeg på så viktig. Og som du sier, han, Indre Li, han forteller jo om, liksom, det var jo litt ulike retninger. Og jeg tror ikke det var så mye herifra, men ifra andre bygder, kanskje det første som reste med restaurasjonen I 1825, det var jo kvekere. Som, og haugianere som på en måte reste litt fordi at de ja, hadde kamper mot hadde sånne slags statskirker og prestene så de hadde litt andre grunner til å reise
0: ja
2: det.
0: Og noen jeg har noen onkel hun ble mormoner og var helt overbevist I sitt tro
2: ja.
0: Ja så det var litt beskjedelig av det jo Men så skriver også han øyene mange, ja, noen plasser. Han føler noen, men så møsser han deg. Han kan ikke finne deg at det. Så det var vel noen som på en måte ble vekket bort I dag også. Det var vel ikke å komme fra det.
2: Noen var nok vekket, og noen døde på ulik måte ganske tidlig. Altså... Mm. For eksempel på skogsarbeid finnes det en del dømer på det. Og for så vidt også i byer og slik. Altså. Så det var jo ikke helt enkelt alt.
0: Nei, ikke det. Men å sette ettertid når vi så noe på hvor mye folk som var, så var vel en rar utvandring og var vel på en måte nødvendig. For det var rett og slett for mye folk I forhold til det. Leve grunnlaget her. Så,
2: ja.
0: Hvor alternativ hadde deg?
2: Nei, det kan du si. Altså, Jøstrand hadde jo egentlig utvandring før utvandringen til Amerika. Det var jo tidligere på 1800-tallet, så var det jo ganske mange familier her for oss reste til Romsdalen.
0: Mm, ja.
2: For å komme ut til kyst og fjord og fisken I havet. Så, men det jo liksom det jeg kaller effekt trykkoker-effekt altså at samfunnet blir det blir mye folk og skrinne ressurser og da må du tenke alternativt så slik sett så kom jo åpningen til Amerika det var noe en løsning som var veldig bra også for mange
0: ja, det var nok det Når jeg bortover til Romsdalen og utover dalen, der har vi mye slekt oppover hele,
2: ja.
0: Hele området der. Det var ikke bare meg, men det var flere, som du sier.
2: Ja.
0: Reiste dit og en del, men det var spesielt inn I Luster og Skjolden, så får den over til, til Vesterålen og Lofoten. Der finnes noen bolstad I.
1: uppe där.
2: Ja.
1: Så det var slik det var. Men,
2: var det?
1: Det var det, men är det någon av dig som utvandrar som har utmärkat sig mycket som blir stående som en måndag eller lite långt eller har sig med någon ljusströd eller kan dra fram något strålande? Det blev stilt.
2: Nej, man har väl egentligen inte det.
1: Nej,
2: inte någon som har utmärkat sig varken mot det.
3: Nej, det tror jag inte. Det är... Det är väl... Det är en som har utmärkt sig på en måte, men jag vet inte om det är något skrytt och så våldsamt. Men en som har släkt härifrån, men kanske lite långt ut. Hon blev guvernör i

0: Ja, da gikk den miljøen ut, ja. Og det var da Fjellfolk med Hvor tok du veg? Og det var Olav Grav og Peder Kjærvik.
1: Ja. Og vi får vel rusle videre med da, vet jeg.
0: Ja.
1: På programmet vårt. Og det ser ut for at det skal, vi skal gå over til denne konserten som var i Jostedal den, ja, var det 28. eller 29. August måtte nå det være da. Og det var trio alder. Og nå skal vi høre litt ifra den konserten. Og den første songen eller melodien vi får høre, den, og den heter Krona av tre, og vi får vel få inn det at tekstene deres er mye av Kjartan Fløgstad og Jon Fosse, så det er vel deg vi hører i kveld, tror jeg.

Nu skal vi gå videre til en sang som du også og jeg har laget. Det var jo lenge før han ble Nobelprisvinner, da hadde vi ikke tur å samarbeide med han, hvis han hadde blitt av det. Det var jo bra at han ble blitt. Her kommer Månesang.

0: Ja, det var Sveinung Hølmebakte med Drømmen om Skudesnes havn.
1: Det var da med sette opp plass til ut av sendingen til Asbjørg og han Kristen Ørnberg. Da hoppet vi frem til den tredje i tiende i fjor. Da var hun Meiren Lund og han Roger Karlsen som var programleder der. Og her presenterer de selv da de vil sende.
2: Nå skal vi over til kveldens første poetiske bit. Du kan nemlig få treffe denne karen som har skrevet, han har skrevet mange fagbøker og slike ting, men han har nå givet ut en diktbok igjen. De tok en prat med meg. Og da har vi kommet til denne posten som vi kan kalle for Refleksjon 25. Det er en titel som du kjenner til Torkjell Sollesnes.
3: Ja, det er siste diktboka mi det, ja.
2: Diktbok nummer
3: 2.
2: Og den første den kom i...
3: Ja, den kom en tidlig 2024. Så ja, så det er bare halvannet år siden, ja.
2: Denne diktboka her, er den en videreføring til den første, eller er den ikke helt
3: stor for? Ja, for min del så er det egentlig det, men altså... Mens den første hadde liksom den røde troen med at du gikk ifra ungdomstid og så på en måte gjennom livet, så tar denne her mer utgangspunkt i naturen og årstidene. På den måten at både vår, sommer, høst og vinter, da endrer ting seg i naturen, men også vi mennesker følger jo med i dette løpet, både på den måten at, sånn som jeg selv opplever at nå er det høst, hvordan var høsten i fjor? Er jeg den samme? Opplever jeg det samme nå også? Og så har du denne her mer som klassiske, at livets høst, når du er... pensionist, så er du kommet til livets høst. Og våren er kanskje barnet da, som møter livet med positivitet og alle muligheter åpne.
2: Kan jeg spørre for oss, går inn på boken din? Jeg har allerede sett disse diktene dine noen ganger, men før, har du noe forbilde? Når, altså, det er noen som inspirerer deg når du skal skrive dine egne dikt?
3: De fleste kommer jo liksom en eller annen plass ifra, så det jeg ikke alltid helt vet, men jeg har jo på en måte landet med på, der er en melodi, en sang som der teksten er på en måte dikt som tar det helt hverdagslige og så spenner en videre bue over dette her. Sant? Altså, det er så helt naturlige ting som skjer, og på godt og ondt i løpet av en dag, det kan du også spenne en videre bue rundt. Det inspirerer meg. Det betyr ikke at alle diktene mine har utgangspunkt i det, men hvis jeg skal trekke frem en inspirasjon eller forbilde, så blir det der.
2: Ja, men det var godt forklart det. Og nå skal du få lov til å fortelle hva slags metodikk bruker du? Altså, sitter du ifra 8 til 12 og skriver, eller er det slik at du da dingler innom og skriver innkort når det faller seg slik?
3: Nei, absolutt ikke. Det blir helt sånn by the way. Altså, hvis jeg skal klare å få med det som plutselig dukker opp, så bør jeg jo ha enten noe å skrive på og med, eller mobilen. Så jeg har jo en sånn skriveside på mobilen som det bare detter inn noen ting, og av og til så er det en uferdig setning, eller av og til bare et ord. Og så tar jeg det gjerne opp igjen, og så, ja, der var noe greier, det går du kanskje an å jobbe litt videre med, sånn. Fordi at den der roen og sette seg ned, den er jo nødvendig, men, det er kanskje akkurat der det, ideene kommer. Så jeg har jo av og til til og med våknet om natten og sagt at den der må jeg huske, men det husker du ikke i det hele tatt. Så det er jo litt irriterende da, men for å si, jeg burde jo da kanskje stått opp og skrevet det ned, men det gjør jeg ikke. Jeg håper liksom at det kommer tilbake, og noen ganger gjør det faktisk det, da, men da er det gått litt tid imellom. Så dette er helt sånn, skal ikke si tilfellig, men altså, det handler jo, altså det, når du jobber eller går eller er for deg selv, det er jo da det kommer. Som helt forskjellige sammenhenger, altså. Så ute på marken eller tur med hunden eller sånne ting, så kommer det litt upraktisk hvis det kommer når du kjører traktor, for da blir det litt sånn, gjerne stoppe. Ja.
2: En ting som slår meg, det at du var jo godt voksen da første boken kom ut, og du er enda voksenere i dag. Hvorfor kom ikke så bøken for 40 år siden?
3: Det kan du si. Jeg tror at jeg var for mye opptatt i hverdagens gjøremål på den tiden, og så hadde ikke fått tid til å roe ned. Men så var det vel også noe i den siste jobben som jeg var i på høyskolen, så skrev jeg jo faktisk flere lærebøker i pedagogikk, og da gikk det jo opp for meg at det var jo gøy å skrive. Og det hendte jo da at jeg av og til fikk lyst til å tenke at nei, nå bare skriver jeg noe som jeg har lyst til her. Men det var jo strengt faglig, så det måtte jo da legge på is. Så det var jo faktisk først etter at yrkeskarrieren var over, at jeg liksom kunne senke skuldrene, og så kom det noen dikt. Det var vel faktisk litt spesielt, men da min far lå på det aller siste, så var jo jeg i Bergen i mange dager, og hadde veldig ro både hos min mor, og da skrev jeg faktisk et dikt om min far og den situasjonen han var i. Og det var faktisk en veldig sterk opplevelse. Og det diktet, det ble jo da fremført i minnestunden. Og det fikk veldig god oppmerksomhet. Men det ble jo også veldig privat. Så noen har spurt, skal ikke du utgi det da? Nei, det blir rett og slett for privat. Jeg vet ikke hva forlaget hadde sagt til det. Altså. Men altså, det ga en sånn veldig, for det, kan jeg si, ettertenksomhet liksom, på hva hadde han vært, hva var viktig for han, hvordan ser han på dette som skjer nå, hvordan ser vi på det. Så det var liksom litt sånn ifra det intellektuelle tidligere til det mer følelsesmessige, da, kan vi si.
2: Og da går oss, med dette som bakgrunn, så går oss rett inn i boken din. Mm. Kan ikke du velge ut et dikt som du har lyst til å presentere?
3: Ja, da tar jeg rett og slett det første, som heter Begynnelsen. Våren begynner når vinteren tar slutt. Morgengryet vinner over natten. Det gode tar form der det onde sirkel tar slutt. Lykken begynner før du finner skatten. Livet holder hva det lover. Gresset gror et sted på jorden mens du sover.
2: Kan du si noe om dette diktet?
3: Ja, altså, det har jo dette her med våren, og sånn sett livet da, at livet holder hva det lover. Det har jeg jo tenkt litt sånn etterpå, at det kan være veldig mye tanker rundt akkurat det. Altså, kommer ting bare seilen av seg selv, eller må du legge til rette for det? Kan du styre på, og så videre og sånt? Men uansett hva du gjør, eller sånt, så gror gresset, en eller annen plass på jorden. Og så har de jo, må jeg si, den fortsettelsen på de neste to sidene blir på en måte litt sånn en slags forklaring eller videreføring av det første der da. Men jeg vet, kanskje vi skal overlate til de som vil lese boken om å ta det da.
2: Det tenker jeg var kjempelurt, fordi at folk kan bli nysgjerrige. Ja. Men før oss avslutter denne, så har jeg lyst til at du skal ta det siste diktet.
3: Ja, det er jeg glad for du sier det, fordi at det biter på en måte det første i halen.
2: Det gjør det virkelig.
3: Ja.
2: Nå, du får lov til det, sa.
3: Ok, det heter slutten. Nå går det mot slutten, slutten på alt som var. Slutten på tanker, ord og gjerninger og følelsene du bar. Nå har gresset fra første dikt visnet, det grønne løvet fra i fjor har falt av. Den spreke unge mannen støttes av en stav, så går det mot en ny start i evighetens kretsløp.
2: Det behøver faktisk ingen forklaring.
3: Nei.
2: Gjør ikke det.
3: Mm.
2: Før oss avslutta, kan folk få tak i boken din?
3: Ja, altså, jeg har jo et lite lager jeg da, men hvilken som helst bokhandel har, enten har den inne eller kan bestille den. Så det ikke noe problem. Så, også, men jeg har litt lyst til å si også det at her er noen dikt på nynorsk. Ja. Og det er rent sånn språklig, tenker jeg. Så jeg er veldig glad i nynorsk, men det er jo bokmål som er min bakgrunn. Men noen dikt fant jeg ut at dette passer bedre på nynorsk. Det som heter Haust, for eksempel, kan du sjekke ut der. Det prøvde jeg liksom i begge målfører, og fant ut at dette må være på nynorsk. Og så er det et par andre der, som, bare for å nevne det. Ja.
2: Spennende. Hva tid kommer nummer tre?
3: Det vet jeg ikke. Det kan godt være at jeg har jo masse liggende sånn både på mobil og i bok, noterer og sånn, men foreløpig så er det ikke noe rød tråd. Så, men det kan godt være at det kommer en nummer tre, det får vi se, men ikke noe stress. Altså.
2: I hvert fall, gratulerer med nummer to.
3: Jo, takk for det.

0: Det var Eric Clapton som spilte etter at Torkjell Sølvesnes og jeg hadde haft denne praten. Terje Teigen, hjertelig velkommen her til Radio Luster.
1: Tusen takk.
0: Det var noe utrolig trivelig at du tok deg tid til dette her.
1: Det er kjekt å bli invitert.
0: Vet du hva? Hvis jeg skal starte med det, at, kan ikke du ta og presentere det slik som du hadde ville gjort hvis du hadde vært på et jobbintervju, og så hadde du fått spørsmålet? Hvem er du, Terje?
1: Oi, da var rett på. Nei, jeg en etter hvert voksen kar. Født og oppvoksen på Indre Afslo. Og har brukt store deler av jobbkarrieren min her inne på NTP. Og så har jeg vært en tur i Oslo noen år og jobbet med synfiber. Og kom hjem igjen og var 8 år igjen på NTP. Og nå har jeg vært 7 år i Sogndal fotball. Det var liksom litt jobbkarriere. Ellers er jeg en kar som er glad i folk. Jeg er glad i musikk. Jeg er glad i det meste. Livets gleder. Så ja, jeg vet ikke hvor mer jeg skal utdype det. Jeg liker utfordringer. Jeg liker å være sosial. Jeg liker ikke å være alene. Jeg må alltid ha folk rundt meg. Så det er vel sånn i hovedtrekk sånn på stående fot. Det er egentlig det som kjennetegner meg da.
0: Du sluttet nå i Sogndal fotball, og du er ikke slik fotballfan så voldsomt. Kan ikke skryte til deg i hvert fall. Men jeg har sett at du har vært engasjert skikkelig. Hvordan er det føles nå når du har avsluttet forholdet der?
1: Ja, det er veldig rart, men samtidig så jeg er en person som er veldig engasjert i det meste jeg driver med. Når jeg først startet med noe, så blir jeg, altså, jeg er engasjert, jeg liker å være engasjert, da, både i jobb og privat og i samfunnet ellers, da. Det gjør jeg. Så, men det er klart, fotballen, nå er jeg her i 7 år, og det er noen mekanismer i fotballen som gjør at det kanskje ikke er en livstidsjobb, da. Når du styrer en periode så tror jeg det er godt å trekke oss litt tilbake og se verden litt utenifra igjen også, hvis du skjønner. Det er kanskje litt rart å si det, men det krever mye, og jeg elsker det for all del. Men jeg følte kanskje at tiden nå var kommet for å ta et steg tilbake og så finne på noe nytt da, og kanskje la andre ta over jobben min og utvikle det videre. Ikke minst for klubben trenger virkelig noen som har fulle batteri hele tiden, og da kjenner jeg litt på meg selv at skal jeg nå gå inn i en ny sesong, så må du være 110% motivert. Og jeg kjenner at nå var det på tide å gjøre noe annet.
0: Ja, men da din kanal da, så få nytte til din arbeidskapasitet. Kan du ikke si hva du skal fortsette med nå?
1: Nei, det kan jeg si. Jeg er jo som sagt lustring da. Jeg er jo født og oppvoksen her inne, og jeg er jo så gammel at jeg husker at dette senteret her ble åpnet. Og da er det begynt å bli noen år siden. Jeg husker så vidt, og jeg var ikke så gammel kar, men i alle fall så tek jeg turen inn til Gaupene. Og blir å se i gangene her, på dette bygget her. Faktisk i lagmann, det er Olioni, og på senteret da. Det var Kai Kvalsund som hatt den jobben tidligere, som for øvrig gjort en kjempejobb, så jeg skal prøve å ta litt videre derifra. Ja.
0: Så du skal altså begynne å trekke rundt her på senteret, som en slags senterleier?
1: Stemmer.
0: Ok. Det skal bli spennende å se hva du har tenkt å gjøre da. Har du alt begynt å tenke noen store tanker?
1: Nei,

0: Jeg har ikke tenkt så mye på det, fordi at for det første så jeg veldig tro mot den jobben jeg har per i dag, og den krever, kommer til å kreve ganske mye ut sesongen. Det gjør det. Sånn at, men det er klart, innimellom så, jeg er jo i rand av og til med mor med å handle litt, og jeg gjør nok noen tanker. Men de gjør ikke tenker for mye, tror jeg, før du har vært og observert en periode og sett egentlig, for ofte du, du danner deg et bilde av hvordan du tror ting er, men så kommer du i gang, så er det kanskje ikke sånn det er likevel. Så jeg tror det viktigste nå å avslutte med verdighet der i den jobben jeg har per i dag, til 1. desember. Og så begynner jeg her, og så rusler jeg litt rundt og blir kjent med folk, lytter ut litt, observerer en god periode, før du eventuelt teker noen, iverksett noen tanker og ideer og hvordan du har lyst til at ting skal være. Det er i hvert fall det som er planen da, i utgangspunktet. Så får han se om det er det som er fasit om en stund.
1: du startet med å si at du var glad i folk og at du ikke likte å være anslegg. Dette med å være sendt til deg, det var jo midt i blinken da.
0: Ja, jeg tenker at nå rekker jeg med at jeg får ikke tid å gå rundt og drikke kaffe med alle kundene hver dag, men det er nok en del av jobben også. Det er jo at folk kommer inn her og bruker tiden sin her på pyramiden, både som en samlingsplass og som et handelssenter. Det er utrolig viktig. Det er, hva skal jeg si, kanskje det kommer inn folk her som finner pyramiden som en plass å finne selskapet sitt på, til og med. Sant? At, og de er viktige, og så er det også viktige de som kommer inn her for å handle mat og reise på sporten og favn og like og apotek og pol, ikke minst. Så det blir spennende å observere hvordan mønsteret til folk er da, med tanke på hvorfor kommer de på pyramiden, og hva kan vi gjøre med pyramiden for at det blir en enda bedre plass å være. Det er jo det som trigger meg litt da. Så, men jeg kan ikke si det per nå, for jeg vet for lite, men da håper jeg at jeg får litt mer kunnskap om når du har fått våre litt, observert litt, snakket med folk og ja, lyttet ikke minst da.
1: Har du jobbet med kjøp og salg før?
0: Det er stort sett det jeg har drevet i hele mitt liv. Så det, å bygge merkevare og ja, det er det jeg elsker å drive med egentlig.
1: Hvis du ikke hadde sett deg ved et samlebånd og sier at nå skal du gjøre denne bevegelsen der showen har du time hver dag?
0: Nei, jeg må si det at alle ære til de som gjør det, og de, alle jobber er viktige i dette landet, definitivt, uansett. Men der er ikke meg per nå.
1: Nei, ser det heller ikke for meg. Men du, dette skal bli spennende å se når det da ligger utover vinteren, hva som skjer her når du hopper og spretter rundt her. Men nå, over til et helt annet tema. Nemlig musikk.
0: Ja,
1: musikk. Du er jo en musiker i tillegg.
0: Ja, det er jo noe jeg har drevet med siden jeg var liten, veldig liten. Jeg ser jo faktisk bilder fra hjemmefra der jeg ser tilbake orgelet nesten så jeg ikke jukser da. Og det er litt artig da. Så musikk har nok vært en stor del av livet mitt. Det må alltid være musikk på, stort sett. Om jeg kommer ned i lørdagsmorgen til tomme stover og kaffe, så er det på med musikk med en gang, egentlig. Og det er det i bilen, og ja, jeg øver alt, egentlig.
1: Hva slags musikk er det du hører på selv?
0: Nei, det er utrolig varierende. Det kommer helt an på settingen. I hvordan jeg kan faktisk, hvis jeg er på en kjekke grillfest og ute og det er sol og shorts og noe godt i glaset, så tåler jeg både svenstopper og toradar og alt mulig også. Men det er kanskje ikke det jeg lytter til. Hvis jeg sitter alene, så går det nok litt mer over i rock, norsk rock helst da. Litt, jeg er jo veldig raga rockersmann da, og så det gamle er det beste,

0: Det er så kjekt å prate med så mange fine folk.
1: Sant det.
0: Det er det. Mm. Enten det er på radioen eller det er ute i verden. Fine folk, det er så greit. Men du, har du hørt om Montessori?
1: Ja, men jeg har hørt det. Det har jo noe med utdanning å gjøre, og ikke akkurat, dette nåløye som alle må gjennom. De lager vel litt nåløye for hver enkelt, det ikke så?
0: Ja. Her på radioen så hadde oss for noen år siden, så hadde oss, ja, det flere unge folk som har vært inne med strukturer lengre tid. Og Tora Skarpen, hun var inne med oss på, var med som... assistent i studio et par ganger. Hun husker ikke selv en gang, men det er helt greit det. Søstrene var mye lenger. Hun var med et par års tid, tror jeg, i helt tidlig ungdommen, 13-14 år eller.
1: Litt flere år siden hun var her, da.
0: Ja, det er lenge siden.
1: Ja.
0: Da de var bare smått i seg.
1: Ja.
0: Men i hvert fall, og Tora, hun fikk fanget et veldig stort og greit intervju her for et par dager siden. Fordi at hun snuset dette der eller hun jobbet i dette systemet, så la oss høre på denne praten. Det er som har redigert det litt, og da er det litt ymse kvaliteten på redigeringen, det må jeg bare innrømme, men skikker jeg det, jeg skal lære meg
1: spennende, vet du.
0: Spennende. Og jeg skal lære meg å redigere meg, vet du.
1: Ja.
0: Folk må lære nye ting. Det er så greit,
1: ungdom i oppdrag, da må de lære hva det går ut på dette her.
0: Ja, det er
1: det. Sånn det er.
0: Ja, men la oss høre da.
2: Nå, Tora Skarpen, kan ikke du fortelle deg hvem du er? Du er jo det som de kaller for en utflytt lustring.
3: Ja, ja, jeg heter Tora, kommer fra Gaupne, og bor i Bergen. Jeg flyttet til Bergen rett etter videregående. Jeg startet på lærerutdanningen, ungdomsskole, utdanning, og har tatt fagene norsk, engelsk og kroppsøving, og skrev master i norsk. Og så når jeg var ferdig med utdanningen min, så startet jeg å jobbe på en ungdomsskole i Bergen. Og der jobber jeg igjen da. Jeg jobber der i litt over et år.
2: Så da er du altså vårt til like Bergensjente. Men hvem er du i slekt med her i Luther? Kan ikke du si det? Så folk får plassert deg.
3: Jo, nei, pappa min er Torbjørn Tuften, og mamma min er Anne-Mai Skarpen. Hun bor ikke i Luster lenger.
2: Nei, men da har vi fått noen som har fått plassert deg i relasjonene her i Luster, og det er viktig. Men jeg vet at du har begynt med videreutdanning. Fortell litt om det.
3: Ja, fordi jeg har ikke startet på en helt vanlig, ordinær, offentlig ungdomsskole. Jeg har startet på en Montessori-skole, som ligger på Brandstadion. Det kan jo ikke være litt greit å forklare hva er egentlig en Montessori-skole. For det er jo en skole som bygger på Montessori-pedagogikken. Og da er noe vi vektlegger på vår skole, da er jo barnets selvstendighet, og så den der medfødte nysgjerrigheten de har da. Og så er jo på en måte vår rolle som voksne, det er jo å veilede og tilrettelegge. Og så gir barnet rom for å på en måte prøve å feile. Så et sånt sitat som er ganske kjent fra Maria Montessori er jo: hjelp meg å gjøre det selv. Så jeg begynte jo der for et år siden, og så har jeg nå i høst startet på Montessori videreutdanning. Det er på USN, også Universitetet i Sørøst-Norge, og det er utenfor Tønsberg. Så nå er jo jeg i Tønsberg, litt her og der, og ha samlinger, sånn går fjerde, femte uke. Og lære mer om Montessori-pedagogikken.
2: Men det vesle i Bartum Montessori, det er jo at det er mye frihet, at ungene velger selv, både hva de skal studere, jobbe med, og på hvilken måte, orske ting. Det er jo ikke alle unge dette passer for.
3: Ja, det er jo nettopp et godt spørsmål, fordi som du sa, så er jo på en måte, har vi et miljø der barna har frihet til å påvirke valget av aktiviteter og tidsbruk store deler av dagen. Og så kommer jo dette her selvsagt med ansvar da. Så Montessori, Maria Montessori, som vi er inspirert av, hun mente jo da at et barn kun kan utvikles som menneske gjennom frihet og erfaringer. Så vi ønsker jo å gi barna og ungdommen frihet, men de skal jo ikke få mer frihet enn de er modne nok til å håndtere. Så vi må jo ha klare og tydelige rammer for dem, og de må få tett oppfølging av oss. Så en ting vi gjør er jo å ha jevnlige elevsamtale med eleverne en gang i uka. Snakke med deg, hva de holder på med, hvordan går det, hvilket mål har du fremover, og sånt. Så ja.
2: Nå har du jo litt erfaring fra den vanlige skolen, den offentlige skolen.
3: Mm.
2: Altså, hva som er største forskjellen da i det daglige?
3: Det er jo nesten alt. Det er jo for eksempel aldersblandet gruppe på en Montessori-skole. Også ikke det tradisjonelle klasserom, det er et mest åpent miljø. Også gjør ikke alle sammen det samme, sånn som det er på en vanlig skole. Så de holder på med sine prosjekt, så det er veldig gøy å se at i løpet av et skoleår så er det så mange ulike ting elevene holder på med. Som de brenner for, og som de engasjerer seg for. Mm.
2: Var det dette du tenkte at du skulle jobbe med da du gikk på universitetet?
3: Nei. Det var veldig tilfeldig at jeg havnet på Montessori-skole.
2: Okay.
3: Jeg bare så at det var en stillingsannonse, søkte, og så kom jeg på intervju, og var på en sånn observasjonsdag.
2: Ok, så du er nå på Montessori, og du tar videre utdanning i Montessori-pedagogikken. Hvor lenge skal du bruke på det?
3: Det er en videreutdanning som tar 2 år. Det er 60 studiepoeng, så det er deltidsstudium, samlingsbasert. Ja, 2 år tar det.
2: Ja, men da tar jeg også en ny prat når du er ferdig med videreutdanningen da.
3: Ja. Det kan vi ta.
2: Det er fint det. Da skal du ha så mange takk, Tora, for at du stakk inn. Men du, husker du ikke tid du var medarbeider i Radio Luster?
3: Har jeg vært medarbeider i Radio Luster?
2: Ja.
3: Nei, jeg husker ikke det.
2: Lykke til med utdanningen.
3: Tusen takk!

0: Och detta kallar de alltså musik till sig folkan.
1: Ja, no, no, no, no.
0: Nej, jag ska köra och spela taket för dig. Det är en ting som är säkert, och det är att kvar generation har sin musik som oss gamlingar faktiskt inte skönna.
1: Nej, det är ungdomsmusik, och det är ju därför det heter ungdomsmusik, yeah. För det är ungdomen sitt något uttrycker sig på.
0: Ja, och det är helt rätt. Det är nog många som håller på sin musik. Vi ser att dessa gamla rockarna för exempel som då stavade sig på scenen med rullator och stock och ja, de slutade aldrig att rocka, vet du. Inte sant, Steiner? Steiner tagit snedan, inte han. Mm. Han sitter ju bak till rummet sätter sig där, vet du, och däljer iväg.
1: Spiller
0: som
1: aldrig
0: till slutet på det här.
1: Nej.
0: Men nu ska oss ha det sista långa inslaget i kväll, och det är med Anette, politiker. Som regel så hör du kvar och röd när hon kommer med ett eller annat ljusråd till oss.
1: Och det blir inte idag.
0: Absolut inte. Nu har jag omsider fått tag i Anette Stega Gjerdes Nordberg. Och du, Anette, idag ska du ikke få svare på et eneste jusspørsmål? Noe som sikkert forundrer deg, fordi at du er jo vår jussekspert her i Radio Luster. Men nå tar jeg oss rett og slett en liten oppsummering på etter valg og hva nå. Første spørsmålet mitt er, det er kanskje ikke helt forberedt på det, men hva skuffa er du over at du ikke kom inn på tinget?
2: Du, da er det mange som har spurt meg om, så det er jo fint at Radio Luster spør om det, så vi kan få avklart det. Altså, vi kan jo lese meningsmålinger med som alle andre. Sånn at da at dette gikk som det gikk, i forhold til min plass, da var sånn som det så ut helt på slutten, på en måte da vi kunne rekna med. Sånn at jeg var nok ikke sånn kjempeoverrasket, tok det med fatning, og det som ble på en måte alt overskyggende for meg, da var jo det kjempegode valgresultatet, som var nok en par 3% bedre enn jeg hadde tenkt, sånn for Sogn og Fjordane sin del, og tippet på forhånd. Og for Luster sin del så var det jo et eventyr. Så da på en måte fikk all plass helt seriøst inni meg. Så dette her tek jeg med fatning, og jeg må si, etter den valgkampen vi har hatt, så ser jeg bare muligheter. Og jeg har fått altså møtt så mange kjekke folk, fra hele Sogn og Fjordane, fått mange nye venner, folk jeg ikke har kjent før, og fått altså et sånt nettverk i denne prosessen her, så jeg er helt seriøst ikke skuffet i hele tatt. Jeg ser bare på alt vi har oppnådd og alt vi har fått til, og det er jeg vanvittig stolt over å ha fått vært med på.
0: Da fikk oss avklare dette, og det var jo veldig kjekt. Og da det neste, hva er ambisjonene dine fremover, skikk politisk?
2: Det er også mange som spør om. For når jeg kom hjem til Luster etter valgvaken, så begynte jo folk med en gang å spørre om kommunevalg og hva jeg skulle gjøre videre. Og jeg må si, for min del, blir jeg bedt om å stille opp igjennom 4 år, så tror jeg at jeg kommer til å takke ja. Selv om det var mye jobb og mye styr og kaos, og masse arrangement og ting jeg skulle være med på. Men det er klart, vi har et kommunevalg å vinne om 2 år, det er ikke tvil om, og vi har jo med dette valget fått en flying start. Jeg tenker at folk i Sogn har vist at de ønsker mer fellesskap, mer sosialdemokrati, og ikke minst har fått en tale for Luster. Så vi har ambisjoner, ja, ikke minst at vi skal vinne valget om 2 år, det er ikke tvil om. Så den jobben starter nå.
0: Ja, bare for å presisere det da, så er du da medlem i Arbeiderpartiet. Ja. Det må si, det er ikke alle kanskje som kjenner det, som sitter så da fast avklart det. Ja. Du er Arbeiderpartiet. Mm. En av de tingene som folk kanskje lurer på, det er alle disse EU-direktivene. Mm. Jeg selv må lure på, altså, oss tar jo innover oss og fatter vedtak om at vi skal fly det, og det er direktivet. Det siste jeg så nå, det var at utslippene til bilene diesel- og bensinprisene neste år kommer til å hamne opp i like tall som oss aldri har sett før. Hva er det Norge driver på med?
2: Ja, dette er jo et stort og komplekst spørsmål. Og i forhold til det med drivstoffpriser, så kan jeg jo bare si meg en gang at i Norge så har det jo vært enighet om det en ønsker å gjøre for at det er subsidier opp mot elbil, for eksempel. Sånn at den skal klare både å kutte utslipp, som vi har internasjonale forpliktelser om at vi skal gjøre, og at folk skal ha råd til og lyst til å kjøpe seg en elbil. Sånn at det har vært mye snakk om formuesskatt i valgkampen, har vært stipulert en kostnad på 35 milliarder. Men elbilsubsidiene, alt den har gjort for elbiler, har jo legget størrelsesorden 50 milliarder i året. Sånn at det har vært unison enighet om at den skal på en måte komme de norske bilisterne i møte på det. Da. Og det har vært gjort, og det har fungert. Sånn at, men det med EU-direktiv er jo en mye større debatt. Det er mye tro og tvil, er min erfaring i EU-debatten. Jeg var jo på landsmøte i vår og satt i landsmøtesalen når Arbeiderpartiet tok et soleklart standpunkt om at vi kommer ikke til å hegne om noe annet nå enn EØS-avtalen. Da med ny EU-debatt, ny EU-avstemning, at Arbeiderpartiet står for det er rett og slett rene konspirasjoner. For da har jeg selv vært med på landsmøter, det er ikke aktuelt. Men når det gjelder EU-direktivet, altså EØS-avtalen gjør jo til at vi har noen forpliktelser, og mange EU-direktiv ligger jo i kø i forhold til som burde ha vært vedtatt hvis vi skulle følt den avtalen til punkt og prikke. Og så velger en å ta inn noen direktiv, og så er det andre som ikke blir tatt inn. Og det som har vært viktig for oss og mitt parti er jo at det vi trenger nå, det er jo først og fremst ro i den kaotiske situasjonen som vi lever i verdenssamfunnet. Det med alenegang, som en del land tekket ordet for, det har jeg absolutt ingen tro på i hele tatt. Det er ikke det vi trenger mer av. Vi trenger å hegne om de internasjonale forpliktelsene vi har, og der er EØS-avtalen en hjørnestein. Og det er jo også de for at det større har sagt at det er en av tre ting som ligger helt fast, uansett hvem man skal samarbeide med. Det blir ikke kompromisser på i hele tatt. Og jeg må si at det skremmer meg, sånn som jeg så nå under covid, sant? Hadde ikke vi hatt det forholdet som vi har til svenskene, så hadde vi vært langt bak i vaksinekøen. Sant? Vi klarer ikke å løse alle problemer selv. Vi er helt avhengig av internasjonalt samarbeid. Så det er en balans i dette her, og jeg tror at det viktigste vi kan gjøre, både i forhold til sikkerheten vår, i forhold til å skaffe de varene som vi trenger, og ikke minst få ut det vi produserer, så er EØS-avtalen en hjørnestein. Så de som snakker om, og det finnes jo også partier i Sogn og Fjordane som snakker helt på alvor om at den skal reforhandles. Det er bare tull. Og tiden vi er inne i nå, den krever oss at vi må holde hovedet kaldt og slå ring om de tingene som faktisk ligger fast i det norske samfunnet, og EØS-avtalen er en av dem. Og det er klart når jeg nå skal inn i en sykehusstrid i forhold til Lærdal sykehus, for eksempel, og 50 arbeidsplasser der, hvis EØS-avtalen er i spill, så snakker vi om et helt annet tal arbeidsplasser enn 50. Og da kan vi jo bare se til vår egen kommune. Vi har 180 arbeidsplasser på nedsiden av vegen her. Avery Dennison, som driver stort med eksport. Og alle de eksportarbeidsplassene vi har i Sogn og Fjordane, de er i spill hvis en skal reforhandle EØS-avtalen. Så der sier jeg bare helt tydelig nei til. Og så må vi prøve å holde konspirasjonene vekke. Når vi skal diskutere EU og EU-direktiv, jeg har vært heldig som har fått brukt tid i min utdanning til å studere EU og EØS-rett. Jeg var jo en soleklar nei-tilhenger frem til jeg kom på jussen og hadde da faget. Og da så jeg jo at vi er jo i et demokratisk underskott, som det heter, i forhold til å få lov å være med og forhandle frem. Så jeg kom ikke over til ja, men jeg kom nok over til tvil og var veldig glad for at vi har EØS-avtalen å lene oss på. sånn at vi får, en, får komme inn i sitt, sitt indre marked. Så jeg tror at tiden vi krever nå, den krever at vi slår inn om de forpliktelsene vi har, og da er EØS-avtalen helt avhengig for meg.
0: Har du fyrt meg litt på hva som blir konsekvensen til Trump sin tollpolitikk nå, der EU har fått forhandlet fram EU-avtalen, og Norge kanskje da blir stående utom? Hva skjer da med varene og tjenestene som oss har her?
2: Ja, det er en kjempealvorlig situasjon. Og den, den jobben har jo regjeringen stått knallhardt på og prøvet å få oss inn under EU i forhold til det. Og da kan vi på en måte ikke bli overrasket over at vi får beskjed om at nei, det er faktisk ikke en del av EU. Vi kan ikke forvente å bare være en del av fordelen og slippe å ta ulempene heller. Så det er fremdeles en situasjon som pågår, og, og det er veldig alvorlig, og jeg vet at regjeringen gjør alt den kan for å, at vi skal komme best mulig ut av det. Men det er tøft.
0: Ja, det å være politiker i denne her situasjonen som er i verden nå, det er ikke bare bare. Du har sterke og garne leiere rundt omkring som bare styrer på etter innfallsmetoden, kan det virke som. Hvordan er det å være lokalpolitiker i dette, og samtidig som du har synet ut i den store verden?
2: Ja, altså det jeg tror i hvert fall at vi som lokalpolitikere bør gjøre, og som vi har gjort historisk sett i Luster, det er jo å sikre at de tingene som er viktige for våre innbyggere er forankret. Sånn at når det nå kommer ut i media, at en truer med for eksempel å gå ut av Helse Førde og gå over til Helse Bergen, så ser vi at det er en del innbyggere i Luster som blir redda da, fordi at en, en kjenner kartet, og en vet at jeg skal ta oss til Bergen, og da blir avstanden til sykehus lenger. Sånn at det ligger på oss som driver i lokalpolitikken helt ned på gulvet, og sikrer at de signaler som Luster sender er forankret i befolkningen vår. Og da, da ligger på oss alle, og ikke minst toppledningen i kommunen. Også. Så det må vi ha med oss. Det er viktig.
0: Ja, da, da jeg så at det var trussel om å gå over til et annet helseforetak, var det forankret? Eller var det slik som kom i kampens hete?
2: Eida, jeg vet ikke hvem det eventuelt var forankret med. Jeg har ikke vært med i den diskusjonen, og jeg kjenner heller ikke til at noen i mitt parti har vært med i den diskusjonen der. Jeg tror det er veldig viktig nå at ikke vi som er veldig redde for situasjonen rundt Lærdalssykehus, er veldig opptekne av både å bevare tilbudet der og arbeidsplassene, at ikke vi bidrager til en sånn polarisering mellom Førde og Lærdal. De debattene vi har hatt før, det har ikke hjulpet befolkningen vår, mener jeg. Vi er mange i Sogn og Fjordane som er helt avhengig av tilbudet våre i Førde, som ikke kommer til å havne på Lærdal, men som må forholde oss til Førde sentralsykehus. Og de oppgraderingene som er gjort, som nå er noe av grunnen til at dette her har blitt en vanskelig økonomisk situasjon, var nødvendig å gjøre. Så vi som er lokalpolitikere, vi må også trekke pusten, og så må vi passe på at vi snakker med ei stemme, for ellers så tror jeg det blir... kan bli en uklar og vanskelig situasjon for våre innbyggere, at mange blir usikre, rett og slett. Så det ligger på oss lokalt her.
0: Men hva ser en for seg nå da, at Lærdal sykehus da kan miste noen funksjoner? Er det da, kan det være et signal at nå blir Lærdal nedlagt på ganske stort sikt?
2: Jeg tenker det er en veldig alvorlig situasjon, og det er slett ikke noe som i hvert fall jeg ønsker, mitt parti lokalt ønsker. Og det vi kan love er jo at vi jobber dag og natt for å forhindre at det ikke skal skje. Og bruker de kanalene vi kan. Senest i år så var jeg i kvinnenettverksmøte med helseministeren, der det blir på en måte teket opp hvordan en skal jobbe og satse på kvinnehelse fremover, sant? Så en har store utfordringer, problemer med å løse nasjonalt. Men jeg er helt tydelig på at det som foreslått i forhold til Lærdal nå, da kan ikke jeg stille meg bak. Jeg mener det vil bli et dårligere tilbud, både for pasientene våre og for arbeidstakerne våre her i Indre Sogn. Så vi jobber alt vi kan for å prøve å snu det som foreslått.
0: Og nå skal jeg strekke pusten litt, komme litt ned på jordet, fordi nå det store fete overskrifter i alle aviser på hva galt det går med verden. Det store fete overskrifter hva galt det går i Sogn, i Luster. Det mye krisemaksimering, men nå snu det litt. Hva det som bra her i dag?
2: Ja, nå spør du jo meg virkelig om på en måte det som var min hjertesak i valgkampen, så takk for det, Meiren. Jeg har vært opptaken av å si at vi som skal bli innvalgt fra området her, vi nødde til å klare å synliggjøre hvor viktig det at vi har innbyggere i området våre her, og at flere velger å bli, og at flere unge velger å flytte hjem igjen. Og jeg tror, eller jeg føler i hvert fall, at de fleste av de tingene som jeg drev med når jeg bodde i Bergen for eksempel, eller når jeg bodde i Førde, de kan jeg fremdeles drive med Luster. Og jeg har jo valgt å bosette meg her, og lever jo midt i et femminutterssamfunn, der du har skoler og barnehager, toppkvalitet, du har helsesenter, du har butikker, du har møteplasser på pyramiden og på fotballbaner, og du har Luster trening og Luster bade. Og du har jo verdens fineste natur rett på dørstokken her. Så det jo det som så utrolig bra med Indre Sogn, og Sogn generelt, for det jo fullt i sånne femminutterssamfunn overalt. Goppen bare ett av veldig mange eksempler på det. Så det jo det vi må fokusere på. Det jo det vi må, som må gjøre til at folk velger å komme hjem. For vi trenger alle som kan bo her, skal vi få gjort oppgaven vår i fremtiden. Så det veldig bra. Vi har det godt.
0: Du litt like lustra ambassadør, kan du kalle det det?
2: Ja, det jo verdens letteste rolle å ha, å være lustra ambassadør. Jeg jo født og oppvoksen her, og utrolig stolt over alt vi får til her i Luster. Og veldig glad i å fremsnakke det. Og det gjør jeg, det må folk tro på, det fremsnakker jeg uansett hvor jeg og møter folk som ikke har tatt steg om å flytte hjem. Da henger på som en klegg, så det kan folk være helt sikre på. Så det en utrolig lett rolle å ha, det det. Ja.
0: Altså, ikke avslutningsvis, da, bare for å få ting på plass. Du stiller et valg i neste kommunestyreperiode.
2: Ja, det må jo skje noe helt spesielt hvis ikke jeg skal stille til valget da. Jeg klarer jo ikke å trekke meg ut av kommunepolitikken i Luster. Jeg har prøvd flere ganger, men jeg får det ikke til. Og så får partiet bestemme hvordan den kabalen blir. Vi har en utrolig flink gruppeleier i Jogun Beate Thorsen-Slefsdal i dag. Vi har en veldig flott kommunestyregruppe som veldig kjekt å være en del av. Utrolig mye latter på de gruppemøtene, så jeg håper at vi går videre med mannskapet, og at jeg får lov å være en del av det. Ja.
0: Og så har oss da neste periode der du kan springe høyt og lågt og være like stortingsrepresentant, kanskje. Det fremdeles fristende da, om 4 år?
2: Ja, så jeg jo bare 38 år, så jeg tenker jo at jeg har jo hele livet framfor meg. Nå skal jeg ha første runden på Stortinget nå i desember. Skal møte nesten i hele desember måned på tinget. Så da får du jo se da, Meiren, om det like gøy som jeg mener jeg husker at det var.
0: Hva skal du gjøre på tinget?
2: Ja, det mye som skal vedtakes i desember har jeg hørt. Jeg har ikke vært med på det før, men jeg hører det høyt tempo når det nærmer seg jul. Og jeg skal være der helt til den 22. desember, så jeg rekner med at jeg skal få med meg alt som spennende da, i innspurten.
0: Hvem som skal boke julekake, kan du ikke ha da?
2: Du, den vitsen har jo mannen min allerede spilt, at jeg må gjøre alt klart før jeg reiser den fjerde. Men altså, jeg så utrolig glad i jul. Jeg jo født julafta, ikke sant? Så det jo, det fremdeles smak av barndommens jul i alt jeg gjør. Så jeg begynner gjerne i november, altså. Da blir rekordtidlig oppstart. Folk kan bare følge med. juletreet kommer til å komme opp lenge før desember måned i mitt hus i Bukti. Jeg skal sette deg glaset så alle kan bli inspirert til å få opp sitt eget.
3: Anette, det trivelig å ha det her på denne samtalen enn bare jussen, men neste gang, da blir det jussprat.
2: Ja, da blir det bra. Da ser jeg frem til.
3: Takk for praten.
2: Takk for meg.
4: Wondering aloud how we feel today. Last night at the sunset.

Og da er vi kommet til enden på denne sløyfa med utvalgte deler av sendingen som har gått på luft i hver fredag denne høsten, vinteren og våren som ligger bak oss.

0: Så derfor er det det haster så voldsomt når dette skjer. Og nå vet jeg ikke hva lytteren har sagt, men noen de opplever at de i tiden før dette skjer, så ser de økende mengder med sånne flytende flåge eller kodden i synet. Hvis du merker at det øker veldig, så gå til legen. Det kan være i dagene før dette skjer.
1: Mm-hmm.
0: Rett før netthinna løsner skikkelig, når hun begynner å løsne, så er det en del som ser lysglimt.
1: Ja.
0: Så oppdager du at du ser lysglimt, og da varer mer enn et lite sekund, og liksom over noen minutter så, da skal du definitivt vurdere å ta deg en tur på legevakten, for det handler om timer når dette skjer.
1: Ja, det var akkurat det som velkommende nevnte, at det var svært viktig å komme seg fort til behandling.
0: For alle må behandles, alle som får netthinneløsning, må behandles hos øyekirurg på sykehuset. Og jo fortere du kommer deg til øyeavdelingen, jo bedre er sjansen for at du ikke møster synet.
1: Mm-hmm.
0: Men vi kan snakke litt om hvorfor dette skjer. Det skjer hos 1 av 10.000 i året. Sånn at statistisk sett så skjer det hos en lystring annet år. Og så er det sånn at du vil høre det fra flere, for det er flere som har hatt det, vet du, sant? Det samler seg opp sånn at når du kommer til 85-årsalderen, da har 3% av oss hatt dette allerede.
1: Mm-hmm.
0: Så det er hyppigere med alderen hos de eldste, det er litt hyppigere hos menn enn hos damer, og så har du da disse årsakene, de kan vi dele inn i tre, da, så kan vi snakke litt om hva som rammer hvem. Men det første er jo hvis det kommer en sprekk i netthinna bak, sånn at væske fra glasslegeme som fyller øynene, da, vi kaller den geléen med den fuktige gjennomsiktige geléen som ligger midt i øynene, den kaller vi for glasslegeme. Blir det en rift i netthinna på grunn av alder, eller fordi du som ung får en harde ball i øynene, sant? En fotball eller en tennisball er typisk, då kan väska komma in under och då kan du se för dig nett så i en baderumstapet eller på ett malingslag blir det hål och fukt får komma in förbi då jobbar det och då börjar lösna ting ifrån så här. Så då kan föra att nett in och lösna där är en grund. Så har du visst att börja pippla väska bak nett in och enten vet det är betändelser där eller du kan få kreftforandringer der, og da begynner å være irritert og væske, da kan rett og slett netthinna og begynne å løsne av. Og hvis det først begynner å løsne, da øker det på det, derfor det begynner å haste da.
1: Ja.
0: Og den siste og tredje gruppe årsaker til at dette skjer, da er når glaslegemet eller glaskroppen inni øynene begynner å trekke på netthinna. Og da kan skje, hvis du for eksempel har arr i øynene, litt typikere hos de som er operert, enten du er operert på grå stær eller andre øyeoperasjoner, da kan det være arder som gjør at netthinna kan bli trekt av, og da skjer hyppigere hos de som har litt lengre avstand, litt lengre diameter inn i øyeeplene, det er de som er nærsynte. Så har du mer enn 5, minus 5 på brillene dine for nærsynthet, så er du i en gruppe som har kanskje så mye som 4 ganger så stor sjanse til å få nappa dette. Og så er det noen medisiner som øker sjansen. Det kan vi snakke om, og da her vil jo kanskje noen av herrene som hører på, som har passert en viss alder, ha grunn til å spisse ørene. For den medisingruppen som er med å øke sjansen litt her, da er Viagra og den typen medisiner. Så der lyten gjør seg en avveging om før og mot, men sjansen er jo ikke så voldsomt stor da, men det er litt hyppigere hos de som bruker mye Viagra, da er det litt større sjanse for det til nærmest.
1: Ja, dette var ikke så enkelt for noen da, Jevna.
0: Nei.
1: Ja, det er veldig mye syn og noe annet.
0: Ja, det blir jo, får ta den diskusjonen.
1: Ja.
0: Neida, men det gjelder vel som er så mye annet at hvis du bruker medisin med vet, og gjerne ikke hver eneste dag, så er ikke sjansen så stor for at det skal badle på seg. Så det er litt hyppigere hos de som har sukkersjuka og noen sånne sjukdommer, noen syndromer som heter Marfan-syndrom og litt kjeldere, så det finnes noen tilstander som øker sjansen, men da vil legen din kunne fortelle det.
1: Ja, og så nevnte du også det med de som hadde tekke grå stær, da kommer litt i den zonen.
0: Litt høyere risiko.
1: Ja.
0: Det som gir den aller høyeste risikoen for å få det, jo at du har hatt det før. Hvis du har hatt det på ett øye, så er det ikke lenger 1 på 10 000 sjanse. Da er det 10-20% sjanse for at du får det på det andre øye. Så da er kanskje den aller høyeste risikogruppen de som har hatt det før.
1: Ja. Men det er ikke noe som går over på noen måte hos seg selv, for se, hvis du får disse lysglimt i rumpetrollen som du ser da,
0: ja.
1: så kan du ikke si at det, da, nei, da må noe skje, det er ikke så at du venter en stund og så går dette over. Dette går ikke over.
0: Det går ikke over, ja. Det blir bare verre, og skaden blir permanent hvis du venter for lenge. Så kom deg til legen med en gang. Det mye bedre at du går til legen og får beskjed om at det var noe annet og ikke farligt, enn at du venter for lenge. Du har en sjanse til å berge synet. Og så det da at synet forsvinner ikke på øynene tvert. Da det noe annet, da det en blodpropp i øynene. Så da begynner en kant, og skarpsynet da forsvinner ikke før det skrelt seg ned til synsflekken i midten. Så du har litt tid på deg, men det viktigste at du reagerer tvert og søker hjelp, og da vil 90% av operasjonene være vellykket hvis du kommer inn rimelig tid.
1: Ja, men det høres for lovende ut, va?
0: Ja, det gjør det, ja. Men venter du for lenge, da er det ikke vits i å operere deg. Hvis disse cellene ikke har fått blod på så lenge at de er rett og slett døde, da er det ingenting å gjøre. Og da går du med et grått felt på synet, der så det løsner, og ofte så vil hele netthinnen løsne til slutt.
1: Men du får det på ett øye, du får det ikke på begge øyeblikter, eller hva er det?
0: Nei, nå skal jeg ikke utelukke at du kan være superuheldig og få det på begge øyne. La oss si at du har fått en kjempetrøkk, og dette har vi snakket om en skade for eksempel, eller noe sånt, men det vil være helt uhyre sjeldent. Det dominerende, da er naturligvis at det skjer på en side.
1: Ja.
0: Så jeg tror du skal, hvis du skal bo deg på dette, så skal du bo deg på at det skjer noe på en side og ta affære da. Og så det jo et problem da, sant? Du har egentlig ikke lov å kjøre bil selv, hvis det begynte å skje, så på et øye synet er dårlig på et øye brått sånn, så må du i en drosje eller få noen til å kjøre deg til legevakten. Og så er det ganske raskt for legen på legevakten å få en mistanke. De kikker inn i øyet ditt, og ser de at refleksen i netthinnen er vekk i deler av netthinnen, så er det rett av gårde for det, for å få behandling så fort som mulig.
1: Ja, men da vil jeg noen spørre at, ja, altså, nå med siden av synet på ett øye, men det er jo mange som kjører bil med bare ett øye, og de klarer seg deg også, men hva er det etter av? Er du helt syklist hvis du har fått etter av, eller?
0: Nei,
1: kjøre på ett øye.
0: Ja, ikke til å begynne med. Nei. Der setter øyelegene en grense på hvor tid du liksom har ventet til dette. Sånn at de som for eksempel er fødde med syn på ett øye, eller møste synet på ett øye når de er unger, vil jo bare kunne ta sertifikatet på vanlig måte og kjøre med ett øye. Men det er oss som i utgangspunktet har to øye, og som brått mister synet på ett av de, vi får kjøreforbud i noen måneder før vi kan begynne å kjøre igjen.
1: Ja. Ja, du har vært inne på behandling, det er jo bare slik som blir utført, slik som du sier. Og du nevnte også om prognosen, til prognoser til å bli bra, det var jo voldsomt høyere med 95%.
0: Ja, 90% veldig, ja. Men kanskje jeg kan få si litt om førstehjelp og hva du kan gjøre nettopp hjemme. For det er klart at du skal helst, når dette er begynt å skje og du er på vei til legen, skal du helst ligge. For tyngdekraften skal ikke få være med å skrelle ned mer av netthinnen ifra bakveggen. Så legg deg ned, og når du kommer til legen så kan de faktisk få finne på at du skal ligge på en av sidene, sånn at den siden i ferd med å løsne blir liggende ned. Men legg deg, så ikke tyngdekraften bidrager. En augelapp på da øynene som er rammet kan være med å hjelpe deg. Og så handler det om rask transport.
1: Ja, så det er ikke sikkert du skal kjøre til doktoren selv heller.
0: Nei, da kan du i utgangspunktet ikke. Nei. Og hva skal du gjøre hvis det fortsetter å utvikle seg når du sitter i bilen ned fra Jostedalen og ligger i jevn fart? Det er skummelt. Så da, ikke er det lov, og ikke er det tilrådeligt rent sikkerhetsmessig og helsemessig heller. Så ring etter hjelp.
1: Tryggest å ligge i baksetet og kjøring i kjøret.
0: Ja, du vet, jeg vil i hvert fall lagt setet godt bakover, men du vet, hvis du merker at synet begynner å forsvinne og kommer lysglimt, så skal du heller ikke kvide deg for å ringe 113 og få deg en ambulanse som kan transportere deg liggende. Dette er et medisinsk nødtilfelle helt på linje med et hjerteinfarkt, så ikke kvide deg for å be om hjelp.
1: Nei, det tror jeg var bedre da, litt med å legge seg i baksetet. Det tror jeg vi satser på 113.
0: Ja, jeg vil i hvert fall ikke gå god for baksetetransport med kone som gjerne synes at dette litt skummelt, og så skal nedover på natt og med hjorten stående i veikanten. Jeg tror gjerne han ringer til hjelp at det bedre.
1: Det gjør meg, du hadde bedre råd på det. Ja, men nå har vi vært i veien gjennom mye her, og utgangspunktet det var jo det at dette var noe så hastet, og det har vel du understreket på en god måte nå.
0: Ja.
1: Så de som da ser lysglimt og rumpetroll og alt som ikke skal være i øynene, de vet hva de har å gjøre.
0: Ja da, og så er det akkurat det at det er ikke så uvanlig å se sånne fnugg i synet, det er, så da trenger du ikke å ringe 113 og få helikopter for, men det er når det brått blir mer, og når lysglimt kommer i tillegg, og når det eventuelt da begynner å bli en liten skugge i synsfeltet, da skal du trykke på den store røde knappen.
1: Akkurat. Ja. Men det var siste ord i denne her doktorpraten. Så da sier jeg takk for denne gangen, og så snakkes vi om en annen sak senere.
0: Takk skal du ha.

0: Det var han Jan Werner, ja. Og da fikk Amerika oppskrift i hva det skulle gjøre i tilfelle det fikk så rompetrollet inn på øynene. De var ikke til å vente, ikke til dagen etterpå. Nå skal vi ha en liten referanse til forrige sending. Det hendte nå at vi dukket opp et eller annet i tankene når vi hører eller ser noe. Så vi gir ordet til Astrid Marie Forsøy. Da vil jeg si velkommen i studio til Radio Røstet til Astrid Marie Forsøy.
1: Takk for det.
0: Ja. Og det som gjør at du kommer nå, det en litt oppfølging fra siste sendingen på Radio Luster, da han Tor Arne Gjelle fortalte om reisa til disse engelske soldaterne, så skulle de bevege seg fra Gudbrandsdalen og hitover, og komme seg til kysten og komme seg hjemme, og det var ikke bare bare. Og en plass på reiseruta, den stoppet, det var i Vigdalen. Og da var det at når du hører det, så skjedde det noe. Det får du fortelle selv.
1: Ja. Det var tidlig en morgen, midten i mai, ikke langt ifra den søvkjende. Jeg stod opp og merket at det var noe som ikke var som vanlig i huset vårt. Og det første jeg fikk veta, var at han far sa det til meg, du Astrid, i dag går du ikke inn i stovet. Og det trigget meg, for var det noe jeg var, så var det at jeg var nysgjerrig. Og jeg var fryktelig nysgjerrig, hva i alle dager var det som var i stovet så jeg ikke skulle forslå. Så det gikk ikke bedre, men jeg gløtta litt på kammerstøring og kikket inn. Og da synet så meg, syntes jeg før meg da, da har alltid følt meg. Husk på, jeg var ikke mer enn 4 år. Før innen stovet så var det hett, brann i åpen, og på et, liksom et spjelder opp under taket rundt åpen hengde kolossalt mye kle. Og på gulvet lå det strøtt til halvnakne mannfolk. Noe som jeg ikke hadde sett før. Så da glimtet fikk jeg med meg, og ikke noe mer. Det var ikke hjelp å spørre. Men når jeg løy litt ut på dagen, så hadde de lagt noe kle ut på et svaberg rett over tunet vårt, utenpå kle, så var søkk blaute. Og det skulle ligge der, og da for sol i kjeien, og det var fint vær, og det skulle turkes mest mulig. Og da var det at jeg og oppistavungarden, særlig han Ola, altså han og jeg var omtrent like gamle, så fikk jeg oppdrag til å passe jetten, så ikke de skulle reise med kleden. Og vi rustet oss ut med hver sin store lurk, staur. Og i geiteflokken var det en hvite bukk, kanskje litt olmen. Og den bukken han fikk juling, for da var selvsagt Hitler. De andre visste ikke at vi visste at det var noe som hette Hitler. Så små gryter har også øyre. Så det er da jeg husker.
0: Ja.
1: Jeg har fått fortalt mye i etterkant, men de to glimt i dag, de har opplevd selv.
0: Ja.
1: Ja.
0: Og det at de la kleden ut på så og ikke hengde deg opp i hes, det hadde vel en slags mening, det jo. De ville vel ikke signalisere så mye at det var
1: noe
0: ekstra på gang, da.
1: Ja.
0: Ja.
1: Så det var det jeg hadde å fortelle.
0: Ja. Nei, men dette var fint det, og det som skjer da, det at det hadde jo lyst til å komme nå inn i den moderende trenden, der at vi skal komme på innsiden av, og etter vanligvis så får du fortalt en historie fra utsida, slik som i boken, det fra utsida det forteller hvor dette var, men nå var vi plutselig på innsida. Og det er jo litt nytt det, at vi får fortelle det som virkelig skjedde, at det slik vi opplevde det. Så dette var litt artig og litt fint at du vokste på. Men, ja. Men det er slik det er, og slik er vi ute for noen kveld. Det er et eller annet som gjerne trigger oss litt, og så dukker det opp senere fra langt tilbake da vi plutselig opplever noe så. Nei, men da skal vi ikke takk. Dette var fint å flette det inn i det som vi hadde på sending i siste. Ja. Men du, når du først har radio lustet, så bør du nesten få med seg en plateønske. Er det noe du kunne tenkt å høre?
1: Det må nå være småguttenes nasjonalsang til Henrik Wergeland der også.
0: Ja, ja.
1: Vi er en nasjon det vi med. Ja. For da var vi virkelig, jeg og oppstod noen gang.
0: Akkurat. Ja, men det var helt treffende. Og jeg tror teknikeren vår er klar å finne den, så det skal gå med. Ja. Nei, men mange takk for at du delte disse tankene med oss.
1: Takk for meg.
0: Ja.

0: Og det som da står for tur, det del 2 av utvandringen, som Olav Grove og Peder Kjærvik hadde. Og de hadde en musikkønske, og det var Bjørnheimen, men den spilte vi etter første avdeling. Så den har vi brukt opp, så det som kommer etter dette her, det da Fjellfolk. Så synger Hvor tok du veg, så det kan jo være litt slående tekst i forhold til innholdet der. Så vær så god, Olav og Peder.
1: Det var det mange som kom etter, så liksom ikke var helt fornøyd mot det, som fant ut at jeg likevel ville hjem etter. Det var en del det jo.
2: Ja, vi vet jo det. For det er jo beskrevet at det var jo ikke alle som fant seg ikke godt til rette, og det var jo ikke, det var jo på en måte ikke bare. Og mange kom jo, mange, eller en del av de som kom at de hadde jo for så vidt greit seg godt, men det ville noe hjemme til løy. Så det, og vi har jo mange gare i Østerdal med mange som hadde vært i Amerika i både 10 og 20 år, og kanskje 30 år før de kom hjemme.
1: Nei, men det er jo noe med dette da, de saknar både fjell og folk og dalen, og det er jo noe med det.
2: Det er nok det. Vi leste opp et intervju som var med han Endre Berge, så er jeg fra GSA på 90-tallet, men det handler jo om hvordan han var født i Amerika, og så var faren heimatte til Norge da. Og han sier jo det at når han hadde vært heimatte, så da ble han så urolig, da ville han være liksom, da ville han være heimatte. Så
1: og enda han hadde å slege seg opp, så de var og
2: de hadde farm og de hadde dyr og. Han sier det i dette intervjuet. Han far resten tur hjem til Norge i 1914. Det var enda så vidt han vant seg øvete til Amerika at første verdenskrigen hadde brått ut. Etter denne turen var han helt umulig, ler Endre. Det var eneste som stod han i hovedet var for å reise til Jostedalen. Og mor var heller ikke så vanskelig å overtelje.
1: Nei.
2: Så det er ikke så.
1: Så det hjelpte ikke den materielle velstanden, det var noe.
2: Nei.
1: Men nå snakker man om farmere, men det var vel ikke alle som ble farmere. De kunne vel få vanlig arbeid og borte her. Eller hva var det?
3: Ja, det var mange som har titel som farmleibrer. Alt at de arbeidet rundt dem på garene. Og de arbeidet også det var mange også som arbeidet med husbygging og vegarbeid.
2: Og jernbane,
3: ikke minst.
1: Ja, jeg vet, jeg hadde en onkel, og han var mye i skogen til å begynne med.
2: Ja. Spesielt i Kanada.
1: Ja, ja.
2: Der var det voldsomt mange som var på skogsarbeid.
1: Ja. I alle fall til å begynne med til å fikk noe opparbeid i seg.
2: Ja. Og selvsagt, de som ble værende i byene, de har jo snart sagt jobbet i bynæring også.
3: Nei, så det var jo selvfølgelig mange som reiste hjem. Det var jo mange familier som ble dilte når de reiste hjem. For eksempel familien som en av bestemoren på Holmestad, han Jens Prestanes og kona og ungene, de reiste bort i 1903, tror jeg det var. Da hadde de jo unger, så fikk de flere der borte. Men så i 1910, da reiste de hjemme, og da var det fire til ungene som ble med hjemme. og hime bleier til Amerika. Og da var den yngste som bleier til Bortorat, så jeg tror ikke han var med den 12-13 år gammel. Men den, da ville ikke jeg være med hjemme.
1: Nei, da var det.
3: Og, men det har jo vært hjemme til senere, det var jo flere som var hjemme til flere venner på både på 50- og 60-tallet. Men da hadde stiftet en familie borte der, da var det flere.
1: Ja. Og det ble jo noe kryssing med andre bare engelsk, og det ble ikke bare med Gjøstedø.
3: Ja, ja. Etter hvert så, ja, Gjøstedø. Ja, ja, ja. Det var det. Det var det. Absolutt.
1: Men Indre Bøs i bok, han, Indre Li, han har vel også noe om litt rar med den religiøse siden, og noen som kom bort til predikanter og kjørkebygging og litt rar. Det var noe også jeg sier da med litt rar, og på menighet og et hus og samlasting.
2: Det er så liksom det første jeg på en måte bygde i disse her helt nybygde samfunnet, og det vi får kalle fellesfunksjoner, og det var jo kirke og skolehus. Og han Endru, som er sitert i sted, han sier jo det at skolehuset han gikk i Amerika, det så ut omtrent så det skolehuset han kom til på Bjørk når han kom hjem. For det var liksom, det var helt enkelt å etterhånd. Og det var jo selvsagt også kirkene der, men det å få bygd kirke, det så jeg på så viktig. Og som du sier, han Indre Li, han forteller jo om, liksom, det var jo litt ulike retninger. Og jeg tror ikke det var så mye herifra, men ifra andre bygder, kanskje det første som restet med restaurasjonen i 1825, det var jo kvekere. Som, og haugianere som på en måte reste litt fordi at de ja, hadde kamper mot hadde nær sagt statskirka og prestene, så de hadde litt andre grunner til å reise.
1: Ja, det. Og noen med han og onkel ble mormoner og var helt overbevist i sitt tro.
2: Ja.
1: Ja, så det var litt forskjellig av det jo. Men så skriver også han øyene mange, ja, noen plasser. Han føler noen, men så møsser han deg. Han kan ikke finne det at det. Så det var vel noen som på en måte ble vekket bort i dag også. Det var vel ikke å komme fra det.
2: Noen var nok vekket, og noen døde på ulik måte ganske tidlig. Altså, for eksempel på skogsarbeid finnes det en del dømer på det. Og for så vidt også i byer og slik, altså. Så det var jo ikke helt enkelt alt.
1: Nei, det var ikke det. Men å sette ettertid når vi så noe på hvor mye folk som var, så var vel en rar utvandring, og var vel på en måte nødvendig, for det var rett og slett for mye folk i forhold til leve grunnlaget her.
2: Ja.
1: Hvor alternativ hadde de?
2: Nei, det kan du si. Altså, Jøstrand hadde jo egentlig utvandring før utvandringen til Amerika. Det var jo tidligere på 1800-tallet så var det jo ganske mange familier herfra som reste til Romsdal.
1: Ja, ja.
2: De kommer ut til kyst og fjord og fisken i havet. Så, men det er jo liksom det jeg kaller effekt, trykkokereffekt, altså at samfunnet blir mye folk og skrinne ressurser, og da må du tenke seg alternativt. Så slik sett så kom jo åpningen til Amerika, det var ikke noe en løsning som var veldig bra også for mange.
1: Ja, det var nok det. Når jeg er bortover til Romsdalen og utover dalen, der har vi mye slekt over hele området der. Det var ikke bare meg, men det var flere, så du sier.
2: Ja.
1: Reiste dit og en del, men det var spesielt inn i Luster og Skjolden, så får du nordover til Vesterålen og Lofoten. Der finnes noen bolstad i. oppi der.
2: Ja.
1: Så det var slik det var. Men,
2: var det?
1: Det var det, men det noen av de som utvandrer, som har utmerket seg mye, som blir stående som en måndag eller litt langt, eller har ikke med noe lystrøle, men kan dra frem noe strålande. Det ble stilt.
2: Nei, vi har vel egentlig ikke det.
1: Nei,
2: ikke noen som har utmerket seg hverken vårt.
3: Nei, det tror jeg ikke. Det er... Det er vel... Der er jeg som har utmerket seg på en måte, men jeg vet ikke om det er noe skrytt og så voldsomt. Men jeg som har slekt herifra, men kanskje litt langt ute. Hun ble guvernør i Wisconsin, eller det da? Hun er jo... Hun var så langt ut på høyre siden at det er nesten ikke råd å forestille seg det her i land. Men hun var jo her for noen år siden, for hun hadde slekt i Sogndal også.
1: Mm-hmm.
3: Men hun har jo gjort det godt på den måten at hun... Men hun er jo flere etterligere etterpå,
1: ja, ja.
3: Etter utvandrerne. Men uansett,
1: mm-hmm.
3: hun var i slekt i alle fall.
1: Ja.
2: Altså Donna Snøtun, eller Snøtun, hun skrev ja. Tross alt, har skrevet noen bøker, blant annet ei om slekt i sin
3: ja. Snøtun. Det var i Kanada, i Lawhead,
2: ja.
3: I Mølle Edmonton og Calgary. Og hun var gift med en til Snøtun, og hun har skrevet liksom historien om den Snøtun-familien i Amerika, hele alt sammen da. Og jeg skrev andre bøker også, men spesielt den som er interessant for her.
1: Ja. Nei, men da finnes det noen
3: ja.
1: Skrevne ord i vei.
3: Ja da.
2: Så, ja, det, og det er jo utrolig. Jeg har noen år borte der, og med jeg og søster min og Gaute sonen min, vi var i Ståten da, som er nå i Wisconsin, så en av de plassene der det var mye lustringer og gjøstrøl også. Liksom første kvelden når vi kom bort, så hadde de liksom samlet sammen slekt. Og det var jo over 50 stykker som kom den kvelden. Så det var noe... altså, det syr ikke mange det, men det syr noe liksom at de har jo også en interesse for oss og det vi driver med.
3: Og det er jo stadig amerikanere på besøk her som vil vite og se garene som slektet kom ifra. Det var jo to år siden, det var en gjeng her som med familiet band til Ytri. Og de kom ifra Minnesota, ifra der stod St. Olaf College ligger. Det var to... Et par da, så var begge underviste på det college der. Og de var her og ville se, og uheldigvis så regnet det så det bullene den dagen de var her. Men vi tok henne med rundt og alt, og det var en voldsom interesse.
1: Ja.
3: Ja, ja, ja. Det er, ja, merkbart.
1: Ja, nei, det har visst det, for det har vært flere slike puljer som har vært hjemme, som har vært rundt med deg på forskjellige plasser. Og til og med helt oppe på høgste busskrenåse måtte reise med et følge, det er noen av oss som skulle opp der og se.
3: Ja.
1: En stein, så den som restet hadde skrevet initialene sine inn i en vare, og måtte opp og se. Så de har greie på historien, sier
3: jeg. Ja,
2: ja. Om noen dager så kommer jo de... Etterkommere etter han Lars Rasmussen, den første som reste.
1: Mm.
2: Eller Lars Robinson, som han kaller seg da borte. Så det er jo noe litt artig.
1: Ja, nei, men det er bare slik det. Det med røten, det betyr noe. Se hvordan de kommer ifra.
3: Det er jo interessant å prøve å følge deg ifra deg resten til deg. Mm. Var etablerte bukter der.
1: Ja.
3: Og det er mange kjelder du kan bruke. Du, på nettet nå så ligger jo mest redan til passasjerlistene på båtene Fra Norge og til New York.
1: Ja, det gjør det da.
3: Så det går godt an å lete opp deg og finne alle, alle passasjerene. Og, og der står nøyaktig navn og alder og, og alt. Og så har du folketellinger i USA som ligger oppe ute. Og, og fødsel og dødsdata og, og giftermål, alt sett ligger på nettet i Amerika. Det er så litt å finne så bare det.
1: Det er så litt kundig til å søke
3: så. Ja. Ja.
1: Men det er ikke så videnskapelig annet eller går an å finne
3: det. Nei, det er enkelt å finne. Enkelt å søke, enkelt å finne.
1: Ja. Ja. Men da var det slik at det ble så langt vi kom om dette temaet. Men det har vært en utvandring til, jeg lurer på om jeg skal ta den neste gang, for når litt av det var ferdig, så begynte det en ny utvandring, og den begynte etter Høyanger, og Odda, og gjerne Sauda, og senere til Odda. Kan gjerne ta før oss det også en gang, hvis vi får ånden med oss.
3: Ja, det
1: er det godt han er. Det var vel noe det samme, det var litt mye folk til etter hvert, og det... La jeg mulighet da for å reise.
3: Ja.
2: Altså, bestefar min på Graf, han reiste til Amerika i 1910, kom hjem til i 1915, og så reiste han rett til Odda og arbeidet i Odda på fabrikkene der fra 15 til 20, og så kom han hjem til å gifte seg.
1: Ja.
2: Så det är liksom det som du säger inte Amerika så var det Høyanger, Odda och lite Sauda kanske.
1: Ja, men det var lite längre veckor men det var väl snö och det så väster dit.

Ja, med litt ta imot applausen for deg. For å si deg som spiller da, det han Gabriel Fliflett, så spiller trekspill og med å synge. Og så det hun Jorunn Marie Kvernberg, så spiller fele og hun med å synge hun også. Og så det hun Berit Oppheim, så synge. Så nå har vi hørt deg alle tre, og vi skal få høre deg litt mer, for nå kommer det en sång som heter Himla leite, og det Kjartan Fløgstad som skriver om et fjell. Jeg vet om et fjell, så det kan nå se før dikka sitt fjell. Vi slipper deg løs nå.

0: Ja, det var Sveinung Hølmebakte med Drøm mellom Skud og Sneshamn.
1: Det var da med sette opp plass til ut av sendingen til Asbjørg og han Kristen Ørnberg. Da hoppet vi frem til den tredje i tiende i fjor. Da var hun Irene Lund og han Roger Karlsen som var programleder der. Og her presenterer de selv det de vil sende.
2: Nå skal vi over til kveldens første poetiske bit. Du kan nemlig få treffe denne karen som har skrevet, han har skrevet mange fagbøker og slike ting, men han har nå givet ut en diktbok igjen. De tok han prat med meg. Og da har vi kommet til denne posten som vi kan kalle for Refleksjon 25. Det er en titel som du kjenner til Torkjell Sollesnes.
3: Ja, det er siste diktboka mi det, ja.
2: Diktbok nummer
3: 2.
2: Og den første den kom i...
3: Ja, den kom tidlig 2024. Så ja, så det bare halvannet år siden, ja.
2: Denne diktboka her, er den en videreføring til den første, eller den fikk jeg helt
3: stå for? Ja, ja for min del så er det egentlig det, men altså, mens den første hadde liksom den røde tråden med at du gikk ifra ungdomstid, og så på en måte gjennom livet, så tar denne her mer utgangspunkt i naturen og årstidene. På den måten at både vår, sommer, høst og vinter, da endrer ting seg i naturen, men også vi mennesker følger jo med i dette løpet, både på den måten at, sånn som jeg selv opplever at nå er det høst, hvordan var høsten i fjor? Er jeg den samme? Opplever jeg det samme nå også? Og så har du denne her mer som klassiske, at livets høst, når du er pensjonist, så er du kommet til livets høst. Og våren er kanskje barnet da, som møter livet med positivitet og alle muligheter åpne.
2: Kan jeg spørre for oss, går inn på boken din? Han har lest disse diktene dine noen ganger, men før, har du noe forbilde? Når, altså, det er noen som inspirerer deg når du skal skrive dine egne dikt?
3: De fleste kommer jo liksom en eller annen plass ifra, så det jeg ikke alltid helt vet. Men jeg har jo på en måte landet med på, der er en melodi, en sang som der teksten er på en måte dikt som tar det helt hverdagslige og så spenner en videre bue over dette her, sant? Altså, det er så helt naturlige ting som skjer og på godt og ondt i løpet av en dag, det kan du også spenne en videre bue rundt. Det inspirerer meg. Det betyr ikke at alle diktene mine har utgangspunkt i det, men hvis jeg skal trekke frem en inspirasjon eller en forbilde, så blir det der. Ja.
2: Ja, men det var godt forklart det. Og nå skal du flotte og fortelle hva slags metodikk bruker du? Altså, sitter du ifra 8 til 12 og skriver, eller er det slik at du da dingler innom og skriver en kort tid når det faller seg slik?
3: Nei, absolutt ikke. Det blir helt sånn by the way. Altså, hvis jeg skal klare å få med det som plutselig dukker opp, så bør jeg jo ha enten noe å skrive på og med, eller mobilen. Så jeg har jo en sånn skriveside på mobilen som det bare detter inn noen ting, og av og til så er det en uferdig setning, eller av og til bare et ord, og så tar jeg det gjerne opp igjen, og så, ja, der var noe greier, det går du kanskje an å jobbe litt videre med, sant? Fordi at den der roen og sette seg ned, den er jo nødvendig, men det er kanskje akkurat der det ideene kommer. Så jeg har jo av og til til og med våknet om natten og sagt at den der må jeg huske, men det husker jeg jo ikke i det hele tatt, så det er jo litt irriterende da. Men for å si, jeg burde jo da kanskje stått opp og skrevet det ned, men det gjør jeg ikke. Jeg håper liksom at det kommer tilbake, og noen ganger gjør det faktisk det da, men da er det gått litt tid imellom. Så dette er helt sånn, skal ikke si tilfellig, men altså det handler jo altså det, når du jobber eller går eller er for deg selv, det er jo da det kommer, som helt forskjellige sammenhenger altså. Så ute på marken eller tur med hunden eller sånne ting, så kommer det litt upraktisk hvis det kommer når du kjører traktor, for da blir det litt sånn gjerne stoppe. Ja.
2: En ting som slår meg, det at du var jo godt voksen da første boken kom ut, og du er enda voksnere i dag. Hvorfor kom ikke så bøken for 40 år siden?
3: Det kan du si. Jeg tror at jeg var for mye opptatt i hverdagens gjøremål på den tiden, og så hadde ikke fått tid til å roe ned. Men så var det vel også noe i den siste jobben som jeg var i på høyskolen, så skrev jeg jo faktisk flere lærebøker i pedagogikk, og da gikk det jo opp for meg at det var jo gøy å skrive. Og det hendte jo da at jeg av og til fikk lyst til å tenke at nå bare skriver jeg noe som jeg har lyst til her. Men det var jo strengt faglig, så det måtte jo da legge på is. Så det var jo faktisk først etter at yrkeskarrieren var over, at jeg liksom kunne senke skuldrene, og så kom det noen dikt. Det var vel faktisk litt spesielt, men da min far lå på det aller siste, så var jo jeg i Bergen i mange dager, og hadde veldig ro både hos min mor. Og da skrev jeg faktisk et dikt om min far og den situasjonen han var i. Og det var faktisk en veldig sterk opplevelse. Og det diktet, det ble jo da fremført i minnestunden. Og det fikk veldig god oppmerksomhet. Men det ble jo også veldig privat. Så noen har spurt, skal ikke du utgi det da? Nei, det blir rett og slett for privat. Jeg vet ikke hva forlaget hadde sagt til det. Altså, men altså, det ga en sånn veldig, for det, hva skal jeg si, ettertenksomhet liksom, på hva hadde han vært, hva var viktig for han, hvordan ser han på dette som skjer nå, hvordan ser vi på det. Så det var liksom litt sånn ifra det intellektuelle tidligere til det mer følelsesmessige, da, kan vi si.
2: Og da går oss med dette som bakgrunn, så går oss rett inn i boken din. Mm. Kan ikke du velge ut et dikt som du har lyst til å presentere?
3: Ja, da tar jeg rett og slett det første, som heter Begynnelsen. Våren begynner når vinteren tar slutt. Morgengryet vinner over natten. Det gode tar form der det onde sirkel tar slutt. Lykken begynner før du finner skatten. Livet holder hva det lover, gresset gror et sted på jorden mens du sover.
2: Kan du si noe om dette diktet?
3: Ja, altså, det har jo dette her med våren, og sånn sett livet da. At livet holder hva det lover, det har jeg jo tenkt litt sånn etterpå, at det er kan være veldig mye tanker rundt akkurat det. Altså, kommer ting bare seilende av seg selv, eller må du legge til rette for det, kan du styre på, og så videre og sånt. Men uansett hva du gjør eller sånt, så gror gresset, en eller annen plass på jorden. Og så har de jo, må jeg si, den fortsettelsen på de neste to sidene blir på en måte litt sånn en slags forklaring eller videreføring av det første der da. Men jeg vet, kanskje vi skal overlate til de som vil lese boken om å ta det da.
2: Det jeg tenker jeg var kjempelurt, fordi at folk kan bli nysgjerrige. Ja. Men før oss avslutter denne, så har jeg lyst til at du skal ta det siste diktet.
3: Ja, det jeg glad for du sier det, fordi at det biter på en måte det første i halen.
2: Det gjør det virkelig.
3: Ja.
2: Nå, du får lov til det, sa.
3: Ok, det heter slutten. Nå går det mot slutten, slutten på alt som var. Slutten på tanker, ord og gjerninger og følelsene du bar. Nå har gresset fra første dikt visnet, det grønne løvet fra i fjor har falt av. Den spreke unge mannen støttes av en stav, så går det mot en ny start i evighetens kretsløp.
2: Det behøver faktisk ingen forklaring.
3: Nei.
2: Gjør ikke det.
3: Mm.
2: Før oss avslutta, kan folk få tak i boken din?
3: Ja, altså, jeg har jo et lite lager jeg da, men hvilken som helst bokhandel har, enten har den inne eller kan bestille den. Så det ikke noe problem. Så, også, men jeg har litt lyst til å si også det at her noen dikt på nynorsk. Ja. Og det rent sånn språklig, tenker jeg. Så jeg veldig glad i nynorsk, men det jo bokmål som min bakgrunn. Men noen dikt fant jeg ut at dette passer bedre på nynorsk. Det som heter Haust, for eksempel, kan du sjekke ut der. Det prøvde jeg liksom i begge målfører, og fant ut at dette må være på nynorsk. Og så det et par andre der, som, bare for å nevne det. Ja.
2: Spennende. Hva tid kommer nummer tre?
3: Det vet jeg ikke. Det kan godt være at jeg har jo masse liggende, sånn, både på mobil og i bok, noterer og sånn, men foreløpig så er det ikke noe rød tråd. Så, men det kan godt være at det kommer en nummer tre, det får vi se, men det er ikke noe stress. Altså.
2: I hvert fall, gratulerer med nummer to.
3: Jo, takk for det.

0: Det er så kjekt å prate med så mange fine folk.
1: Sant det.
0: Det er det. Mm. Enten det er på radioen eller det er ute i verden. Fine folk, det er så greit. Men du, har du hørt om Montessori?
1: Ja, men jeg har hørt det. Det har jo noe med utdanning å gjøre, og ikke akkurat, dette nåløye som alle må gjennom. De lager vel litt nåløye for hver enkelt, det ikke så?
0: Ja. Her på radioen så hadde oss for noen år siden, så hadde oss, ja, det flere unge folk som har vært inne med restrukturer lengre tid. Og Tora Skarpen, hun var inne med oss på, var med som... assistent i studio et par ganger, hun husker ikke selv en gang, men det er helt greit det. Systrene var mye lenger, hun var med et par års tid, tror jeg, i helt tidlig ungdommen, 13-14 år eller.
1: Litt flere år siden hun var her, hun da.
0: Ja, det er lenge siden.
1: Ja.
0: Da de var bare smått i seg. Ja. Men i hvert fall, og Tora, hun fikk fanget et veldig stort og greit intervju her for et par dager siden. Fordi at hun snuset dette der eller hun jobbet i dette systemet, så la oss høre på denne praten. Det er jeg som har redigert det litt, og da er det litt ymse kvaliteten på redigeringen, det må jeg bare innrømme.

0: Har på lærerutdanningen, ungdomsskole, utdanning, og har tatt fagene norsk, engelsk og kroppsøving, og skrev master i norsk. Og så når jeg var ferdig med utdanningen min, så startet jeg å jobbe på en ungdomsskole i Bergen. Og der jobber jeg igjen da. Jeg jobber der i litt over et år.
1: Så da du altså borte slik Bergensjente. Men hvem du i slekt med her i Luster? Kan ikke du si det? Så folk får plassert deg.
0: Jo, nei, pappa min Torbjørn Tuften, og mamma min Anne Mai Skarpen. Hun bor ikke i Luster lenger.
1: Nei, men da har vi fått noen som har fått plassert det i relasjonene her i Luster, og det viktig. Men jeg vet at du har begynt med videreutdanning. Fortell litt om det.
0: Ja, fordi jeg har ikke startet på en helt vanlig, ordinær, offentlig ungdomsskole. Jeg har startet på en Montessori-skole, som ligger på Brandstadion. Det kan jo ikke være litt greit å forklare hva jeg egentlig en Montessori-skole. For det jo en skole som bygger på Montessori-pedagogikken. Og da noe vi vektlegger på vår skole da, jo barnets selvstendighet, og så den der medfødte nysgjerrigheten de har da. Og så jo på en måte vår rolle som voksne, det jo å veilede og tilrettelegge. Og så gir barnet rom for å på en måte prøve å feile. Så et sånt sitat som ganske kjent fra Maria Montessori jo «Hjelp meg å gjøre det selv». Så jeg begynte jo der for et år siden, og så har jeg nå i høst startet på Montessori videreutdanning. Det på USN, også Universitetet i Sørøst-Norge, og det utenfor Tønsberg. Så nå jeg i Tønsberg, litt her og der, og har samlinger, sånn går fjerde, femte uke. Og lærer mer om Montessori-pedagogikken.
1: Men det vesle i Bartum Montessori, det jo at det mye frihet at ungene velger selv, både hva de skal studere, jobbe med, og på hvilken måte, orske ting. Det jo ikke alle unge dette har passet for.
0: Ja, det jo nettopp et godt spørsmål, fordi som du sa, så jo på en måte, har jo med et miljø der barna har frihet til å påvirke valget av aktiviteter og tidsbruk store deler av dagen. Og så kommer jo dette her selvsagt med ansvar da. Så Montessori, Maria Montessori, som vi inspirert av, hun mente jo da at et barn kun kan utvikles som menneske gjennom frihet og erfaringer. Så vi ønsker jo å gi barna og ungdommen frihet, men de skal jo ikke få mer frihet enn de modne nok til å håndtere. Så vi må jo ha klare og tydelige rammer for dem, og de må få tett oppfølging av oss. Så en ting vi gjør jo å ha jevnlige elevsamtale med eleverne en gang i uka. Snakke med dem, hva de holder på med, hvordan går det, hvilket mål har du fremover, og sånt. Så ja.
1: Nå har du jo litt erfaring fra den vanlige skolen, den offentlige skolen.
0: Mm.
1: Altså, hva som største forskjellen da i det daglige?
0: Det jo nesten alt. Det jo for eksempel aldersblandet gruppe på en Montessori-skole. Også ikke det tradisjonelle klasserom, det jo et mest åpent miljø. Og så gjør ikke alle sammen det samme, sånn som det på en vanlig skole. Så de holder på med sine prosjekt, så det veldig gøy å se at i løpet av et skoleår så det så mange ulike ting elevene holder på med, som de brenner for og som de engasjerer seg for. Mm.
1: Var det dette du tenkte at du skulle jobbe med da du gikk på universitetet?
0: Nei. Det var veldig tilfeldig at jeg havnet på Montessori-skole.
1: Okay.
0: Jeg bare så at det var en stillingsannonse, søkte, og så kom jeg på intervju og var på en sånn observasjonsdag.
1: Ok, så du nå på Montessori, og du tar videre utdanning i Montessori-pedagogikken. Hvor lenge skal du bruke på det?
0: Det en videreutdanning som tar 2 år. Det 60 studiepoeng. Så det er deltidsstudium, samlingsbasert. Ja, 2 år tar det.
1: Ja, men da tar ikke oss en ny prat når du er ferdig med videreutdanningen da.
0: Ja, det kan vi ta.
1: Det er fint det. Da skal du ha så mange takk, Tora, for at du stakk innom. Men du, husker du ikke tid du var medarbeider I Radio Luster?
0: Har jeg vært medarbeider I Radio Luster?
1: Ja.
0: Nei, du, jeg husker ikke det.
1: Lykke til med utdanningen.
0: Tusen takk!